0: 1600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
6: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
7: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
8: دوستان، خلاصش اینه: اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
7: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه، با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420، 949-259-4420. بابک مقدم.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
10: سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
9: سلام، بفرمایید.
10: من یه سوال داشتم خدمتتون در مورد محل کارم و شخصیتی که اونجا دارم. نمیخوام بگم یه شخصیت جدا دارم، ولی میخوام بدونم که آیا مشکلاتی که من ایجاد میکنم به خاطر شخصیتمه یا به خاطر تصوراتم. خواستم ازتون یه مشورت بگیرم.
9: بفرمایید، در توضیح کرد. شما چند سالتونه؟
10: من 45 سال.
9: از کجا تلفن میکنید؟
10: از همین آمریکا.
9: چه مدتی از امریکا هستی؟
10: نزدیک به 18 سال.
9: اون وقت فرزندی دارید؟
10: بله آقای دکتر، من 2 فرزند دارم و نزدیک
9: چند ساله؟
10: ببخشید،
9: چند ساله هستن بچه ها؟
10: یکیشون 21 سالشه و یکیشون هم 17 سالشه.
9: جنسشون پسران دختران؟
10: دوتاشون پسر هستن.
9: خب، شغل و کاری که دارید از چه نوعی هست؟
10: ایران حقیقتا من درس خوندم در زمینه فنی مهندسی و دانشگاه خوبی هم رفتم، همونجا هم ازدواج کردم و بعد مهاجرت کردیم به امریکا. و در آمریکا هم میتونم بگم که خیلی دانشگاه بودم، دو تا مستر و یه پی اچ دی در زمینه همون فنی مهندسی که در ایران زمینم بود انجام دادم.
9: چی هست رشته ای در کن؟
10: من در رشته مهندسی مکانیک هستم.
9: بسیار عالی. خب تو اندستری هستید یا تو محیط اکادمیا هستید؟
10: بله آقای دکتر، اول تو اکادمیا بودم، درس میدادم دانشگاه، بعد به هم یه پیشنهاد خوبی در یه شرکت خیلی خوبی شد و اومدم اندستری. میتونم به جرات بگم از سال 2015 دیگه کاملا تو اندستری بودم. و
9: اینجایی که الان کار میکنید چه مدتی است که تو اینه؟
10: این شرکتی که اخیرا کار میکنم الان 2 ساله.
9: خب اون وقت جایگاه هم یعنی چه سلسله مراتبی که هست، شما در چه پوزیشن یا مقامی هستی؟
10: بیشتر تو کار یعنی منیجمنت انجینیرینگ هستم، یعنی کار تکنیکال رو خوب میدونم و بعدش هم از طریق خود شرکت همیشه پوش داده میشم به سمت منیجمنت تکنیکال، که البته خودم هم اینو دوست دارم، رشته‌های منیجمنت، کاری که به منیجمنت ربط داشته باشه رو خوشم میاد. ولی
9: حالا مشکل چیه؟ یعنی واقعا در محیط کار با چه مشکلی یا مشکلاتی رو برسی؟
10: بله آقای دکتر، من مشکلی که این الان میتونم بهتون بگم که این سومین شرکتی است که من تو همین مدت 10 یا 10 سال عوض کردم و مشکلش هم به خاطر این بوده که من وقتی در یه شرکتی وارد میشم، حداقل دوتای قبلی قبل از این آخری، بسیار توی، حالا نه اینکه از تعریف باشه، ولی وقتی که شروع میکنم توی 6 ماه اول کاملا شناخته میشم، یعنی کسایی که با هم کار میکنن یا به خاطر سطح دانشم یا هر چیزی که هست واقعا نمیدونم.
9: نه چی هستم؟ ببینید شما وقتی کسی وارد یه جایی میشه بعد از 6 ماه 1 سال همکارانش نگاه و نظری دارن، باهوش، عاقل، کارش رو خیلی خوب میدونه، پشت کار داره، مرتب، منظم، حساس، سختگیر، بد جنس، بد اخلاق، پرمداست، انتقاد، خب اینا هست. خب شما این جایی که رفتید اگر قرار بوده که این کسانی که شما رو تا حدودی میشناختند یا به هر حال فرصتی برای شناخت داشته، 3 تا صفتی که به شما نسبت میدادن چی بوده؟ 3 تا 4 تاش
10: اگه بخوایم تقسیمشون کنیم به 2 گروه، مدیریت و کسایی که یعنی در واقع سوپروایزرهای من بودن و آدمهای معمولی، سوپروایزرها و منیجمنت میگن که بسیار سخت‌کوشه، خیلی به جزئیات توجه میکنه و کارو خیلی خوب انجام میده آن تایم، و بعدش هم خیلی هم میگن که از لحاظ مدیریت آدم من قابلی هستم که آدمو بتونن با هم کار کنن. و برای همین به هم وقتی که من وارد یه شرکتی میشم، میتونم بگم که تو همون 6 ماه ولی تو 1 سال اول 100% پروموت شدم تو هر 3 تا شرکت و به هم شغل بالاتر بیشتر توی مدیریت دادن. مشکلی که ایجاد میکنه موقعیه که و آدمای اطرافم هم که کارمندایی هم که بخوام کار میکنن، 80%شون خیلی راضین، یه 20%, 15% میتونم بگم که بسیار بسیار اختلاف برانگیزه و معمولا هم خود امریکایی‌ها هستن که خیلی هاشون هم خوبن، ولی واقعا این اتفاق چون خیلی تکرار شده من دیگه دارم شک میکنم که شاید من مشکل شخصیتی دارم و شروع میکنن به نافرمانی یا شروع میکنن که بی احترامی کردن، مثلا از چیزهای خیلی کوچیک سر کار سلام نمیکنن یا دوست ندارن جواب منو بدن یا توی مهمونی ها یا پارتی بعد از شرکت با هم مثلا صحبت نمی کنن.
9: بذار از اون یه سوالی بکنم شما. بلی. البته میدونم یه ذره جواب دادن بهش مشکل، ولی لطفاً با واقعیت کار داشته باشید.
10: بلی.
9: ماجرا رو در حد شخصی و تعارف نگیرید. از نظر ظاهر و جسه و به هر حال بدن و اینا عادی و معمولی هستید، یا مثلا فرض کنید خیلی کوچولویید یا خیلی چاقید، یا فرض بفرمایید خیلی رنگ پوستتون تیره است، یه چیزی که یه بار منفی باشه، ظاهرتون رو فقط میگم، دارید یا ندارید؟ این نظر دیگران رو نمیخوام، چون از ایرانی هایی که بپرسید میگن من هزار تا عیب دارم، اونو رهاش کنید لطفا. اگر چون بسیار از وقت من میتونم بگم من مثلا جز 70-80% بالام یا 10% بالام یا جز 90% بالام، هر جوری که یه ایده‌ای به من بدید. چون ببینید برخی از اوقات به دو دلیل، این سه دلیل اینجا مطرح است قبل از اینکه تا جواب بدید. یکی اینه که من یه ذره غیر عادیم، مثلا دیدم که بعد یه کسی رو وقتی ازش چیز کردم، بعد مثلا فرض بفرمایید، امیدوارم به کسی بر نخوره، ما ایرانی ها بعد جوری حساس شد، مثلا میگن این خیلی مثلا کوچولوه، یا مثلا متعلق به یک کشوری، حالا اسم نمیبرم، یا خیلی همچین لباس های عجق و عجق میپوشه. این یه طرفه. طرف دوم در یه جامعه مانند امریکا، اونم تو رشته‌های شما که هستید، این رشته‌های یک کمکی مردان است و اصولا یه نگاه منفی نسبت به خانوما دارن. علتش هم این است که تو بیشتر کلاس‌های فنی از 100 تا دانشجو، اینجا که از کمتر، در ایران 90 تاش پسر بوده، یعنی اصلا جو حاکم در محیط دانشگاه جو پسرونه است. و سوم این که اینا همه چیز رو در خصوص یه زن میتونن بپذیرن، حتی میتونن نوکرش هم باشن، اما این که رئیسشون باشه و دستور بده رو دوست ندارن. حتی میدونی در یه جامعه مانند امریکا گفته میشه که هنوز امریکا آمادگی نداره رئیس جمهور زن داشته باشه. معنای دیگه این است که نه زنها قبول دارن اونقدر، نه مردم، تنها مردم نیستن که قبول ندارن. یعنی بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید غالب اوقات برمیگرده به اینکه یک، شما ایرانی هستید، دو، همینقدر که یه مقداری برحال از نظر ظاهر متفاوت باد باشید که هستید، حالا من دارم چه اندازه، اگر گفتم ای با ایرادی هم باشه که نمیخوام بگید، اون یه مسئله است، ولی بعدش اصلا ریاست شما رو و اینکه شما میدونید و اونا نمیدونن، شما باید دستور بدید باید اونا عمل کنن رو دوست ندارن. و بنابراین برخورد یک طرفه است، یعنی یه طرفه با رئیسیست که دوست ندارن، مثلا شما وقتی که اونقدرها نقشی تو زندگیشون در استخدامشون پروموت کردنشون نداشته باشید، نه اینکه اصلا نداشته باشید، که ترسی از شما به اون صورت نداشته باشن، معلومه که اعتنا نمی کنن، خب میپذیرن که خیلی خب تو از ما بالاتری، ولی به اندازه 5% بالاتری، نه واقعا جایگاه 50% اگر خودشون بودن. و بنابراین به نظر من یه مسئله عادی است، یعنی شما به عنوان یه زن تو محیط نسبتا مردانه، اونم در یک کشور خارجی مثل امریکا، اونم در جایی که با وجود همه موفقیت هایی که زنان داشتن هنوز به اون برابری که سر نزدیک به اونم نشده، خیلی عادی است که برخوردی با شما نامهربانانه داشته باشن. جرأت نمی کنن به جنگ و دعوا بیان، و یا نمی کنن، صلاح خودشون هم نیست، ولی اینکه شما رو دوست و رفیق خودشون یا به قول معروف بادی خودشون بدونن، اون رو در شما نمی پذیرن. به نظر من یه مقدار زیادی عادیه.
10: نکته خوبی فرمودین آقای دکتر. متاسفانه قبلا حقیقتا وقتی جوان تر بودم خیلی بهش افتخار میکردم، ولی الان بیشتر یه ضربه میبینم. من متاسفانه خیلی ظاهر خوبی دارم و باعث میشه که مشکل من اول حقیقتا با خانوم ها شروع میشه، یعنی حتی خانوم هایی که من مدیرشون نیستم یا فقط به عنوان همکار در یک رده، حتی پایین تر دارم کار میکنم، ولی خب بعد به خاطر کارم توی توجه قرار میگیرم یا تو چشم قرار میگیرم، اون خانوم ها شروع میکنن به بی‌اعتنایی کردن و من کاملا متوجه این، یعنی
9: خب شما چرا اینقدر حساس؟ شما فرزند چندمید عزیز؟
10: من فرزند دومم.
9: از چند تا؟
10: از سه تا.
9: اون اولی یا سومی پسر هم دختر هم چیه؟
10: پسر و من و یه دختر.
9: حالا اون اونقدر مسئله نیست. ببینید شما بی خود این موضوع رو بزرگش کردید. ببینید خب شما رو قرار نیست دوست داشته باشن. میدونید برای دوست داشتن شما باید یه توانایی ها و یا یه فرصت هایی داشته باشید. مثلا فرض کنید توی استادان، استادی که عادی و معمولی بود معمولا دانشجو هم دوستش نداشتن، ولی استادی که مثلا عادی و معمولی بود ولی نمره خیلی خوب میداد، خب بچه ها دوستش داشتن، فقط به خاطر اینکه نمره خوب میداد. حتی میرفتن کلاسشو برمیداشتن برای اینکه میگفتن خیلی سخیر و نمره خوب میده، حتی نمراتش با نمرات استاد دیگه کاملا متفاوته. بنابراین شما با توجه به اینکه زن هستید، ایرانی هستید، توی همچین محیطی هستید، با توجه به جایگاهی که دارید، بعد دانایی و توانایی هایی که دارید، خب معلومه هم مورد توجهید، هم مورد حسادتید، هم به هر حال در یه جایی مانند امریکا که ماجرای مقام و اینا به هر حال یه اهمیتی متفاوت از خیلی از کشورها داره، اون رو به شما نمیپسندن یا به هر حال حاضر نیستن قبول کنن. بعدم شما به من میفرمایید که اون محبت و مهربونی و توجه اینا رو ندارن، اگرم بتونن یه کاری بکنن که ناشی از بی‌اعتنایی یا حتی برخی از اوقات یه بوی توهین رو داره، اون کارم میکنن. به نظر من اونم عادیه. یعنی درست است که این مردم اونقدر نژاد پرست نیستن، ولی به هر حال سفید امریکایی هم همچنین خالی از تبعیض نیست، همونطور که این تبعیض رو نسبت به سیاه‌پوستا داره. حالا بذارید ما پیام هایی رو بشنویم و برگردیم، یه فرصتی همچنان هستی که این با هم صحبت کنیم. شما اگر مطلب و موضوع های دیگری هم هست در همین زمینه، البته خوشحال میشم که ما هم گفتگوی داشت باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگ نجمن با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان

0: 310-410-4946.
1: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
2: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You're in love with Lena.
2: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: بله آقای دکتر، من میخواستم خدمتون عرض کنم که بله، من اینو چون که مرتب تکرار شده برای من، حقیقتا من واقعا قلبا خدمت رو عرض کنم، اصلا دنبال این نیستم که توی سر کار، یعنی کار رو کار میبینم و محیط پروفشنال، و اصلا نمیخوام که دوست داشته شده باشم توسط همکارا یا حتما همه از من تعریف کنم. مشکل از اونجای شروع میشه که این افراد توی ما یه سری جلسات اسکیپ لیول داریم که معمولا توی این شرکت های بزرگ، توی این کوفریت ها دعوت میشن آدم ها و میرن با لیول های خیلی بالاتر صحبت میکنن و اینو به من گفتن که رفتن مثلا گفتن که این آدم جدید اومده، زیاد بهش میدون دادن و مایی که الان 5 سال داریم اینجا کار میکنیم هنوز به جایی نرسیدیم، و یا اینکه فیدبک بد میدن به لیدرشیپ من که نه اصلا این خوب کار نمیکنه و این چیزهایی که واقعا وجود نداره و من باید اینا رو هی پروف کنم.
5: از کجا اینا رو شما میدونید؟
6: من از وقتی که اینها متاسفانه یک بارش که ضبط شده بود که برای من یه نفر، یعنی 4 نفر توی یه جلسه بودن، یک نفر اینو ضبط کرده بود و من برای من گذاشت. در حالت عادی هم
5: نه. اعتراضی که به ویژگی شما بود چی بود؟ یعنی اعتراضی که به شما بود در چه زمینه‌ای بود و چی بود؟ همونو بفرمایید.
6: بله، گفته بودن که تو اون جلسه عنوان شد که شما که به این شخص پروموشن دادید اخیراً بر اساس حقایق نبوده، و اون کسی که مسئول بود داشت صحبت رو میشنید، گفت نه تمام، یعنی سلسله مراتب طی شده، پرزنتیشن انجام شده، تمام این کارها رو این خانم تونسته انجام بده و این اچیومنتاش بوده. گفتن نه، این خانم به خاطر یه سری رفتارهایی که داره خیلی اینفلوئنس میکنه آدم ها رو، و آدم ها والنتیرلی بهش مجاب میشن که بخوان کاراشو بکنن.
5: تو سطح ریال مدیریت که یه همچین بحثی
6: خیلی خالی بیمانی. اگر آقای دکتر صدای من اون صحبت رو نمیشنیدم.
5: نه صدا از جانب یه زن بود یا جانب یه مرد بود؟
6: آقا، همه آقا بودن.
5: یعنی یه مقدار آقا گفته بودن که این خانوم خب بنابراین معمولاً یه پروجکشنه. نسب معمولاً یه پروجکشنه، یعنی مردا احساس شده این است که علت موفقیت این خانوم مثلا توانایی هاش، ظاهرش، زیباییش، اندامشه، برای پیش برده هدفش، برای که خودشون احتمالاً فکر کنن اگر به سطح دو نفر گیر کرده بودن به اونی بیشتر توجه میکردن یا رأی میدادن که ظاهر و توانایی بیشتر و بهتری داشت. تا من اول اونو مطرح کنم، بعدم شما که میفرمایید اون کسی که به هر حال تو سلسله مراتب امریکا اونم در رده‌های بالا، وقتی کسی برمیگره میگه نه ایشون همه اون مراتب پشت سر گذاشتن، برگردن بگن ایشون بلده چی کار بکنه که دیگران تحت تاثیر قرار بده، خب چه این چه ای به کسی نیست. اگر قراره که مردم اگر توانایی اینو دارن که در ارتباط با دیگران تحت تاثیر قرار بدن، این به عنوان یه بار منفی شناخته میشه در امریکا. از کجا؟
6: خب باعث شد که فیدبک داده بشه به مدیریت من و مدیریت من به من برگرده و بگه که این کارها رو تو انجام ندادی و من

0: هستم توی سیکل معیوبی تا حالا ثابت کنم که
1: نه تو کدام کارا رو انجام ندادی؟ اونا به چی مورد استناد کردن؟ آخه ازم تو محیط مدیریتی که شما دارید میگید و کار میکنید یه مقدار ملاکایی برای اندازه‌گیری درست و غلط و خوب و بد کارا وجود داره که مسئله فقط خصوصی و شخصی که نیست یا مسئله بچه که نیست کارم بگی سر کلاس بچه ها رو گولشون زدید.
0: متاسفانه آقای دکتر دقیقا مشکل همین جاست که با همین یعنی کار اول من که من در اون شرکت نزدیک به 5-6 سال کار نزدیک به 6 سال کار میکردم سر این موضوع باعث شد که یه سری من فیدبک های منفی بگیرم، باعث شد که مدیریت من یه سروی بفرستن به کل کسایی که من این مدت کار کردم تا اونا منو اوالویت کنم و میگم واقعا وارد یک سیکل بسیار خندداری شد این موضوع. و وقتی که من
1: آیا سابقه داره در یه شرکتی که چنین کاری رو بکنه که برگردن سروی بفرستن از بقیه بخوان نظرشون راجع به کارمند
0: بله،
1: بیان کنن؟
0: بله بهش میگن که البته یه تولز خیلی معروفه بهش میگن که 360 degree performance review survey که اون رو اون تولز رو وقتی توی سیستم میذارن یه سری آدم هایی که با شما کار کردن یا نظر میتونن در مورد شما بدن رو وارد سیستم میکنن و یه سری سوالا پرسیده میشه از همه و همه شما رو ریت میکنن و بر اساس اون ریت کردن
1: با شما ریتینگ شما چی در اومد؟ ریتینگ شما چی در اومد؟
0: ریتینگ من بسیار خوب در اومد.
1: خب پس
0: و متاسفانه ولی وقتی که دقیقا 6 ماه بعد من برای یک کاری به خاطر یه شغلی و به خاطر یه ماموریتی خارج از شرکت بودم و نمیتونستم 4 ماه به شرکت برگردم هرچند که شرکت اونو قبول کرده بود اون مراحلو، وقتی من برگشتم 2 ماه بعدش من لی‌آف شدم و دلیل لی‌آفم برای من نوشته بودن که به خاطر یعنی ریورگانیزیشن جاب شما دیگه وجود نداره و یعنی وقتی من اینو دیدم
1: اولا اون 4 ماه رو شما با رضایت کامل و موافقت کامل رفتید
0: بله.
1: یا به هر حال خودتون فشار آوردید گرفتید؟
0: نه خیلی با رضایت کامل، چون اون کار یک جوری بود که شرکت اتفاقا بسیارم مفتخر بود که من اون کار رو انجام
1: بسیار.
0: دادم در کنار
1: خب برای برگشتید داستان لیاف، یعنی شما فکر کنید سیستم رو به هم ریختن برای که شغل بله. شما رو حذف کنه؟
0: بله، چون همون آقایی که صدا رو ضبط کرده بودن به من گفتن که دوباره صحبت شده و گفتن که اگر این خانم 4 ماه نبودنش میتونه اون قسمت رو یعنی همچنان نگه داره، پس نبودنش هم برای ما مهم نیست و ایشون میتونه حذف شه.
1: خب اون استدلال غلطی نیست.
0: بله
1: یعنی اگر واقعا بود و نبود شما اونقدر نقشی درسته که چون من فکر کردم تو رفتنتون نارضایتی بوده، شما میفرمایید نه، ولی اگر واقعا شما با رفتنتون تغییر نیامده خب اونا هم فکر کنن که یه پستی چرا باشه، مثلا تمام این شرکت های در حقیقت به یک اعتبار اقتصادی امریکا تمام مدت به دنبال چون افزایش درآمد رو نمیتونن موجب بشن همیشه به دنبال کاهش هزینه ها هست.
0: چون آقای دکتر هر وقت که ما به اون اسپیشال اساینمنت ها میریم برای این کارا در کورپریت همیشه ما یه دی او ای داریم، کسی هست که اساین میشه تو این مدت کار ما رو بگیره تا ما بتونیم اون کار رو انجام بدیم و برگردیم و این پروسه خیلی نرماله. یعنی این
1: نه من متوجه هستم ولی استدلالم استدلال غلطی نیست.
0: به هر حال به نظرم استدلال خیلی عامه پسندی برای لیدرشیپ ما آوردن و این اتفاق افتاد و حتی
1: بعدا شما رو لیاف کردن و بنابراین گفتن یه همچین کسی با مشخصات توضیحات که شما دادید بود و نبودش برای شرکت ما وقت فرقی نمی کنه؟
0: نه توی پکیج لیاف من گفته بودن که ریورگانیزیشن انجام شده و دیگه این جاب وجود نداره، در حالی که این درست نبود، جاب وجود داشت و اون کسی که دی او ای من بود اصلا اونجا یعنی کارو داشت انجام میداد، شغل ما از بین نرفته بود، چون آقایی که به من این صحبت رو کرده بودن و این صدا رو ضبط شده رو داده بودن و بعدش که به من مثلا دوباره ریچال کردن به من گفتن این صحبت شده و گفتن این و حالا به این بهانه شما رو حذف کردن. و دقیقا آقای دکتر این موضوع نه
1: بذارم یه سوالی ازتون بکنم چون متاسفانه کمی وقت هیچ وقت هیچ کس به شما توصیه نکرد که وکیل بگیرید و به جنگشون برید؟
0: چرا؟ این کارم گفتن ولی در زمینه که من کار میکنم یه بازار یعنی اون محدوده بازار همه هم دیگر رو میشناسن و
1: من متوجه هستم که اگر یه همچی پرونده داشته باشید برای استخدام بعدیتون مسئله است، ولی اگر از نظر حقوقی بتونید اون رو ثابت بکنید نه.
0: من
1: همونا رو مجبور میکردن که شما رو دوباره به همون شغل بگمارن.
0: خب آقای دکتر اینقدر اون محیط واقعا به نظرم دیگه صحیح سالم از لحاظ سلامت روحی روانی نبود که من
1: خب آخه نه متوجهم. ببینید عزیز اشکال کار واقعا همینه، یعنی در رده های بالا اونجایی که مسئله رقابت و جنگ هست یه نوع بازیایی هست که معمولا ما فقط به دلیل امریکایی نبودنمون به خوبی اون انجام نمیدیم. بعدم وقتی زن هستیم متاسفانه در یه جامعه هستیم که یه تفاوت‌ها و فاصله‌های اینجا هست. بعدم یه درصدی از آدم ها یه زمینه منفی نژاد پرستی دارن. از جانب دیگه احتمالاً غالب اوقات یه تفاوت مذهبی هم هست که خود اونم یه جوری خودشو نشون میده. بعدم متاسفانه ما الان به عنوان ایرانی یه عده‌ای فرصت و بهانه دارن که ما رو اصولاً خوب ندونن، چون تفاوتی بین حکومت ایران و مردم قائل نیستن. یعنی هر کدوم از اینا وقتی 2% 5% کنار هم میگذارید خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، میدونید. میخوام به شما بگم، ولی اینکه شما اینو به خودتون مرتبط کنید هم نه. به نظر من در یه جامعه صنعتی رقابتی مبتنی بر تبعیض یه مقداری به یک اعتبار نژاد پرست حساس نسبت به زن غیر مسیحی، همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید میبینید عددا که جمع میشن 2% اینجا 5% اونجا یه دفعه میشه 30% و بنابراین میشه اون رو فهمید. ولی بعد یه شرکتی بیاد شما رو نخواد، اون برای من تعجب آفرید.
0: حقیقتا الان شرکتی که من الان هستم میگم دوباره در همون حد شرکت های قبلی بسیارم شدم، حتی بالاتر. و متاسفانه در این 2 سال میتونم خدمتون بگم که یه سال و نیم اولش بسیار خوب بود و دوباره من افتادم به این حالت دوباره رقابتی و حسادتی از طریق خانوم ها، و چون برام پیش اومده بود سعی کردم ایگنور کنم، ولی الان میبینم که حتی برای شغلهایی که داخلی اپلای میکنم که برم بالا اصلا یا تو اینترویوش اصلا انتخاب نمیشم یا اصلا اینترویو رو پاس نمیکنم، در حالی که بسیار بسیار بسیار چیزای راحتیه و اصلا چیزی نیست که بخواد منو به مشکل بذاره. ولی حقیقتا اینترویوی هم که بوده در گروه خودمون بوده، با همون لیدرشیپ تاپ لول خودم بوده. شاید برسه چیزی که میفهمم شاید باید یه ذره اون برتر برم، شاید آدم هایی که منو یه ذره میشناسن دیگه دوست ندارن بعد یه مدتی با من کار کنن و این چیز واقعا خیلی
1: من آخه شما نه ببینید شما یه کمی من چون تو متاسفانه وقت نیست یه ذره دیگه 15 دقیقه دیگه حرف بزنیم با هم، یه مقداری من بیشتر شما رو میشناختم، حساسیتتون رو متوجه شدم. البته جایگاهتم تو خانواده به عنوان فرزند وسط ساندویچی رم که یه پسر و دختر پایین و بالاتون هستنم بی تأثیر نیست، و بعد هم این موضوع رو بیش از اندازه بزرگ کردنه و بعد به نظر من اونقدر هم پاسخ به شرایط نمیدید، واکنش نشون میدید، اونم نمیدونم از کجا میاد، از استرابتون میاد یا از خشمتون میاد. یعنی میخوام به شما بگم خیلی غیر عادی نیست، ولی در بازار اقتصادی امریکا بازار رقابتیست عزیز، بازاریست و وقتی که شما قواعد بازی رو میتونید آهسته و پنهان بشکنید که میشه اسمش دیگه ستیز، دیگه رقابت نیست، معلومه احتمال این که شکست بخوریم هست، یعنی یا به هر حال به نوعی نادیده گرفته بشیم و اینو به حساب خودتون نگذارید، به حساب قاعده بازی بگذارید. یعنی درست مثل دو تا تیمیست که بازی میکنن، ولی یه تیمی آمده حق و حساب داده به داورها به نفعش در حقیقت عمل میکنن و بنابراین شما بازنده میشید. معمول نیست ولی خب احتمالش هست. ولی من فکر نمیکنم چیز خاصی هم در شما ندیدم، ولی همینقدر میتونم بگم که یه گرفتاری که خیلی هم نمیخوان بالا باشن همینه که همینقدر که شما بالا رفتید و روی سکوی افتخار ایستادید، هم حسادت هاست، هم دشمنی ها و هم به هر حال کمبینی هایی که در آدم ها هست، مخصوصا اگر خارجی باشید، زن باشید، هر کدوم از اینا چند درجه شرایط رو مثلا در محیط مردانه براتون سخت‌تر و بدتر میکنه. این است که به خودتون مرتبطش نکنید، ولی اینو به عنوان یه قاعده بازی بدونید که مثل اینکه همچنان کمکی هم قانون جنگل که الحق لمن غلبه، حق به کسیه که قدرت داره و غلبه داره، داره انجام میشه. و گفتم ایرانی بودنتون رو هم و زن بودنتون هم دست کم نگیرید، چند درصدی رو داره، ولی به هر حال این چیزیست که هست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی فکر کنم این نظر منو میخواستید خدمتون گفتم، ولی اینکه راحتی باشه یا بشه کاری براش کرد رو همون بعید میدونم که چیزی باشه. حالا اگر اتفاقات خاصی افتاد و یه بار دیگه خواستید میتونید با هم صحبت کنیم، ولی امیدوارم وضعیت و شرایط بهتری داشته باشید. به همجد است که صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش نفس مفروش. برحال شعاری بوده که من همیشه داشتم و باش بودم. مواظب خودتونم باشید. ببخشید تمنام کنم. شنگر اجمن خوشبختانه آقای دکتر سامان حیدری، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما، هم در ایالت کالیفرنیا هم در ایالت نوادا، که میتونن مسائل و مشکلات مختلف دعاوی و حقوقی شما رو حل کنند و در زمینه تصادفات مخصوصا راهنمای شما باشند، در اختیار دارن توجه شما رو به مصاحبه ایشون با همکاران جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در این لحظه با آقای سامان حیدری میخواییم صحبت بکنیم. سامان حیدری یکی از میشه گفت موفق ترین و کریتیو ترین وکلایی که حال حاضر در جامعه ایرانی هست که در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و اریزونا در زمینه پرونده های پرسونال اینجریز، همون صدمات بدنی، حالا میتونه حمله حیوانات باشه، زمین خوردگی باشه، در کانستراکشن سایت باشه و یا به خاطر تصادف باشه، در این زمینه های مختلف و تصادفات همطور که عرض کردم در فعالیت هستن به همراه همکارانشون. آقای سامان حیدری، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
2: روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
1: آقای حیدری، امروز که اومدن دست پر مثل خیلی از دوستان دیگه قهوه بسیار خوشمزه و صبحانه‌ای بسیار خوب لطف کردید آوردید و من متوجه شدم که گوشی گوشتون داره یک صدایی میاد و شما من گفتید که یه نفر روی خط دارم صحبت میکنم و من به همکار خوبمون خانم دکتر بنشیان عرض کردم که من واقعا تو ذهنم نمیتونم تصور کنم که بتونم یه روزی وکیل بشم یا میخواستم وکیل باشم. گفتن چرا؟ گفتم واقعا شما هر لحظه داری می جنگی، در جنگی و آرامش نداری. واقعا زندگی یک وکیل اینطوریه، یعنی اونجوری که شما حتی دارید مثلا اومدید اینجا دارید با ما سلام علیک میکنید، اگر بخواد یه وکیلی مثل شما موفق باشه، یعنی واقعا 24 ساعته این چه لذتی آخه از زندگی شما میبرین؟ این چه کاریه شما دارین؟
2: بستگی به فرد داره و گولش و هدفش که چی هستش. یه موقع هست شما بیزنس اونرین یا یه وکیل اسوسییت هستین، اینا خیلی متفاوته. اسوسییت چه سالی هستین، 1، 2، 3، 4 پارتنرین. و یه چیزی که به طور مسلم میشه گفت، وکلا اینطوری نیستن که بتونین واقعا شما بگین من 8 تا 5 کار میکنم، بعد 5 به بعد دیگه راجع به هیچی فکر نمیکنم. خیلی سخته شما فکرتون رو بخوابونین، ساکت بشین، برین همچی کاری بکنین. به خاطر چی هستش این؟ به خاطر اینی که شما دائم در حال فکر کردن استراتژی هستین، اگه واقعا کر میکنین. بعضی از من دیدم که اصلا اون 8 ساعت طول روزم بیشتر روی تیک تاک یعنی اسوسییت ها رو میبینی که بعضی وقتا اینطوری هن و وکلایی که هستن یا پارالیگال ها، و بیشتر راجع به اینی که چجوری یه روز رو بگذرنن فکر میکنن. و بستگی به افراد داره، یعنی اینطوری نیستش تو همه شغل هم هست. شاید شغل شما همینطوری، شما وقتی میری خونه شاید راجع به روز بعد داری صحبت فکر میکنی که شروع راجع به چی صحبت بکنم یا به چه جوری برنامه‌مو بهتر بکنم. وقتی که
1: درسته، ولی
2: جا برای شما خیلی مهم هستش. وقتی هم که مهم نباشه هر کاری بکنی، یعنی واقعا برمیگردیم به همون کاری که براتون مهمتره به جای پرکتیس لا.
1: ولی ماها اگه فکر میکنیم که شما اشاره کردید، این که مثلا چه آگهی بسازم، چی به قول شما چی بگم، چجوری در مقابل حملات خانم بنشیان از خودم دفاع کنم، ایناست تو ذهن ما. ولی شما دائم در این که چجوری گارد بگیرم، حالا همیشه که اشاره کردی استراتژی چی باشه،
2: بیزنس استراتژی چی باشه، اگه بیزنس هم ران میکنی همزمان برای اینکه بتونین کلاینت بیشتری بگین، چون نمیتونین که همینطوری ران بکنین بدونین که فقط فوکس بکنین روی پرکتیس. به خاطر همین یه پروپورشنت، بعض وقتا که زیاد به مسئله بیزنس پرداخت میکنین، اگه اسوسییت کافی نداشته باشین یا استافت کافی نداشته باشین،
1: کیفیت
2: میاد پایین. به خاطر همین یه بالانسی باید داشته باشین همیشه، بدونین که چجوری سیستم رو منیج بکنین، at the same time بتونین که فلو کیس های جدید رو بتونین به آفیستون بیارین. به خاطر همین چیزی نیستش که بگم over the time develop میکنه یه فرد. اینطوری نیست که روز اول شما آفیستون رو باز میکنین یا یه وکیل شروع میکنه پرکتیس کردن. روزای اول بیشتر سعی میکنین کلاینت بگیری و همزمان اسکیلزت رو ببری بالا، اون 15 سال گذشته که ما بودیم. ولی بعضی مدتی میشه در واقع منیج کردن افراد و استراتژایز کردن، اینا کاملا متفاوت هستش و بستگی به خود فرد داره. مثلا من خودم هنوز دپوزیشن میگیرم، هنوز کار ترایل انجام میدم، کار چه در انجام بده. اینطوری نیستش که همه چی اسوسییت انجام بده و وقتی میبینم دارم یه خورده دور میشم، چون practice makes you perfect، یعنی چی؟ یعنی کار نکو کردن و پر کردن است. یعنی شما یه مدتی که کار نکنین یا دپوزیشن خودتون نگیرین یا ترایل انجام ندین و دزبانی فقط به صرف منیجمنت باشین،
1: راستی میشین،
2: راستی میشه دقیقا،
1: زنگ میزنیم
2: و کم کم براتون سخت میشه. در این باید برگردین یا دوره کامل انجام بدین، دوباره برگردین، مطمئن شین که اون اسکیلز ها هستش، لاها درست، قوانین رو درست رو میدونین و استراتژی درستی که، چون دیفنس هم مثل اون طرف مقابل هم مثل طرف پلینتیف استراتژی جدید داره، مثلا اوبر استراتژیش رو عوض میکنه، موشنای میاره که چیز، باید همه اینا رو اینوالو بشی و بدونین که چجوری اونا رو هندل بشه که بتونین به اسوسییت بگین که چجوری هندلش بکنه، یا خودتون باید یکیشو نوشته باشین اپوزیشن رو، بدونین انالایز کرده باشید و بدونین چجوری میشه اینو شکست داد. مادر همین بستگی به پوزیشن فرد داره، بستگی به اسکیلز فرد داره، بستگی به اینی که بیزنس ران میکنه یا نمیکنه. و من بعضی وقتا فکر میکنم زیاد فوکس میکنم روی بیزنس، I sit back, I go back to practice. یعنی میگم اوکی is enough, now we have to go back and redo it. همه چی رو دوباره تست بکنیم. به خاطر همین چیزی نیستش که بگیم مثلا کوکی کاتر برای همه یک جور هستش و برای همه پروفشنال یا مثلا تمام شغل‌ها یه جور هستش و برای همه وکیلام یه جوره. نه، بستگی داره. یکی هستش کاملا روی بیزینس پرکتیس میکنه و سعی میکنه تمام کلاینت بگیره و اون طرف رو به یکی دیگه سپرده یا چیز هستش. بستگی به ستاپ خود فرد.
1: یعنی شما وکیلی که برای شما کار میکنه وضعش بهتر از خودتون از نظر آرامش ذهنی،
2: مسلمه.
1: چون اون نگرانیش روی کیسیه که داره روش کار میکنه.
2: من مثلا یه تعداد مشخص کیس دارم به علاوه پرالیگال و اونا ریپورت میدن و استراتژی میکنن و کانفرم میکنن، بعدش بعضی کیس ها باید اسکلیت بشه میاد به من و صحبت میکنیم و همه اینا باید ریپورت بشه. بعد بعضی وقتا من میبینم که کیس خیلی مهم میشه یا چیزی داره مثلا مشکلی داره، خودم تیک اوور میکنم و سعی میکنم همون استفاده کنم برای که نقاط قوتمو بهتر بکنم یا نقاط ضعفمو بپوشونم. یعنی همه در حال یادگیری. یعنی اینطوری نیستش که شما بگی من 50 سال سابقه دارم یا 20 سال سابقه دارم یا 2 سال سابقه دارم بهتر از اونی که مثلا 10 سال سابقه دارم. بستگی داره که چقدر اینوالو باشین به عنوان این لیتیگیشن و در واقع برای اینی که مشکلات کیسا رو بدونین. اینطوری نیستش که بگین من الان دیگه مثلا 50 سال پرکتیس کردم، 40 سال پرکتیس کردم، دیگه همه چی میدونم. و معمولا راستی میشه به قول شما.
1: درست
2: به قول شما آمریکایی‌ها.
1: دوستان، با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، یکی از وکلای موفق در جامعه ایرانی و غیر ایرانی و در 3 ایالت فعالیت میکنن، در ایالت‌های اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-818-0707 818-818-0707. در زمینه تصادفات و صدمات بدنی فعالیت میکنن. پس میخوام از شما بپرسم، اشاره کردید به سالهای سابقه یک وکیل خوب. پس کسی که میخواد در اشل کاری شما باشه، یعنی هم یک بیزنس بزرگ رو اداره بکنه و هم وکالت بکنه، ممکنی یه وکیلی باشه 5 سال سابقه وکالت داره ولی مدیر موفقیه در مدیریت یک مجموعه. همون آدمی که 2 سال به قول شما یا 5 سال سابقه داره میتونه بره یه وکیل با 30 سال سابقه هایر کنه. کدوم مهمتره؟ وکیلی که خودش وکیل بهتره ولی مدیر ضعیفتریه، یا اینکه نه، یک وکیلی که مدیر قویه حالا وکیل قوی نیست؟
2: نگارین، تا وقتی که وکیل قوی نباشه، مثل اینی که شرکت بوئینگ رو بدین دست یه دونه نان انجینیر، همون ریزالت هایی میشه که میبینین. شما نمیتونین پرکتیس نکرده باشین، لیتیگیشن نکرده باشین، کار ترایل نکرده باشین، ولی یه کسی رو منیج بکنین که کار ترایل کرده، کار لیتیگیشن کرده. همیشه اینطوری میشه. یا حتی پرلیگالتون که لیتیگیشن پرلیگاله میتونه به شما ران اراوند بده. یعنی چی؟ یعنی شما رو سر بدونه وقتی نمیدونین. وقتی که یه کسی همه اینا رو میدونه، مسلما مدیر بهتری خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینی که میتونه تمام nuts and bolts of the business رو میدونه. میدونه وقتی پرالیگال داره بهت میگه این زمان میبره، نه، میدونه قبلا خودش فایل کرده با کورت. من خب بکگراندم پرالیگال بوده قبل از که برم لاسکو. بعد که رفتم لاسکو و اونجا اینترنشیپ کردم برای یه جاج، بعد از اونجا اکسترنشیپ کردم، یعنی یک سال به عنوان یه 6 ماه به عنوان کردیت اور وارد یه جاج صحبت کردم، کار کردم. بعد از اونجا برای یه شرکت به صورت بیزنس لیتیگیشن کار کردم، قبلش هم پارالیگال بودم توی فامیلی لا و پرسونال اینجری، و بعدش هم کار در پرسونال اینجری رو به صورت لیتیگیشن با یه تیم شروع کردم، بعد کار بیزنس بودم. یعنی تجربه از اون باتم لاین میان someone goes through the ranks، میدونی کار پارالیگال چیه، میدونی کار چیزیه، همه اینا رو تو بالا رفتی و کار ترایل رو دیدی، ورک رو دیدی، کارش رو انجام دادی، و این کاملا متفاوت هستش با یه دیدگاهی، یه کسی که هیچ دیدگاهی نداره. لا اسکول میای بیرون، دو سال یه کار پریلیتیگیشن انجام میدی، بعد شروع میکنی منیج کردن فرم با 50 نفر. سو مسلما افیشن نخواهد بود و نمیتونین اون ریزالتی ها که میخواین بگیرین، و وقتی که یه دونه وکیل کویت میکنه چیکار میخوای بکنی؟ خودتون نمیخواین دپوزیشن بتونی بگیری. نمیتونی اصلا یه کیس بزرگه بر، چون به هر حال کارمندن میرن،
1: درسته،
2: و اگه نتونین تیک اوور بکنی خودتون رایت اوی و اینوالو بشین توی کیس، یا حتی ترایل لویر رو بعضی وقتا کویت میکنن.
1: بله.
2: چون باید بدونی که همون موقع باید جامپ این بکنی، داستانا رو بزنی بالا، شروع کنی. مثل یه کانترکتری که خودش بلد نباشه بیل بزنه، ولی بگه نگاه کنه بگه بقیه شارژش بیل بزنه، با این سخت میشه، واقعا نمیشه، و همون ریزالتی میشه که مثل بوئینگ که گفتم. بوئینگ هم همین مشکلات رو داشت که یه دونه فاینانشال ادوایزر آوردن گذاشتن مدیر انجینیرینگ کل بوئینگ، و همون مشکلاتی که 737 به وجود اومد. یعنی به هر حال باید اون سیستم رو بشناسه، بهترین فرد کسیه که تو اون سیستم اومده باشه بالا.
1: پس ما از صحبت‌های امروز شما چیز خوبی یاد گرفتیم، یعنی یک وکیل موفق مثل شما که در سطح مدیریت یک مجموعه حقوقی هست، هم باید نالج داشته باشه، هم باید مدیریت داشته باشه، هم باید در طول این مدت هی اسکیلز خودش رو نگه داره،
2: نه باید فاصله بگیره از پرکتیس کردن. به نظر من
1: خب همینه دیگه، همین کارا رو می‌کنین که من که عمرن بخوام وکیل بشم. چه کار سختیه آخه.
2: ما به خاطر شما ها این سختی ها رو میکشیم، نه اینی که ما شغلمون رو به خاطر شما ها دست داریم،
1: صد به خصوص وکلا ایرانی که اصلا به مادیات
2: اصلا اهمیت نمیدیم. ما اصلا بچگی به دنیا اومده هم که بیام امریکا
1: که مراقب مردم باشم.
2: اصلا گولم همین بود، بابام میگم اگه وکیل پرسان اینجوری نشین نمیشه.
1: باریکلا اصلا میدونستین از اول اصلا برای چی؟ اولین جالبه، و اینی که گفتید واقعا چه شما چه وکلای دیگه که واقعا کارتون رو خوب انجام میدید، از حق مردم دفاع میکنید، نوش جونتون حقتونه، و اینجوری نیست که فقط فکر کنیم شما اونجا نشستین و پول میشپارین. در بسیاری از مواردم سختی های کار خودش داره، مثل هر کار دیگه.
2: بعض وقتام کارم میکنه.
1: درسته، بعض وقتام کاری میکنه. دوستان برای تماس با آقای سامان حیدری در سه ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. سفرها به سلامت باشه، هر جا که هستید، اگر در کانستراکشن، هر جا به هر حال به دور از خطر باشید، اما اگر زمین خوردگی باشه، حمله حیوانات باشه، خطرات کانستراکشن باشه و یا تصادفات در جاده ها و خیابان ها، این تلفن رو به خاطر داشته باشید، در تلفن خودتون سیف کنید. 818-818-0707 818-818-0707 سامان حیدری، سپاس از شما.
2: ممنونم و متشکرم. روز همگی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است.
2: بزن.
1: اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه دوم جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد متوقف شدن گفتگوها بین ایران و آمریکا را نادرست و اشتباه خواند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود روز سوشال نوشت گزارش‌های جعلی رسانه‌ای مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده چند روز پیش گفتگوها را متوقف کردند نادرست و اشتباه است. به گفته او گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و امروز. رئیس جمهور آمریکا میگوید اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمیداند، اما همانطور که به ایران گفتم زمان آن رسیده که به هر شکلی که شده به یک توافق برسید. شما 47 سال است که این روند را ادامه میدهید و دیگر نمیتوان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. رسانه‌های حکومتی ایران روز دوشنبه نوشته بودند که ایران تعادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. خبرگزاری تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند در 2 روز اخیر چنین ادعایی را مطرح کرده بودند. پیش از انتشار این گزارش‌ها عباس سراچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشته بود که آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. با این حال او خبری در مورد قطع گفتگوها با ایالات متحده نداده بود. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره آن خودداری می‌کرد موافقت کرده است. مارکو روبیو که در کمیته روابط خارجی سنا درباره درخواست بودجه وزارت خارجه ایالات متحده صحبت می‌کرد، در این حال تأکید کرد که این موضوع هیچ تضمینی ایجاد نمی‌کند که مذاکرات در نهایت به توافقی برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران منجر شود یا خیر. او به سناتورها گفت ما در حال گفتگو هستیم و میگویم گفتگو، چون گفتگو با ایران مثل گفتگو با سوئیس نیست، بسیار متفاوت است، متاسفانه نیازمند استفاده از واسطه هاست. وزیر خارجه آمریکا افزود اما اکنون چشم‌اندازی پیش روی ما قرار دارد که ممکن است امروز، فردا یا هفته آینده محقق شود. برای نخستین بار دست کم تا جایی که من به یاد دارم آنها پذیرفتند درباره بخشی از برنامه هسته‌ایشان مذاکره کنند، موضوعاتی که همین 1 ماه پیش یا حتی 1 سال پیش از مطرح کردنشان هم خودداری می‌کردند، چه برسد به ورود به گفتگو درباره آنها. روبیو در ادامه گفت ایران قصد داشت توانمندی‌های تسلیحاتی متعارف خود را به عنوان یک سپر دفاعی برای برنامه هسته‌ای‌اش توسعه دهد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد آنها تلاش می‌کردند یک سپر متعارف ایجاد کنند و سپس پشت آن سپر متعارف پنهان شوند. روبیو با این توضیح در واقع تشریح کرد که چرا دونالد ترامپ معتقد بود آغاز جنگ ضروری است. او همچنین گفت که دولت ترامپ در ازای صرفاً بازگشایی تنگه هرمز هیچ پیشنهاد کاهش یا لغو تحریم‌ها به ایران ارائه نکرده است. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که هر گونه کاهش تحریم‌ها تنها در صورتی مطرح خواهد شد که تهران شرایط تعیین شده مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را برآورده کند. روبیو افزود ما نمی‌توانیم دنیایی داشته باشیم که در آن فقط کشتی‌های ایرانی از تنگه عبور کنند. اگر قرار باشد آنها تنگه را به روی همه ببندند، ما هم آن را به روی خودشان خواهیم بست. و افزود امروز دیگر چیزی به نام نیروی دریایی ایران وجود ندارد. چنین چیزی اصلا وجود ندارد. هیچ نیروی دریایی در کار نیست. چیزی به نام نیروی دریایی ایران وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آمریکا و اسرائیل زخمی شده و از زمان به دست گرفتن قدرت در انظار عمومی دیده نشده زنده است و فعالیت‌هایش رو به افزایش است. او اظهار داشت فکر می‌کنم نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد او در حال افزایش سطحی از مشارکت و فعالیت است. روبیو قرار است یه 2 روز آینده نیز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و همچنین زیر کمیته‌های تخصیص بودجه سنا و مجلس حاضر شود. دولت ترامپ در حالی به دنبال جلب موافقت کنگره برای کاهش 30% بودجه امور خارجی است که همزمان خواستار افزایش 50% هزینه‌های نظامی شده است. روبیو در بخش از اظهاراتش گفت که ما همچنان
تنها ابرقدرت جهانی جهان هستیم، قدرتمندترین کشور روی زمین. وزیر خارجه آمریکا افزود ما بزرگترین اقتصاد دنیا را در اختیار داریم، قدرتمندترین نیروی نظامی شناخته شده در تاریخ بشر را داریم. دلار ما همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است و زبان ما نیز در سراسر دنیا به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. روبیو پیشتر همراه با دیگر مقامات ارشد دولت در جلسات غیرعلنی درباره جنگ ایران به نمایندگان کنگره توضیحاتی داده بود، اما تاکنون به صورت علنی درباره این درگیری شهادت نداده بود. سناتور جین شاهین، ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجه سنا، به شدت از روبیو انتقاد کرد و گفت او اطلاعات کافی درباره برنامه‌های دولت در اختیار کنگره قرار نداده است. به یفسود وقتی با رای دهندگانم صحبت میکنم، آنها خواهان بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشورند، نه تغییر حکومت در هاوانا، کاراکاس یا تهران. شاهین همچنین افزود شما به کنگره اطلاعیه‌ای درباره اختیارات جنگی ارسال کردید که در آن ادعا شده بود آمریکا درگیر خصومت‌های فعال با ایران نیست، در حالی که ایالات متحده در حال انجام حملات علیه ایران بود و ایران نیز سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه را هدف قرار می‌داد. این مشورت با کنگره نبود، بلکه تلاشی بود برای فرار از پاسخگویی به این کمیته و این کنگره درباره این جنگ. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت این کشور مصمم است مانع از تلاش ایران برای جا زدن افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی شود. مارکو روبیو همزمان با اشاره به ارتباط مداوم و تقریبا هر روزه با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفت نسبت به روند صدور ویزا برای علاقمندان تماشای مسابقات جام جهانی خوشبین است. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده میگوید با شلیک یک موشک به یک نفتکش خالی مانع از نزدیک شدن این شناور به یک بندر ایرانی شده است. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا به این ترتیب جلوی رسیدن نفتکش امتی لکسی که با پرچم بوتسوانا تردد میکند به ترمینال بارگیری در جزیره خارک را گرفتند. این بیانیه میگوید خدمه کشتی به اخطارهای پیاپی نیروهای آمریکایی بی‌اعتنایی کرده و در طول بیش از 24 ساعت حاضر به تبعیت از دستورات آنها نشدند. در نهایت یک هواپیمای جنگنده با شلیک یک موشک هلفایر به موتورخانه کشتی مانع از رسیدن نفتکش به ایران شد. سنتکام از 50 روز پیش جلوگیری از تردد همه شناورها به بنادر ایرانی را آغاز کرد. در این فاصله نیروهای آمریکایی 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 شناور را هم به مسیرهای دیگر راهنمایی کردند. این در حالی است که آتش‌بس میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید دست کم 6 ماهه آن هم در جریان است. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تامی پیگوت گفت وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه بزرگترین صرافی‌های دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی را تحریم کرد. می گفت مدیران این صرافی‌ها هم تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 4 صرافی رمز ارز بزرگ به نام توبی تکس، بیت پین، رمزی تکس و والکس را به دلیل حمایت قابل توجه از جمهوری اسلامی و انجام تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه تحریم کرد. تامی پیگوت در بیانیه گفت این صرافی‌ها سپاه پاسداران را قادر می‌ساختند که معاملات غیرقانونی انجام دهند و به خودی های رژیم ایران کمک می کردند تا با دسترسی به سیستم های مالی بین المللی تحریم های ایالات متحده را نقض کند و ثروت هایشان را به خارج از مرزهای ایران منتقل کند. پیگوت این تحریم ها را گامی مهم برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و دور زدن تحریم ها توسط حکومت ایران دانست. به افزود همزمان با عملیات آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از ارزهای دیجیتال به محافظت از دارایی های خود پرداختند و در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، رژیم تصمیم گرفت از ارزهای دیجیتال برای اجرای دستور کار فاسد خود استفاده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اقدام روز سه‌شنبه وزارت خزانه داری را ادامه کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر ضد جمهوری اسلامی دانست. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

برنامه خبرها توجه فرمایید. رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای عربستانی خود فیصل بن فرهان خبر دادند و محور این مکالمه را مسائل جاری منطقه عنوان کردند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند گذشته، عربستان همچون قطر، امارات، بحرین و کویت با حملات پهپادی و موشکی ایران روبرو شد و اگرچه تهران این حملات را متوجه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در خاک عربستان خواند، اما روابط دیپلماتیک دو کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. چند روز پیش که ایران اعلام کرد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به نزدیکی فرودگاه بندرعباس یک پایگاه آمریکایی در کویت را هدف قرار داده، عربستان با انتشار بیانیه‌ای این حملات را شدیداً محکوم کرد. با این حال دو کشور که پس از سالها قطع روابط اخیراً با وساطت چین مجدداً روابط دیپلماتیک برقرار کردند، همچنان امیدوار به پایان مخاصمه در منطقه و رسیدن به توافقی برای صلح پایدار در خاورمیانه‌اند. مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که به گفته رئیس جمهور آمریکا مانع حمله برنامه ریزی شده اسرائیل به زاهیه بیروت شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. هرچند روایت‌های رسمی و غیر رسمی از محتوا و لحن این گفتگوی تلفنی متفاوت است. خود دونالد ترامپ گفتگویش با بنیامین نتانیاهو را بسیار سازنده توصیف کرده و در پستی در شبکه اجتماعیش نوشته که از نخست وزیر اسرائیل خواسته حمله عمده‌ای به بیروت انجام ندهد و بنیامین نتانیاهو هم دستور داده که سربازانش بازگردند. ترامپ همچنین از تماس با نمایندگان رهبری حزب الله خبر داد و گفت که هم اسرائیل و هم حزب الله موافقت کردند که به سمت هم تیراندازی نکنند. تماس دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو بعد از هشدارهای مکرر مقامات ایران و تهدید قرارگاه خاتم الانبیا به تلافی کردن هر گونه حمله به زاهیه در حومه بیروت بوده است. ترامپ بعد از اعلام خبر آتش‌بس جدید میان حزب الله و اسرائیل در پستی جداگانه از پیشرفت سریع مذاکرات با ایران گفت. قبل از این تحولات و به دنبال دستور نتانیاهو به ارتش اسرائیل برای حمله به بیروت، ایران تهدید کرده بود که از روند دیپلماسی با آمریکا خارج خواهد شد. خبرگزاری تسنیم حتی گزارش داد که تبادل پیام ایران با آمریکا از طریق میانجیگران متوقف شده است. اما از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روایت خود را از گفتگوهایش با رئیس جمهور آمریکا دارد. نتانیاهو بعد از این گفتگو در شبکه ایکس تاکید کرد موضع ما تغییر نکرده است. به این نوشت امشب با رئیس جمهور ترامپ صحبت کردم و به او گفتم که اگر حزب الله حملاتش به شهرها و شهروندان ما را متوقف نکند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. نتانیاهو در ادامه تاکید کرد که عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هم مطابق برنامه ادامه خواهد داشت. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ در این مکالمه با انتقاد از تشدید حملات اسرائیل به لبنان با الفاظی تند به نتانیاهو تاخته است. آکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داد که دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی نتانیاهو را دیوانه خوانده و با اشاره به حمایتش از نخست وزیر اسرائیل او را به ناسپاسی متهم کرده است. اشاره ترامپ به پرونده فساد مالی بنیامین نتانیاهو بوده که در دادگاه اسرائیل در جریان است. اما همزمان ارتش اسرائیل به ساکنان نبتیه در جنوب لبنان هشدار داد که این شهر را ترک کنند. آویخای ادرئی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پستی در شبکه ایکس نوشت با توجه به نقض آتش بس از طرف حزب الله، ارتش اسرائیل ناچار است که با زور اقدام کند. او به ساکنان نبتیه هشدار داد برای امنیتشان خانه هایشان را فوراً ترک کنند و به شمال رودخانه زهرانی بروند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بیل پولتی رئیس نهاد ناظر مسکن فدرال را به عنوان مدیر موقت اطلاعات ملی منصوب کرد. به گفته رسانه‌ها پولتی فردی وفادار اما بدون تجربه امنیت ملی است که به ریاست جامعه اطلاعاتی عظیم کشور ارتقا داده شده است. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که بیل پولتی 38 ساله همچنان مدیر آژانس تامین مالی مسکن فدرال و رئیس شرکت‌های وام مسکن تحت حمایت فدرال باقی خواهد ماند. تولسی گابارد اولین مدیر اطلاعات ملی ترامپ در ماه می اعلام کرد که قصد دارد از این سمت به دلایل خانوادگی کناره‌گیری کند. رویترز گزارش داد که او به دلیل اختلاف با کاخ سفید مجبور به ترک این سمت شده است.
جامعه اطلاعاتی آمریکا متشکل از 18 آژانس از جمله سازمان CIA و آژانس امنیت ملی است که وظیفه جمع‌آوری داده‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعاتی را در داخل و خارج از کشور بر عهده دارند. این سازمان در ماه‌های اخیر در سایه تحولاتی مانند جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و مجموعی از درگیری‌های نظامی در آمریکای جنوبی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه دوم جون 2026، شاخص داو جونز با 228، S&P 500 با 9 و نزدک با 7 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم.
5: فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: باشه ها من
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
16: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
17: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
18: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
17: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
20: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
21: 323-332-12-30 323-332-12-30
20: مهدی کاملی خیلی ساده

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام های وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده هم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: 4th July Weekend در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com. 818-758-2626.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: TMS number 278061.
12: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
13: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

آب را گل نکنیم. در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا در آبادی کوزه پر میگردد. آب را گل نکنیم. شاید این آب روان میرود پای سپیدار تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لب رود. آب را گل نکنیم، روی زیبا دو برابر شده است. چه گوارا این آب، چه زلال است این رود. مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمه هاشان جوشان، گاو هاشان شیرفشان باد. من ندیدم دهشان، بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست. مهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام. بیگمان در ده بالادست چینه ها کوتاه است. مردمش می دانند که شقایق چه گلیست. بیگمان آنجا آبی آبیست، قنچه می شکفت اهل ده با خبرند. چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی باد. مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش. ما نیز آب را گل نکنیم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش کامل گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و همچنین از ارسال اشعار، موسیقی و کامنت های پرباری که در رابطه با برنامه های پیشین هنر و زندگی لطف کردید و فرستادید. صدای فرهاد مهراد رو شنیدید در یکی از زیباترین اجراهای مدرن و متفاوت از مرغ سحر با موسیقی مرتضی خان نیداوود و شعر محمد تقی بهار که نخستین بار توسط استاد نیداوود که اون رو در اواخر دوره جنبش مشروطه ایران و آغاز سلطنت دوران پهلوی برای قمرالملوک وزیری ساخته بود و اعتراضی بود به ناکام ماندن مشروطیت، اما علارغم موضوع سیاسی اجتماعی اون، قمر این ترانه رو در مجلس خصوصی در خانه داور، یکی از رجال سیاسی وقت، با حضور رضاشاه پهلوی خواند. شعر ترانه مرغ سحر منعکس کننده روحیه انقلابی مردم آن دوران است که در آن شاعر از مرغ سحر می‌خواهد که از قفس بیرون بیاید و نقب سرایی کند، اما مرغ محبوس آه و ناله سر می‌دهد تا جایی که شاعر را به تنگ می‌آورد. البته قمر بعدها با جنبش کشف حجاب سرپوش از سر برداشت و با تاج گلی بر سر بر روی صحنه گراند هتل در قلب لاله‌زار به اجرای کنسرت پرداخت. او بارها این ترانه را در میدانهای عمومی شهرهای مختلف با تار نیداوود و ویولن برادرش موسی خان نیداوود و ارکستری که تشکیل داده بودند بدون حجاب اجرا کرد که اغلب با پرتاب سنگ مورد حمله مردم متعصب جامعه مذهبی و مرد سالار آن زمان قرار گرفتند. شرح زندگی نیداوود و قمر رو من در نمایشنامه ماه در آینه چندین بار در شهر لس آنجلس بر روی صحنه آوردم و بعد هم اون رو به شکل کتاب به چاپ رسوندم.

و اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم یکی از معروفترین سروده های سهراب سپهری، شاعر و نقاش فقید بود، از مجموعه حجم سبز او. این شعر یکی از نادرترین قطعات شعر معاصر ایران، همونطور که شنیدید شعریست که مثل حرکت یک رود از جایی در دنیاهایی که دیگر نیست سرچشمه میگیرد و به اقیانوس سیاه دنیای بیمنطق پر از جنگ و نابودی و خرابی امروز ما پیام پاسداری از محیط زیست میریزد، پیامی که این روزها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

مرتضی نگاهی، نویسنده و خالق دیجیتالی، می نویسد به ارومیه یا اصفهان یا هر کجای ایران که دچار خوشسالی شدن می روید، حتما یکی دو بطر آب، حتی شده از شیر آب خانه تان ببرید و خالی کنید به دریاچه ها و رودخانه های تشنه لب، اما فقط آب را خالی کنید. لطفا بطری های خالی را برای استفاده های بعدی با خود ببرید. باور کنید از بزن بزن های مد روز این روزها خیلی بهتر است. ایران با یکی از شدیدترین بحران های آبی تاریخ معاصر خود روبروست. بسیاری از رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها و حتی سطح های بزرگ کشور در آستانه خشک شدن کامل یا کاهش شدید آب قرار دارند. عواملی مانند کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سدسازی گسترده و مدیریت ناکارآمد منابع آب در این وضعیت نقش مهمی داشتند. اما از همه مهمتر، اثرات جنگ اخیر قدرت‌های جهانی در منطقه خلیج فارس است که مسبب اصلی آن رژیم اسلامی ایران است.

0: دکتر علی کیافر، دوست و شنونده گرامی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا و کنشگر حفاظت زیست محیط، اخیراً مقاله‌ای در همین رابطه در نشریه روز منتشر ساختند که با این جمله آغاز میشه که بار دیگر فاجعه‌ای سرزمین ما ایران و منابع بس ارزشمند آن را به سوی تباهی، تأثیرات منفی، اتفاقهای مهلک و نابودی محیط زیست و زیستگلان آن کشانده است. این بار جزیره زیبا که سراسر زیستگاه پرندگان و موجودات دیگر است، طعمه جنایت‌های آدمیان و در این برهه خاص جنگ نابرابر بر علیه مردمان و تمامیت آن آب و خاک گشته است. جزیره شیدور. جزیره شیدور یکی از جزایر خلیج فارس از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است. جزیره شیدور جز مناطق حفاظت شده محیط زیست کشور و یکی از مهمترین پناهگاه های پرندگانی همچون عقاب دریایی دمسفید و آبزیانی مانند لاک‌پشت های دریایی، ماهی ها و دلفین ها در خلیج فارس است. شیدور به عنوان پناهگاه حیات وحش و آب سنگ های مرجانی دارای اهمیت بین‌المللی است که از سال 1366 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته. در سال 1395 از سوی دبیرخانه مجتمع گونه‌های مهاجر واقع در دفتری در بانکوک، جزیره شیدور به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم لاک‌پشت دریایی معرفی شده و به شبکه مناطق مهم لاک‌پشت دریایی در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا پیوست.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

در ادامه مقاله دکتر کیافر می‌خوانیم که در روزهای گذشته روزنامه نیویورک تایمز و چندین خبرگزاری معتبر مانند اسوسییتد پرس از آسیب‌های گسترده بر محیط زیست جزیره شیدور خبر دادند. نوشته زیر بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز به تاریخ 29 اردیبهشت 1405 تنظیم شده است. بر اساس این گزارش لکه عظیم نفتی به این جزیره بکر در خلیج فارس ایران رسیده است. ویدیوهایی گرفته شده که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شدند نشان می‌دهند که پرندگان، لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها در میان توده‌های قیر و نفت در اطراف جزیره شیدور، این پناهگاه حفاظت شده حیات وحش با آب‌های فیروزه‌ای و سواحل ماسه سفید گرفتار شدند. این نشت نفتی برای حیوانات حفاظت شده خطری جدی به شمار می‌رود. جزیره کوچک و غیر مسکونی شیدور یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده طبیعی ایران است که میزبان صخره‌های بزرگ مرجانی و محل زادآوری بیش از 80 هزار نوع پرنده است. بر اساس گفته کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، این جزیره که مکانی بسیار زیباست را جزایر مالدیو ایران می‌نامند. ویدیوهایی که روزنامه نیویورک تایمز واقعی بودن آنها را تایید کرده، نوارهای عظیم و تیر رنگ نفت را نشان می‌دهند که همچون مارهای سیاه در امتداد سواحل سفید و دست نخورده جزیره پیچیدند. در این تصاویر پرندگان، لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها در میان توده‌های قیر و نفت گرفتار شدند. این ویدیوها از نخستین شواهدی هستند که ابعاد خسارت زیست محیطی ناشی از جنگ در این منطقه را آشکار می‌کنند. از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل در اواخر بهمن ماه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کردند، ایران با قطع گسترده اینترنت مواجه بوده است و همین امر مشاهده و ارزیابی پیامدهای این درگیری را به شدت محدود کرده است. در یکی از ویدیوها قایقی کوچک در میان آبهایی که بر اثر لکه نفتی تیره شدن حرکت می کند و سرنشینان آن به دود غلیظی اشاره می کنند که از پالایشگاه نفت جزیره لاوان در نزدیکی شیدور به هوا برخاست است. پالایشگاه لاوان تنها چند ساعت پس از برقراری آتش بس هدف حمله قرار گرفت. مشخص نیست چرا این تصاویر بیش از یک ماه بعد منتشر شدند، اما احتمالاً کاهش اخیر محدودیت‌های اینترنت سراسری ایران در عدم انتشار زودتر آنها نقش داشته است. به نوشته دکتر علی کیافر، برخی مقام‌های آمریکایی ایران را متهم کردند که نفت را در آب‌های خلیج فارس تخلیه کرده یا در مدیریت آن سهل‌انگاری کرده است و البته ایران این اتهامات را رد کرده. ابعاد خسارات ناشی از این نشت‌های نفتی بر اکوسیستم شکننده خلیج فارس هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما به گفته کارشناسان پیامدهای آن می‌تواند فراتر از آسیب به حیات جانوران باشد. بنابر گفته منوچهر شیرزایی، کارشناس محیط زیست ایرانی و استاد ژئوفیزیک و سنجش از راه دور در دانشگاه ویرجینیا تک، از فوری ترین و گسترده ترین پیامدهای این اتفاق میتوان به آسیب به زیرساخت‌های آب شیرین کن اشاره کرد، زیرا بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تأمین آب شهری و صنعتی خود به شدت به آب شیرین شده از دریا وابستند. این تأسیسات مستقیماً آب را از خلیج فارس برداشت می‌کنند و به همین دلیل در برابر آلودگی نفتی بسیار آسیب پذیر هستند. منوچهر شیرزایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای توانسته چندین لکه نفتی را در آب‌های اطراف شیدور و لاوان شناسایی کند و در تصاویر ماهواره‌ای اردیبهشت امسال لکه نفتی بزرگی را که در نزدیکی جزیره خارک گزارش شده بود تشخیص داده است. لکه‌ای که می‌تواند پیامدهای زیست محیطی جدی دیگری برای منطقه به همراه داشته باشد.
کارشناسان باور دارند که این نشت‌های نفتی در یکی از حساس‌ترین زمان‌های سال برای اکوسیستم حساس و آسیب‌پذیر منطقه رخ دادند. اکنون فصل زایمان بسیاری از پرندگان است. پرندگانی که ممکن است در اطراف جزیره شیدور برای یافتن غذا جهت تغذیه جوجه‌های خود با دشواری روبرو شوند و فرصت کافی برای سازگاری با تغییر ناگهانی زیستگاهشان نداشته باشند. در سواحل شیدور نیز در همین روزها هزاران لاک‌پشت نوزاده شده باید از تخم بیرون آمده و از زیر شنها سر برآورند. این شنها اکنون به نفت آلوده شدند و ممکن است در نخستین گام‌های زندگی آنها به مرگ کشانده شوند. کارشناسان همچنین میگویند شدت این فاجعه از آن رو بیشتر میشود که خلیج فارس اقیانوسی باز نیست، بلکه پهنه نیمه بسته است. در نتیجه گردش کنتر آب باعث میشود لکه های نفتی برای مدتی طولانی تری در آب باقی بمانند. این وضعیت هم آسیب به انسانها و جانورها را تشدید میکند و هم امکان گسترش بیشتر آلودگی را فراهم میسازد. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست ایرانی که به مدت 4 سال جمعیت پرندگان شیدور را پیگیری کرده است، میگوید زمانی که نفت وارد خلیج فارس می شود دیگر در مسیر تحولات جنگ قرار نمی گیرد. این آلودگی به سواحل، آشیانه ها، پرهای پرندگان، لاک‌پشت های تازه به دنیا آمده، محل های پرورش ماهی و بدن جانورانی راه پیدا می کند که به تمام منطقه تعلق دارند. دکتر کیافر مقاله خود را با الهام از شعری از هوشنگ ابتهاج به پایان میبرد. تا چه زمانی این فاجعه ها، تباهی ها و نابودی ها ادامه میابد؟ تا این شب خونین سحر کند، چه خنجرها باید از دلها گذر کند؟ نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد؟

یادم حدود 8-9 سالم بود و تازه کلاس 4 ابتدایی رو شروع میکردم که بعد از گذراندن یک امتحان سخت ورودی که در اون گوش موسیقی و درک ریتم ما رو آزمایش میکردن، وارد هنرستان عالی موسیقی شدن که در اون زمان در ساختمانی قدیمی در باغ بزرگ و پردرختی در چهارراه کالج قرار داشت. همون روز اولی که دست در دست مادرم وارد این ساختمان شدیم و در همون اولین لحظاتی که در راهروهای نیمه تاریک اون از پشت درهای بسته صدای سازهای گوناگون از جمله پیانوی کلاسیک که در اون روزگار در ایران سازی کمیاب بود رو شنیدم، شیفته موسیقی شدم.

شنیدن موج صداهای گوناگونی که در هم گم می شدن، چون گوش سپردن به انعکاس صدای دریا از درون صدفی هزار توی در طول سالهایی که در این مدرسه گذروندم برام بی نهایت لذت بخش بود و از همون زمان احساس عمیقی بین من و هنر موسیقی ایجاد کرد. امروز هنوز هم موسیقی شوپن، شوبرت، باخ، موزارت و بتهوون مثل زمزمه آبشاری از دوردست در ذهنم فرو می‌ریزه و منظره باغ بزرگی که مدرسه در اون قرار گرفته بود و بعدها تبدیل به تالار رودکی شد، باغبان پیری که صبحها جلوی در مدرسه می‌ایستاد و با چشمانی مهربان از راه رسیدن بچه‌ها رو تماشا می‌کرد که با جعبه سازهای بزرگ و کوچک وارد حیاط می‌شدند. زنگ تفریح ها و خوردن زغالخته دست فروشی که بساطش رو جلوی در مدرسه پهن کرده بود همه و همه در ذهنم زنده میشه. زنگ نهار زنگ تئاتر بود، زمان نمایشنامه نویسی و بازیگری که خواهران اسکویی، کارمن و سودابه که یک سال از ما جلوتر بودن راه انداخته بودن و برای من حکم یک رخداد شگفت انگیز و هنری را داشت. تا آن زمان بارها در خانه من شاهد فیلم برداری فیلم های پدرم بودم یا در اتاقهای تاریک دوبله فیلم که مادر و پدرم در اون فیلم های ایتالیایی را دوبله می کردن. حالا در مدرسه عالی موسیقی این بچه ها یعنی کارمن و سودابه دختران مهین و مصطفی اسکویی بودن که بعد از سالها زندگی در مسکو به ایران آمدن و تئاتر آناهیتا را پایه‌گذاری کردن. اسکویی ها از دوستان قدیمی پدر و مادرم هم بودن و ما همیشه به تماشای تئاترهای آنها می رفتیم و من خانه عروسک و اوتلا رو وقتی خیلی کوچک بودم همونجا در سالن تئاتر آناهیتا در یوسف آباد تماشا کردم. زنگ نهار مدرسه البته برای من حال و هوای دیگری داشت. خواهران اسکویی نمایشی رو که به کمک هم نوشته بودن کارگردانی می کردن و ما بچه ها رو به عنوان بازیگر آزمایش می کردن و نقش

مختلف از جمله نقش مادری دلاور با بچه های ریز و درشت او را که بعداً فهمیدم همان ننه دلاور، شاهکار و چکیده افکار برتولد برشت و در حقیقت مهمترین نمایشنامه ضد جنگ جهان است را به ما واگذار می کردن. کارمن و سهیلا گاه با یک مداد سیاه برای یکی از بچه ها سبیل می کشیدن و گاه بچه دیگری فقط با یک کلاه تبدیل به درشکچی یا افسر از جنگ برگشته روسی می شد. نمایش ها اغلب دراماتیک با سوژه های محکم و گاه غم‌انگیز بودن و گاه یک کمدی بوف با شخصیت های خنده آور و به این صورت زندگی آن روزهای من با تئاتر و به همین داستان های دراماتیک نقش زده شد و رنگ دیگری گرفت و من از راه موسیقی و تئاتر دنیایی را شناختم که هرگز تا امروز نتوانستم اون را با هیچ چیز دیگری مقایسه کنم.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964045 Partnership with New Aim Funding.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی.com.
6: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4، 10 و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
10: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com

در اون روزها نژاد احمدزاده پایه‌گذار گروه ملی موسیقی با حمایت وزارت فرهنگ و هنر درس باله میداد. البته یک سال بعد باغ بزرگ مدرسه ملی موسیقی تبدیل به تالار رودکی شد و مدرسه ما هم به محل دیگری در همون نزدیکی ها نقل مکان کرد که هیچ شباهتی به آن باغ بهشتی و باصفایی که امروز در ذهنم تبدیل به وهم سبزی شده نداشت. در این مدرسه ما صبحا به آموختن درس‌های معمولی مثل حساب و هندسه و دیکته و انشا و نقاشی می‌پرداختیم و بعد از ظهرها به یادگیری تئوری موسیقی، سولفژ و سازهای انتخابی می‌گذشت. من در همون سال اول در دو رشته پیانو و باله مشغول به تحصیل شدم، اما انگشتانم باریک بود و قدرت کوبیدن روی شاستی‌های پیانو رو نداشت. بالاخره معلم پیانو پیشنهاد کرد تا حداقل به مدت 2 سال به تمرین ویولون بپردازم تا انگشت‌هایم قوی تر بشن. مربی من در آن زمان عطاالله خادمی ساق یکی از برجسته‌ترین نوازندگان ویولون بود که ضمن تدریس با ارکستر سمفونی تهران هم همکاری داشت. شنیدم که او هم با وقوع انقلاب اسلامی به اتریش مهاجرت کرد و چندی پیش همونجا درگذشت. با این همه آن روزهای دور و آن محیط سرشار از خلاقیت چنان تأثیری بر روح کودکانه من گذاشت که توانستم به اهمیت هنر در زندگی پی ببرم تا جایی که امروز هنر و زندگی برای من جدایی ناپذیر است.

0: خب دوستان، اخیراً مقاله ای از محمد زرقامی همکار روزنامه‌نگارم در رادیو فردا میخونم با عنوان خواننده در کام امواج انقلاب، درباره درگذشت مهدی سپهر، هنرمندی که در 77 سالگی درگذشت و خواننده‌ای که سرنوشت شبیه بسیاری از هنرمندان همدورش از پیش از انقلاب اسلامی بود. انقلابی که رهبر آن موسیقی رو هم وزن تأثیر هروئین بر مغز انسان میدونست و کوشید تا هویت او را از او بگیرد، اما نتوانست با دغدغه های هنری او چنین کند. اجازه بدیم به گزارش محمد زرقامی از درگذشت مهدی سپهر گوش کنیم.
1: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خاموش

ایجاد شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ. با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زد.

مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

نگاه به تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می‌داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می‌خواست و از لس آنجلس می‌رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. اما همین گام‌های ناآشنا هم باعث نشد کلام سهیل محمودی و حداقل مطلع بهار را صدا بزن ملکه ذهن بینندگان آن روز که دسترسی‌های محدودی هم داشتند نشد.

0: مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
1: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و برای من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برخواهشن فوت کردن توی این
2: توی کرونا.
1: بله بله، این من از همجا بهش تسلیت میگم چون برحال عزیز هنرمند واقعا وظیفه هر انسان بنی آدم اعضای یک پیکرن یا یک پیکرن
2: بسیار خوب. آقای سپهر همینجا نگه دارین صحبتتون، چون ما رأس ساعت 6 و نیم یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابان سهروردی، اجرای خیابان تئاتر خیابانی دارن، اجرای خیابانی دارن.
0: از اعتراض های 1401 به این سو هم ساکت نبود. وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، او نوشت: تو می توانی این آینه را بشکنی، اما نمی توانی آن را بمیرانی، چون سرنوشت آینه بدین سان است. هزار تکش کنی، باز هزار آینه در آن است.

مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند. با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت: خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است. و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت: ایران زنده است و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ به نوشته او اهریمن باشد. سر به پایت سر فرازان نهم جان بر

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز میشد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم میخوند، صدای خیلی خوبی داشت، سبک اون موقع سبک دلکش بود، مثلا خانم دلکش، یا بعدها مثلا مرضیه، و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم که مادرم میگفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت بلکه عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگ که اخیرا هم آقای مهدی یراحی خوند، میهنه میهنه غابت شمس نل حلو ما جانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی، البته به نام دختر اهوازی با همه تن نازی.

0: هم نشینی با زیا، خواننده معروف.
1: اون موقع آقای زیا که هنوز مطرح هستش، با زیا اوروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده زیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر، استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچراغ وعده کردی، رفتی تو حرم پشیمون شدی. تو
3: ما رو بود چای چراغ،
2: چشمت سرمه کردی جونم خوب کردی، موهات شونه کردی جونم خوب کردی، مار دیوونه کردی جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپراخوانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم، رفتم و توی کور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود، خواننده‌های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز. بعد اینها، بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم تو اپرا، که پاپ رو دوست داشتم، فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی تشریف بردن حدود ساعت 10 بود، 12 این امتحانات تمام شد. من این آبداشی رو گفت آقا شمالی هم بود، شما چرا نمیدید تو تیک اول نفر بود؟ گفتم که خب میخوام برم دیگه، روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو. نه گفت که آقا یه نفر دیگه مونده، ما هم رفتیم امتحان داریم و آمادگیم اعلام کردیم. گفتم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون. برو من سرم در گرفت از صبح دلار از من سینا اومدن داد زدن رفتن سرم در گرفت. یه چیزی بخونم، یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم، یکی دو تا آکورد گرفتم، جای صدامو پیدا کردم، در آکورد رو بستم، پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود، آقای عارف خونده بود، خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما به ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رج بخوریم شبیه هم بگن. خب کالباس دیگه، ولی خب اون یه آهنگ بود زیره

0: باشه آمد.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دویورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: سنگین ترین مالیات در آمریکا مالیات بر ارث هست که فقط بعد از فوت خودش رو نشون میده. اون هم برای افرادی که اموالشون از یک مقدار معینی که هر ساله کنگره آمریکا تعیین میکنه بالاتره. طبق قانون فعلی سقف معافیت مالیات بر ارث در اول ژانویه 2026 نصف خواهد شد. به نفع شماست قبل از اینکه این معافیت کم بشه، از برنامه ریزی های تخصصی که در سال 2025 برای از بین بردن مالیات بر ارث وجود داره بهره برداری کنید.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: مده
12: دردو بده جده مرز
11: بابا، این نداشخال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
12: بگی چی کنه بخیر
11: کیدرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدیم
12: بذار روده اجازه بگیرم روده
11: شوان روده
12: سفارش بدی با دیو میشه ویه
11: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
13: چونم عزیزم
11: از آن جواره میگن اردر بدی میشه ویه ها
13: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بدنتون. شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده ای است که میکوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش میشود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیا

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. نن سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این دوران است.

0: مهدی سپهر را اگر کسی ندید و نشناخت باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونم، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی. نوی جون اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
2: چه میشد که مرزی نمی بود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونیک صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود گرچه سخت بود و ممنوع. همون دوران که محمد بیگدری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

0: خب دوستان، صحبت از موسیقی پاپ شد که در واقع محبوب ترین ژانر موسیقی در جهانه. در ایران این نوع موسیقی با جدا شدن از فرم سنتی خودش و تشکیل اولین گروه های راک و پاپ در حدود 65 سال پیش زاده شد و در دهه 40 خورشیدی چون اولین شاخه های نوگرایی از درختی کهنسال جوانه زد. مثل بقیه جای دنیا، این جوانه حالا به شاخه پربرگ و بار در عرصه موسیقی تبدیل شده. فرج بالفکن، مستندساز و منتقد هنری ساکن انگلستان، در مستندی با عنوان جویندگان شادی تحولات موسیقی پاپ ایران را در طول سالهای اولیه اون بررسی کرده و هنرمندانی چون شهبال شب‌پره، منوچهر چشم‌آذر و بابک بیات در آن از خاطرات و تجربیات خود در این زمینه سخن گفتند.
1: عوض شدن موزیک تو همون دوره‌های 60 و 70 یه دفعه‌ای خیلی چیزا عوض شد.
2: شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران.
3: تمام خواننده و شعر و آهنگساز اینا مدیون بازی شدن.
4: در واقع تمام چشم و گوش ایرانی‌ها در داخل به ما بود.
2: تا موقعی که خریدار داره اسمشو تکرار دیگه نمیشه.

0: در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی به سرعت در گذر از سنت به مدرنیته بود. از همین رو همچنان که صفحه های موسیقی در چرخش بود، کوک مردم هم در حال تغییر بود. اما این به مذاق استادان موسیقی سنتی خوش نمی آمد که اداره برنامه های رادیو در سیطره آنها بود.
1: دیگه چرا مردم ها ها ها ها ها ها ها ها گوش بدن؟
0: این موضوع کار را برای آهنگسازان موسیقی پاپ سخت‌تر از آنچه کرده بود که میپنداشتند.
1: خسته شده بودن مردم، خود رادیو هم خسته شده بود از این کار. چقدر میتونن شور گوش بدن یا سگاه؟ بر تو

0: خود این سوگند رو من نوتش رو دادم به یکی از دوستان عزیزم که با هم کار میکردیم که عضو شورای موسیقی هم بود. اینو ببر مهر بزن یا بشنون به من اوکی بدن، من میخوام با عارف ضبط بکنم. رفت توی اتاق و اومد بیرون یه مهر باطل شد زد روش که غیر قابل پخشه. دیگه گفتم اینه دیگه رفیقمونه. موند این یک سال موند تا به ویگن گفتم ویگن بیا این آهنگ دوست داره بخونه. گفت چرا دوست ندارم. اومد خوند وقتی تموم شد من بهش گفتم، واروشم تنظیم کرده بود، خیلی زیبا تنظیم کرده بود، بهش بگم گفتم، گفت یه کپی بده به من. گفتم اگه میخوای ببری رادیو این آهنگو رد کرده. گفت ناوار بده به من، یعنی دیگه کات میکرد دیگه شورا مورا رو. اینو گذاشت اونجا، برنده سال شد این آهنگی که اون رد کرده بود، گفت غیر قابل پخشه، نمیشه ضبط بکنی، برنده سال شد. 10,000 تومان اون موقع خیلی پول بود. من نرفتم بگیرم، هرچی هم زنگ زدم گفتم آقا مال خودتو، من نمیام اونجا، چون اذیت میکردم.
1: عمری هر شب در ره گذارم.
2: در این دوره موسیقی پاپ ایران تأثیر زیادی از موسیقی پاپ دهه 60 اروپا گرفت، به ویژه در همین ترانه که برداشتی است از یک ترانه ایتالیایی معروف.
0: تامرون ریتمش اینه، من این ریتم استفاده کردم، نه ملودی رو. واروی هم استفاده کرد و ریتم قشنگی بود. ببین ریتم مال کسی نیست، ریتم مال دنیاست. درامز رو هر که هرچی میزنه منم مثل اون میتونم بزنم، اون مال اون نیست، اون فقط لذت میبره که این رو تونسته پخش بکنه.
3: مثل اونجا که میگید یهود دام

0: تمسمه رو، ولی آهنگ اصلا اون نیست، آهنگ ایرانی. خب ما برداشت میکردیم که خودمون رو نزدیک بکنیم به پاپ بین‌الملل، داشتیم این کار رو میکردیم. حالا ضعیف بودیم از این استفاده میکردیم، خودمون نمیتونستیم ریتم درست کنیم. این اگر باید درامر خیلی خوب داشته باشیم که اون بتونه ابتکار داشته باشیم.
1: این موضوع استادان موسیقی سنتی رو به شدت نگران کرده بود، آنچنان که روح الله خالقی در این کتاب و اینکه چرا این ماجرا رو داره به رشته تحریر در میاره، به شدت از رواج موسیقی پاپ و موسیقی اروپایی در رادیوی ایران انتقاد میکنه. آقای خالقی نوشته نوازندگان و خوانندگانی هم که رگ خواب آنها یعنی مردم را پیدا کردند، الحان ما را با آن سبک به گوش می رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را ضایع و فاسد می سازند. همزمان با فعالیت ارکسترهای متفاوت رادیو ایران و نیاز به جذب مخاطب بیشتر، زمینه گسترش موسیقی اجتماعی اجتناب ناپذیر شده بود. منوچهر چشم‌آذر شاهد چنان روزهایی است.
2: فکر کنم 18 سالم 19 سالم بود که کار میکردم رادیو، اسمش بود ارکستر شما رادیو. من اونجا پیانو میزدم در ارکستر، تک صدایی بود، یه نوت میذاشتن جلومون، جلوی همه همون نوت رو میذاشتن، همه همون رو میزدن. ارنجمنت نبود که جدا بشه سازهای مختلف، هر کی کار خودش رو بکنه، نمیتونه همه یه چیز رو بزنن. این خارجی ها از اون موقع چون کارهایی که میکردن همش تنظیم شده بود دیگه، بیشتر ساز بادی بودن، این بادی میزدن. اینا رو رادیو ایران اینا رو استخدام میکرد، آهنگای ایرانی رو که آهنگساز ایرانی اون موقع بودن میساختن، که آقای ویگن میخوندن، نمیدونم آقای رمانبخش میخوندن، خانم مرزی میخوندن، خانم دلکش میخوند، خواننده اون دوره منوچهر سخایی بود.
3: روبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا.
2: اینا تنظیم میکردن برای همین ارکستر 7-8 نفره، اسمشو گذاشته بودن ارکستر پاپ، ارکستر پاپ رادیو.
1: تحولات دهه 60 قبل به ویژه در موسیقی و به طور کلی فرهنگ و اجتماع تأثیر فراوانی روی موسیقی ایران گذاشت، آنچنان که نگاه ها در داخل به این پیشرفت ها خیره شده بود.
4: بیتلا و رولینگ استون و امثال هم اینا در سال 60 شروع کردن به بیرون اومدن در انگلستان. درست سالی بود که من از انگلستان برگشتم بعد تحصیلم به ایران، خودم از نزدیک شاهد کنسرت‌های اینا و این اشخاصی که این کارو می‌کردن و از نزدیک دنبال می‌کردم. وقتی برگشتم تقریبا اطلاعات کاملی داشتم از اینی که بتونم یک کاری نزدیک به اونا انجام بدم. و از همه چی مهمتر، ما آهنگ نمی‌ساختیم، آهنگ فارسی زبانم نمی‌زدیم. هر چی رو ما می‌زدیم، یعنی در اون زمان داشت در خارج از کشور کار میکرد. یعنی اگر آهنگ بیتلا امروز در آمده بود، نمیدونم مثلا She Loves You Yeah، ما همین She Loves You Yeah رو بلافاصله همون هفته توی جایی که میزدیم میزدیم.

0: مردم ایران نمیدونستن این مال چیه، ولی ما شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران. گروه اول ما 4 نفر بودن. خب اینا هیچ کدومشون 3 نفر دیگه اصلا بعضیاشون نمیدونستن انگلستان کجای دنیاست. من اینا رو از بچه محلامون انتخاب کردم. یه نفرشون مثلا اصلا دوست داشت کشتیگیر بشه، من گیتار رو آوردم دستش دادم گفتم یاد بگیر. اولین بیسیست ایرانی که تازه میخواست بیسیست بشه اصلا نمیدونست این ساز چیه، هی میگو بابا ول کن ما رو شهبار، ولی من ول نمیکردم.
1: عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: آخ دست به نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی نیکیو پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
13: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
15: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
16: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه مستند جویندگان شادی ساخته فرج بالفکن، روزنامه نگار و منتقد هنری ساکن انگلستان گوش کنیم.
1: علاوه بر حرکت به سمت تشکیل چنین گروه هایی در درون رادیو، هم آهنگسازان جوان تلاش خود را دوچندان کردند.
2: بردیم به طرف موسیقی پاپ اروپایی، یعنی موسیقی ایران از اون شکل فقط هم نوازی در اومد. اولین آهنگ که ساختم من برای خانم رامش بود، آهنگ شادی هم بود،
3: خورشید خانم.
2: خورشید خانم

0: نصف آهنگ چهار چهارم بود، نصف آهنگ شش هشتم بود، شروع میشد شاد میشد و که در اون آهنگ پدرم هم بردم احتمال تار زد برای من در خودم خورشید خانم. از اونجا آهنگسازی من از اونجا شروع شد.
1: منوچهر ششمازر جدای از آهنگسازی بیش از 2000 ترانه تنظیم کرده.
0: یک کاری برای ایبی من تنظیم کرده بودم، آهنگش مال من نبود. این تنظیم این آهنگ رو من خیلی دوست داشتم، یعنی خود فرم آهنگم یه طوری بود که من تونسته بودم اصطلاح روش کار کنم. و هر وقت این آهنگ رو گوش میکردم اسمش یادم نیست الان چیه،
2: ملودیش چجوری بود؟

0: حلقه روزافزون آثار موسیقی پاپ شرکت‌های تولید و تکثیر موسیقی را هم گسترش داد.
1: اومدیم تاپ 10 رو درست کردیم. تاپ 10 چند سالی ادامه داشت تا زمانی که اومدیم با خوشرلابی شریک شدیم. خوشرلابی صاحب دیسکو بود، دیسکوهای 1002 1003 1000 در ایران. بعد از اون زمان آونگ رو درست کردیم. آونگ وقتی درست شد شروع کردیم به خب فعالیت ها گسترده تر شد، هم تهیه کنندگی میکردیم هم پخش داشتیم. خیلی سریع پیش میرفت میدونید، و این باعث شده بود که موسیقی پاپ در ایران جون بگیره. البته باید گفتش که قبل از این ها هم کسانی بودن که سعی کرده بودن که موسیقی پاپ رو در ایران یه جوری را بندازن، به اینکه خودشون تمایل به اون نوع موسیقی داشتن. مثل مثلا شما فکر کنید حمید قنبری، مثل جمشید شیبانی.
2: سیمین بری گل پیکری آری از ما گل زیباتری
0: آری. این ترانه معروف از جمشید شیبانی را شاید بتوان در زمره اولین ترانه های مردمی دانست که از حلفیق موسیقی ایرانی و غربی ساخته شد، درست مانند آن چه در جامعه اتفاق افتاد. روند تحولات موسیقی پاپ به حدی سرعت گرفته بود که در اواسط دهه 40 با تأسیس و راه اندازی استودیوها و باشگاه‌های شبانه شتابش دوچندان شد.
3: خب چیزو میزنیم؟ واردوینو رو.
0: ستاره های موسیقی هم در حال ظهور بودن و گروه بلک کس سر میان سهم ویژه‌ای داشت.
4: ما وقتی از شیراز برگشتیم دیگه بلک کس فرم گرفته بود و ما هفتگی یه جایی پرفورم میکردیم، میزدیم آهنگای بیتل و اینا رو میزدیم. بعد یه دفعه دو نفر اومدن، یه خانم و یه آقا، که بعدن فهمیدیم که یکی از هنرمندان بزرگ ایرانه، خانم ویدا قهرمانی و شوهرشون آقای داوید قیازاریان، یکی از ارامنه ایران بود، که گفتن ما میخوایم شما رو ببریم یه جا، میخوایم باز کنیم اولین دنسینگ ایران که بند لایف داره، یعنی موزیک زنده خواهد داشت، شما بیان اونجا بزنیم. گفتیم ما فارسی نمیزنیم، ما همش کاور سانگار میزنیم. گفت نه، من میخوام فقط اینا رو بزنیم شما. از اینجا شد که کوچینی اولین دنسینگ موسیقی زنده ایران پایه‌گذاری شد. اونجا که رفتیم دیگه ارکستر این بند تغییر کرد. برادر من از آمریکا اومده بود، شهناممون، اونو برداشتم و گذاشتم توی بند. گیتار میزد، پیانو میزد، فرهاد مهراد خواننده بزرگ. بعدن تمام اساتید موسیقی پاپ ایران دونه به دونه در این 60 سال سابقه این گروه به این گروه پیوستن، یا از این گروه خودشون پا گرفتن، یا با این گروه همکاری کردن، که اگر اسماشو من بگم الان میبینید که کم نیست. آندرانیک بزرگ، روح شاد، شهداد روحانی، کسی که تمام ارکستر سمفونیکای دنیا رو رهبری میکنه به اضافه ارکستر سمفونیک ایران، آقای ناصر چشم‌آذر، هنرمند بزرگ کشورمون، آقای ابی، شهرام جعفر، آقای مارتی.
0: همچنان که ستاره های پاپی که بعد از دیگری روی صحنه در حال درخشیدن بودند، شیوه ترانه خوانی فرهاد ذائقه شنیداری این فرم موسیقی را هم دگرگون کرد.
5: بچه‌ای که اونجا کار میکردن همه‌شون توی کوچه کار میکردن، همه‌شون ذوق موزیک داشتن.

شب تو ایران مد شده شاندلیه نمیده عوضی چیزا خیلی اومده بود بار مرمر اونم موزیک داشت و این کلابای شبانه گرفته بود کوچینی این بچه ها گرو کردن تو میان همه ولا گروه دیگه هم بودن که کاورهای چیز نایت کلابای دیگه میزدن زیاد الان من یادم نیست ولی مثلا طوفانم تو اینا می

0: مثلا این آقای چیز کارش گرفت توی
1: فرامرز اصلا
0: دقیقا خودشی تو رو خدا کمکم کن.

در این دوران بود که ترانه‌های نوین در حال پایه‌گذاری بود و شعر و موسیقی وارد یک تحول عمیقی شده بود، تحولی که دیگر هیچ شباهتی به گذشته خود نداشت.

0: در دهه 50 چهره جامعه دیگر تغییر یافته بود، همچنان که در موسیقی پاپ ایران.
1: من به خاطر همست که قبل از این که شروع بکنیم کار موسیقی پاپ رو به طریق هارمونیزه مونوفونیک بود، کسانی که تحصیل کرده بودند در هارمونی و کمپوزیسیون این کار رو به صورت پولیفونیک انجام دادن، تأثیرش بسیار بسیار مفیدتر و زیباتر و علمیتر بود. من در واقع اینطور براتون بگم که

0: اواخر دهه 40 با قصه وفا از پرویز مقصدی و شعری از ایرج جنتی عطایی آغاز شده بود، حالا با قصه دو ماهی به اوج خود رسیده بود. اما در این میان دستاورد واروژان چه بود؟
1: تمام خواننده و شعر و آهنگساز و اینا مدیون واروژان. واروژان احساس خودش رو توی این ملودی‌ها پیاده کرد. ملودی که دوست داشت واقعا ترتیبی میداد، ارنجمانی میکرد که آدم واقعا بیهوش میشد از این همه قدرت. شما نگاه کن توی قصه دو ماهی، این اولین آهنگی بود که روز عید ما ضبط کردیم.

تحت تأثیر شعر شهریار بود که این قصه، این ملودی آمد و به این شکل آمد. ببینید، من یادمه که توی خیابون داشتم میرفتم سمت منزل، این ملودی رو دارم بهتون میگم که چجوری درست شد. این شعر رو داشتم زمزمه میکردم، یهو دیدم یه ملودی اومده که میگه واو، منم دارم داد میزنم. سیگار وینستون میکشتم، ماشین گذاشتم کنار، سیگار باز کردم، روش پنج خط تعامل کشتم، این نوت نوشتم. من اونجا قصه دو ماهی رو پایش ریختم. تقریبا دو سه روز هم طول کشید تا بقیهش رو درست بکنم. وقتی هم درست کردم گفتم واو، من چیکار خوبی کردم.

0: یا ماجرای به دست آمدن اثری همچون یاور همیشه مؤمن.
1: یک روز داریوش گفت فرید بریم منزل یکی از دوستامون. رفتیم منزل یکی از دوستای مشترکمون. اونجا و داریوش گفت تو باش همینجا، من میرم برمیگردم اینا. رفت و بعد دو سه ساعت بعد زنگ زد گفت فرید یک قلم کاغذ بگیر. من قلم کاغذ گرفتم، این شعر یاور همیشه مؤمن بر من دکلمه کرد. گفتم شعر مال کیم؟ گفت مال آقای ایرج جنتی عطایی.
2: یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت.
1: ترانه رو گذاشتم روی پیانو و شروع کردم به کار کردن. شما باور بکنین که داریوش ساعت 11 12 شب اومد آهنگم رو تموم کرده بودم. گفتم که پس فردا من زنگ میزنم به واروش، این کار واروش.

درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود.

0: فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
2: 818-777-777-777.
4: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه مستند جویندگان شادی ساخته فرج بالفکن، روزنامه‌نگار و منتقد هنری ساکن انگلستان گوش کنیم. یکی دیگر از دغدغه‌های واریژن علاوه بر آهنگسازی، صدا برداری و کیفیت ضبط ترانه ها بود. پس دستیار ویژه‌اش را مأمور رسیدگی به این کار کرد.
1: اولین آهنگی که واریژن را خیلی تحت تاثیر قرار گذاشت و برای اولین بار من چهره شاد واریژن دیدم، آهنگ کندو بود. از یک ماه قبل از ضبط دائما با من صحبت می‌کرد سر این آهنگ و اونم صحنه ای بود که ابتدای آهنگ پرکاشنا نمادی از یک زنبوری که ناراحته و عصبیه و میخواد به هر شکلی از کندو بزنه بیرون و به در و دیوار کندو اصابت میکنه رو ما میخواستیم تو آهنگ در بیاریم.

0: فرزندیم هنون برای تو تنها تر
1: از مرگ زود هنگام واروژان یکی از اتفاقات تلخ سالهای پایانی دهه 50 برای موسیقی پاپ ایران بود، هرچند رویدادهای تلخ دیگری هم در راه بود.

0: این ترانه خاطر انگیز با صدای سیمین قانم یادآور مهارت آهنگسازی فریدون شهبازیان و صد البته ذوق شاعرانه فرهاد شیبانی است. او از جمله شاعرانی است که در دهه 50 به مفاهیم اجتماعی و سیاسی متعهد بودند.
1: ترانه‌سرایان بزرگی مثل شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، زویا زاکاریان، فرهنگ قاسمی، سعید دبیری، مسعود امینی، فرهاد شیبانی، اینها ترانه هایی رو می نویسند که در پیوند با اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشون هست.

0: متفاوت در قالب مضامین اجتماعی و عاشقانه سروده زیبای اردلان سرفراز است که آهنگ آن را حسن شمایی‌زاده نوشته و به گفته واروژان که تنظیم اثر را بر عهده داشته بدعتی است در ترانه سرایی. به راستی ویژگی شاعر در کجاست؟
1: چی بگم از اردلان؟ اینقدر مرد بزرگ، واقعا شاعر، یکی از بهترین ترانه سرای ایران هستش. کسی هم رو دستش نیومده، کسی هم رو دستش نخواهد آمد. اردلان یه ذره خودمانی تر شعر میگفت، همه میفهمیدن.
0: سریال تلویزیون طلاق در دهه 50 هم خاطری شد برای آقای چشم‌آذر و شاعر.
1: به قول اردلان سرفراز میگفت منوچهر به من یه کاری داد که تو عمرم به این سختی من تا حالا کار نکردم.

0: های شوهای تلویزیونی و جمله برنامه زنگوله ها در معرفی استعدادهای جوان موسیقی پاپ تاثیرگذار بود. آقای افشار خاطراتش را از این برنامه ها با ما در میان می‌گذارد.
1: تلویزیون هنوز 13 طبقه رو نساخته بود، داشت معماری میکردن و خرج داشتن اینا. اون قسمت اخبار رژی یک با میرفتیم ضبط کردیم، عیناً همونجا ضبط کردیم و پخش میکردیم. تا یواش یواش این وسعت پیدا کرد. قطبی، مهندس قطبی، یادش بخیر، بسیار آدم خوبی بود و میدونست کارشو، به ما فرصت داد، گفت برین آهنگاتون رو بیرون ضبط بکنین، چه و چه و چه، بیانین اینجا با خواننده میکس بکنید. بعدا زنگوله ها دیگه راه افتاده بود دیگه، خواننده ها از بیرون میامده.
0: یکی از ترانه های ماندگار که شیران را شهریار قنبری سروده کمی با من مدارا کن است. اجراهای متفاوتی هم از آن بیادگار مانده.
1: توی برنامه زنگوله ها اول هلن خوند. هلن دختر 18 ساله‌ای بود که مادرش آورد گذاشت رو برنامه ما. گفت اطمینان دارم برنامه‌تون رو پرسیدم، سالم برنامه‌تون، که واقعا هم همینجوری بود. خوند دیدم عجب صدای زیبایی داره این دختر، 18 سالش هم بود. خیلی هم یه خود سرخ و سفید، توپل و با لمک بود خیلی.

0: اما به گفته شاعر این ترانه اجرای ما هستی، حس بیشتر و بهتری برایش دارد.
1: کمی با من خدا را کن، کمی با من مدارا.
0: از این هم که بگذاریم، در میان ترانه های عاشقانه دهه 50 شازده خانم با صدای ستار گل کرد، هرچند حرف و حدیث های فراوانی هم در پی داشت.
2: داستان بسیار درست کردن، هیچ کدومشم درست نیست. اصلا این شازده خانم روح ستار خبرم نداشت که همچه آنگه باید بخونه. این شعرم جز شعرهایی بود که محمد صالح‌علا داده بود، پیش من بود. این شعر رو که میخوندم یه دفعه این شعر منو، این ریتم شعر منو گرفت. من چقدر راحت این شعر تو همچین به اصطلاح سبک شعر من تا حالا کار نکرده بودم. باور کنه در عرض یک ساعت این آهنگ ساخته شد، تمومش کردم.
3: 6 و 8
2: گفتیم این کی باید بخونه؟ ستار اون موقع بهترین خواننده روز بود، نامبر وان بود ستار، دیگه خواننده نامبر وان بود ستار. گفتیم اینو بدیم ستار بخونه.

زیر پوست پایتخت در سالهای پایانی دهه 50 جنب و جوش خاصی داشت. آهنگسازان و ترانه‌سرایان هم در نبود رسانه‌های آزاد زمان شاه، بار دیگر همچون عارف قزوینی از ترانه‌های مردمی برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود بهره‌مند شدند. مثل جمعه، ترانه‌ای از اسفندیار منفردزاده، شعر شهریار قنبری و اجرای بیادماندنی فرهاد که برای فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری ساخته شد.

کارهای آقای اسفندیاری منفردزاده رو که با فرهاد میکرد، نه تقریبا تحقیقا همه رو من زدم. اصلا کار یک دفعه مرز عوض کرد. من یادمه تو استودیو ما میخواستیم یه صدای به خصوص این شروع شه، خود اسفند اومده بود، اسفندیار منفردزاده میگفت اینو میخوایم بگم. من دیدم فرهاد رفت یه دونه شونه سر ورداش، یه زرورق پیچید جورش، گذاشت دم دانش، دو دو دو دو دو دو دو شروع کرد تو این خوندن و این خودش ضبط شد به عنوان یه ساز، به عنوان یک سازی در این قطعه. بعد تو یه اجرای دیگه ای من دیدم خود اسفندیار منفردزاده یه مش سنگ اوورده گذاشته اینجا، گفتم اسفند اینا چیه؟ گفت نه اینا رو میگیریم دستمون میزنیم به هم دیگه، تا تا تا تا شروع کردیم زدن، دیدیم عجب افکتی، همون رفت تو آهنگ. یعنی اون موقع یه جوری شده بود که هر کسی شروع کرد به ابتکار.

0: یا همه اینا یه دوره است، اومده رفته اومده رفته، هر دورهی برای خودش قشنگ. اون موقع دورهی بود که همین دوره هر که میگیم فرهاد کوچه ها رو میخوند و اسفند اون ملودی ها رو میساخت و اون سب که به اصطلاح مارشی و جنگی و فلان، اون دوره همون دورهایی بود که ملت وضعیتشون چی بود چی نبود نمیدونم، اصلا تو سیاست اینا هیچ وقت نبودم، میخواست همچین کارهایی رو، برای همین اون کارها خیلی گل میکرد، گل کرد اون تو زمان خودش.
1: اما این ترانه ها و آهنگ هایش در اصطلاح آن زمان ترانه های معترض نامیده شد، موضوعی که برخی آهنگسازان از جمله بابک افشار تعبیر دیگری برای آن دارند.
2: ما آهنگ انقلابی نداریم، آهنگ معترض نداریم، شعر معترض داریم. اون شعره که ببین شما روی کاری که وارژان کرده بوی خوب گندم، یکی از اون کارهای زیبای شهریاره بر علیه دستگاه، اینجوری باشد دیگه، الان دیگه پرخوشش بود به رژیم.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. امان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باری که الان اشکان را افتادی.
7: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هم وطن و هم زبان پیوند خورده است.
1: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310 441 5111.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
2: Los Angeles.
3: همراه با علیرضا میبودی.

صدا و احترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمندم. سلام بلند بالا دارم به ایران، زادگاه بهتری و بدتری فرزندان خداوند، سرزمین محبوب همه ما. امروز دوم جون 2026، 12 خرداد ماه. همام رفت، همامی رفت شار. فکر میکنم آخرین گفتگوهایی که با ما انجام شد تو همین رادیو بود، رادیو همران. نه یه نوبت، چندین نوبت، بعض اختا در مثلا در یه 10 روز دو بار. و متاسفانه آخرین باری که قرار بود من خانم میرفت شاره بیارم روی خط رادیو کردم، داشتم میرفتم به طرف منزل، ترافیک سنگین بود، ایشون زنگ زد. زنگ زد و خیلی همیشه پر از محبت بود. از وقتی من روی خط رادیو هم نمیشد جلو محبت های خودشو بگیره. و گفتم اما جان لطفا به من فرصت بده برسم خانه، خودم به تماس بگیرم. بعد که زنگ زدم بهش، یادش نبود که به من 5 دقیقه پیش حرف زده. همون موقع متوجه شدم یه اتفاقی افتاده دیگه، حیف، یه اتفاقی افتاده. بعد تصمیم گرفتم که با اینکه قرار بود بیاد روی خط رادیو بهش مصاحبه بکنیم، با تهیه کننده برنامه در همین استودیو صحبت کردم و هر جور مصلحت بر این دیدیم که این کار رو نکنیم تو برنامه، مگر اینکه ضبط بکنیم مصاحبه رو، من با چیزی از خاطرش بره و بعد دیگه به دل نمی چسبید، به دل نمی نشست یک چنین مصاحبه، و قطعا هموطنان هم متأثر می شدن دیگه. و تصمیم گرفتیم اگرم قرار مصاحبه انجام بشه ضبط بکنی، برنامه زنده نباشه. برای خودش هم مثل شعرهاش خالص و خیلی پاک بود، یک دنیا مهر و محبت، یک دنیا مهر و محبت. من شاعرهایی می شناسم که هیچ ربطی به شعرشون نداره، هیچ ارتباط، هیچ شباهتی بین اونها و شعرشون نیست. تصفیه یکی از معروفترین شعرها در این زمینه رو خب حتما شما میشناسید، حالا نیازی نیست من بهش اشاره بکنم. هیچ شباهتی نداشت با اینکه من مدتها به خانه ایشون رفت آمد داشتم، از نزدیک میشناختم، متوجه شدم نه ارتباطی بین کلمات و تفکر و خلق و خوی او نیست، ولی خب ما واقعا شبیه شعرهاش بود. یکی از کارهاش رو گوش کنید،

فکر کنم همه میرفتاری که هزار تا ترانه خوب داشت، 600 تا شست دیگه از این ترانه ها رو هنرمندان برجسته و بزرگی ما اجرا کردن. یعنی باشه امروز در منزل پایانی برنامه با خانم هما میرافشار باشیم، گفته بکنیم با همای عزیز یادش گرامی، ازش واقعا ممنونیم به خاطر دستاوردش، به خاطر همه چیزهایی که برای ما گذاشته. اینا ثروتهای ملی ماست، اینا دارایی ماست، دارایی فرهنگی ماست. ممنونیم. میرم به سراغ گزارش‌ها و خبرها.

ایران کشوریست که هیچ نهاد دولتی فعالی نداره، یه دولتی پراکنده است که سر نداره، رؤسا و مقامات کماکان پنهانند و نیست کجا هستند، برخی از اونها خارج از تهران زندگی میکنند، هیچ مسئول دولتی و نظامی در دسترسی وجود نداره. شما اگر در ایران باشید و کار دولتی و نظامی داشته باشید به هیچ کس دسترسی ندارید. استادان دانشگاه ماهاست به حقوق موندن و اونا حقوقی ندادند. دولت اینطور که آقای دکتر میلانی هم امروز میگفتن قادر نشده که بورس رو بازگشایی کنه. دو نوبت تلاش کرد اما میسر نشد. برای اولین بار در تاریخ عمر جمهوری اسلامی مراسم سالمرگ خمینی که میشه روز 14 خرداد، امروز 12 دیگه، یعنی دو روز دیگه، هیچ یک از مقامات ارشد مملکت، هیچ کدام از فرماندهان نظامی حضور نخواهند داشت. آخوند محمد علی انصاری دبیر ستاد برگزاری مراسم سالمرگ خمینی است، میگه امسال از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی دعوت نکرد. بکنید امروز دومش و جون 2026 دیگه. خامنه‌ای در 19 اسفند 1404 سال گذشته کشته شده. 95 روز یعنی 2 ساعت دیگه میشه 96 روز از مرگش داره میگذره. خرده گوشت‌های باقی مانده‌اش همچنان روی دست بازماندگانش موندن. فکر کنید این تصویر یک مملکته، این نظام حاکم در ایرانه. قالیباف میگه رهبر یعنی مجتبی اجازه نمیده مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه حضوری بده، مجلس هم تعطیله. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال میگه وضع مالی تیم اعظم آمریکا خوب نیست. وضع مالی تیمی که اینا رو فرستادن به ایالات متحده آمریکا. ببینید همینانم قطع عضوهای کوچک بدن آدم مثل انگشتان دست، انگشت پا، لازمه که آدم 2 تا 3 روز در بیمارستان بشه. پرسیدم، سوال کردم، جواب رو گرفتم. عضوهای بزرگ مثل زیر زانو، بالای زانو تا لگن 4 تا 14 روز باید برید به بیمارستان بستری بشه. بعد از ترخیص از بیمارستان فرایند بهبود کامل زخم، اونم زخم جراحی، حدود 4 تا 8 هفته زمان میبره. بنابراین بعد از 4 تا 14 روز که در بیمارستان بودید، جمعه برگز میگم بودید منظور خودم، بعد فرایند بهبودی حاصل میشه، فرایند بهبودی کامل، کامل زخم جراحی که اونم 4 تا 6 هفته زمان میبره. بعد از اون معمولا 2 تا 3 ماه شرایط برای قالب‌گیری و استفاده از پای مصنوعی فراهم میاد، اگه پا رفته باشه، خرد شده باشه. یعنی الان مدت غیبت مشتبه را اگه محاسبه کنید متوجه میشید اون باید وضعیت خیلی بدتر از اینا باشه. امروز اگر آقای روبیو از آقای روبیو سوال شد به مجلس راجب مشتبه، ایشو تاکید کرد که خودش پس که نظارت داره، خود مجتبی در جریان مسائل مربوط به مناسبات ایران و ایالات متحده آمریکا نیست. ولی چه وضعیتش، حالش، اینا هیچی همیاران رو نمیدونیم. تو این حکومت یک روده راست هم که نداره، یعنیش در جمع نباید انتظار داشت که اینا بیان این حرف راست بزنن. و این تنها نامسئولترین بیمسئولترین حکومت تاریخ بشریه، تصور نمی کنم حکومتی رو بشه در این ابعاد از نظر بی اعتنایی به مسئولیت‌ها و وظایف خودش در تاریخ پیدا کرد. اینم ماجرای مجتبی و رهبری جمهوری اسلامی. امروز شنبه بود دیگه، امروز کالیفرنیایی ها میرند، کالیفرنیا رفتند در انتخابات مقدماتی، آرای خودشون رو به صندوق ریختن، در انتخابات شرکت کردن.
انتخاباتی که نه تنها اندی سیاسی پر جمعیت ترین ایالت کشور رو تعیین میکنه، بلکه میتونه حزبی که در دو سال آخر دوره ریاست جمهوری ترامپ کنترل کنگره رو در دست داره کمک کن. اگر جمهوری خواها شکست بخورن در انتخابات میان دوره، انتخابات اینجا واقعا اهمیت پیدا میکنه. البته علاوه بر رقابت برای فرمانداری، پست فرمانداری، رای دهندگان در حال انتخاب نامزدهایی هستند برای 52 حوزه انتخابیه کنگره این ایالت، از جمله حوزه انتخابیه خانم نانسی پلوسی که ایشون در حال بازنشستگی است، و دو نامزدی که در ماه نوامبر برای تصدی شهرداری لس آنجلس با یکدیگر رقابت میکنند. یه اتفاق مهم در منطقه خاورمیانه، انتخاب رئیس جدید موساد، سرلشکر رومن کوفمن، مشاور و دبیر نظامی نخست وزیر اسرائیل بود آقای نتانیاهو، و او در یک مراسم رسمی به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل یعنی موساد معرفی شد. 5 سال هم در رأس این سازمان خواهد بود. اصلا موانا که افسر مبتکر و خلاق یاد می کند، تأکید کرد آقای کوفمن که او استراتژی غافلگیری رو ادامه می ده. همین کاری که در لبنان کرد، همین کاری که در موساد در جمهوری اسلامی کرد، و تو کارنامه نظامیش هم موارد زیادی هست جسارت و شجاعت ثبت شد، هم ابتکار هم جسارت و شجاعت. وقتی فرمانده لشکر 210 ارتش اسرائیل بود در بلندی های جولان، موفق شد یک مأمور نوجوان رو که زبان عربی هم بلد بود در دل حماس و حزب الله جا بده. او رفت واقعا وارد گروه حماس و حزب الله شد، ارتباطاتی هم پیدا کرد با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه، و به این ترتیب وارد یکی از مخوفترین سازمان های تروریستی شد، یا شبکه های تروریسم مذهبی در منطقه، و چنان نقش خودش رو خوب بازی کرد که سازمان امنیت داخلی اسرائیل رو دستگیرش کرد به اتهام جرائم امنیتی. یعنی عضویت در سازمان های تروریستی و رفت آمد با تروریست ها، 18 ماه تحت بازداشت بود، ولی لو نداد که از طرف کدام، از طرف کی رفته و این مأموریت رو انجام داد، چطور به دل حزب الله و حماس را پیدا کرد، اینا نگفت. بعد که متوجه شدن که او در واقع عامل نفوذی بوده، پرونده علیهش رو مختوم اعلام کرد، پروندهش رو بستن. آقای گفتمن رو من گفتم روز تباره، زاده روسیه است، حالا البته 49 سال است، در 14 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده و در جریان عملیات 17 اکتبر زخمی شد و در بیمارستان بستری شد، و میدونم حالا مدتش به خاطرم نیست، ولی یه جای خوندم که مدت ها بستری بوده در بیمارستان، بعد از بهبودی هم میشه دستیار ارشد نظامی نخست وزیر اسرائیل یعنی آقای نتانیاهو. خیلی هم نقش داشت در تصمیم گیری های راهبردی و عملیاتی به ویژه در مورد ایران، غزه و سوریه. اما جالب اینه که به خاطر اینکه زبان روسی هم بلده، خودش هم روس تباره، تا به حال رابط نخست وزیر اسرائیل بوده با کرملین، با روس ها، از چهرهای بانفوذ در اسرائیل که همیشه باور داره عملیات نظامی علیه رژیم ایران میتونه در نهایت به ناتوانی و فروپاشی جمهوری اسلامی منجر بشه. او اومد به جایی که آقای بارنا رفت، رئیس موساد، که پوزش رو داد به آقای کوفمن. آقای بارنا جالبه که تأکید کرد در آخرین لحظات به اصطلاح ریاست بر موساد
که رژیم ایران باید سردگون بشه، چاره ای نیست.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. Angelo Talebi.

0: 1044 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: ایرانی عزیز با ما هستن. آقای ایرانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود فراوان به شما جناب میودی، خوشحالم خدمتتون هستم. امیدوارم روز بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید.
0: ممنونم، تشکر. مطمئنم که خیلی از هموطنان الان در انتظارند که ببینم اول وضعیت اقتصاد از چه قراره. آمار میخوان از شما، داری یا نداری آمار؟ داری؟
1: چشم، 100% آماده. چون آمار واقعا هر روز نیست که باش درگیری دارم، به خاطر اخباری که باید بگم یا به خاطر برنامه‌ریزی مالی. بله، اجازه بدین یه نگاهی بکنیم عمیق‌تر به اقتصاد فعلی امریکا. جامعه بودی یه موقعی جی تی بی امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا، وقتی من به امریکا آمدم یادمه تقریبا 39% یا 40% از تولید ناخالص جهان رو امریکا تولید میکرد. الان بین 25% تا 26% از تولید ناخالص جهان رو امریکا داره تولید میکنه. ببینید این رقم ها بسیار نجومی هستن، پس این نشون میده یک مقدار امریکا در رقابت از بقیه داره جلو میفته که نرمال هستش، به خاطر اینکه کشورهای دیگه هم دارن متمدن‌تر میشن و از نظر صنایع دارن جلو میفتن و امریکا هم داره کمکشون میکنه. سه ماهه اول امسال جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 1.6% بود که بد نیست، ولی از حد انتظار یه مقدار پایین تره. کانسومر سپندینگ که پولی هستش که من و شما دست میکنیم جیبمون و برای خرید کالاها پول مصرف میکنیم، 70% از تولید ناخالص امریکا ماها بودیم، ولی الان 68% شده. تقریبا 2% من و شما پول کمتری داریم خرج میکنیم که این اثر میذاره روی فروش و حتی روی جی دی پی امریکا. بیکاری روی طرفای 4.4 هستش، ولی اعلان درآمد کمپانی ها به مراتب از حد انتظار بهتر بوده که این به خاطر هوش مصنوعی هم میتونه باشه. چرا؟ نگاه میکردم نزدک برای یک سال 40%، شاخص نزدک 40% اومده بالا. 40%ش به خاطر تک بوده، تکنولوژی، سهام تکنولوژی. S&P 500 28% اومده بالا، که اگه تاریخچه 25 سالش رو نگاه کنیم شاید در سال 8%، 8.5 یا 9% بیشتر بالا نمی رفت. 28% بالاست. و داو جونز هم که به

همه بودیم، آقای شیلر میدونین ایندکس ریال استیت رو در امریکا و اقتصاد رو هر یک ماه به ما انتشار پیدا میکنن که بهش میگن کیس شیلر ایندکس، که حرکت ریال استیت رو در 20 منطقه مهم امریکا نشون میده. ولی جالب بودیشون یه فرمولی داره، مثل من و شما که مریض میشیم میریم بیمارستان یا پیش پزشک، یه درجه میذارن، میگم مثلا درجه تب بدنت هست 102، 96 نیست یا 98، هرچی که باید باشه، نشون میده که ما تب داریم. یکی از دلایل این که آقای شیلر جایزه نوبل گرفت به خاطر این که فرمول کیپ رو ایشون به اصطلاح کشف کرد، و این مشخص میکنه که رشد اقتصادی با در نظر گرفتن تورم، مسائل ارزی، همه اینا رو که جمع و تفریق میکنیم، انگار میریزیم توی ماشین آب میوه‌گیری، از اونجا که یه رقم بیرون میاد، اون تمام اقتصاد کل رو چه از نظر بهره و ریال استیت و مارکت و تورم و رشد اقتصادی مناطق و اینا و ریال استیت رو همه رو با هم قلبیر میکنه، یه شماره میده. اون شماره اسمش هست کیپ و نشون میده که قیمت سهام که بهش میگن PE، Price versus Earning، سهام کمپانی ها موقعی بالا میره که درآمد بالا باشه، ولی بیرویه وقتی قیمت سهام بالا میره، که الان در تکنولوژی بیرویه بالا رفته، وقتی نگاه میکنیم میبینیم شرکت ماکرون در یک سال 1000% رفته بالا. خب این یه مقدار نامعقول به نظر میاد، و این پی ای یا اون پرایس ورسز ارنینگ رو که نشون دهنده قیمت سهام هستش در رابطه با درآمدشون رو روی تقریبا 26% میذاره. 26% یعنی این که من درآمدم 1 دلاره ولی سهامم 26 دلار داره فروش میره. خوب نیست، باید این یه مقدار نزدیک باشه. بعد کیپ که فرمولی هستش که وقتی آقای شیلر این رو کشف کردن به جایزه نوبل اقتصاد دادن، این یه شماره درست همون مثل تبی که من اشاره کردم، این وقتی به بالای 40 میرسه که در سال 2000 رسید، معمولا یه مقدار ناآرامی اقتصادی در ریال استیت و بازار بورس به طور کلی دیده میشه در سازمان‌های مالی. این شماره سال قبل روی 25.1 مثلا 1 بود، الان روی 39.9 قرار گرفته. 40 که به بالا میره یه مقدار نوسانات زیاد میشه در اقتصاد، و این با در نظر گرفتن رشد 10 ساله تورم و اثراتش روی اقتصاد هست. و بحریه منازل 30 ساله رو که نگاه میکنیم روی 6.5%، هنوز 4.2 میلیون واحد فروش رفته، که میانگین قیمت ها فقط 4,700 دلار برای هر منزلی در امریکا پایین اومده، که بد نبوده. فروش درست 11.3% پایین تر بوده، ولی هنوز بالای 4 میلیون واحد داره خرید و فروش میشه. ولی مساویه هرچی فروخته شده، معادل 4.4 میلیون اینونتوری داریم که برای فروش نشسته، هنوز مشتری نیست. پس بازار املاک همچنان تحت فشاره، فروش خونه ها یه مقدار کنده، موجودی ها در حال افزایشه برای اینونتوری ریال استیت، خونه های بیشتری دارن برای فروش لیست میشن تا خریده بشن. مشکل اصلی توانایی پرداخت و هزینه های بالای تامین زندگی مالی افراده. امریکا الان 38 تریلیون بدهکاره و نرخ تولید درآمد در مقایسه با بدهی 123%، یعنی این که ما وقتی 1 دلار در میاریم 2.30 دلار بیشتر از درآمدمون خرج میکنیم. جی دی بی ما روی 31 تریلیون دلار هستش. ببینید، ولی از یه نظرم نگاه کردم دیدم که پسندازها در امریکا در مقایسه با سال قبل تقریبا 4-5% پایین تر رفته، و کل دارایی امریکا روی 180 تریلیون میباشه، که تقریبا میشه گفت 20 تریلیون، به خاطر پایین اومدن شاید ارزش ریال استیت، اینا دارایی کل امریکا روی 180 تریلیون قرار گرفته، و همین که الان دارم با شما صحبت می‌کنم تقریبا یه 7 تریلیون تو حساب‌های سپرده بانک‌ها نشسته.

0: حال نمیدونم شما از این به سلام آماری که من دادم چی به فکرتون میرسه؟
1: خیلی در آمار فوق العاده
0: 7 تریلیون در حسابای سپرده خیلی زیاده که امروز میتونیم در اون مورد یک کوچولو اشاره بکنیم.
1: فوق العاده، چه اطلاعات عالی، ممنونم. اگه همین لطف بفرمایید ادامه بدید ممنون. فقط میخوام ببینم که از شما پرس چقدر بانک‌ها نامهربون شدن؟ قدیم مهربان‌تر بودن.
0: ببینید بانک‌ها جناب میبودی همیشه نامهربان، دزدهای قانونی در اقتصاد، افراد و سرشون رو کلاه شهری گذاشتن بودن و خواهم بود. الان یه مقدار پتهشون داره رو میشه به خاطر سوشال میدیا، یه مقدارم افراد دارن آگاه تر میشن. چرا من مرتب در مورد سرمایه گذاری شیلر اشاره میکنم؟ یکی از کلاینت های من میگه آقا یکانه شب و روزمون شده دیگه شیلر. گفتم میدونین چرا؟ به خاطر اینکه شیلر تنها سازمانیه که اجازه میده اون پولهایی رو که بانک ها میسازن روی سپرده های شما رو اون سود رو به شما بدن. وقتی که شما در بانک 4% بهتون بهره میدن، بانک شاید 30%، 40%، 45% پول میسازه، ولی یه دلار شما از اون پول رو نمیگیرید. ولی وقتی در شیلر سرمایه گذاری میکنید، چون دوتا سود میده، یکی اون 5% رو میده که ثابته و تا 18 سال هم اگه بهره پایین بره شما اون 5% رو خواهید گرفت، دیگه بهره رو شما سر نمیذاره. از این طرف سود دوم که از رشد سهام اینا میاد، بدون اینکه کف داشته باشه، بدون اینکه سقف داشته باشه، 1% از سود شما کم میکنن. اگه 40% رو بالا به شما 39 میدن، 38% رو بالا به شما 37% میدن. بانک ها اون 37-38%، 20%، 25%، 30% رو بانک ها برمیداره. برای اولین بار در کامیونیتی ما یه سرمایه گذاری هست که اجازه میده شما به صورت اینستیتوشنال این دفعه سر بانک ها رو کلاه بذارین، کلاه شهری بذارین. اگر فکر میکنیم بانک ها سازمان های موفقی هستن، اگر فکر میکنیم بانک ها پول سازن، چقدر خوبه که ما این دلال وسط رو، عوض میخواییم جمله رو میگم، با یه اردنگی از اقتصاد خانواده بیرون کنیم و سرمایه گذاری رو بیاریم تو که به ما دوتا سود بده، سود بانک ها رو به علاوه اون سود ثابت رو از شرکت های بیمه بگیریم. خوشبختانه یا متاسفانه این قرارداد فقط این نوع سرمایه گذاری که ما پول سود بانک ها رو به دوزیم قانونا بیاریم به اقتصاد خانواده فقط در شیلر موجود هست، به خاطر اینکه بقیه سرمایه گذاری مشابه کپ میذارن. کپ یعنی چی آقای میبودی؟ یعنی که من میرم یه سرمایه گذاری میکنم، بهم یه 4% بهره میدن، ولی وقتی میگن استاک مارکت 30% بالا رفت، به من مثلا 6% بدن. یه دفعه اگه 40% بالا رفت، به من 6% بدن. 34%، 20%، 30% یه دفعه فی کم میکنن. افراد متاسفانه متوجه نیستن که من وقتی 4% بانک بهم میده چه خودش پول میسازه، چجوری میشه اونا رو دزدید. الان دیگه پتش رو شده، با باز کردن حساب شیلر شما سودای بانک رو از گلیون ها در میارین و این به شما پرداخت میشه. به همین دلیل هستش که من دوست دارم، چون یه مقدار وضع شغلی، اکونومی فعلی، ریال استیت، بهره ها، درآمد های ریال استیت یه مقدار به هم خورده، به شیرینی سابق نیست. قبلا شاید ما 15 تا ملک داشتیم، 10 تا ملک داشتیم، الان بعضی از کلاینت های من 8 تا 10 تا 12 تا شیلر دارن، میگن به جای ملک الان اینا رو داریم، چون همون کار انجام میده. پس بعد از 42 ساعت تونستیم یه دیزاین رو وارد جامعه بکنیم که هم برای حسابای بازنشستگی، هم برای اونایی که میخوان فیکس ایندکس انویتی بخرن، هم اونایی که ریال استیت یه مقدار درآمدشون رفته پایین میخوان جای درآمد رفته رو پر کنن، یه مقدار میخوان بیزنسشون کم شده میخوان درآمدای جداگانه درست کنن، حسابای بازنشستگی یه مقدار از کشاشون رو وقتی در این سرمایه گذاری میذاریم جا میبودی، مشکل تورم و رودرویی با اقتصاد جدید رو حل میکنه. چون هیچ کس الان قادر نیست، آدمای عادی نمیتونن 30%، 25%، 40% در ریال استیت پول در بیارن. الان برای آدمای عادی غیر ممکن شده، شاید بساز و بفروش ها بتونن. به همین دلیل هست شما باید چیکار بکنیم. اخبارو شنیدیم، خب لاقل بیاییم با اون پولایی که داریم بهترین ها رو بسازیم، لاقل پول بیشتری به بانک ندیم. همین کار رو در خاطره میخوام بگم، در کامپیوترهای باهوش هم ما میتونیم انجام بدیم. جامعه بودید 40% از درآمد S&P 500 الان به کامپیوتر باهوش وصله. چرا من چند وقت پیش دارم میگم شرمندگان عزیز یه قسمت از پولتون در شیلر بذارین که کانسومر ایندکس گلوبال باشه، در مصرف کالای 9 میلیارد جمعیت جهان شریکین، این یه سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری دومتون که با اصل سرمایه گارانتی و 10% درآمد روش بهتون میدن از رشد هوش مصنوعی و سهامون ها تامین بشه. چون این دوتا اگه وارد زندگیتون بکنی میخوام بهتون قول بدم اثرات تورم، اثرات سیاسی، بهرهای بالا، درآمدهای کمتر شده رو جاشو پر میکنیم بدون که خودتون خبر داشته باشین. انگار یه مریضی که در حال فوت بود یه دفعه یه دونه آمپول خوبی زدن و حالش شروع به خوب کردن شد بدون که خودش بدون در اون آمپول چی نهفته شده بوده. پس آمپول من بهتون دادم، دردار رو بهتون گفتم، معالجش هم بهتون گفتم. جرام نبود.
1: تشکر. ببینم خدا آقای شیلر میدونی چقدر معروف شده در بین ایرانی ها یا نه؟
0: به خدا خودشون نمیدونم. کم کم پول بگم، هر دفعه میگم شیلر باید ازش یه پول بگیرم. نه نمیدونم به این
1: آقای شیلر
0: معروفی شدم. بله. ولی واقعا جام بودی یه پدیده جالبی بوده. چون من امروز مالی یه خانم نگاه میکردم 42% شیلرش بالا رفته در از یک سال و نیم. یکی از دلایلی که اینجوری شما را بالا میره کسانی که در شیلر سرمایه گذاری میکنن میانگینه سرمایه گذاری جدیدش اینجوریه، میانگین سود 2 سال رو میگیرن، اگه 20% ضرب در 2 میکنن 40% به شما میدن. این خانومی که من مرور میکردم 20% اومده بالا در 1 سال خورده، ولی چون 2 برابر میدن بهش میگن مارکت پارتیسیپیشن ریت. مارکت پارتیسیپیشن ریت 200%. هیچ جای جهان نیست شما سهامتون $100 بره بالا بهتون $200 بدن. به همین دلیل میگم شنوندگان عزیز باور کنین اینجور سرمایه گذاری ها رو و بدونین این گو سرمایه گذاری در برنامه ریزی های اینستیتوشنال هست، نه اینایی که میرین تو بانک ها و فیدلیتی و مریلینچ و چارلز شواب اینا بهتون میفروشن. اونا همه از اینایی هستن که تو شیشه خورده داره. مستقیم بیاین بدین توی سرمایه گذاری هایی که به مانند این هستش و اینستیتوشناله. ولی متاسفانه چون اینستیتوشنال ها راه ورود رو بستن، اجازه ورودش رو باید از کارشناسان مالی به مانند ما بگیریم که تعداد ما 41 نفر بیشتر نیستیم جناب میبودی.
1: 41
0: ما فقط 41 نفر هستیم در کل کالیفرنیا.
1: با از لطفا از شیلر بپرسید که چه نسبتی با فریدریش شیلر شاعر داری، شاعر معروف آلمانی.
0: یه بار دیگه سوالتون رو بگیرم.
1: میگم از آقای شیلر بپرسید چه نسبتی با فریدریش شیلر شاعر بزرگ آلمانی داره. میدونی که این سرود اتحادیه اروپا سرود شادی و برادری و برابری و اتحاد انسان ها مال آقای شیلره و چقدر 1700 چقدر میشه الان مثلا مال 200 سال پیش. بپرسید چه نسبتی با او داره.
0: میپرسم ازشون. من اوائل تقریبا تا 1-2 هفته دیگه ملاقاتی داریم در آلمان با گروه آقای شیلر ازش.
1: پس بدید همون به سرزمین خودشون. بسیار اود اندی فروید یعنی سرود شادمانی یا سرود شادی ساخته ایشون.
0: اتفاقا چه نکته خیلی خوبی رو گفتین که همیشه اطلاعات شما واقعا آموزنده و بسیار بسیار والاست. ولی یایتون نه جناب میبودی اگه گفتیم بالاترین ثروت چه؟
1: بعد از شیر سلامتی.
0: شرمندگان عزیز بالاترین ثروت شما سلامتیتون رو به تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر مفرات مالی به خطر نندازین. روزا رو با دست خودتون میسازین. پس به همین دلیل چرا که روزاتون رو با شور عشق و هیجان پر نکنین.
1: آفرین.
0: همیشه در حال کمک کردن دیگران باشین. حتما کمک نباید مالی باشه. میتونی فکر
1: همینطوره. پول خوبه ولی سلامتی مهمتر از پوله. بهتر از
0: صد درصد گروه بابای پول.
1: تشکر میکنم. مثل همیشه خیلی آموزنده بود. عالی.
0: سپاسگزارم.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: معلومه چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
15: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
16: بهرش چقدره؟
15: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
17: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
18: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-1230 323-332-1230
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب برنامه رو پی میگیریم امیران از ارجمند، هم انتخابات در کالیفرنیا، انتخابات خیلی خیلی مهمه و یکی از کاندیدای فرمانداری، پست فرمانداری مورد حمایت دونالد ترامپ یعنی جمهوری خواست. حالا به هر حال یک مسافه بزرگ بین دموکرات‌ها و جمهوری خواه. ترامپ میگفت که توافق آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده به نظر میرسه دارن نزدیک میشن، ولی مطمئن باشید که هر نوع توافقی که بهش خود حکومت نزدیک بشه یا عناصری از حکومت یا طیفی از حکومت با مخالفت‌های شدید و تلاش میشه که حتما توافق رو خونسا بکنن، در این شک نکنید. امروز یه مصاحبه داشت آقای ترامپ با ABC، مصاحبه تلفنی هم بود در این زمینه، و خب ما بارها شنیدیم آقای ترامپ میگه ما به توافق نزدیکیم. الان هفته هاست و آقای سناتور نینسی گراهام میگه هر توافقی که شما با جمهوری اسلامی انجام بدید باید شامل مجازات از حمایت حزب الله و گروه های نیابتی هم بشه. میگه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده با در منطقه خاورمیانه و تشکیل گروه های نیابتی و برهم ریختن ثبات امنیت در این باید مجازات بشه و این جز سیاست های راهبردی دولت اول دونالد ترامپ بود در گذشته. میگه این دوره شما نمیتونید از مجازات بگذرید و فکر کنید که به هر حال یعنی اقدام جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مشمول مجازات نشه و از این همه حمایت و پشتیبانی از گروه های تروریستی مذهبی. بحرین هم که سفر اتباع خودش به ایران و عراق رو ممنوع کرد، بیشتر تکش رو ایرانه، ولی چون جمهوری اسلامی در عراق هم نیروهای نیابتی داره حتی سفر اتباع بحرین به عراق هم ممنوع شد. آقای رافائل گروسی که من فکر میکنم کاندیدا باشه برای پست دبیرکلی سازمان ملل، تصورم اینه، آقای رافائل گروسی میگه انتقال مواد اورانیوم غنی شده ایران، اورانیوم 60% و 400 کیلو دشوار و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. این حرف آقای گروسی امروز بود. اما امیانان هم اجازه بدید که وارد منظر دیگر از برنامه جالبه در کالیفرنیا، در شمال کالیفرنیا داره یه مجموعه فکر کنم 24 جلد باشه الان روی آمازون آمده، داستانهای کودکان برای اولین باره، داستانهای راجع به تاریخ ایران، گذشته ایران، گذشته های همه واقعی، اینا به صورت داستان مورد پسند کودکان منتشر میشه و این کار درخشانیست. جمن قرار 100 اثر منتشر بشه، 100 کتاب به زبان انگلیسی برای ایرانیان، بچه های ایرانی که در بیرون است ایران به دنیا آمده.

0: صدای سیمین قدیری رو میشنوید در میانه برای کودکان، کارهای خیلی قشنگی خونده. جالبه، میخوام بیریم به سراغ کسی که بانی و بنیانگذار این کاره با گروه از چهره‌های متخصص و کارشناس در شمال کالیفرنیا، آقای قدیری. آقای قدیری درود بر شما.
1: درود بر دوستان عزیز، هموطنان گرامی و شنوندگان محترم شما، و ضمن تشکر از جناب‌عالی که این فرصت رو فراهم کردید. من امروز بسیار خوشحالم که یه فرصتی فراهم شده در مورد موضوع صحبت کنم که برای من تنها یه موضوع علمی یا تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت، حافظه، ریشه‌های فرهنگی ما ایرانیان است. موضوعی که متاسفانه سالها کمتر در مورد آن شنیده ایم و کمتر آموخته ایم و کمتر به نسل بعد از خودمون منتقل کرده ایم. من برنامه قدیری هستم، پژوهشگر میراث فرهنگی، مدرس دانشگاه و بنیانگذار بنیاد مطالعات باستانشناسی در کالیفرنیا هستم، در شمال کالیفرنیا. و امروز بسیار خوشحالم که میتونم با شما درباره یکی از مهمترین و نزدیکترین پروژه تعلیمی هم با شما صحبت کنم، پروژه‌ای که هم به کودکان مربوط میشه، هم به تاریخ ایران و هم به آینده و هویت فرهنگی نسل‌های بعد. جناب مهبودی، یکی از مهمترین دغدغه‌های من در سال‌های اخیر کودکان ایرانی خارج از کشور بودن. بسیاری از این کودکان در خانواده ایرانی متولد شدن، اما در محیطی رشد می‌کنن که زبان اصلیشون انگلیسیه. بعضی آنها فارسی رو فقط در حد مکالمات بسیار ساده خانوادگی می دانن. برخی حتی توانایی خواندن نوشتن فارسی رو سه نواهای بنده ندارن. اما نکته بسیار مهم این است که این کودکان با وجود فاصله جغرافیایی از ایران همچنان علاقه‌مندن بدانن که ریشه هایشان چیست، فرهنگشان چیست و سرزمین نیاکانشان چه گذشته ای داشته. متاسفانه وقتی به بازار کتاب کودک نگاه میکنیم، میبینیم منابع جذاب و علمی کودکانه در مورد تاریخ ایران باستان اصلا وجود نداره. اگرم کتابی وجود داره، معمولا برای بزرگسالان نوشته شده یا زمان اون برای کودکان دشواره. در بسیاری از موارد کودکان ایرانی خارج از کشور فقط نامهای مانند کوروش، شاهنامه یا مولانا رو میشنون که اونها هم در حد خودش بسیار کار ارزشمندیه، اما ارتباط عمیق و تصویری با تاریخ و تمدن ایران پیدا نمی‌کنند. در حالی که امروز کودکان در آمریکا، اروپا یا حتی شرق آسیا از دوران کودکی درباره مصر باستان، یونان باستان، واکینگ‌ها، روم باستان، کتاب‌های فراوان، فیلم، انیمیشن و بازی دارند. تمدن‌های بسیار کهن ایران کمتر به زبان کودکان معرفی شده، اگه بخوایم دقیق بگیم اصلا معرفی نشده. این مسئله برای من همیشه سوال جدی بود، چرا کودک ایرانی یا حتی کودک غیر ایرانی نباید در باره یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان کتاب‌های جذاب و ماجراجویانه داشته باشد. و همین دلیل تصمیم گرفتم مجموعه داستانی آموزشی برای کودکان تهیه کنم به نام Tiny Time Traveler. این مجموعه در واقع کودکان را به سفری ماجراجویانه در تاریخ باستان ایران می‌برد. دو شخصیت اصلی ما داریم، یکی آریان، یکی آریانا، دو کودک کنجکاو و پر انرژی هستن که همراه پرنده افسانه ایران هما به محوطه باستانی سفر میکنن و با یافته های واقعی باستانشناسی آشنا میشن. یه پدر بزرگی هم دارن که باستانشناسه که اندلوزوم در کنار داستان به این بچه ها اطلاعات رو میده. البته من عمدن از هما استفاده کردم، زیرا هما در فرهنگ ایرانی نماد خوشبختی، دانایی و پرواز. این پرنده افسانه‌ای در هنر ایران باستان، در تخت جمشید، حتی در حافظه فرهنگی مردم ایران حضور داشته. در هر داستان ما که سری مجموعه هستش، آریان و آریانا به نقطه ای از ایران باستان سفر میکنن، گاهی به شهر سوخته، گاهی شهداد، سیرک، چوغازنبید، گاهی به نخستین روستاهای 8 تا 10 هزار ساله پیش از ایران. اما نکته بسیار مهم اینه که تمام داستانها بر اساس کشفیات واقعی باستانشناسی نوشته شده. یعنی کودک هم داستان میخواند، هم با تاریخ واقعی ایران آشنا میشه. برای مثال، مثلا ما در یکی از کتابها بچه ها رو با قدیمی‌ترین انیمیشن جهان در شهر سوخته آشنا میکنیم، همون جام معروفی که تصویر یک بزه در حال پریدن به سوی درخت رو نشون میده که اولین انیمیشنه.
0: آقای جناب قدیری، اجازه از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم و

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com.
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: دکتر ربی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ربی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
12: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
11: 310-310-4946 310-410-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: راست گفتی که میریم علمکو؟ مگه من تا حالا دروغ گفتم؟ نه، اما فکر کردم شاید شوخی میکنی. نه، مگه چه عیب داره بریم علمکو؟ هیچی.
1: منطقه علمکو که یه قله نداره، 17 تا قله بلند داره.
0: باشه، ما یه قلهشو میریم.
1: آقا جون، تو میدونی که با این پاهای کوچولوتون برای اینکه فقط به چال منطقه برسید چند روز باید راه بری؟ بلند شید خودتون رو برای شام حاضر کنید. فعلا شما
2: خب داستانای حامی و کامی سفر به نقاط مختلف تو بچه تینیجرن دیگه با دو چرخه تصمیم میگیرن برن ایران گردی. الان آقای قدیری که میگفتن، استاد قدیری راجبه این دو، یادم افتاد به کار درخشان آقای نادر ابراهیمی، سریال حامی و کامی با صدای محمد نوری، حامی و کامی. آقای بهرام قدیری مجدد درود بر شما، گوش میکنیم.
3: چه آهنگ مناسبی رو واقعا برای پرسیدن نام گلی آشنا مردم ایران ناشنا. سفرهای زیادی کردن برای که ایران ایران بشه، خیلی زحمت کشیدن. به هر حال موضوع داستانهای ما در واقع سفر این دوتا آریان و آریانا به همراه هما در دل زمان و رفتن به این مکانها و آشنا شدن با در واقع مردمان هستش. در واقع امروز باستانشناسی به ما نشون داده که هزاران سال پیش از ورود آریایی ها مردمانی در فلات ایران زندگی می کردن که دارای روستا، شهر، معماری، هنر، موسیقی، کشاورزی، صنعت و حتی سیستم های پیشرفته مدیریت آب بودن. متاسفانه این بخش عظیم تاریخ ایران کمتر وارد کتاب های عمومی و ذهن مردم ما شده. هدف ما اینه که این تاریخ فراموش شده را به زبان ساده، علمی و جذاب به مردم معرفی کنیم. ما سعی میکنیم تاریخ ها نه فقط به عنوان تاریخ شاهان و جنگ ها و سلسله ها ببینه، بلکه تاریخ زندگی مردم عادی، هنرمندان، صنعتگران، زنان، کودکان و مردمی که تمدن ایران رو ساختن. یکی از نکاتی که همیشه برای من بسیار مهم بوده زبان این مجموعه. این کتاب رو ما به زبان انگلیسی نوشتیم تا کودکان نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجر بتونن به راحتی آنها رو بخونن، باشون ارتباط برقرار کنن. در این حال ما تلاش کردیم زبان کتاب ها ساده، روان و مناسب کودکان باشه. یعنی یک کودک انگام خواندن احساس نکند در حال مطالعه کتاب درسی مثلا، بلکه احساس کنه وارد یک ماجراجویی واقعی شده. در کنار داستان، طراحی و تصویر سازی ها نیز برای ما اهمیت زیادی داشته. برای اینکه امروز کودکان با دنیای دیجیتال، انیمیشن، بازی های تصویری بزرگ میشن، بنابراین کتاب کودک باید از نظر بصری جذاب باشه و ما با همین خاطر تلاش کردیم تصاویر کتاب ها رنگارنگ، زبنه، مدل و در این حال الهام گرفته از فرهنگ ایران باشه. مثلا لباس ها، معماری، ابزارها، محیط ها تا حد امکان بر اساس داده های واقعی تاریخی و باستان شناسی طراحی شده. در واقع ما میخوایم کودک بدون آنکه متوجه شود در حال یادگیری تاریخ واقعی باشد. و نکته جالب این است که این مجموعه فقط برای کودکان ایرانی نیست. ما معتقدیم این کتاب ها میتوانند پل فرهنگی میان ایران و جهان باشند. امروز بسیاری از مردم دنیا مصر و یونان را میشناسند، ولی از تمدن های کهن ایران که سهم بسیار مهمی در تمدن بشری داشته آگاهی کمتری دارند. ایران یکی از قدیمی ترین مراکز شکل‌گیری تمدن در جهان بوده و ما غفلت کردیم که اینا رو به بچه‌هامون یاد بده. وقتی کودکی در آمریکا یا اروپا در مورد نخستین شهرها، نخستین موسیقی‌دانا، نخستین فلسکاران یا نخستین معماران جهان مطالعه می‌کنند، چرا نباید نام ایران رو بشنوند؟ ما امیدواریم مجموعه بتواند تصویری تازه، علمی و انسانی از ایران باستان به نسل جدید ارائه دهد. ما خوشبختانه استقبال از کتاب ها بسیار امیدوار کننده بوده. خانواده زیادی برای ما نوشتن که فرزندانشان برای اولین بار با علاقه در مورد تاریخ ایران سوال میپرسن. بعدی کودکان بعد از خواندن کتاب ها نقاشی هم کشیدن در مورد ایران. بعضی در مورد محوطه باستانی تحقیق کردن، حتی بعضی از مدارس و کتابخونه هم ما دعوت کردن که بریم برای کودکاشون برنامه اجرا کنیم. البته به همت کتاب جناب آقای بیژنخانی کتاب ها در لس آنجلس قراری به زبان فارسی هم ما چوب بکنیم، اشهالا دو سه ما دیگه این کتاب ها به زبان فارسی هم به همت کتاب سرا در لس آنجلس چاپ میشه و در سطح جهان پخش میشه. اولین کتاب های مجموعه منتشر شده. ما برنامه داریم امسال 12 عنوان، سال آینده 24 عنوان و سال بعد بیشتر، و اینها رو همونطوری که جناب مهبودی فرمودن به 100 حتی اقل عنوان برسونه. در ضمن کنار این در واقع چاپ کتاب ها ما یه برنامه داریم که یک وبلاگ آموزشی هم تو وبسایت ما برای کودکان و والدین درست کردیم. برنامه رو میخوام کتاب خونی ها رو تو مدارس بذاریم، مدارس آمریکایی، و این فرهنگ رو اونجا ببریم. کتاب های ما از طریق وبسایت ما که از www.tinytimetraveler.com tinytimetraveler.com tinytimetraveler.com اسناد آخر تراولر در اونجا هستش، در آمازون هستش، در بازم نوبل هست، در 35-6 پلتفرم معروف هستش، میتونن در اونجا بگیرن. تارگت هست و اینگرام اسپارک هست و خیلی پلتفرم های دیگه. میتونن ما رو در شبکه های اجتماعی هم اگر علاقه مندن بگیری کنن. در خاتمه میخوام بگم که حفظ میراث فرهنگی فقط وظیفه باستانشناسان نیست، بلکه بخشی از مسئولیت همه ماست. اگر کودکان ما امروز با تاریخ و فرهنگ خود آشنا بشن، با اعتماد به نفس بیشتری وارد آینده میشن. این مطلب تحقیق علمی شده روش که کودکان دیاسپورا اگر با تاریخ و تمدن گذشته خودشون آشنا بشن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن. برای که کودکی که بدون سرزمین نیاکانش هزاران سال پیش داره هنر، معماری، دانش، موسیقی و تمدن بوده، نگاهی متفاوت به هویت خود خواهد داشت. من باور دارم که تاریخ فقط مربوط به گذشته نیست، تاریخ میتونه پلی باشد برای ساختن آینده بهتر ما. من تشکر میکنم از شما و یک برنامه نهایی آخرم من بگم که داریم ما برنامه داریم که کتاب های اول و دوممونو به رایگان به مدارس ایرانی در تمام کالیفرنیا برسونیم، از سندیاگو تا نوردن کالیفرنیا. دنبال آدم های اسپانسری میگردیم که تعدادی از این کتاب ها رو بگیرن به نام خودشون به اون مدارس هدیه بدن که این کتاب وارد خانواده بشه. اگه کسی علاقه به این کار داشت میتونه با من تماس بگیره. تعدادی الان از دوستان ما و علاقمندان به فرهنگ ایران این کارو کردن. ما تونستیم به تعدادی از مدارس ایرانی کتاب رو به رایگان برسونیم، به دست دانش آموزان ایرانی که در این مدارس هستن. اگه علاقه به این کار هستی شماره من هست 415-827-3799 415-827-3799. کاری که ما میکنیم با هدف هیچ انگیزه مالی نیستش. ما حتی مطمئن هستم که سرمایه‌ای که در این راه میذاریم هم نتونیم که اون سرمایه را به دست بیاریم، ولی مهم نیست. برای کشورمون هر گونه اقدامی که بتونیم کار رو خواهیم کرد. حالا اگه سوالی داری جناب مهبودی من در خدمت.
2: ممنون. میخوام ببینم که این کتاب ها با تو هم با نقاشی هست یا نه؟ یعنی
3: تمام کتاب ها تصویر داره. کتاب ها بین 40 تا 45 صفحه هستش. هر کتابی حداقل 30-35 صفحه تصویر داره و تصویرها در واقع از محبت های باستانی رو نشون میده. از آمریکا شروع میشه، بچه ها با این پرنده هما پرواز میکنن، میرن توی محبت ها و آشنا میشن. تو تصاویر خیلی من زحمت کشتم، کار کردم با این ایلاستریشن ها تو را که بتونیم که چیز مناسبی برای بچه ها در بیاریم. تست کردم با بچه های ایرانی، با بچه های آمریکایی. البته این کتاب ها برای 3 تا 12 سال نوشته شده، ولی من میگم از 3 تا 120 سال این کتاب ها قابل استفاده است. بسیاری مطالبی هستش که بسیاری از هموطن های ما یا در موردش کم شنیدن یا اصلا نیدن.
2: ممنون. ولی من دیدم که روی آمازون چند تا کتاب آمده، این مجموعه که منتشر شد.
3: کتاب الان تو آمازون اومده. آخرین هفته سومی میاد، تا آخر این ماه ما 12 تا عنوان دیگه چاپ میکنیم. قراردادشو بستیم با ناشر، سال آینده قراره که 24 تا انجام بدیم و همینطوری که خدمتتون عرض کردم کتاب سرا داره کتاب رو به فارسی هم ما باشون همکاری داریم که به کسانی که علاقمند هستن که به فارسی هم داشته باشن با همون تصاویر ولی به زبان به جای زبان انگلیسی زبان
2: فارسی هست. آقای قدیری عزیز به من ممکنه اسم مثلا چند تا عناوین چند تا کتاب رو بخونید ببینیم؟
3: ببینید اولین داستان ما در واقع سفر به شهر سوخته هست، آشنا شدن با اولین انیمیشن جهان هستش. دومین کتاب ما در مورد یک فلوت 8000 ساله در تپه سنگ چخماق در طرف بستان بستام هستش. سومین کتاب ما در مورد اسباب بازی هایی هستش که 5000 سال خدمت دارن در شهر شوش به دست اومده و در موزه لوف نگهداری میشه که نشون میده که این در واقع ما ایرانی ها هم یه زمانی در 8000 سال پیش مسائل ما حل بود، دنبال موسیقی بودیم، 5000 سال پیش برای بچه هامون اسباب بازی می ساختیم. کتابایی در مورد سفرها به چوخو زنبیل، به سفر به شهر شهداد که اولین پرچم فلزی دنیا درش ساخته شده. 14 عنوان کتابی که توی امسال ما تو برنامه داریم که دوتاشو الان موجود 12 تاش در تا آخر امسال میاد بیرون، تو وبسایت ما هستش لیست کتاب ها. ما در وبلاگ اگر کسی که وبسایت ما رو بره سابسکرایب بکنه ما هر هفته یک مطلب در مورد این کتاب ها و این تاریخ باستان ایران به رایگان براشون ایمیل میکنیم که هم به درد بچه ها میخوره هم به درد افراد بزرگسال هم میتونن ازشون استفاده بکنن. همش به صورت رایگان هست، در وبسایت ما هست، میتونن مراجعه بکنن. به هر حال من امیدوارم که جامعه ایرانی از این کار از ما حمایت بکنن.
2: حتما نه نگران نباشید از او. آقای قدیری عزیز، بنابراین تمام المانایی که توی این کتاب ها هست و در واقع زمینه اون داستان سرایی فراهم کردن همه واقعی هست، وجود خارجی دارن، تخیلی رویایی نیستن، درسته؟
3: اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. ما اصلا اجتناب کردیم از اینی که شروع کنیم از این حرفایی که من آنم که رستم بود پهلوان ایران اله بوده، ولی اصلا نیستش، تمام مبتنی بر فکتای باستان شناسیه. مثلا در مورد فلوت 8000 ساله، این فلوت الان تو موزه ایران باستان موجوده. در مورد جام شهر سوخته، این در موزه ایران باستان هست. در مورد اسباب بازی ها، اون سند تو موزه لوف هستش. در مورد مثلا اولین پرچم فلزی دنیا که در شهداد پیدا شده، این در موزه ایران باستان هست. اینا رو اشاره میکنه. در هر کتابی ما برای والدین، برای کتابدارها و برای معلم‌ها یک صفحه مطلب نوشتیم که فلسفه کار ما چی هستش. در هر کتابی ما یک صفحه مثلا در مورد شهر سوخته، شهر سنگ، شهداد، سنگ چخماق، در مورد شوش، اینا همه مطلب داریم. من میذاریم که بچه ها اگر علاقه من بودن، والدین اگر علاقه من بودن بخونن. الان من دیروز یه تلفن داشتم از یکی از کسانی که این کتاب رو داره، میگه من این کتابو گرفتم، خودم خوندم، شوهرم خونده، بردم برای نواهام خوندم، بعد به دخترم هم گفتم تو هم خودت هم بخون و اینا خوبه. ببینید من یه شعاری دارم، شما مهمونی میرید، یه شراب میبرید، یه کیک میبرید، یه گل میبرید، اینا یه بار باز میشه و بعد از یه مدتی از بین میره، ولی کتاب تنها هدیه ایست که شما برای این بچه ها، برای مردم ببرید. 100 بار این کتاب هدیه میتونه باز بشه، تو خونه موندگار میشه و همه ازش اصلاح مختلف میتونن استفاده کنن. بنابراین من از ایرانی ها میخوام به جای اینکه شما مهمونی میرید، جشن تولد میرید، یه اسباب بازی میبرید که بعد از یه مدتی از بین میره، کتاب هدیه بدید. ما مشکل جامعه همون این است که کتابمون کم داره و من احساس میکنم که ما اگر بخوام یه رشد فرهنگی مناسبی داشته باشیم، تا اونجایی که میتونیم باید کتاب بخونیم. کتاب خوندن رو از بچه همون از تو بغلمون هست براشون بخونم. من یکی از دوستام همسرش آمریکاییه، خودش ایرانیه، این کتاب رو گرفته، بچه نمیتونه بخونه، موقع خواب میگه من این کتاب رو برای این بچه خوندم. بعد میگه فیلمش رو گرفته بر من فرستاده. اون بچه گفته عجب داستان خوبیه، باید در مورد این کتاب تبلیغ کنیم، همه این کتاب رو بخرند و یه فکری بکنیم.
2: خسته نباشه آقای قدیری. جمعا چند نفری تو این هیئت که این کار
3: انجام؟ ما یه LLC داریم که در واقع کل آدمایی که هستش، من هستم و همسرم هستش و دو تا دیگه از دوستامون هستش که تو این زمینه فعالیت داریم و در این LLC هستیم.
2: خسته نباشید. خب بازم با آقای قدیری حتما صحبت میکنیم. جناب قدیری خیلی لطف کردید. بهمن قدیری در شمال کالیفرنیا و آرزوی توفیق دارم. مطمئنم که هموطنان عزیز استقبال میکنن. کارتون درخشان، کاری که انجام دادید با این توضیحاتتون فکر میکنم همه قانع شدن که واقعا لازمه که بچه ها که در اینجا هستن دستی که با ریشه های خودشون آشنا بشن، حتما و قطعا اعتماد به نفسشون بیشتر میشه. خوشبختانه زمینش هم فراهم اومده بعد از این جنبش اخیر. اصلا این جنبش، این به اصطلاح اشتیاقی که جوان ها پیدا کردن، جوان هایی که در اینجا به دنیا آمدن، نسبت به ایران، گذشته ایران، کار رو برای شما تسهیل کرده، ساده کرده. و آره ممنونم. تا گفتگوی دیگر.
3: بله، من از شما تشکر میکنم، از آقای بیژن خلیلی هم تشکر میکنم که کمک داری میکنم که این کتاب ها به زبان فارسی هم به دست مردم ایران برسید.
2: ممنونم از شما.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست آخ یهو دلم خواست.
6: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. لینا Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
13: خب چطوره؟
14: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
13: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
14: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
13: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
15: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
16: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

برای من روی میگیری من میانه نجده ارجمندم یک چیزایی به هم نمیخونه نمیخونه واقعا. ببینید شما اگه واقعا سازش بکنید با یه نفر آشتی کنید یا به یه نفر نزدیک بشید سعی میکنید زمینه رو فراهم بکنید، زمینه سازش و آشتی و توافق یا تفاهم هر چه که هست، یعنی جاده رو هموار میکنید نه ناهموار، جاده رو هموار میکنید. چند تا اتفاق افتاده همین امروز من خدمت شما میگم، خودتون دیگه فکر کنید برآورد کنید که قرار چه اتفاقی رخ بده، به چه حرفی میشه اعتماد کرد. ایالات متحده آمریکا همین ساعت پیش همینانم نیروی هوایی آمریکا موتورخانه یک کشتی متعلق به جمهوری اسلامی رو پرچم بوتسوانا داشت در منطقه هدف قرار داد، موتورخانه رو زد، کشتی رو متوقف کرد، کشتی که میخواست قانون شکنی بکنه با راکتم موتورخانه رو زد. آمریکا عمان رو شدیداً زیر فشار گرفته که باید رابطه با جمهوری اسلامی قطع کنه و آمریکا شدیداً از دست عمان ناراضی است به خاطر روابط زیرزمینی که با جمهوری اسلامی داره یا امتیازاتی که به جمهوری اسلامی داده. چند روز پیشم سه تا کشتی دیگه شد چهار تا اوراق، مجوز اوراق کردن چهار کشتی متعلق به جمهوری اسلامی صادر شد. همینو خزانه‌داری آمریکا همین ساعتی پیش دوباره شمار زیادی است افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی رو تحریم کرد، صرافی ها تحریم شد، در صرافی های دیجیتال دست کم چهار صرافی دیجیتال تحریم شد. اینا کسانی بودن که در خدمت جمهوری اسلامی بودن و عملا تحریم ها رو دور می زدن یا منابع مالی جمهوری اسلامی رو یا شستشوی پول می کردن هرچی. اینا رو بذارید کنار، امینا وقایعی که همین تغییر اتفاق رخ داده. من فکر میکنم که با توجه به همین درگیری هایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی یک طیفی سعی میکنه اقدامات طیف دیگر رو خونسا بکنه، تو خیابون ها داره علیه شعار میده که دارید میخواید سازش بکنید با رهبر، با کسی که رهبر ما رو کشته میخواید بیارید سازش بکنید، قرارداد امضا کنید. یعنی این شعارها در ایران هم شنیده میشه. خب اما همینانم انگار این شعر رو موینی کرمانشاهی عزیز ما، شادروان موینی، این شعر رو همین امروز گفته علیه سپاه. ناله می شکند پشت سپاهی گاهی، خیلی شعر با معنایست. آهنگ رو فرهاد ساخته، فرهاد معینی کرمانشاهی، و چی برای من فرستاده؟ نوشین جان، نوشین کرمانشاهی، معینی کرمانشاهی، دختر آقای کرمانشاهی، ترانه‌سرا و شاعر برجسته ما. گوش کنید.

خب همینم برنامه رو پی میگیریم. ناله می شکند پشت سپاهی گاهی، همین اتفاق افتاده دیگه. الان در ایران همین اتفاق افتاده. نگاه کنید به این ذلت، این عتب بوسی و التماس دعا برای 6 میلیارد دلار، اونم نه به صورت نقد. اعتبار باز کنن، گشایش اعتبار. بعدم چی میخواید؟ غذا میخواید، میوه میخواید، مواد غذایی میخواید، ما براتون تهیه میکنیم. دوا میخواید، ما براتون تهیه میکنیم. پول دست خودتون نمیدیم. خب اگه اجازه بدید هم یادونم از بازار آگهی عبور کنیم. نداریم، خیلی خوب. چقدر الان پس بریم به سراغ هما جان. هما میرفت شده عزیز، گذاشت شده به سفر جاودانی. یه هفته است با تنهایم بد چیزه. یا خانوادهی که حالا بچه هایی که ارتباطی با جامعه ایرانی نداره، فقط مادر داشته، یعنی هما جان ارتباطی، خونه خیلی کوچولو داشت توی محلی و میدونم که با تمام اهل محلم اغلبم بالا آمریکای لاتین بودن، دوست بود، یعنی بهش میرفتن سراغ میگرفتن ازش اینا. ولی خب به تدریج حافظه رو از دست داده بود دیگه. به تدریج میگم، آخری باری که من بهش صحبت کردم متوجه شدم، هولم کردم راستش، چون در فاصله 5 دقیقه فراموش کرده بود که به من زنگ زده. 5 دقیقه هم نشد شاید.

0: کمتر از پنج دقیقه. من اون موقع فهمیدم ای وای، فکر کنید شاعری که این همه خاطره سازی کرده، حالا یکی باید بیاره و این موتور خاطرهش رو دوباره روشن بکنه. کارای خیلی خاطر انگیزی داره، ازش سپاسگزاریم به خاطر همه اون ثروت و سرمایه‌ای که برای ما به جا گذاشته. یعنی مال ماست دیگه، نه مال ما تنها، مال نسل‌های بعد دیگه. گوش کنید به یکی از کاراش.
1: شدم در وادی نامردمی، ماندم تنها در این سردرگمی. ای دریغا آشیانم سوخت، زندگانی مفت و ارزانم فرود. آرزوهایم همه برباد رفت، قصه های بودنم از یاد رفت. هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد. پیکرم از بار غمها خم شده، جسم تندیسی از ماتم شده. از وطن دور، از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا. پشت سر چاهی عمیق و سهمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین. آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نقش وارون بودم، چرخشی بی جا به گردون بودم. سیل اشکم ره به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت. نقش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم. روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم. شهر برمی داشت سر از خواب ناز، با دلی پرشور و قلبی پر نیاز. قلب پاک کشور من با امید، با تپش های دل من می تپید. شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من. ما نگاهم هر نگاهی آشنا، مهربان بودند دلها دستها. نغمه های من همه پر شور عشق، دیده و دلها همه پر نور عشق. هر ترانه قصه ای از عمر من، هر سروده عالمی حرف و سخن. قصه‌ام بر هر زبانی می دوید، اشک یاران با غم من می چکید. محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا. شعر من بود و شب میخانه ها، عشق من بود و دل پیمانه ها. هر زمان موجی خروشان میرسید، قلب پاک و کوچک من میتپید. وای اگر دریا فراموشم کند، با غم هجران هم آغوشم کند. وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشیند این سوز تبش. با اگر دریا ز من گردد جدا، یا رها سازد مرا در بادها. گر ز دریا قطره‌ای هم کم شود، مرغ طوفان سینه‌اش پرغم شود. بسته بودن آبها بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من. وای بر من، وحشتم بی جا نبود، چشم تا برهم زدم دریا نبود. موج بود و تیرگی گرداب مرگ، دیدگانم غرق شد در خواب مرگ. برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت. ماند از آن افسانه ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها. خشم طوفان بال امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست. موج‌های صاف سنگ خاره شد، مرغک بشکسته پر آواره شد. چون دیگر امید دریایی نداشت، شوق دیداری به فردایی نداشت. گویا روحش جدا شد از بدن، لب فرو بست از سرود و از سخن. وسعت زیبای دریا را ندید، وسعت زیبای دریا را ندید. مرغک طوفان به غربت پر کشید. مرداد 1362 تاریخ.

آزاد این کارم ستار اجرا کرده، سورن ساخته، یاد سورن بخیر، هموطن آسوری ما، کاراش خیلی درخشان. و میدونی یه نسبتی هم اما میرفشار با خانم همیرا داشت، نسبت نزدیک هم فکر میکنم نسبت دور بود، نسبتی داشتن. یه بارم هر دور من روی خط داشتم، هم خانم همیرا هم اما میرفشار عزیز. ببین خب ما یک یار و ندیم داشت، همسرش علی میرفشار، وقتی علی در گذشت کمر ما شکست، یعنی از اون زمان دیگه میشه گفت تا حد زیادی که جایی نمیره، بیشتر خونه بود، در منزل بود، فقط با طریق تلفن با دوستان آشنایانش در ارتباط بود. یادش گرامی، اجازه بودی که کاری اثری از خانم هما میرفت شد با صدایی که با صدای خوب ایرای نازنین گوش کنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی، عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. تا لحظات دیگه صحبتی خواهیم داشت با جناب آقای بابک مقدم، نامی بسیار بسیار شناخته شده در زمینه لون، وام و به ویژه، من این رو در داخل پرانتز میگذارم، به ویژه در مورد وام های ریورس مورگیج که برای بسیاری میتونه راهگشا باشه که بتونن به خصوص در دوران بازنشستگی و در دورانی که حتی احتیاج به پول بیشتره ولی امکان پول در آوردن طبق معمول طبیعت کمتره و اون لحظه است که تخصص ویژه آقای بابک مقدم به کمک شما عزیزان میاد در سراسر کالیفرنیا. آقای بابک مقدم، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خیلی خوش آمد.
2: درود بر شما جناب مازنی، خیلی خوشحالم، ممنونم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
1: آقای بابک مقدم عزیز، اشاره شد به افرادی که دیگه بالای 55 اینها میرن، آماده میشن برای بازنشستگی، خانه های خودشون رو به همراه حالا پارتنراشون، همسراشون سالها پیش خریدن، تقریبا دیگه یا پی‌آف شده یا اکوئیتی زیادی روش اومده، لونی دیگه روش نمونده و خانه رو دارن، شاید خونه یه میلیون دو میلیون هم بیارزه، ولی با توجه به اینکه درآمد معمولا کم میشه و یا تورم بالا میره، هزینه ها بالا میره، پول لازم برای گذران راحت زندگی رو کم دارن، اون رو ندارن. در یه همچین شرایطی خب میخوان از اکوئیتی خونهشون بتونن استفاده بکنن. شما در این مورد چه کمکی میتونید به این عزیزان بکنید؟
2: ببینید، امروز روی کاغذ خیلی ها دارایی زیادی دارن، ولی در زندگی روزمرهشون و مخارج ماهانه تحت فشار هستن، همطور که شما گفتین. چرا؟ چون بخش بزرگی از این دارایی داخل خونهشون قفل شده و درآمد پسندازشون دیگه جواب این همه گیرونی و افزایش های هزینه زندگی رو نمیده. یعنی ممکن همطور که شما گفتین یه خونه داشته باشن که 1-2 میلیون رو ارزش داشته باشه یا اکوئیتی توش داشته باشن، ولی نمیتونن از اون استفاده بکنن که خرجهای روزمرهشون رو تامین کنن. در چنین شرایطی خیلی‌ها به فکر این میفتن که برای استفاده از این اکوئیتی از هیلاک استفاده بکنن که ما خیلی راجع بهش میشنویم. هیلاک در حقیقت یک خط اعتباری روی خونه است. ولی نکته مهم اینه که هیلاک هم خب یک قسط ماهیانه داره و خیلی از افرادی که بالای 55 سال هستن این رو نمیخوان. اونا دنبال این هستن که خرجای ماهیانه‌شون کمتر بشه و از زیر فشار مالی بیرون بیان، نه اینکه یک دسته دیگر اضافه بشه. اما هوم سیف سکند که قبلا هم راجعش صحبت کردیم که یک نوع ریورس مورگیج هست و یک وام دوم هست، فرق بسیار بزرگی داره. در هوم سیف سکند، بازم تکرار میکنم که یک ریورس مورگیج هست و در درجه دوم قرار میگیره، فرد میتونه بخشی از اکوئیتی خونه‌ش رو استفاده بکنه بدون اینکه قسط ماهیانه اجباری روی وام دومش داشته باشه مثل هیلاک.
1: درسته. با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم، متخصص در امور وام با بیش از 39 سال سابقه، 4 دهه فعالیت در زمینه وام به ویژه ریورس مورگیج. تلفن تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا 949-259-4400، 949-259-4400. خب اشاره کردید به تفاوت بین هیلاک و این HSS یا هوم سیف سکند. بر این اساس اون لون و وام اول سر جاش میمونه؟
2: بله دقیقا، یکی از مهمترین مزیت‌های همین هوم سیف سکند همین هست. چون میدونیم خیلی ها امروز وام های پایینی دارن که در زمان کووید ممکنه گرفته باشن 2-3 یا 4% و اگه بخوان ریفایننس بکنن و یا کش آوت بکنن ممکنه نرخ جدید وامشون بین 6-7% باشه که کسی اینو نمیخواد. هیچ کس دلش نمیخواد وام خوب فعلیش رو از دست بده. هوم سیف سکند اجازه میده که فرد بتونه هم اون وام اول خوبش رو نگه داره و بتونه یک ریورس مورگیج به عنوان وام دوم و بدون قسط ماهیانه بگیره. واسه همین دقیقا همینطوری که شما گفتین، وام اولشون رو بتونن نگه دارن و از این هوم سیف سکند هم استفاده بکنن.
1: نکته مهمی که همطور که شما اشاره کردید، در زمانی که بهره ها یک مرتبه اومد روی 2.8 و 2.6 و 3، خیلی از ماها بدعادت شدیم به محض اینه که بعضی ها بهره حتی 5-5.5 که در قبل از این دوره یک بهره خیلی خوب به حساب می اومد رو میشنون، یه مرتبه میگن وای مثلا مخمون سود کشید. یعنی چی؟ در مورد این هوم سیف سکند هم اینطور که من شنیدم، وقتی که بهره این لون رو میشنون یه مرتبه مقایسه میکنن با اون بهره 2.8 و 2.7 و میگن خیلیه، شاک میشن، تعجب میکنن. در این مورد چی؟ پاسخ شما چیست؟
2: بله ببینید، نرخ دقیق این بوم خب بستگی به شرایط هر شخصی داره و مقدار اکویتی که داره، ولی معمولا بین 9 تا 9.5 درصده. نکته مهم اینه که این وام رو نباید با وام های معمولی مقایسه کنیم. اولا وام های دوم این جنرال ریتشون بالاتر از وام های اول هست، ولی در هوم سیف سکند فرق اینجاست که شما مثلا وقتی یه هیلاک یا یه وام معمولی میگیرید، بانک هر ماه یک قسط ماهیانه دریافت میکنه، ولی با هوم سیف سکند ممکنه بانک ماها و سالها و دهه ها هیچ پیمنتی دریافت نکنه. به همین دلیل ریسک بانک به مراتب خیلی بیشتر هست. علاوه بر این که قسط ماهیانه نداره این وام، مدت مشخص و یا ترم نداره، یعنی شما یک ترم 15 یا 30 ساله نداری. تو زمانی که در حیات هستیم و تا زمانی که در این خونه زندگی میکنین، هر چقدر هم طول بکشه قسط ماهیانه اجباری روی این وام دوم شما ندارید. پس به مراتب خب ریسک برای بانک بیشتره. ولی چیزی که شما باید فکرش بکنید این است که خیلی ها از این وام استفاده میکنن که کارتای اعتباریشون و کردیت کارتاشون که بهره‌های بسیار بالاتری از این داره پی آف بکنن. همونطور که میدونید این روزا کردیت کارتا بهره‌هاشون میتونه بین 20 یا 30 درصد حتی باشه. این پروگرام هوم سیف سکند میتونه کمک کنه که این مبدهیایی که بهره‌هاشون خیلی خیلی بالاست پی آف بشه، ولی بدون اینکه مثل یک هیلاک یک قسط ماهیانه جدیدی هم اضافه بشه.
1: برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هوم سیف سکند میتونید با آقای بابک مقدم تماس بگیرید از سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون میشه 949-259-4400، 949-259-4400. آیه مقدم، من یادم موقعی که ما بچه بودیم، ما میرفتیم شهر بازی و این رایدار رو میخواستیم سوارشیم، یه خطی اونجا بود که بچه ها باید قدشون از اون خط حتما بیشتر بود، اگه زیر اون خط بود میگفتن وایسا کنار، و ما همش دل تو دلمون نبود که وقتی نوبتمون میشه قدمون به اون خط برسه، یه جورایی نوک پنجه میرفتیم که بتونیم سوار اون راید شیم، به نوعی کوالیفای بشیم. حالا برای این لون هم آیا خطی هست که ما باید خودمون رو نوک پنجه بریم که بتونیم واجد شرایط بشیم و سوار این راید بسیار خوب بشیم؟
2: بله خب خطی که هست، ولی متاسفانه نمیشه مثل ایران روی پنجه همون وایساد. ببینید همطور شما گفتید یکی از تفاوت‌های مهم هوم سیف سکند با هیلاک اتفاقا همینه. خیلی از افراد بالای 55 سال ممکنه اکویتی خوبی داشته باشن، ولی درآمدشون ممکنه کافی نباشه برای گرفتن یک هیلاک یا یک وام دوم معمولی. در هیلاک چون یک قسطی اضافه میشه، خب بانک حساسیتی بیشتری داره که مطمئن بشه که شخص درآمد کافی داره که یک قسط دیگه هم اضافه بشه، برابر این بیشتر چک میکنن و شرایط برای گرفتنش سخت‌تر هست. ولی برای هوم سیف سکند چون قسطی اضافه نمیشه، خب به مراتب راحت‌تره و شما نباید بیشتر از درآمد بیشتری نشون بدین چون دارین قسطی اضافه میکنین. و نکته مهم دیگه اینجاست که اگر کردیت سکور هر دوتا کلاینت، اگر دو همسر باشن، بالای 720 باشه، اصلا هیچ نوع مدرکی لازم نیست و لون میشه همون لون های نو کوالیفایر که ما هیچ مدرک مالیاتی لازم نداریم. و خب خیلی از اشخاص که کردیت سکورشون خوبه براشون بسیار بسیار راحت‌تر میشه و معمولا برای هیلاک همچین مزیتی وجود نداره. البته هر پرونده‌ای شرایط خودشو داره، ولی این میتونه یک موضوع خیلی مهمی باشه برای اشخاص بالای 55 سال که بتونن به راحتی این وام رو دریافت.
1: آقای بابک مقدم با شما صحبت میکنن با تخصص در امور وام به ویژه در ریورس مورگیج و هوم سیف سکند. تلفن تماس با ایشون 949-259-4400، 949-259-4400. بریم سراغ یک جمله معروف دیگه. در اون زمان در ایران میگفتن چقدر میدن وقتی قرار بود یه لونی باشه، یه وامی باشه، یه پولی باشه، فوری میگفتیم خب چقدر میدن. این مبلغ هوم سیف سکند رو چگونه تعیین میکنن؟ چقدر میشه آقای مقدم؟
2: سوال بسیار خوبی است. فکر میکنم بهترین راه توضیح دادنش اینه که از یک مثال واقعی استفاده بکنیم.
1: دقیقا.
2: فرض کنید که شخص یک خونه داره که $1,000,000 ارزش داره و روی خونش یک وام 350، یک وام اول $350,000 داره. برای گرفتن هوم سیف سکند دو تا محدودیت اصلی وجود داره. محدودیت اول روی خود این وام دوم هست. این وام دوم نمیتونه بیشتر از 20% ارزش خونه باشه. بنابراین اگر خونه $1,000,000 ارزش داره، حد اکثر وام دوم میتونه $200,000 باشه. اما یک محدودیت دومی هم وجود داره و اون این هست که مجموع وام اول و وام دوم روی هم نمیتونه بیشتر از 55% ارزش خونه باشه. یعنی اگه برگردیم به همین مثال که یک خونه $1,000,000 داریم و یک وام اول $350,000، ما تا $200,000 دیگه هم میتونیم بدون سکند بگیریم که روی هم میشه $550,000 یا همون 55%.
1: یعنی اگر بدهی روی این خانه $500,000 باشه به جای $350,000، درسته که 20% ارزش خونه میشه $200,000، ولی چون مکسیموم $550,000 مجموع وام اصلی و این هوم سیف سکند هست، $50,000 بیشتر نمیتونن روش هوم سیف سکند بگیرن.
2: مرسی، مثال بسیار خوبی زدین. برای اینکه بله، در این مثال شما اون محدودیت دوم ارجحیت پیدا کنه و $200,000 دیگه نمیشه گرفت. بقیه هم همونطور که شما گفتید.
1: درسته. تلفن تماس دوستان برای تماس با آقای بابک مقدم رو خدمتون اعلام میکنم، 949-259-4400، 949-259-4400. آقای بابک مقدم با تخصص در زمینه وام، با نزدیک به 40 سال سابقه، به ویژه تخصصشون در ریورس مورگیج و هوم سیف سکند. بریم به سراغ صحبت آخر شما در پایان این مصاحبه برای شنوندگان عزیز ما.
2: بازم ممنونم. ببینید، مهمترین نکته اینه که انتخاب بین هیلاک و هوم سیف سکند که یک ریورس مورگیج هست کاملا به بستگی به شرایط هر شخصی داره. اگه یک کسی درآمد خوبی داشته باشه، مشکلی با اضافه شدن یک قسط ماهیانه جدید نداشته باشه و به راحتی بتونه کوالیفای بشه، من خودم بهش خواهم گفت که بره هیلاک بگیره، به خاطر اینکه خب گزینه بهتری برای اون شخص. اما خیلی از افراد بالای 55 سال که میخوان از اکوتی خونهشون استفاده بکنن که کیفیت زندگیشون بهتر بشه، تعمیرات خونه انجام بدن، بدهی‌های کریدیت کارت رو بدن، به خانواده‌هاشون کمک کنن، مسافرت برن و حتی هزینه‌های پزشکیشون رو بدن، نمیخوان قسط ماهیانه اضافه بشه براشون و یا مشکل کوالیفیکیشن ممکنه داشته باشن. برای این افراد هوم سیف سکند که یک نوع ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه است، میتونه گزینه بسیار مناسب تری باشه.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه تلفن تماس با آقای بابک مقدم رو خدمتتون عرض می‌کنم شنوندگان عزیز، 949-259-4400، 949-259-4400. آقای مقدم، مثل همیشه ممنون از لطف و محبتتون و وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
2: جناب مزنی، خیلی ممنونم از شما و شنوندگان عزیز. بدرود.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هم وطن و هم زبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته گذشته روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوع اولیه و اصول علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید. سلام.
1: خسته نباشید.
0: متشکرم. ممنونم بفرمایید.
1: من شما بنده از کانادا تماس که میگیرم و قریب 40 سال که معلم بودم و به خاطر ادامه تحصیل فرزندانم الان 5 سالی هست که وارد که کانادا و اتاوا شدم. 65 سالمه و بعد از ورود به اتاوا و کانادا با توجه به شرایط سخت اقتصادی وارد کار در واقع که چیز که فیزیکی سخت شدم و مضاف این که بچه های من، یعنی که فرزندانم، این که به خصوص که خانومم همچنان من رو هم نظر فشارهای روحی جسمی کلن خیلی من رو در رنج و درد سر انداختن و با هیچ منطقه چه سازگار که میتونن من قریبه خوب چیز که همونجور که اشاره کردم چیزی که معلم بودم، اما نه اهل گفتگوی منطقی هستن و نه اهل شنیدن.
0: من بفرمایید بچه ها چند سالشونه؟ نصب کنید بچه ها چند سال؟
1: آقای دکتر بزرگه که حدود 2013 حدود 13-14 سال پیش آمده که ازدواج کرده، که دختر فرزنده که دوم هم که باز که دختر ایشان هم که 4 سال که آمده و پسرم از 2020-2019 در واقع آمده و ما هم بوده که 5 سال پیش که وارده که کانادا شدیم.
0: نه من هنوز نفهمیدم بچه هران چند سالشونه.
1: من سر چیز که دختره که بزرگم 44 سالشه و دومی 43 سالشه که دختر من، بعد که عذر میخوام دختری که بزرگم 41 سالشه و دومی 40 سالشه و سومی هم 36 سالشه.
0: خب آیا واقعا همه اعضای خانواده موافق بودن با این مهاجرت شما؟
1: بله آقای دکتر، یعنی اون دختری که بزرگم که وقتی در حدود 13 سال پیش که آمد، خب چی به خاطر ادامه که تحصیل شد و روند ورود ما را که هموار کرد و برا ما در
0: نه من کاری ندارم. نه نصب کنید آخه نصب کنید. شما یه معلمی هستید، 40 سال در ایران معلم بودید. خب بخواید بیاد کانادا چیکار کنید؟
1: من آقا دکتر بیشتر به خاطر چیز که پسرمون چون که مجرد بود و آمد و اینجا، ما گفتیم که خب خواهراش، یعنی که خواهر بزرگش اینجا بود، ما گفتیم تا یه اندازه‌ای ممکنه تا یه مقطعی که ساپورتش کنه، اما بعد در ادامه لازم بود که ما بیان و بخصوص که مادرش چیز که مادرش که اصرار داشت که گفت باید بریم، وگرنه من خودم توی سن و سال چندان موافق نبودم، اما دیگه ناچارن که همسون شدم با ایشون و بچه‌ها.
0: خب آخه تصمیم درستی نبوده؟ یعنی ایشون همسر نصب کنید، همسر شما یه حرفی میزه، یه بچه کوچولو که نیست که احتیاج به مواظبت و مراقبت داره، دو تا خواهر بزرگترش هم اینجا هستن، بعد آمده اینجا درس بخونه که میتونست در ایران هم بخونه، حالا ولی این چیزی یعنی من با مشکلی که دارم با مهاجرتی که شما باید بیاید اینجا برای ادامه زندگی مجبور بشید، بعد از یه آدمی که 40 سال معلم بوده حالا بیاد درگیر کارهای فیزیکی سنگین تو این سن و سال بشه برای که اینجا زندگی کنه. خب شما برای چی اومدید؟ خب بچه‌ها که اومدن.
1: من آقا دکتر اگر که نمی اومدم متاسفانه خوششاد کار خیلی پیچش پیدا می‌کرد.
0: چه پیچشی پیدا می‌کرد؟ چه پیچشی پیدا میکنه؟
1: کار به جای یعنی برای خانم من انگار عذر میخوام مسئله طلاق و این چیزا.
0: خب طلاق بود الان هم که شما دارید با هم می شما هم که الان اومدید اینجا دارید با هم می جنگید.
1: الان در نهایت ممکنه که قفلت کنم. البته من همه تلاش ما که کردم که گفتم این پسر میره اونجا که کوچیک نی همه این توضیحات جنابالی تا انباقی براش که روشن که کردم، بعد گفتم لزومی که نداره که من بخوام برم، ما با هم بریم. بعد گفت نه ما باید بریم و دیگه از چند سال از قبلش یعنی ما را مسمم کرد گفت باید بریم و ما هم دیگه به فالنی که گرفتیم. بعد آقا دکتر بنا را بریم که گذاشتیم میریم، 2 سالی که میمونیم یکی 2 سال این بچه را راست و ریس میکنیم باز دوباره میایم که ایران. اما با توجه به شرایط سیاسی و جنگ و اینا که در ایران که پیش آمد دیگه ناچارن یه سری مسائل دیگه هم که پیش آمد که ماندگار شدیم مضاعف برای یه سری رنج های روحی کاری و دیگر.
0: من هنوز قبول ندارم عزیز. اولا شما که توی ارتش نبودید خود برید به جنگ. خب جنگ جنگه تو ایران هست.
1: میدونی الان که آقا دکتر میخواستیم ما مثلا 2 سال پیش سال 402 میخواستیم که برگردیم، اما شرایط به یه گونه بود که یعنی یه طوری که رقم خورد که ما اون دختر چیز که دومی هم سال 401 آمد، ما خودمون چیزام 400 آمدیم، بعد دیگه چیز که 90 شدیم برای 92 سومی دیگه یه طوری شد که دیگه راه برگشتمون که خیلی که محدود شد. یعنی واقعا
0: ببینید عزیز شما صبر کنیم شما رو خط رادیویی عرض کردم اگر در یه مهمانی مطالب رو میفرمودید من ساکت می نشستم، ولی اینجا مسئولیت دارم نمیتونم. 90 دارید خوب دارید، به شما چه مربوطه؟ شما الان از عهده زندگی خودتون بر نمیایید، زیر اون همه فشار هستید. حالا 90 هست یا نیست میگم به 90 چیکار کنم؟ 90 چه احتیاجی به شما داره؟ پدر داره مادر داره.
1: بله
0: حالا به هر حال حالا که آمدید حالا بیاد از این بگذاریم. به من بفرمایید حرفتون این است که همسرتون الان چرا ایشون ناراحت و ناراضیه؟
1: ایشان آقا دکتر که البته متاسفانه اگه اوائل زندگی همیشه یه بدبینی و سختگیری هایی داشت، منطقه من با توجه به شرایط جنگ ایران و عراق سال 64 بود با هم که ازدواج که کردیم، منطقه یه مقداری به فال نیک گرفتیم و از طرف کیستر آقا
0: عزیزم کدوم فال نیک ما نداریم؟ ما فال نداریم، کی فال میگیریم؟
1: آره که آقا دکتر یعنی من چیز کردم دیگه زمانی چی جنگ بود و زود خوب پرسجو که نکردیم.
0: شما عزیزم صبر کنین، باز گفتم شما اگر به من ای جواب منو بدید شاید راحت بشیم. ببینید شما دارید جنگ و این دخترم آمد و بیایم به این بچه رو راست و ریسش کنیم و نوه اول آمد و نوه دوم آمد، هی همه چیز رو دارید به خودتون تحمیل، جنگ ایران با امریکا و همین جوری مثل این که شما تنها کسی هستید که فرمانده کل همه ارتشید و حالا قرار است که با توجه به شرایط جنگ تصمیم برای زندگیتون بگیرید. قبول، بیاد ازش بگذاریم. الان همسرتون شکوه و شکایتش الان، کاری به گذشته ندارم، چیه؟ ایشون چرا ناراحت و ناراضی از چی هستن؟
1: ناراحتش از اینه که آقا دکتر به هر چیزی که گیر میده، مثلا من وقتی که در کار اگه یه موردی که در مرکز یعنی شرکت که آمازون که هستم یه چیزی اگه اون دخترم که برنامه منو داره آمازون ها یعنی فایل منو داره همین کوچکترین موردی که بهش زود به ایشون که گزارش میکنه، ایشون اون موضوع که قول میکنه میگه اونجا رفتی چه کار کردی کدام خطا را کردی، هرچی بهشون میگم بابا جون پیادهشو با هم بریم اجازه بده که روشن کنم هیچی نبوده، من اونجا به جز زحمت و رنج که چیز که نباید که در سن و سال انجام بدم دارم که انجام میدم.
0: خب به دخترتون بگید، به دخترتون که بهش بگید به مادر گزارش ندی که درد سر درست کنی. بعدم همسرتون شروع صبر کنید، همسرتون شروع میکنه این حرفای این گونه که شما میگید پرت و پلا و نامربوط رو زنه گوش ندید. خب بزنید بزنه به قور بزنه.
1: میدونه آقا دکتر درست که میفرمایی، اما متاسفانه وقتی که سکوتم که میکنیم مثلا خوب. دنبال یه چیزا دیگه، یعنی به طریق مختلف، با اینکه ما مشکل خاصی در واقع از روی که نوهام و دخترم و پسرم که نداریم، اما عمدتا این خانم هم از که از ابتدا متاسفانه یه فردی که ناسازگار بود و من به خاطر حفظ، چون که دو تا بچه که داشتیم همچنان ماندن و من ماندم سر این زندگی پررنج و متاسفانه که اشتباه هم که کردم، خوب بود همون سالهای اول مشخص بکردم، اما دیگه در نهایت الان به یه چیز که شرایطی که چیزی که بحرانی اینگونه که رسیدیم و در واقع اون چیزی که شامل حال من میشه در عوض بحث و جدل، چیزی که احساسی که تحقیق کنترل و درک نشدن که میکنم و نمیدانم باید به چه صورت از این چرخه شرایط را که چیز کنم که محدود کنم یا اینکه متوقف کنم.
0: خب الان پرسشتون چیه؟ مقصودتون از اینکه این چرخه را ادامه بدید یا متوقف کنید چیه؟ یعنی الان جدا بشی طلاق بگیری؟
1: من الان مثلا با توجه الان به یه شرایط به قرار که گرفتیم خدمت شما عرض شد که چه راهکاری مثلا به نظر شما استاد که تجربیات سالهای سال داری و خیلی خوب هم چی مثلا برنامه های شما را که شنیدم، به نظر من که فکر کنیم که با توجه به این شرایط من باید که چه کار کنم، یعنی فکر کنیم چه گزینه‌ای.
0: آخه شما صورت مسئله رو ببینید، شما صورت مسئله رو مطرح کنید که اصلا راهی نداره. هیچ. همسر شما از نظر شما غیر واقع بینانه بدون توجه به شرایط و موقعیت سخت و سنگینی که درش هستید داره به گونه های مختلف به شما حمله میکنه و موضوع های متفاوتی هم بدون تردید اینجا مطرحه. خودتونم اشاره میکنید که به هر حال از آغاز یه چنین ناسازگاری های بوده و حتی بچه‌ها که شب عروسی به شما ندادن، بچه‌ها بعدن اومدن. اگر بعد از ازدواجتون متوجه این وضعیت میشید همون موقع باید جدا میشید، حالا اون گذشته. بعدم برای اومدن دو تا بچه‌ها اومدن، به خاطر بچه‌ها که آدم نمیاد این وضعیت رو که حتی به اونام آسیب میزنه نگه داره. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. من اینکه دو سه تا سوال ازتون دارم بعد ببینم که شما واقعا به دنبال چی هستین. لطفاً روی خط باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام. Vamos.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن اوزمپید، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
14: الو آقا دکتر، که ببخشید،
13: خواهش
14: میکنم،
13: خب به من بگید الان، واقعا بذارید یه سوال کنم. الان فرض بفرمایید من فرزندان شما رو میآوردم روی خط و میگفتم با هم یه مشورتی کنید و درباره الان یه نظری بدید، فکر کنید بچه های شما به من و شما چه میگفتن؟ میگفتن که اوضاع رو چگونه میبینن و پیشنهادشون چه بود؟
14: آقا دکتر، بزرگترین مشکل در واقع اینه که متاسفانه فرزندان ما اهل گفتگو و تعامل که نیستن. یعنی من بارها حتی آمدم اینجا، حتی یه گروه آقا دکتر که تشکیل که دادن برای افراد، داماد و دخترام و پسرم و خانمم، که این باعث بشه انگیزه ای باشه، زمینه ای باشه، بیشتر تعامل بیشتر و گفتگویی که بیشتر. من بارها بشم بهشون گفتم که پدرتون که اصلا هستن که 65 سالمه، اما باز امکان داره که دوچار خطا و اشتباه های صحبی یا اینا بشیم. ولی متاسفانه بزرگترین عیبی خانواده ما اینه که بنیانش به خاطر عدم گفتگو و تعامل که ماچی مادری بوده و یه امر که موروثی است، اصلا اهل تعامل و گفتگو که نیستن. در این حال که مهربانن در مسائل ساپورت و امکانات پزشکی تا اونجا که میتونن که میرسن، که خانمم از یه زاویه به عنوان یک کدبانوی حرفه‌ای و آشپز و کل خاکی اسمه که خانه‌داره که خوبیه، اما در خصوص گفتگو و تعامل و بشینیم و حرفا را بزنیم به چیزی که بشنویم، اصلا اهل گفتگو و گفتمان که استاد جان نیستن. من نمیدونم حالا
13: چون آقا ببینید، آخ شما بعد ببینید دلیل اومدنتون چی بود؟ بچه ها من از یه طرف برگردم بگم ما با اعضای خانواده با هم حرف نمیزنیم و اهل گفتگو و تعامل به فرموده شما نیستیم، اما ما یکی اونوریم بقیه همون دنبالش را افتادیم اونوریم که اینجا بیایم باز با هم حرف نزنیم. حالا بگذاریم الان واقعا گزینه‌ای که در مقابل شما، سوالی که در مقابل شما، چون مسئله رو مشکل رو بیاد فرض بگیریم میدونیم یا بعد اقل من تا حدودی باش آشنا شدم، پرسش شما چیه؟ یعنی شما بین کدام تصمیم ها موندید؟
14: من آقا دکتر خدمت شما، یکی یعنی از من جلب بود که یعنی مثلا که اولین فرصت آقا دکتر حتی سال پیش که برگردم، چون که درست یا غلط به عنوان یه معلمه که مبارز بودم و حتی سال 401 چون که تو گروه ها که فعال بودم و یه مقدار اهل قلم بودم و خیلی دوستان مسائل جامعه سیاسی اونا که نقد میکردم، بعضا یه نقد تون از یه سمت و سو که متاسفانه چه مورد تهدید و چه بسا کنترل هم تا یه اندازه‌ای که هستم، من اون روی قضیه‌ام که وگرنه من اصلا میخواستم قید همه چیزا که بزنم بگم شما سر زندگی باشید، این مقدار پول و به دلاری که از شما که استفاده کنید، من میرم یه آلونک یه چادری تو خود وطنم که میگیرم که زندگی کنید، شما خوش باشید و چی اسمه که سلامت، منم میرم که اون بره. دلی متاسفانه ما اون بره قضیه‌ام که آقا دکتر یه مقداری مورد تهدید واقع هستیم.
13: منتفیز نه ببینید عزیز ببینید. شما الان به من چی، من ازتون چه خواهشی کردم؟ گفتم من بگید که گزینه ها کاری که میتونید بکنید کدام. اولی که خودتون مطرح کردید گفتید برگشتن من به ایران که از قبل بوده الانم هست، ولی با توجه به شرایط و وضعیتی که هست نمیتونم برم. پس منتفی است. پس رفتنتون به ایران منتفی است. حالا در مقابل گزینه های دیگه شما چیه؟
14: گزینه من دیگه اینه که آقا تو اینا یه مقداری خدمت شما، من نمیدونم باشه ادبیات باشه زبانی که صحبت کنم که اینا وادار بشن چی متوجه بشن تنها راه گزینه، چون که ما چه ایران باشیم چه اینجا باشیم، زندگی از تصور خودم چه اسمه که سرشار از که مسئله است، ای کنیم حد در امکان که دنبال حل مسئله یا مسائلی که باشیم لگرنه
13: اون که عزیز من تو این سن و سال نه شما میتونید اونا را تعلیم بدین نه اونا گوش میدن نه به جایی نرسی هیچ. یعنی اگر شما من میفرمودید که ما 5 روانشناس هم 100 رایگان به ما فرصت میدن ما بشینیم همه مسائل رو با هم حل کنیم، میگفتم شدن این سرس و این کران چیزی که میتونید هیچ. پس بنابراین شما چاره جز کوری و کری و لالی ندارید تا این ایام بکسر چکار میتونید بگید؟ هیچ. طلاق و جدایی که معنای نداره چون به جایی نمیرسید. پس بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید کوری کری لانی همین.
14: که حتی آد دکتر من یه نقایی مثلا وقتی بس به جای باری که میرسه خدمت شما تا یه مقداری شدت پیدا میکنه میگه که چیزی نی بیا همینجا میریم تو کانادا اتاقا کارا تمام میکنیم، میگم بابا جان یه مقداری فکر کن ما الان
13: سایت نه چی نه میریم کارا تمام میکنیم یعنی چی؟
14: آره یعنی تمام یعنی که طلاق اینجا خیلی
13: خب حالا نه صبر کنین نه صبر کنین صبر کنین خب طلاق ممکنه بگید عیبش چیه؟
14: والا آقا دکتر یه مقداری نمیدونم به خاطر حفظ حالا اسمشو بزنیم آبرو چی اصلا من نمیدونم
13: کدوم آبرو.
14: بله
13: کسی ناظر شما نیست، شما طلاقتون رو که در تلویزیون های کانادا اعلان نمی کنن که آبروتون در کانادا و ایران
14: بره. یعنی حالا آدو دوشا درست غلط بین فامیلی که در ایران داریم وقتی که بشنرن ما اینجا آمدیم
13: خب بشنرن حالا فرض کنید 50 آدم ببخشید مجبورم بگم کسان که به زندگیشون 50 آدم نادان خودخواه بیکار بیماری که بیان میگن ای اینا طلاق گرفتن میگن بعد ای چه بعد شاید هم که به خاطر اینه میاد رنج ببره. مرزم این است که شما ببینید شما نه با توجه به حرفایی که میزنید نه توانایی و امکانات طلاق رو دارید و نه توانایی حل مسائل رو، یعنی مثل من و شماییم که ببرن اون تو اتاق عمل جراحی و بگن میخوایم جراحی کنیم، ما هیچ کاریم. بنابراین تنها خواهش و درخواست اون اینه که ما رو لطفا بیهوش یا بیهست کنید که درد نکشه، اونم میگم باش. الان من دارم خدمتتون عرض میکنم با تمام مقدمات و مؤخراتی که شما بهش اشاره کردید شما تنها کاری که میتونید بکنید کوری کری لادی. بگذارید بذارید همه چیز به گونه ای که همه مایلن انجام بشه، همسرتونم وقتی بیاناتی میفرمایند شما فکر کنید مال یه زبان دیگه است که شما نمیفهمید، جوابم ندید، کاری هم نکنید، دردسری هم درست نکنید، چون این در راه کوری کریلادی. وقتی ما در شرایطی هستیم که نه چیزی رو درست میتونیم بکنیم، نه تغییر میتونیم بدیم، نه از اونجا میتونیم بریم و ترک کنیم و مجبوریم اونجا باشیم، گفتم اتاق عمل و جراحی است که فقط میشه انتظار بی‌حسی و بیهوشی داشت.
14: بله بله، خیلی ممنون آقا دکتر، استفاده
13: خودتونم بکنید، لطف کنید، اصلا اهمیتی هم ندید عزیز، بی خودی هم خودتون رو درگیر و نگران نکنید، بذارید این چند سباهی که مونده بگذاره تا ببینیم اوضاع ایران چه میشه. اگر شرایط به گونه دگرگون شد که شما برای رفتنتون دیگه مسئله و مشکلی نداشتید، اون موقع است که با هم میتونیم صحبت کنیم یا خودتون به این نتیجه برسید که بهتره حداقل شما برگردید ایران و بگذارید بقیه اینجا که دلشون اگر میخواد بمونن بمونن، اگر نه که هیچ.
14: آقا دکتر ممنون و متشکرم، وقت
13: شریف خواهش میکنم، به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال زندگی برخی از اوقات چنان سخت میشه که ما چاره ای جز انتخاب های میان بد و بدتر نداریم، ولی فعلا کمترین بد شما این است که بی‌حسی و بی‌احساسی رو و کوری کری لالی رو، اصلا چه اهمیت داره کی چی میگه و چه حرفی میزنن، همسرتون میخواد قرشو بزنه، نقشو بزنه، اعتراض شو بکنه بکنه، شما هر وقت گفتن بهشون میگید بعد درست میفرمایید، ببخشید متاسفم، از ماجرا بگذارید، امیدوارم ایشون هم گوده کوتاه بیاد، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
14: چیز که همینطور که بنده که صدای جناب علی رو که شنیدم، که البته چیز که ناگفته که نمارد، من همیشه برنامه شما در که یوتیوب و حتی تحلیل ها و بعضا که چی توضیحاتی که در حوزه سیاست ایران رو میده، من بهرمند میشم و استفاده کردم و واقعا صداتون که شنیدم خیلی که خوشحال شدم.
13: لطف محبت، مواظب خودتون عزیزانتون باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و بر

0: قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850. 818-285-2850.
2: بله رئیس.
3: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ترگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
15: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده
1: عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت.

0: رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: خب هستیم، ببخشید مزاحمتون شدیم، شرمنده. خسته نباشید. اولا بعدش هم خدا شکر میکنم که صداتون رو شنیدم، واقعا به راهنماییاتون خیلی نیاز داشتم. اول خدا بعد امیدم شما هستی که یکم کمکم کنید.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: علاقتون باشم آقای دکتر. من یه راست میرم سر اصل مطلب، ببخشید دیگه. آقای دکتر، من سال 400 و 1400 توی ایران، یعنی 5 سال پیش تو خدمت سربازی بودم. صدا ما دارید آقای دکتر؟
0: من مشکلاتون دارم، بفرمایید.
1: بله، تو خدمت سربازی بودم. بعد قبل اون یعنی تقریبا از دوران بچگی 12 سالگی یکی از دختر، یه دختر تو فامیلای پدرمون میخواستم، یعنی بهش علاقه مند بودم. خب بعد حالا رفتم خدمت.
0: نفهمیدم شما در از 12 سالگی علاقه مند به یه دختر بودی؟
1: بله بله. حالا از یه دختر خوشم میومد از 12 سالگی.
0: خب این دختر خانم اون زمانی که شما 12 سالتون بوده اون چند سالش بود؟
1: اونم هم کلاسی بودیم، هم سن بودیم، تو یه رده سنی بودیم، 11 سالشون بود. در واقع من یکم جهش داده بودم، دو سال دو مقطع تو یه سال خونده بودم.
0: شما الان چند سالتونه؟ الان چند ساله؟
1: من الان 28 سالم آقای دکتر. الان ریز ریز بهتون توضیح میدم. خب بعد من تو خدمت بودم، تو دوران خدمت بودم که بهم خبر رسید که از این دختر داداشم خواستگاری کرده. هیچ کسی هم از ماجرای ما خبری نداشتش. خب میشنوید آقای دکتر؟
0: من شما رو میشنوم. چرا تحلیل برو از ماجرای شما چی بود که هیچ کس خبر نداشت؟ یعنی چی؟ یعنی شما دوتا با هم چه ماجرایی؟
1: چون دیگه من روم نمیشد به پدر مادرم بگم. ما توی خانواده در واقع خیلی اصلا خجالت میکشیدیم. در واقع پدر مادرمون بزرگتر بودن. خلاصه نمیدونم تو ایران
0: نفهمیدم شما از همدیگه خجالت میکشید؟ چون یه پسر 12 ساله دنبال یه دختر 11 ساله رفتید، خجالت نداشت؟
1: نه اصلا نرفتم، تو دلم دوست داشتم. فقط
0: خب شما تو دلتون خب بگید
1: که تو آینده.
0: خب بله، کسی هم خبر نداشت. شما رفتید بله، سربازی. خب بعد از سربازی بله، برگشتید فهمیدید، شنیدید چی؟ که برادر تو
1: سربازی به خانواده زنگ زدم. تو سرباز بودم اون موقع. به خانواده زنگ زدم که گفتن که آره از اون خواستگاری کردیم دیگه. من نتونستم دیگه، چون برادرم خواستگاری کرده بود ازش، نتونستم من دیگه چیز کنم به خاطر برادرم برم خواستگاریش. بعد ازم به حضور شما ماجرا رو به مادرم، حالا یکم بد شد، ماجرا رو به مادرم تعریف کردم. مادرم و پدرم هم مخالفت کردن، گفتم دیگه چون به برادرتم جواب رد دادم که بعد دیگه ما نمیتونیم مجددا بهش خواستگاری کنیم. دیگه منم گفتم دیگه نمیشه. بعد رفتم ادامه خدمتم و تا این که خدمتم رو تمام کنم بیام.
0: برادرتون از شما چند سال بزرگتره؟ حساب کنید.
1: 5 سال 6 سال 5 سال تقریبا.
0: خب
1: بله. بعد آقای دکتر، من دیگه بیخیال این موضوع شدم به خاطر برادرم، به خاطر اینکه دیگه نمیشد و فلان. یکم حال روحیم بد شد، بعد بیخیال شدم و تمام شد رفت. بعد تو این خدمت، چند ماهی از خدمتم مونده بود که تموم بشه، یکی از فامیلای مادری به من زنگ زدن تو خدمت. بعد گفتن که من میدونم جریان تو فلان، بهتره که با دختر من آشنا بشی، بعد ما تو رو دوست داریم، میشناسیم، آدم مطمئنی هستی، آدم امنی هستی. حالا نظر لطفشون بود. بعد میخواییم که
0: نصب کنیم پدر یه دختر دیگه، درسته؟
1: بله بله، پدر یه دختر دیگه از فامیلای مادری مون.
0: خب شما اون وقت چند سالتون بود؟ مثلا 20 سالتون بود تو خدمت نظام بودی؟
1: 22 سالم بود تقریبا آقای دکتر. بله 21 22.
0: اون وقت اون خانواده آمدن میگن تو پسر خوبی هستی، 22 سالته، ما میخوایم دخترمون رو به تو بدیم. دخترشون چند سالش بود؟
1: بله دخترشون هم 17 سالشون بود.
0: واقعا.
1: بعد گفتم والا من خانواده مخالفم با شما، بعد گفتن که ما خانوادت رو راضی میکنیم. بعد گفتم باشه. گفتن که حالا اینم گفتم باشه، شاید الان من باش آشنا بشم، چون دیگه با دختری که دوستش داشتم نتونستم به نتیجه برسم. خب یه شاید این اونم از یاد من بود. خب بعد نتونه باش آشنا شدم، شمارش رو دادن، شماره رو دادم بهشون، فامیلم بودیم، رفت آمد داشتیم، رفتیم اومدیم، آشنا شدیم آقای دکتر با هم. بعد تو این 5 سال من همش فکرم سر کسی که فکرم پیش کسی که بهش علاقه مند بودم بود، تا اینکه یهو فهمیدم که این آدمی که باش آشنا شدم، یعنی دختر خانواده مادری، خب دختری که باش آشنا شدم بهش وابسته شدم، چون به هم خیلی محبت داشتن، خیلی به هم خوبی کردن، هر چی دیدم واقعا احترام، محبت، انسانیت بود. دیگه به خانوادم گفتم جریانو بعد از 5 سال. بعد به خانوادم 5 سال ما با هم آشنا شدیم آقای دکتر. تا اینجا متوجه شدید؟ ببخشید من یکم
0: کاملا شما به من بگید بعد از این که از خدمت سربازی اومدید دنبال چه کاری رفتید؟
1: من کارم آزاد بود، نصاب بودم، نصاب کابینت MDF.
0: خیلی خوب. خب برای همچنان با پدر
1: در آمدن خوب بود. سب کنید. آره،
0: شما همچنان با پدر مادر زندگی میکردید؟
1: بله همچنان با پدر مادر زندگی میکردم.
0: چند تا خواهر برادر داری؟ شما چندومی هستی؟
1: ما کلن 3 تا چیزیم، برادریم، کلن 3 تا برادریم، بعد بستن و خواهر نداریم.
0: خب شما چندومی هستی؟
1: بله آی دکتر، من بچه آخرم.
0: خب
1: بله. بعد آی دکتر وقتی که به خانوادم گفتم من فلان دختر رو میخوام، خانوادم مثل قبل که با اون دختری که میخواستم مخالفت کردم، بازم با همین دخترم مخالفت کردم. گفتم خانوادهشون خوب نیست، ما نمیخواییم اونا رو، اونا خودشون حالا خیلی قبول دارم فلان البهمان، خیلی چیز کردن، خیلی مخالفت کردن، از داداشام گرفته تا پدر و مادرم، تا اینکه حتی رفت آمد فامیلی هم با همدیگه قطع کردن، کلن قطع رابطه کردن. بعد آی دکتر من خیلی رفتم سمت، حتی اینکه اینا مخالفت کردن، فامیلای اونا هم مخالفت کردن، پدر مادر اونا هم گفتن که ما فقط خودتو میخواییم، خانوادت فقط بیان خواستگاری و تموم، تا این هست. خب منظورم متوجه شد آقای دکتر؟
0: کاملا متوجه شدم. خب
1: بله. بعد پدر مادر دختره هم میگفتن فقط پدر مادر برای خواستگاری بیان، اگر نیومدن ما راضییم حالا فلان، که مثلا از سر لج اونا هم شده تو رو قبول کنیم. بعد تا این که مادرم با هم حرف زد، مادرم برام گریه کرد که خب من زحمت تو کشیدم، من اونا 5 سال بهت محبت کردم، من 17 سالم بیشتر از اونا بهت محبت کردم فلان، تا این که من به خاطر مادر و پدرم، به خاطر مخالفت اینا و این که مثلا خانواده ها با هم جور در نمی اومدن، بی خیال این دختره شدم، گفتم که خانواده همون جور در نمیان. بعد آی دکتر مادرم منو برد سر این که دختری که قبلا میخواستم و جواب رد بهش داده بودن، دختری که اول میخواستم، بعد برد گفت یه بیا با اون نامزد کنیم که مثلا این دختری که الان میخوایم یادش بره، تو از یادش بری، بگی که ازدواج کردی دیگه بره. بعد دیگه مجبور شدم به خاطر این دختر، من با دختری که فامیل پدرم این بود نامزد کنم. در واقع هنوز دلم پیش اون بود. متوجه شد دای دکتر؟
0: نه من متوجه نشدم. تو بالاخره با کی نامزد کردی؟ با این دختر تازه یا
1: با دختری که اول میخواستم؟ با دختری
0: یعنی
1: که
0: اون دختری که اون دختری که تو 12 سالت بود، اون 11 سالش بود، بعدم به برادرت گفته بودن نه، تو رفتی با این دختر؟
1: خانوادم، حتی برادر خود برادرم که خواسته بود، خواستگاری کرده بود، همه گی جمع شدن که بیا اینا برات مثلا نامزد
0: و اونا خانوادهش و دختر ها حاضر شدن که شما با هم نامزد کنید.
1: بله همگی راضی بودن، همگی ببخشید دیگه گفتن که ما همگی راضی.
0: خب که این اتفاق افتاد چه مدت قبل؟
1: ما 5 سال با اون دختری که طرف مادرین بود 5 سال.
0: اونو ولش کن، این یکی رو به من بگو. این چه مدتیست که شما نام شما 1 ماه قبل بله. با دختری که از حدود 16 سال قبل باش آشنا بودین نامزد کردی؟
1: بله بله بله، آشنا که نه، فقط تو دلم میخواستمش.
0: تو دلتون، بسیار خب، نامزد کردی. خب بعدش چی شد؟
1: نامزد بعد اونی که 5 سالم باش حرف میزدم، خب دیگه اونو خانواده هم مخالفت کردم، من بیخیالش شدم. گرفتید آی دکتر؟
0: من کاملا گرفتم. تو رفتی یه نامزد کردی بله. با دختری که سالهاست میخواستیش. خب بعد چی شد؟
1: بعد دیگه آی دکتر الان، خب الان من ببخشید دختر، این الان من همش فکرم پیش این یکی مونده که من شاید آدم بیوفایی بودم، من شاید مثلا کار گناهی کردم، دلش رو شکستم، یه جورایی عذاب وجدان گرفتم. نه ببخشید، اما عذرخواهی میکنم، شما از ما بزرگترید، معذرت میخوام. نه رابطه ببخشید غیر سالمی داشتیم، نه چیز دیگه ای. خب فقط دلامون به هم وابسته شده بود. من مثل یه مادر از من حمایت میکرد، مثل یه پدر از من حمایت میکرد. احساس میکنم که دیگه هیچ کس مثل اون دختری که 5 سال باهاش حرف زدم، هیچ کس مثل اون منو دوست نداره. همچین حسی به این دست میده و واقعا مقایسه میکنم با اینی که نامزد شدم. همش مقایسه میکنم که میگم اون از لحاظ مالی منو مراعات میکرد، راضی نبود حتی ببخشید مثلا به چیزای توقع زیادی نداشت ازم اینجوری، بعد همه جوره با هم میساخت. ولی این یکی، خب این یکی هم میسازه ولی نه به اندازه اون. این یکی هم آدم عاقلیه ولی خب خیلی احساساتی نیست که مثلا به هم دیگه وابسته شیم و فلان. بعد اینجور چیزها اذیت هم میکنن. از یه طرف دیگه هم یه چیزی های دکتر منو از آب وجدان میگیرن بابتش که من کسی نیستم که کلن کسی بهم خوبی کنه، در قبالش مثلا بیوفایی کنم، بدی کنم بهش. حتی تو بین 28 سال خب آزنم به یه مورچه هم نرسیده، حق و ناسی گردنم نیست. خب اون دختره که 5 سال باش آشنا بودم، از این بابت خیلی ناراحتم های دکتر. آخر سر که دید خانواده هامون با هم جور در نمیان، به من گفت که ما دور از چشم بقیه درس همونو بخونیم و ببخشید من حقوق میخونم، اونم حقوق میخونه، درس همونو بخونیم و موفق که شدیم، دفتر اسناد رسمی رو زدیم، ایشون هدف داشتیم با هم و موفق که شدیم با هم دیگه، حالا شد ازدواج میکنیم، نشد همونجوری میمونیم. ولی من به خاطر زندگی اون گفتم که اینجوری زندگیش بلا تکلیف میمونه. من به خاطر اون نتونستم اینجوری این خواستش رو برآورده کنم. میگم شاید در حقش کمکاری کردم، این عذابم میده آقای دکتر.
0: خب شما پشتی رفتی دنبال یه دختر دیگه رو نامزد کردی، خب برای چی دنبال دختر برگشتید سر کسی که از 12 سال قبل او رو مثلا دوست داشتی؟ به برادرتون هم گفته بودن نه، شما چرا قبول کردی که بری نامزد؟
1: گفتم با این کارم، گفتم با این کارم زندگی اونم درست میشه، اونم دیگه منو از فکرش میندازه. نه تنها ننداخت،
0: کی زندگی کی
1: همون دختری که 5 سال باهاش ارتباط داشتم.
0: خب شما چرا برای همه دارید تصمیم میگیرید؟ شما تصمیم گرفتید که من با دختری که 5 سال بودم و با هم راحت بودیم یا به هر حال نقش خوبی تو زندگی شما داشته، اونو ولش کردید رفتید سراغ کسی دیگه؟ برای چی این کار کردید؟
1: چون خانواده هم راضی نبودن.
0: خب پس همون شد. به اون دخترم حرفتون این است که من و تو با هم مشکلی نداشتیم ولی چون خانواده راضی نبودن من و تو نمیتونستیم با هم ازدواج کنیم. بنابراین اگر چنینه، خب من مجبور بودم. ولی تو قرار نبوده که از اونجا در بیای بلافاصله بپری توی نامزدی دیگه. برای هنوز تو درست هم تموم نکردی، برای چی رفتی دنبال ازدواج؟ خب یکمی صبر میکردی. حالا که گذشته، حالا تو که نمیتونی نامزدی رو به هم بزنی، میتونی؟
1: اگه بخوام میتونم، ولی خب بازم میگم زندگی
0: نمیدونم خب
1: خانواده ها نمیذارن.
0: نه خیلی خب پس وقتی چه هیچ کاری دیگه، نه از اول که تو سرت انداختی پایین از 12 سالگی برای خودت تصمیم گرفتی، نه الان که خانواده نمیذارن. علاوه بیا اصلا چو از این کسی که الان نامزد کردی جدا شو. خب خانواده ها که با هم نمیسازن، نساختن برای اون دختر، تازه یه جنبه بد و منفی هم پیدا کرد، یعنی تو همه چیز رو خراب کرد. بنابراین چو اون دختر خانم مرفت بهش اینه، عذاب وجدان و اینا رو راه کن. به اون دختر خانم مرفت این است که خانواده ها با ازدواج ما مخالف بودن و نمیذاشتن ما هم ازدواج کنیم، پس منم ناچار تو رو ترکت کرد. ولی یه احساس گناه برای چی؟ تو که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستی، تو هیچی. اونجایی که نباید تصمیم بگیری تصمیم میگیری، اونجایی که باید بگیری نمیگیری. ولی حالا به هر حال اینا گذشته، نتیجتا شما یه مدتی تو این نامزدی بمون ببین واقعا به کجا میرسی. ولی تو اگر فرض کنی تو بیای این نامزدی رو به هم بزنی، تو بخوای برگردی به سمت اون دختر خانم، حالا شما دوتا ممکنه، البته اون دختر خانم هم با نامزد کردن تو احتمالاً دیگه روی تو ناچار باید خط بکشه، بعد خانواده ها که بیشتر مخالف خواهند بود، خب شما که باز به هم نمیرسی.
1: درست آقای دکتر، فقط یه چیزی آقای دکتر، این که میشد مثلا بدون خانواده ازدواج، این کار درستی بود؟ میگن که مثلا آدمایی که تا چه حد این حرفو شما قبول داری که میگن آدمای عاشق اگه خانواده هم موافق باشن به هم میرسیدن؟
0: آخه یعنی
1: من کم گذاشتم
0: پرت و پلاها چیه؟ شما توی جامعه هستید که از آغاز این رفتار شما هیچیش درست نبوده، بعدم خانواده اومدن با ازدواجشون مخالفت کردن و شما اون رو پذیرفتید. گفتم اون سبب میشد که شما از هم جدا بشید، ولی شما به اونجا اکتفا نکردید، نمیدید خیلی خب خانواده مخالف ازدواج ما هستن، ما فعلا جدا میشیم ببینیم چی میشه، یه سال دو سال صبر میکنیم ببینیم چی میشه. این کار نگردید، آمدید قبول کردید برید.
1: چرا 5 سال صبر کردم آقای دکتر؟
0: چه 5 سال صبر؟
1: تو این 5 سال ببخشید همش اختلاف، همش ببخشید بد و بیرا گفتم به هم، مسخره کردن همدیگه خانواده ها.
0: خیلی خوب، پس بس قرار رابطه غلطی بوده دیگه. شما ببینید عزیز، یه جامعه ای هست که ازدواجش میان دو تا آدمه، نقش پدر و مادر ای بسا هیچه یا اصلا خبر هم نمیشن. در یه جامعه مانند ایران ازدواج میان دو تا خانواده است، حتی بین دو تا فامیله. خیلی خب، دو تا فامیل و خانواده ابتدا با ازدواج شما با این دختر خانمی که 5 سال بودید مخالف بودن، خب تموم شد. ولی شما قرار نبود که بپرید برید نامزد کنید. شما اگر یه سال صبر می‌کردید ای بسا خیلی چیزا عوض می‌شد. ولی حالا که گذشته، ما که گذشته رو که در گذشته کارش نمیتونیم بکنیم، شما الان فعلا تو این رابطه برای این مدتی بمون، ببین بعد از مثلا 3 ماه 6 ماه آینده چی میشه. حالا که قراره اگر بخواید ازدواج کنید ازدواج کنید،
1: حالا 2 سال دیگه چون ببخشید خونه نخریدم به خاطر
0: هنگ. خیلی خوب، ببین پس از اون حرف هست. ما تو دنیای زندگی میکنیم که شما خونه خریده باشید و نخریده باشید هیچ تأثیری در زندگی و تصمیم برای ازدواجتون نباید بگیره. باز هنوز یه جای دیگه تو بازگیری عزیزم، شما هنوز با خانواده و خاک و خون و همه اینا درگیری، شما راها نشدید. بسیاری از مردم از خانواده راها شدن، از خون جدا شدن که نسبت فامیلی هست، از خاک جدا شدن، حالا میتونن آزاد تصمیم بگیرن میخوان چی کار بکنن. شما که همچی دنیایی ندارید. برای به داستان این که اگر عاشق باشیم به هم میرسیم، نمیرسیم. عاشق چی؟ عشقی در کار نیست. یه خانواده تصمیم گرفتن با تو تماس بگیرن بیا دختر ما رو بگیر، بعد شما 5 سال با هم دوست بودید، بعد خانواده ها باز میگید نمیدونم اون خانواده چرا مخالفت کردن، بعد خانواده ها با هم نساختن، شما ناچار جدا شدید. خب حالا چرا اینقدر این ازدواج مهمه؟ بنابراین شما تو همین رابطه‌ای که الان هستید نامزدی بمونید، ببینید که 6 ماه دیگه چی میشه. ای بسا خودتون دوتایی به این نتیجه برسید که به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، اون یه مسئله است. ولی اینکه شما بخواید برگردید معلوم نیست، خانواده هایی که قبلا مخالف این ازدواج بودن حالا بعد از نامزدی شما همچنان تغییر نظر بدن.
1: میگم که شاید مثلا دور از چشم بقیه با هم باشید، این کار درستیه؟
0: یعنی چی؟ شما در محیط ساده بعدم خب یه همچی کاری گرفتاری خودشو داره. بعدم شما که الان نامزد دارین، شما اگر نامزدیتون رو به هم زدید تو یه 3 ماه صبر کردی تو اوضاع آروم گرفت، حالا باز یه مسئله هست، ولی شما در آن واحد که نمیتونید با یکی نامزد باشید با یکی دیگه پنهانی رابطه داشته باشید. برای اون دختر خانم چرا شما قبول کنید؟ شما از کجا میدونید قبولتون میکنه؟ یه دختر خانم
1: ببینه به هم بزن بیا با هم دیگه مثلا دور از چشم بقیه زندگی کنی. من نمیدونم
0: چجوری با هم زندگی کنی. شما تو کدوم شهر بزرگی هستی؟ تهرانی یا جای دیگه ای؟
1: نه ما تبریزیم، اونا تهرانه.
0: خب شما کلان دو جای متفاوت هم داری زندگی میکنی. آیا شما اصالتا ترک یا آذری هستید یا نیستید؟
1: بله هر دوتا ما ترکیم.
0: نه اون خانواده هم که در تهران اونا هم ترک هم؟
1: بله
0: اوکی. از کجا هم دیگه رو میشناسن؟
1: فامیلیم دیگه، از طرف مادری فامیلی.
0: برحال عزیز فعلا شما اونجا آمدید صبر کنید کمی، حالا تصمیم های تند و تیز رو از آغاز گرفتید، بزرگترین مسئله شما وقت و زمان بوده، الان هم کمی صبر کنید، یه 2-3 ماه صبر کنید، برای اگر خواستید یه 2-3 ماه دیگه اگر توی نامزدی موندید زنگ بزن ببینم نظر خودت چیه، نظر نامزدت چیه، اون دختر خانم هنوز چی میگه، خانواده ها چی میگن. ولی اگر حرف تو این است که دو تا خانواده با ازدواجتون مخالف بودن، که بعد از این کارت که موافق نخواهند بود، نه خانواده تو نه اون، بعدم تازه یه خانواده دیگر تو گیر انداختی.
1: آی دکتر من واقعا ببخشید، چون زیاد به نظر خانواده اهمیت میدادم خودم رو تو
0: من متوجه هستم. البته برحال اونو متوجه هم عزیز، گفتم من حداقل 53 سال فریاد میزنم بدبختی ما ملت وابستگی و مهرطلبی، از یه طرف وابسته این به خانواده، از جانب دیگه میخوایم همه رو راضی کنیم. خب شدنی نیست. حالا توی 2-3 ماه صبر کن ببین چی میشه، برای اگر خواستی دوباره زنگ بزن با هم صحبت.
1: آقای دکتر این که من به خاطر خانواده ها ببخشید به یکی که قول قرار دادن، قول ازدواج دادن بهش مثلا پشت کردن، این کار گناهی بوده؟
0: نه گناه نیست، برای خانواده ها مخالف بودن عزیز من. بیا اصلا تو الان برگرد به اون دختر خانم بگو من نامزدیمو به هم میزنم میخوام بیام با تو ازدواج کنم، اگه خانواده ها مخالفن، خانواده اون مخالفن چی؟ اونا موافقن الان؟
1: نه قبلا
0: هم
1: مخالف نبودم، با خود من با خانواده هم در واقع مشکل
0: خب پس باشد. فرقش چی عزیز من؟ مثل که من برگردم بگم از من بعدشون نمیاد ولی از صورت من بعدشون میاد، خب چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که در مجموع موافقن یا مخالف. اما شما که نمیتونید این نقش های عجیب و غریب رو بازی کنید. بنابراین فعلا یک کمی صبر کن عزیز، ببینیم زمان چگونه میچرخه. خیلی از اوقات یه چیزایی تغییر میکنه. به علاوه تو گفتم اگر از این خانم یه دختری رو وردی نامزد کردی، اسم تو گذاشتی روش، تو این محیط ها خیلی حرف ها هست، یه دختر دیگر رو راه کردی، حالا بعد از این میخوای برگردی اون خانواده تو رو قبول کنن، آخه چی میگی؟
1: پس
0: آیدی
1: من احساس گناه نکنم که فقط به خاطر
0: این احساس گناه بکن تو من آدرس هم میدم تمام گناه ها رو بفرست باری من پرت و پناه ها چیه؟ شما دارید حقوق میخونید قربونت برم، ما یه چیزی داریم به اسم جرم. جرم عملیست مخالف قانون. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی چی؟ گناه این است که تو در 12 سالگی دنبال حد چشمت به یه دختری بوده، اون گناه نیست. گناه این است که تو رفتی خانواده اومدن دخترشون رو که اصلا معلوم نیست میخواسته نمیخواسته تو بهش نزدیک شدی، اون گناه نیست. تو در حالی که دلت به یک کسی دیگه بوده با یه دختری 5 سال دوست بودی، اینا گناه نیست. خانواده ها اومدن تو این کار دخالت کردن با ازدواج شما دوتایی که 5 سال با هم بودی که خود اونا پیشنهاد کردن مخالفت کردن، گناه نیست. که تو را چسبیدی به گناه، ول کن عزیزم. یه جامعه بیچاره و بدبخت شدی در چارچوب گناه و ثواب، بعدم از همه متأسفانه گناهکارتریم. مردمان کشورهای اروپای شمالی، سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و بلژیک، مردم این همه در حق هم دیگه جفا نمی کنن، صبح و غروب با خدا و گناه کاری ندارن. یه کمی واقع بین باش، الانم صبر کن ببین با گذشت زمان.
1: من همین دیگه من از یه طرف یکی رو ول کردم، از یه طرفم یکی رو ببخشید نامزد کردم که مثلا الان دارم به دو نفر دارم زندگیشون رو به هم میسرم.
0: خب معلومه معلومه
1: اونم ناخواسته.
0: خب چی ناخواسته؟
1: یه محکم لگد نکرده تا حالا.
0: یعنی چی ناخواسته؟ کجا ناخواسته؟ ما بی خود کردی در 12 سالگی دنبال دختر مردم افتادی؟ بی خود کردی خانواده گفتم بیا با دختر ما دوست؟
1: من کسی نیفتادم که.
0: خب بعد چیکار کردی؟
1: چرا من دلم خب یه جور حس تمیزی داشتم به یکی همین.
0: هیچ حس تمیزی نیست، چه حس تمیزی نیست. شما که به گناه باور دارید، گناه چیزی که تو ذهنت هم هست، تا ای دلت میخواد یکی بمیره گناه نیست؟ باید بکشیش. بازی رو بحث
1: کن. خواهید کنم، من میتونم چیکار کنم؟ ببخش
0: من 4 دفعه طالب بهت گفتم کمی صبر کن ببین چی میشه، برای تو از همه جا رونده و مونده ای. بیا اصلا فرض کن با این نامزد به هم بزنی، خب اونا قبول نکنه، اصلا قبول کردی بعد از این مدتی نتونستید با هم زندگی کنید، زندگیتون به هم خورد، تو یه دختر و خانواده شو اینجا به هم ریختی، خانواده دیگر هم به هم بریزید. الان تو آمادگی برای این کارا نداری و این تصمیمون. فعلا برو درس تو بخون ببینیم چه میشه، یه کمی صبر کن. اگه تو قبلا زنگ زده بودی، تو اگر زنگ زده بودی که من هرگز با نامزدی تو موافقت نمی‌کردم، میگفتم ولی از اون آدم جدا شوی، خانواده نساختن، صبر کنید ببینید چی میشه. به هر حال امیدوارم با گذشت زمان یه چیزایی تغییر پیدا کنه. به هر حال صبر کن، اگر خواستی بعد از خواستی زنگ بزن، مسئله نیست.
1: دوستتون دارم آقای دکتر.
0: لطف داری، مواظب خودت باش، حرفای منم جدی بگیر. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش نوش جون.
9: دا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ صدای من خوب میاد؟
0: الان صداتون خوب میاد، بفرمایی.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و میخواستم ازتون تشکر کنم بابت همه تلاشایی که برای جامعه ایرانی میکنی.
0: لطف دارید، بفرمایی.
1: من از امریکا تماس میگیرم، 33 سالمه.
0: نصب کنید، صداتون قطع و وصل میشه. روی بلنگو داری چی؟ چرا تلفن؟
1: نه نه، من روی بلنگو نیستم.
0: رو چی هستی؟
1: صدام خوب نمیاد؟
0: نه، اشکال تو صداتون. چرا؟ از چی استفاده میکنید عزیز؟
1: الان بهتر شد؟
0: الان بهتر شد. خب شما 33 سالتونه، چه مدتیست امریکا هستی؟
1: الو؟
0: الان صداتون رو میشنوم عزیز.
1: بله، من حدود 1.5 هستم.
0: چقدر نفهمیدم، چرا عوض شدید؟
1: حدود 1.5 سالمه که امریکا هستم.
0: خب به من بگید چی خوندید، چه میکنید و چرا آمدید امریکا؟
1: من توی ایران لیسانس میکروبیولوژی و ارشد باز همون زیست شناسی خوندم. بعد پدر مادر من حدود 10 سال پیش مهاجرت کردن امریکا و اون موقع من نتونستم باهاشون بیام و من ایران موندم و اونا برای من اقدام کردن و همین حدود 2 سال پیش کار من درست شد و من اومدم اینجا پیششون بهشون پیوستم.
0: شما تنها فرزندید عزیز؟
1: بله، من تک فرزند هستم.
0: اوکی.
1: و آره، دلیلش هم اینه که پدر مادر من بچه دار نمی شدن و خیلی طول کشیده، یه چیزی حدود 10 سال طول کشیده بعد از ازدواجشون تا اینکه بچه دارشن و بعد از من هم دیگه فرزندی نتونستن بیارن.
0: پدر مادر چند سالشونه؟
1: پدرم 70 ساله هستن، مامانم هم 65 ساله.
0: پدر و مادر چی کاره هستن؟ چی خوندن؟ چی میکنن؟
1: پدرم توی ایران معلم بودن ولی دیگه از وقتی که اومدن امریکا توی ایران
0: ببین عزیزم، ما با تلفن تو مشکل داریم. اگر تلفنت با دستگاهی که 3 دفعه ازت پرسیدم جواب، 2 دفعه جواب ندادی، اگر تلفن عادی معمولی شاید جا تو با آدم از کنی عزیز.
1: دکتر، تلفن معمولیه، من تلفن معمولی تماس گرفتم و من نمیدونم مشکلش از کجاست دقیقا، روی اسپیکری چیزی هم نیستش اصلا.
0: اوکی عزیز، به من بگو آخه پدر در سن 60 سالگی کسی که معلم بوده اومده امریکا چیکار کنه؟
1: والا دکتر دیگه اومدن، دیگه اومدن، کارشون درست شده بود، همیشه میخواستن بیان و اومدن الان هم راضی هستن از اومدنش.
0: خب بله، ولی آخه یه دختر 23 سالشون تو ایران گذاشتن؟
1: بله، منو گذاشتن چون یا نباید میومدن، همه برای همیشه باید ایران میموندیم یا باید مسیر رو انتخاب میکردن.
0: خیلی خب برحال، خیلی خب، حالا آمدی برای چی تلفن کردی عزیز؟
1: دکتر، من مسئله که براش الان تلفن کردم خدمتتون، مسئله یه که با دانشگاه دارم الان. من الان توی این مدتی که اومدم داشتم تلاش میکردم که وارد دانشگاه امریکا بشم برای مقطع PhD، اما نتونستم متاسفانه وارد پذیرش بگیرم برای PhD، اما برای مسترز تونستم، برای یه مسترز دیگه پذیرش بگیرم. اما این مسترزی که من تونستم براش پذیرش بگیرم همراهش اسیستنشیپ یا چیزی نداره، حالا نه که کلن نشه اما به همراهش نیستش و من باید هزینه دانشگاه رو خودم بدم در واقع، یا باید وام بگیرم یا باید خودم بدم که خب من الان نمیتونم بدم و باید وام بگیرم واسش. و
0: خب من سب کن، سب کن، فوق لیسانس دومی که بگیری آیا راه رو برای تو باز میکنه که بتونی بری دنبال دکترات و کدام
1: بله بله بله این کاملا راه رو برای من باز میکنه به خاطر اینکه ریسرچ محور کلا این چیزی که گرفتم و از همون اول من باید وارد یک آزمایشگاهی بشم و کلا ریسرچ محوره.
0: و بنابراین بعد از اینکه یه دو سالی نه فوق لیسانس اینجا رو گرفتی، حالا با داشتن یه فوق لیسانس از ایران یه فوق لیسانس از اینجا میتونی و فکر میکنی اگر برای دوران پی اچ دی بخوای بری میتونی وارد دانشگاه بشی، درسته؟
1: بله درسته، میتونم وارد دانشگاه بشم. شانسم خیلی بیشتر میکنه که وارد دوره پی اچ دی بتونم بشم.
0: خب ولی ببین عزیز، تو وقتی برمیگردی میگی خواستم برم پی اچ دی نشد، خب معناش این نیست که به 1,000 تا 500 تا 200 تا دانشگاهی که دکترا میدن همه گفتن نه. تو یه چند تا رو اپلای کردی جواب منفی گرفتی.
1: بله.
0: البته خیلی غیر عادی نیست با توجه به شرایطی که هست. حالا خب اگر هدفت واقعا گرفتن دکتراته، بذار باز یه سوالی بکنم. فرض کن تو دکترات گرفتی، میخوای امریکا بمونی یا میخوای برگردی ایران؟
1: دکتر واقعیتش من نمیدونم، خیلی هنوز مطمئن نیستم. الان تنها چیزی که ازش مطمئنم اینه که من واقعا میخوام درسامو ادامه بدم.
0: خیلی خب، پس بنابراین ببین عزیز، من متوجه میزان شهریه و حرفای از این قبیل که میزنی هستم، درسته که امکانات مالی خودت محدود، ولی چرا میترسی از گرفتن وام؟ وام رو بعدن طی سالها میدی، اونم با قواعد و قوانینی که دائما در حال تغییره. نگرانید برای گرفتن وام چیه؟
1: دکتر حقیقتا من خیلی از دوستانم پی اچ دی قبول شدن و از همون اولش تونستن اسیستنشیپ بگیرن و من چیزی که دو دلم میکنه اینه که مثلا با خودم فکر میکنم شاید اگر که صبر کنم و دوباره درخواست های دیگه ای بفرستم، و چون یه مشکل بزرگی هم که برای من ایجاد شد این بودش که من همه ریکامندرام، تمام توصیه دهنده هام ایران بودن و اینترنت که قطع شد من نتونستم خیلی از اون چیزی که میتونستم داشته باشم و ازشون دریافت کنم. برای همین خیلی دودل شدم که فکر میکنم که نمیدونم بهتره که من الان برم همین مسترز رو بخونم و زودتر وارد این مسیر بشم، یا یک سال دیگه صبر کنم و دوباره تلاش کنم که وارد پی اچ دی بشم.
0: خب ببین عزیز، ورود به دانشکده ها در حالی که یه موضوعی است که همیشه با شک و تردید همراهه، ولی با توجه به یه مقدار اطلاعاتی که داریم میشه حد زد که من 70%، 80%، 90% احتمال پذیرش رو دارم. بنابراین اگر تو فکر میکنیم احتمال پذیرش رو اگر یه سال صبر کنی و بتونی اون ریکومندیشن لترالی رو که مایل هستی از ایران بگیری و شانس تو رو برای رفتن مستقیم به همون پی اچ دی مورد نظرت هموار میکنه، خب اون بهتره. ولی اگر فکر کنی اون رو تو شک داری، ضمناً الان میتونی بری دوره این فوق لیسانس، به هر حال این هم زبان تو رو کمک میکنه، هم آگاهترت میکنه، هم شاید یکی دو تا استاد حاضر باشن حتی در همون سال اول برای تو ریکامندیشن هایی بنویسن قبل از اینکه حتی فوق لیسانست رو بگیری. یه مقدار پرونده تو رو قوی تر میکنه که و در وقت پذیرش تو رو بپذیرن، خب ارزش رو داره. حالا آخرش آمدی مثلا یه ترم یا دو ترم هم آمدی دوره فوق لیسانس یه رشته دیگر رو خوندی که حتما رشته نزدیک به رشته تو هست، ولی اگر کمکت میکنه بهتره تا اینکه بیای یه سال صبر کنی به این امید که حالا بتونی سال بعد وارد دانشگاه بشی، و اگر نشد خب وقت یه سال بی خودی فرصت تو از دست دادی، باز باید از طریق یه فوق لیسانس دیگه اقدام کنی. اینی که من فکر میکنم نگران، چون دیدم یک تأکیدی کردی. ببین عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که مسئله اقتصاد یه مفهوم اجتماعیه. ما در دنیایی بودیم که وارد بحثش نمیخوام بشم، اصولا داشتن قرض و وام برای ما یه چیز وحشتناکیست، گویی حیثیت و آبرو و همه چیز ما برباد میره اگر بریم وام بگیریم. در حالی که تو همین مدت کوتاهی هم که تو امریکا بودی، اگر از 10 نفر بپرسی که شما کردیتتون چگونه هست و بگن خیلی خوب، مطمئن باید باشی که یه عالم وام داشتن و پرداختن. اگر رفتن همه چیزو نقد خریدن، اصلا کردیتی ندارن. تو فرض کن تو با 5 میلیون 10 میلیون هم وارد امریکا میشدی، هر چی هم میخواستی بخری میرفتی نقد میخریدی، کردیتی استابلیش نمیکردی و به وجود نمی آوردی. قصه وام چیزی نیست که تو بترسی ازش، بنابراین یه چیزیست که بعدن تا یه سالها بعد از این که درست تموم شد و مدرک تو گرفتی و حقوقی داشتی، یه درصدی از اون پول رو میپردازی، اونم بهرهاش هم کم است. بنابراین اون چیزی نیست که ما رو بترسونه، که نگران باشی. این برای کسی نیست که بیاد در خونمون طلبکار بیاد در خونمون رو آبروریزی کنه که ازم. تو یه بام دولتیست و در یه شرایطی. بنابراین من فکر میکنم اگر میتونی الان یه فوق لیسانس دیگه ای رو هم شروع کن، در این حال درسایی رو و یا واحدهایی بردار که به اون درست هم کمک میکنه، رابطه خوبی هم با استادان یا مسئولین برقرار کن که بتونن حتی بعد از یه ترم برای تو ریکامندیشنی بنویسن یا دو ترم، بنابراین بعدن بتونی با اون اپلای کنی برای دوره دکترات میخواد، شاید واقع بینانه تر و عاقلانه تر بشه.
1: بله دکتر، خیلی ممنون. آره من از این وام خیلی
0: گفتم. ببین من اینقدر ببین عزیز دل، من به هر حال اینقدر آدم ها رو شنیدم گفتن ما اگر یک دل تومن یا بدهکار باشیم شب خواب اون نمیره. خب مریضید. میدونی عزیز، برای که نظام اقتصادی امریکا اساسش بر وامه. تو نگاه کن، بیبر 100 تا ثروتمند رو پیدا کن، مطمئن باشین 100 تا ثروتمند 100 برابر کسان دیگه وام دارن و وام داشتن. اصلا علت این که اعتبار دارن و به ثروت رسیدن وامه. امروز هیچ کس در امریکا جز در شرایط خاص، اونم خیلی خاص، قرار نیست برای یه خونه بخره. میرن مردم کوشش کنن کمترین داون پیمنت رو بدن، حتی حالا معمولش مثلا 20% 10% بدن، حتی 5% بدن، 95% شو قرض کنن. چرا؟ برای اینکه افزایش قیمت ها روی 100%ه. فرض کن تو یه خونه میخری 1 میلیون، میری اصلا 20%شو داون میذاری، تو چقدر گوشتی؟ 200,000. خونه هست 1 میلیون. اگر این خونه قیمتش دو برابر شد، شد 2 میلیون، 200,000 توه که 1 میلیون ساخته. تو 200,000 رو گوشتی 1 میلیون. ولی این در یه جامعه ای که مردم نمیتونن این کارو بکنن که معنایی نداره. بنابراین هیچ کس قرار نیست که بره نقد چیزی رو بخره، گفتم جز در شرایط بسیار بسیار استثنایی. از نظر اقتصادی کار غلط و اشتباهیه. وام هم همینه. تو الان در این مسیر دکتراتو هموار میکنی، با خاطر آسوده میتونی زندگیتو بکنی که بعدن 5 سال دیگه بعد از که دکترات گرفتی رفتی سر کار، حالا به تو میگن یه درصدی مثلا 5% 10% حقوقتو بده. خب بده. تو الان درآمدی نداری، با تزینه کنی، اون موقع درآمد داری، بر مبنای اونم حساب میکنن، دنبالت هم به اون صورت را نمیافتن عزیز. اصلا دلیلی نداره که ما درس و کار و هدف اونو به هم بریزیم برای که باید وام بگیریم. ای من حتی میگفتم باید بری دزدی کنیم، میگفتم یواشکی یه بانکو بزن، بعد برو خرج دانشگاه تو بده که دکتراتو بگیری. چرا سوی اینکه تو الان نگران قرضی؟ اصلا ببین عزیز، اونا گرفتاری های فرهنگ ایرانه، گفتم اونم به دلیل حرمت ربا هست و رب هست و ماجراهایی که اصلا از در اقتصادی بارها راجبه صحبت کردم، اصلا اون نظام اقتصادی نیست. اقتصاد امریکا مبتنی است بر کردیت، کردیت هم مبتنی است بر بدهی، نه سرمایه.
1: بله همین مسئله که شما میفرمایید کاملا درسته و در کنارش نمیدونم، من کمی هم از این بابت احساس میکنم که چون خب یه دونه مسترز دارم و دوباره بخوام مسترز بخونم، یه ذره برام اینطوری بودش که انگار موفقیت هم خیلی، یعنی
0: خب خبر بد دارم. داری با یه کسی صحبت میکنی که 3 مستر داری. من 3 فوق لیسانس دارم، اقتصاد دارم، روانشناسی دارم، مریج فامیلی چایل کانسولینگ هم دارم، دکترام جامعه شناسی، مال 3 رشته اون دیگه.
1: بله.
0: بله خب پس بنابراین اگر حرف بدی بزنی، اگر حرفی بدی بزنی الان قطعت میکنم، برای که اون وقت من از دست عصبانی میشم که من یه مسئله دارم.
1: نه آقای دکتر، خیلی ممنونم ازت، واقعا خیلی روشن کردید برای من. و الان واقعا حس بهتری دارم.
0: علتش حس بهتری نداری، دختر بسیار خوبی هستی عزیز، برام مواظب خودت باش، برو نگران وام نباش، مستر دومت هم بگیر. تازه من که دیدی گفتم اگر وسطش تو یه مدتی رفتی بعدن باش راحت نبودی، بعدم اون زمینه ای درست کرد که بری مستقیم دکترها، خب ول کن برو دکترها، طوری نمیشه.
1: من
0: مثلا
1: هدفم همینه، یعنی بخوام برام مستر بزنم هدفم اینه که حالا هر چه زودتر، چه وسطش باشه چه آخرش باشه، برام برای دکترا.
0: خب پس بنابراین تکلیف روشنه، در این نره میخوادی دو دل باشی. دنیا رو که به میده ما نمیسازن عزیز، ولی وقتی که نمیشه آدم باید راه حل پیدا کنه. ما که قرار نیست توی باکس چارچوب بمونیم، تکون نخوریم، بگیم ما قرار بود لیسانس بگیریم و فوق لیسانس و دکترا. نه خب نشد.
1: بله خیلی ممنون ازتون، واقعا خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: منم
1: یه مسئله دیگه هم بگم اگر وقت دارید.
0: بگو راجبه چیه تا بهت بگم میخوای، چون بیام به پیام هست. راجبه
1: اینه که من بعد از مهاجرت خیلی احساس افسردگی میکنم و به دکتر اینجا گفتم برای من قرص نوشت، اما قرص
0: روی خط روی خط روی خط باش، بذار بریم و برگردیم، چند دقیقه وقت داریم با هم راجع به صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه، کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845 Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
7: وامش چه مشکلی داره؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان، وان حمام.
7: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من
0: داستان افسردگی چیه؟ در به من بگو اگر از ایران سابقش بوده داستان چی بوده و چی هست.
1: نه آقای دکتر، از ایران نبوده. حقیقتش این اخبار و اتفاقاتی که از ایران میرسه از شروعش بود. من فکر میکنم به من خیلی کابوس‌های خیلی بدی، یعنی واقعا خواب‌های خیلی بدی میدیدم و با دکترم که صحبت کردم.
0: سب کن خوابای خیلی بدی یعنی چی؟ سب کن، شما در ایران بودید، میگید سب کن، میگید مشکل حالا این چیزها رو نداشتی یا افسردگی رو کرده، من نمیدونم تعریف تو از افسردگی چی، حالی بهش میرسیم، نداشتی به خاطر اتفاقات در ایران، چرا گرفتار کابوس شدی؟ مثلا چه خوابایی میدیدی؟ به تو چه ارتباطی داره که اینجایی؟
1: خب من چون خیلی وقت نیست از ایران اومدم، هنوز توی خوابام انگار توی ایران هستم.
0: خب معلومه خوابات به اونجا، خب معلومه خوابایی که به اونجا مرتبطه.
1: بله، و توی خوابام خیلی از این فیلم ها و وقایعی که از ایران می اومد، من توی خواب می دیدم که توی اون فیلم ها هستم و خیلی واقعی بود و من با اصلا فریاد و اینا از خواب می پریدم.
0: عزم سب کن، یه چنین سابقه در گذشته نمی تونسته نداشته باشه اینا رو. تویی که در این سب کن عزم، تویی که در امریکایی و اونجا نیستی، به صرف دیدن اونا قرار نیست تا اونجا بری، یعنی یه زمینه شو داشتی. بلاوه تو خودت حرف دین است که اینا سبب یه چنین کابوس ها و گرفتاری هایی میشه. خب باید کمتر میدیدی یا نمیدیدی؟ چه فایده داشت، چه ضرورت داشت که قرار نبود تصمیم بگیری که بگی من میخوام آگاهی اطلاعات داشته باشم؟ بله خب رفتی این داستان رو گفتی، پرو کی رفتی که این داستان رو گفتی فکر کردن که افسردگی داری؟
1: پزشک خانواده اینجا، من بهشون
0: گفتم. خب گفتن چی؟
1: گفتن که شما PTSD شدی و افسردگی هم داری.
0: بفهمم PTSD به خاطر چی شدی؟ چه اتفاقی افتاد تو زندگیت؟
1: گفتن که شما به خاطر اینکه این کابوسایی که داری میبینی اینا مال PTSDه و شما چون توی حالا اون شرایط بودی، الان این اخبار رسیده، شما انگار که خودتون رو تجربه کردید.
0: نه خب اون که PTSD نمیشه. بعدم شما تو PTSD اگر بودی، مگر تو اونجا گیر افتادی، زندان بودی؟
1: نه خدا
0: شد. خب پس چی میگه؟ آخه PTSD برمیگرده به یه وحشت بعد از یک فاجعه و حادثه است. اون که نیست. بلاوه داروی تو بهت قرص افسردگی دادن، چند تا نکته.
1: یک،
0: افسردگی قرصش اقلن 6 هفته حتی 8 هفته طول میشه اصلا اثر کن. افسردگی داروی نیست که تو بخوری از فردا دو یه هفته بعد حالت خوب بشه. این یک. دو، هیچ کسی با دارو درمانی تنها افسردگیش معالجه نمیشه تا زایی تو افسردگی داشته باشه. روان

0: سی دی یلان یو اس پی که بیرون دادم افسردگی و ترس و استراب و وحشته، بعدش افسردگیه، بعدش استرسه، بعدش خشم هست. روی اینا 28 ساعتن. تو اگر اینا رو تهیه کنی،
1: من خشم عصبانیتتون رو گوش دادم و خیلی به هم کمک کرد، چون همونطوری که خودتون هم گفتین من داشتم، خیلی هم شدید داشتم.
0: خب ولی ریشه اون چی عزیزم؟ استراب افسردگی و استرسه. بنابراین نمیدونم اون از کجا تهیه کردی، میتونی این رو هم از همونجا تهیه کنی. اگه تو امریکا هم بخوای میتونی سفارش بدی، میذارم شمار تلفن رو بهت بدم. یعنی ببین عزیز، یا در ایران یا از اینجا باید تو اول ترس و استراب و وحشت رو بشنوی 8 ساعته، بعد استرس رو بشنوی 4 ساعته، بعد افسردگی رو که بایپولار منیک دیپرشن هم داره 8 ساعته، بعد خشم و عصبانیت که میگی شنیده 8 ساعته، اونو بعد آخر بشنوی. چون این اگر این اطلاعات رو داشته باشی، نیمی از استراب و استرس و افسردگی تو از بین میره و بعدم ماجرا رو اینگونه بهش نگاه نمی کنی. برای تو الان سر یه مقدار دوگانگی ها و تضادهایی هستی که معلومه انرژی تو رو مصرف میکنه. معلومه که ببین یک ساعت درگیری ذهنی به اندازه حتی بیش از 300 کالری میسوزونه و به همین جاست که آدم های افسرده بیست و بیحاله. بنابراین یه مقداری در این زمینه بیشتر باید بدونی و بعدم خوابتو تنظیم کنی، تغذیتو درست کنی، شرایط و موقعیت زندگیتو دگرگون کنی، ارتباطاتو تغییر بدی. اگر اینا رو انجام ندی که کار نمی کنه عزیز. یعنی افسردگی مسئله بسیار جدیست. این تشخیص هم که با این سرعت به تو دادن و بعدم قرص دادن، احتمالاً حتی 5% هم میتونه کمک نکنه. بنابراین اگر میتونی تهیه کنم یا دوستانی دارن، اگر نه یه تلفن رو الان بهت میدم، میتونی زنگ بزنی، چه سی دی چار داشته باشن چه یو اس بی رو، یعنی این فلش ها رو میتونن بهت بدن. 310-926-5026 با ایریا کد 310. ببین شاید بتونین تهیه کنی یا از دوستانت بگیری یا از ایران بگی برای تو بگیرن بفرستن که اونجا خیلی خیلی ارزان‌تر هست. ببین چی کار میتونی بکنی. تو آگاهی تو اگر تو این زمینه ها بیشتر کنی، بدون تردید مشکل حل میکنه. بعدم میتونی بری تو همراه توانی توانی دات کام، بری تو بحث مربوط به استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت. مطمئنم ده ها گفتگوی من در این زمینه هاست که همه میتونه کمکت کنه، برای که اون چیزی که با توجه به دانایی که در زمینه مسائل زیست شناسی داری، یک بار شنیدن اینا خیلی خیلی میتونه کمکت بکنه و این مشکل رو بتونی پشت سر بذاری. ولی اگر تو یک تصمیم تو بگیری و بی خودی نگران موضوعی واقعا غیر واقعی نباشی، معلومه که این حال و احساس بدت هم از بین میره و تو رو آزاد و رها میکنه.
1: بله خیلی ممنون. آره من فکر میکنم که خیلی به خیال پردازی منم ربط داره. من چون بچه تک هستم خیلی از اوقاتم رو توی خیال پردازی گذروندم و الان باید خودم رو هی از این قضیه دور کنم که با واقعیت ارتباطم رو از دست ندم.
0: دقیقا عزیز، اصلا مسئله اصلی و اساسی اینه، چون شاید اونقدر با من آشنا نباشی، من 26 ساله، بیش از 26 ساله رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر زدم، فقط به یه دلیل، فقط واقعیت. مثلا تو اگر نگاه کنی به سی دی افسردگی من، خواهی دید 14 تا دلیل برای افسردگی، ولی ریشه اصلی و اساسیش این است که ما واقع بین نباشیم و استدلالای عقلی رو که باید برای رسیدن به نتیجه ازش استفاده کنیم رو به غلط به کار بگیریم. اون وقت است که معلومه دچار افسردگی میشیم. اگر البته تو اصلا افسردگی داشته باشی، تو میتونی نگران باشی، غمگین باشی، خشمگین باشی، ناامید باشی، ناراحت باشی، ولی اینا اسمش افسردگی نیست. دیپریشن یه قصه دیگری است عزیز.
1: بله خیلی ممنونم. واقعا خیلی به من کمک بزرگی کردید آقای دکتر.
0: به هر حال مواظب خودت باش عزیز.
1: متشکرم. شما مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: آشپزخانه خود از ایتالیان کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mastrianilaw.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
11: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: سلام، حال شما خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: من آقای دکتر ببخشید خیلی هیجان زدم، از ایران تماس میگیرم از اینکه تونستم موفق شم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحالم صداتونو میشنوم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من چندین بار ساعتها پشت خط منتظر موندم تا بتونم با
0: خب حالا بیاد ازش بگذارم، چون فقط 15 دقیقه من وقت دارم و ببین چه میکنی بهش عزیز.
1: آقای دکتر من یه سوال ازتون دارم، در حقیقت دو تا سوال دارم ولی خب مجموعش میشه یه سوال. من تمام فایلای شما رو برای تربیت کودک و به حال فایلای مختلفتون رو گوش دادم. الان یه پسر دارم، پسرم 7 سالشه. بعد برای زمانی که میخواست بره مدرسه با توجه اون شرایطی که شما گفتین، متاسفانه توی ایران الان مدرسه یک موزل خیلی بزرگی، یعنی این که شما میگید مدرسه نباید تکلیف داشته باشه، تو دوران ابتدایی نباید بچه زیاد درگیر باشه، الان مدارس به دو گونن. یه گروه از مدارس هستن که فقط درس محورن، یعنی از کلاس اول ابتدایی حتی در طول سال و بعد از ظهر بچه تایم یک کلاس ورزشی رو نداره، بقیه هم کلن اصلا هیچ ارتباطی با درس نداره. با توجه به این شرایطی که شما گفتین، خب من اون گروه
0: خب آخه عزیزم نه صبر کنید، همچین چیزی که بگونه بله. که شما میفرمایید که این گونه نیست. مدارس دولتی حالا درس محور بودن که من نمیفهمم یعنی چی محل درس دیگه. مثلا آدم میگه شنا آب محوره، خب هست، ولی مهم مقدارشه و
1: خب همون مقدارش که شما میگید آقای دکتر بسیار زیاده.
0: شما اول من بفرمایید که فرزند دیگه ای دارید یا همین یه دونه رو دارید؟
1: نه آقای دکتر، همین موضوع یک دونه فرزند دارم فقط، یعنی امکان این که فرزند دیگه رو بیارم با توجه اینکه شما هم تاکید میکنید نداشتم. یه پروسه تقریبا افسردگی خودم داشتم، بعد شرایطش هم نبود که فرزند دیگه رو بیاریم.
0: خب به من بفرمایید از کی رفت مهد کودک؟
1: از 3 سالگی آیدو شور مهد میرفت، خیلی هم اوکی بود، خوب بود.
0: خب باز زودتر میرفت، باید از دوست باید زودتر میرفت، حال 3 سالگی خوب رفت.
1: کرونا بود آیدو شور، تعطیل بود اون زمان مهد.
0: خب الان چطوره؟ الان مشکلی که باش دارید کجاست؟
1: نگاه کنید آقای دکتر، الان موضوع همینه، میخوام سوالم ازتون بپرسم. ببینید با توجه به شرایطی که شما میگین، من و همسرم هر دو شرایط شغلی خوبی داریم، درآمد خوبی داریم در ایران، ولی خب بحث مدرسه الان یه موضوعی شده که ما رو به این فکر واداشته که اصلا حتی به مهاجرت فکر کنیم.
0: اصلا فکرشم نکنید، اصلا فکرشم نکنید. بچه شما
1: 7 سال گذشته 90 روز مدارس تعطیل بود.
0: بوده که بوده. آخه شما یه جوری از یه طرف شما حرفتون این است که اینا بعضی هاشون درس محورن، بعضی ها هیچی. برای مگر بچه 7 ساله اگر علاقه من بشه و پدر و مادر به راحتی میتونن کتاب خون بارش بگرن، چه اهمیتی داره اصلا مدرسه هست یا نیست؟ اون یه دوره کلاسیکیست که پشت سر میگذرونه، ولی اگر فرزند شما شروع کنه به خوندن کتاب های همسن و سالش، دوره مثلا پیش نوجوانی و بقیه که خوشبختانه در ایران هم هست، منم ازش خبر دارم، خب به تدریج علاقه من میشه، بعدم میشه درگیر فعالیت های مختلف ورزشی و هنری و اینا کرد، برای که سن و سالش
1: ایجا فعالیت های ورزشی.
0: خیلی خوب
1: درگیر
0: نگران یه بچه 7 ساله عزیزم، نگران یه بچه 7 ساله هستید که داره میره دبستانی که ای بسا 10 میلیون بچه دیگه هم دارن میرن.
1: خب ببینید آقای دکتر، همین مسائلی که در مورد مسائلی که در ایران الان هست، غیر از موضوع بچه، موضوع خودمون، بحثایی که وجود داره، حالا من خیلی نمیتونم عنوان کنم.
0: آخه من نمیخوام وارد بحث ها... نه عزیزم، من عزیزم، من حرف این صبر کنید. اولا گفتم که متاسفانه وقت کمه، ولی داستان این است که شما دلایلی برای مهاجرت دارید، ولی به خاطر اون چه که تا به حال راجع به مدرسه گفتید و بچه 7 سالتون، اصلا این هیچ دلیلی برای مهاجرت نیست، دلایل دیگری دارید، خب اون یه قصه دیگری است.
1: نه آقای دکتر، اصلا دلایل هیچ دلایل دیگه ای نداریم، دلایل همین مدرسه است، اون فضای بازی که باید باشه، مدارس ببینید الان یک خونه هستن خب که حیاتی حتی ندارن، الان پر شده از مدارس غیر انتفاعی که یک خونه و هیچ حیاتی ندارن، هیچ جایی برای بازی این بچه ها ندارن، تحرکی ندارن. ببینید بچه‌ای که من بحث اصلا درس نیست که بگم اون درس مهمه برای
0: فرزند شما چه کس کی صبر کنید؟ فرزند شما از چه ساعتی صبح تا بعد از ظهر میره مدرسه؟
1: از ساعت 7 صبح تا 2 میرفت مدرسه، ولی دقیقا از دیما مدارس تعطیل شدن.
0: خب بنابراین ببریدش ورزش کنه، حالا ببریدش فوتبال بازی کنه، بسکتبال بازی کنه، نمیدونم تنیس بازی کنه، شنا بازی کنه، امکاناش هم که میفرمایید داری.
1: خب در ادامه سوالم های دکتر بگم نکنید. خب پس این درس رو من میخوام بگم، شما میگید که این، من میگم نمیخوام دائما در حال انجام تکالیف باشه، دائما در حال خوندن درس باشه، با توجه به اینکه نمیدونم این آمار رو میدونید یا نه، سال گذشته تمام صندلی های دانشگاه دولتی رو مدارس تیسوشان پر کرده بودن که اونها هم فقط با خوندن و یک آزمون اصلا اون تیسوشان.
0: من اصلا باورم نمیکنم، من اصلا شما رو باور نمیکنم که برای بچه 7 ساله
1: واقعا دکتر همین
0: نگران من که نمیگم نیست، نگران 11 سال آینده اید که 18 سالگی میخواد چیکار کنه.
1: خب این آیدا شما مگه یه پروسه نیست این که کتاب خون بار
0: نه خانم، شما کاملا آدم نگران بدبین منفی هستید و جهان رو سیاه و سفید میبینید، یا اینه یا اونه، همینجوری دارید نشون میدید. من چون وقتم کمه مجبورم خدمتتون عرض کنم، اصلا این نگاه واقع بینانه شما ندارید که اسمشو واقعیت میگذارید. به شما چه مربوطه که دانشگاه چه خبرن؟ شما بچه 7 ساله دارید، شما قرار الان کار الان بکنید. من دارم به شما میگم درس رو یه جایی بفرستید که کم قبول، کتابخون بارش بدید. هزار بار من گفتم بچه مهم این که کتابخون باشه نه درس خون، پس کتابخون بارش بیارید. دوم، درگیر ورزش‌های مختلف بکنید که به صورت جمعی و دست جمعی، اونم خارج از مدرسه دیگه بهتر، مدرسه تعطیلن راحت‌تر، این همه تیم‌ها وجود دارن، مراکز خصوصی بره فوتبال بازی کنه که بازی فوق‌العاده خوبیه، بره بسکتبال بازی کنه.
1: خیلی
0: خوب بشه. خب بس ولی چه نگرانی دارید؟
1: من میگم آقای دکتر با توجه به شرطی که بود همین مدارس تعطیل میشه، همین کلاس‌ها حتی تعطیل میشن.
0: خیلی خوب تعطیل میشه. عزیز من نمیدونم با شما بجوری حرف زدم. من دارم به شما میگم فرزند شما روزی 3 ساعت 4 ساعت کتاب بخونه. مدرسه هست یا نیست؟ وقتی هست نخونه، وقتی نیست بخونه. این رد شد. دوم، ورزش هم که میگن هر فرصتی که پیدا شد حالا که نیست بگذاریدش. چرا اینقدر دنبال بهانه میکرده؟ شما میخواید بیاد خارج، خب بیاد خارج، کسی باتون کاری نداره.
1: نه اصلا آقای دکتر، اصلا
0: شما رو خط رادیویی، من یه مسئولیت دارم. من به خاطر یه بچه 7 ساله که محیط آموزشی ایران رو اینگونه شما توصیف میکنین، ابدا به هیچ کس توصیه نمیکنم راهی خارج بشه. شما به من میگید دلایل دیگری دارید، کاملا میشه قابل.
1: من دقیقاً فایل های چند مورد مشابه
0: شما رفت،
1: شما گفتید به هیچ عنوان مهاجرت نباید بکنین آدمای مورد ما.
0: خب پس چی میگید؟ پس ما موضوع سوال
1: مونده گفتم مورد خاص به حال هر کیسی کیس خودشه، گفتم ازتون این رو
0: هیچ کیس خودش نیست، کیس خودش نیست، مادر خودشه، کیس خاص شده. نکنید این نگاهتون از با درتون میاره.
1: داره نگرانم آقای دکتر، واقعا همین موضوع نگرانی هست.
0: آخه جایی برای نگرانی نیست. من اگر بچه‌ام تو ایران بود چه نگرانی داشت؟ اون داره میره مدرسه مثل بقیه. کمبوداشو میشه جبران کرد. کمبود درسیه، کتابخون بارش میارم. کمبود ورزشه، خودم میذارمش روزهای تعطیل یا بعد از ظهر بره ورزش‌های مختلف رو، یکی دو تا ورزش رو یاد بگیره. دمش. یعنی چیزی نیست که شما رو اینقدر نگران کنه.
1: اصلا آقای دکتر همه این حرفایی که شما میزنید، من همین روند رو رفتم. مدرسه‌ای که نه تنها تکالیف اولویتش نیست، خیلی شاده، تمام این کلاس‌های ورزشی رو میره تا
0: ولی کتاب خونم بارش
1: میره. کتاب خونم هست که اهل مطالعه هم هست، کتاب هم
0: بنابراین من بذارید به پسر رو صحبت کنم، به باباش بگه مامان بهتری برای ما پیدا کن. این مادر به درد نمیخوره.
1: من آقای دکتر به خاطر اینکه الان خب ما خودمون مثلا دانشگاه دولتی درس خوندیم، من و همسرم هر دو، نگاه میکنیم میگیم همه بچه‌هاشون میفرستن تو اون مدارس، همین باعث میشه یه استرسی بهمون وارد، چه فکر کنیم شاید راه ما اش.
0: من حتما در ایران اگر من حتما اگر در ایران بودم بچه‌ها مدرسه تیسوشان نمیفرستن.
1: من این صحبت شما گوش کردم و میدونم اشتباهه. بله
0: خب پس چی میگید؟
1: میگم که چون ما با تفکر ما جز اقلیت میشیم، همه اون سمتی میرن. مثلا ما یه تعطیلات آخر هفته که میریم تعطیلات و تفریح، خب میبینیم همه نشستن با بچه‌هاشون کتاب میخونه، امتحان داره، درس داره.
0: خب به شما چه مربوطه؟ خب به شما
1: داره. آره، این ما رو استرسی میکنه. ما فکر میکنیم خب شاید همه چون اونوری هستن.
0: آخه عزیزم، ما خب اینوری هستن تو اونوری هستن. ملاک اینه که درست باشه. به شما، شما چیکار دارید؟ مگر گفته شده که وقتی اکثریت یه کاری رو میکنه، اتفاقا در هیچ زمینه اکثریت درست تصمیم نمیگیره؟ اون وقت مسائل تخصصی اکثریت چه اهمیتی داره؟
1: بله،
0: کاری به این کارا نداره. با اکثریت دیدید که من درباره مدرسه تیزهوشان متا برخی از گاد حرفایی زدم که خوبم نبوده، مثلا موافق نیستم. بچه ها اومدن زندگی کنن، بچه ها اومدن کار بکنن. من دو دفعه با همین پسرم فرید، دکتر فرید اولاکویی، با معلمش دعوا کردم. دعوا نه این که بگیرم حرف عادی، که به این بچه اینقدر هومورک ندید، چیکارش داریم؟ الانم میزان کتابی که فرید تو عمرش خونده، ای بس از 99 درصد آدمایی که فرصتایی هم دارن و کتاب میخونن بیشتر بود. از کتاب خونی نیفتاد، کتاب خون بود.
1: با تعجب به همین حرفای شما، ما یه روندی رو رفتیم، فکر نمی کنم خیلی اشتباه باشه. از
0: خب پس چرا اینقدر نگرانی؟ بنابرای تنها اشتباه میشه. همین پسر مادر بدی داره.
1: این که شما تایید کنید، من رویدش از دو سالگی هم پسرم رو توی کوله ای میکردیم، کوه نوردی میرفته، بعد سوار دوچرخه سواری، همچنان تمام این ورزش ها رو داره، میره فوتبال میره، دوچرخه سواری میره، دائم در حال فعالیت. همین بعد صحبت شما رو میشینم دلم آروم بشه. یه مهر تاییدی برای شما بزنید.
0: من اصلا مشکلی نمیبینم از این، مشکل فقط اون شوهر بیچاره و این پسر بیچاره است.
1: یه رفتاری هم اینجا وایستادن دارن گوش میدن، هر دومون مثل هم نگرانیم. این سوال دوتامون بود.
0: خیلی خوب، بس بنابراین اون پسر رو بفرستید من به فرزند خانگی قبول کنم، از شر هر دوی شما خلاص بشه. عزیزم رها کنید، این مسئله چیه؟ بچه ها تو شرایط خیلی سختتر و سنگینتری حرکت میکنن، نگران نباشید. بعدم اینکه شما میبینید بقیه بچه هاشون روزای شنبه یا روزای تعطیل جمعه به جای اینکه ورزش کنن یا خوش باشن، نشستن مشق میکنن، بذارید اونا مشقشون رو بکنن، چه اهمیتی داره؟
1: دقیقاً، مثلا من تمام تعطیلات
0: رو تفریح کرده. گود، بنابراین زندگیش مرده. یادتون باشه 20 سال اول زندگی از نظر گذران زندگی مساویس به 60 سال دوم. پسر شما 20 سال که میشه 60 سال خوب و خوش باشه، حالا 60 سال بعدش هم خبری نباشه. خب نباشه، نه نکنید. از
1: آقای دکتر ازتون ممنونم. یه جمله رو بهتون بگم، حسن که واسه ما زندگی بونو مدیون شما هستیم. ما در آستانه طلاق بودیم، به طور اتفاقی یه نفر به ما معرفی کرد، فایلای شما رو گوش دادیم و اصلا زندگیمون متحول شد. من
0: عزیزم آدمای خوبی هستید، کاملا پیداست. این همه نگرانی برای خوب بودن کار دستتون میده. عزیزم یه ذره قبولم بکنید که اشکالی هم نداره. من بارها گفتم اگر یه روز دیدید که کار بدی نکردید، یه لیوانو بشکنید، دور دوستتونم با تلفن برنجونید، یه ذره آروم بگیرید، ول کنید. اینقدر نخواهید همه چیز کامل و درست و سر جاش باشه و این همه نگرانی اصلا ارزشش رو نداره، برای که این نگرانی ها آسیبش خیلی بیشتر از حتی اگر حوادث بدی که شما فکر میکنید اتفاق بیفته است. رها کنید عزیز، رها کنید. نه، نگران فرزندتونم نباشید. با توجه به حرفایی که زدید، من ابدا نگران پسرتون نیستم، که هم خوب و خوش است و هم میتونه تو زندگیش هم موفق باشه، هم خوشحال باشه، هم خوشبخت. جان
1: آیدشو یک مورد کوچیکو بگم، که نگرانی دیگه هم اینه که ما به صورت ژنتیکی توی ژنمون افسردگی و استراب رو داریم و خودمون هم دختر خاله پسر خاله ایم.
0: خب دیگه شما بین همه اشتباه رو کردید. پسر خاله دختر خاله ازدواج کردید، یه دونه بچه ها رو گفتید نمیتونستید آوردید، حالا اومدید استراب افسردگی دارید. شما سیدی استراب افسردگی من یا یو اس بی شاید من شنیدید. کوشش کنید دو تا چیز فرزند شما میخواد، دو تا چیز: امنیت، آرامش. امنیت، آرامش. مضطرب و نگرانش نکن، این دوتا رو مواظب باشی، راحت و آسوده باشه، خوب و خوش باشه، اونی که زندگیشو نجات میده.
1: آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم، بسیار خوشحالم از اینکه صدا
0: میشنیدم. به همسرتونم بگید من نظرم عوض شد، شما دوتا به درد هم میخورید. بنابراین
1: از همه اینجا هستن. صدای شما برای ما یه آرامشی همیشه در اوج استراب ها نگه. من یه فایل شما رو گوش میدم. من به محض اینکه اینترنت دارم وصل شد فقط میخواستم اونم شما چه صحبتی کردین در مورد روزهایی که گذشته. ازتون ممنونم واقعا.
0: مواظب هم بگه باشید. مواظب عرصه باشید برای هر سه شما آرزوی بدن. خدا نگهدارتون عزیز.
1: خدا نگهدارتون. خدا
0: شنگ رجبن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 3 خیابون داشتم راه می‌رفتم که یه ماشین بدجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه دوم جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد متوقف شدن گفتگوها بین ایران و آمریکا را نادرست و اشتباه خواند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود روز سوشال نوشت گزارش‌های جعلی رسانه‌ای مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده چند روز پیش گفتگوها را متوقف کردند نادرست و اشتباه است. به گفته او گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و امروز. رئیس جمهور آمریکا میگوید اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمیداند، اما همانطور که به ایران گفتم زمان آن رسیده که به هر شکلی که شده به یک توافق برسید. شما 47 سال است که این روند را ادامه میدهید و دیگر نمیتوان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. رسانه‌های حکومتی ایران روز دوشنبه نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. خبرگزاری تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند در 2 روز اخیر چنین ادعایی را مطرح کرده بودند. پیش از انتشار این گزارش‌ها عباس سراجی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشته بود که آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. با این حال او خبری در مورد قطع گفتگوها با ایالات متحده نداده بود. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره آن خودداری می‌کرد موافقت کرده است. مارکو روبیو که در کمیته روابط خارجی سنا درباره درخواست بودجه وزارت خارجه ایالات متحده صحبت می‌کرد، در این حال تأکید کرد که این موضوع هیچ تضمینی ایجاد نمی‌کند که مذاکرات در نهایت به توافقی برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران منجر شود یا خیر. او به سناتورها گفت ما در حال گفتگو هستیم و میگویم گفتگو، چون گفتگو با ایران مثل گفتگو با سوئیس نیست، بسیار متفاوت است، متاسفانه نیازمند استفاده از واسطه هاست. وزیر خارجه آمریکا افزود اما اکنون چشم‌اندازی پیش روی ما قرار دارد که ممکن است امروز، فردا یا هفته ی آینده محقق شود. برای نخستین بار دست کم تا جایی که من به یاد دارم آنها پذیرفتند درباره بخشی از برنامه هسته‌ایشان مذاکره کنند، موضوعاتی که همین 1 ماه پیش یا حتی 1 سال پیش از مطرح کردنشان هم خودداری می‌کردند، چه برسد به ورود به گفتگو درباره آنها. روبیو در ادامه گفت ایران قصد داشت توانمندی‌های تسلیحاتی متعارف خود را به عنوان یک سپر دفاعی برای برنامه هسته‌ای‌اش توسعه دهد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد آنها تلاش می‌کردند یک سپر متعارف ایجاد کنند و سپس پشت آن سپر متعارف پنهان شوند. روبیو با این توضیح در واقع تشریح کرد که چرا دونالد ترامپ معتقد بود آغاز جنگ ضروری است. او همچنین گفت که دولت ترامپ در ازای صرفاً بازگشایی تنگه هرمز هیچ پیشنهاد کاهش یا لغو تحریم‌ها به ایران ارائه نکرده است. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که هر گونه کاهش تحریم‌ها تنها در صورتی مطرح خواهد شد که تهران شرایط تعیین شده مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را برآورده کند. روبیو افزود ما نمی‌توانیم دنیایی داشته باشیم که در آن فقط کشتی‌های ایرانی از تنگه عبور کنند. اگر قرار باشد آنها تنگه را به روی همه ببندند، ما هم آن را به روی خودشان خواهیم بست. و افزود امروز دیگر چیزی به نام نیروی دریایی ایران وجود ندارد. چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. هیچ نیروی دریایی در کار نیست. چیزی به نام نیروی دریایی ایران وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آمریکا و اسرائیل زخمی شده و زمان به دست گرفتن قدرت در انظار عمومی دیده نشده زنده است و فعالیت‌هایش رو به افزایش است. او اظهار داشت فکر می‌کنم نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد او در حال افزایش سطحی از مشارکت و فعالیت است. روبیو قرار است یه 2 روز آینده نیز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و همچنین زیر کمیته‌های تخصیص بودجه سنا و مجلس حاضر شود. دولت ترامپ در حالی به دنبال جلب موافقت کنگره برای کاهش 30% بودجه امور خارجی است که همزمان خواستار افزایش 50% هزینه‌های نظامی شده است. روبیو در بخش از اظهاراتش گفت که ما همچنان تنها ابرقدرت جهانی جهان هستیم، قدرتمندترین کشور روی زمین. وزیر خارجه آمریکا افزود ما بزرگترین اقتصاد دنیا را در اختیار داریم،
قدرتمندترین نیروی نظامی شناخته شده در تاریخ بشر را داریم. دلار ما همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است و زبان ما نیز در سراسر دنیا به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. روبیو پیشتر همراه با دیگر مقامات ارشد دولت در جلسات غیرعلنی درباره جنگ ایران به نمایندگان کنگره توضیحاتی داده بود، اما تاکنون به صورت علنی درباره این درگیری شهادت نداده بود. سناتور جین شاهین، ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجه سنا، به شدت از روبیو انتقاد کرد و گفت او اطلاعات کافی درباره برنامه‌های دولت در اختیار کنگره قرار نداده است. به یفسود، وقتی با رای دهندگانم صحبت میکنم، آنها خواهان بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشورند، نه تغییر حکومت در هاوانا، کاراکاس یا تهران. شاهین همچنین افسود شما به کنگره اطلاعیه‌ای درباره اختیارات جنگی ارسال کردید که در آن ادعا شده بود آمریکا درگیر خصومت‌های فعال با ایران نیست، در حالی که ایالات متحده در حال انجام حملات علیه ایران بود و ایران نیز سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه را هدف قرار می‌داد. این مشورت با کنگره نبود، بلکه تلاشی بود برای فرار از پاسخگویی به این کمیته و این کنگره درباره این جنگ. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت این کشور مصمم است مانع از تلاش ایران برای جا زدن افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی شود. مارکو روبیو همزمان با اشاره به ارتباط مداوم و تقریبا هر روزه با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفت نسبت به روند صدور ویزا برای علاقمندان تماشای مسابقات جام جهانی خوشبین است. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده میگوید با شلیک یک موشک به یک نفتکش خالی مانع از نزدیک شدن این شناور به یک بندر ایرانی شده است. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا به این ترتیب جلوی رسیدن نفتکش امتی لکسی که با پرچم بوتسوانا تردد میکند به ترمینال بارگیری در جزیره خارک را گرفتند. این بیانیه میگوید خدمه کشتی به اخطارهای پیاپی نیروهای آمریکایی بی‌اعتنایی کرده و در طول بیش از 24 ساعت حاضر به تبعیت از دستورات آنها نشدند. در نهایت یک هواپیمای جنگنده با شلیک یک موشک هلفایر به موتورخانه کشتی مانع از رسیدن نفتکش به ایران شد. سنتکام از 50 روز پیش جلوگیری از تردد همه شناورها به بنادر ایرانی را آغاز کرد. در این فاصله نیروهای آمریکایی 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 شناور را هم به مسیرهای دیگر راهنمایی کردند. این در حالی است که آتش بس میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید دست کم 6 ماهه آن هم در جریان است. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تامی پیگوت گفت وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه بزرگترین صرافی‌های دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی را تحریم کرد. وی گفت مدیران این صرافی‌ها هم تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 4 صرافی رمز ارز بزرگ به نام توبی تکس، بیت پین، رمزی تکس و والکس را به دلیل حمایت قابل توجه از جمهوری اسلامی و انجام تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه تحریم کرد. تامی پیگوت در بیانیه گفت این صرافی‌ها سپاه پاسداران را قادر می‌ساختند که معاملات غیرقانونی انجام دهند و به خودی‌های رژیم ایران کمک می‌کردند تا با دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی تحریم‌های ایالات متحده را نقض کنند و ثروت‌هایشان را به خارج از مرزهای ایران منتقل کنند. پیگوت این تحریم‌ها را گامی مهم برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها توسط حکومت ایران دانست. به افزود همزمان با عملیات آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از ارزهای دیجیتال به محافظت از دارایی‌های خود پرداختند و در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، رژیم تصمیم گرفت از ارزهای دیجیتال برای اجرای دستور کار فاسد خود استفاده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اقدام روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری را ادامه کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر ضد جمهوری اسلامی دانست. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

بیگانه خبرها توجه فرمایید. رسانه های ایران از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای عربستانی خود فیصل بن فرهان خبر دادند و محور این مکالمه را مسائل جاری منطقه عنوان کردند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند گذشته، عربستان همچون قطر، امارات، بحرین و کویت با حملات پهپادی و موشکی ایران روبرو شد و اگرچه تهران این حملات را متوجه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در خاک عربستان خواند، اما روابط دیپلماتیک دو کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. چند روز پیش که ایران اعلام کرد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به نزدیکی فرودگاه بندرعباس یک پایگاه آمریکایی در کویت را هدف قرار داده، عربستان با انتشار بیانیه‌ای این حملات را شدیداً محکوم کرد. با این حال دو کشور که پس از سالها قطع روابط اخیراً با وساطت چین مجدداً روابط دیپلماتیک برقرار کردند، همچنان امیدوار به پایان مخاصمه در منطقه و رسیدن به توافقی برای صلح پایدار در خاورمیانند. مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که به گفته رئیس جمهور آمریکا مانع حمله برنامه ریزی شده اسرائیل به زاهیه بیروت شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. هرچند روایت‌های رسمی و غیر رسمی از محتوا و لحن این گفتگوی تلفنی متفاوت است. خود دونالد ترامپ گفتگویش با بنیامین نتانیاهو را بسیار سازنده توصیف کرده و در پستی در شبکه اجتماعی‌اش نوشته که از نخست وزیر اسرائیل خواسته حمله عمده‌ای به بیروت انجام ندهد و بنیامین نتانیاهو هم دستور داده که سربازانش بازگردند. ترامپ همچنین از تماس با نمایندگان رهبری حزب الله خبر داد و گفت که هم اسرائیل و هم حزب الله موافقت کردند که به سمت هم تیراندازی نکنند. تماس دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو بعد از هشدارهای مکرر مقامات ایران و تهدید قرارگاه خاتم الانبیا به تلافی کردن هر گونه حمله به زاهیه در حومه بیروت بوده است. ترامپ بعد از اعلام خبر آتش‌بس جدید میان حزب الله و اسرائیل در پستی جداگانه از پیشرفت سریع مذاکرات با ایران گفت. قبل از این تحولات و به دنبال دستور نتانیاهو به ارتش اسرائیل برای حمله به بیروت، ایران تهدید کرده بود که از روند دیپلماسی با آمریکا خارج خواهد شد. خبرگزاری تسنیم حتی گزارش داد که تبادل پیام ایران با آمریکا از طریق میانجیگران متوقف شده است. اما از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روایت خود را از گفتگوهایش با رئیس جمهور آمریکا دارد. نتانیاهو بعد از این گفتگو در شبکه ایکس تاکید کرد موضع ما تغییر نکرده است. وی نوشت امشب با رئیس جمهور ترامپ صحبت کردم و به او گفتم که اگر حزب الله حملاتش به شهرها و شهروندان ما را متوقف نکند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. نتانیاهو در ادامه تاکید کرد که عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هم مطابق برنامه ادامه خواهد داشت. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ در این مکالمه با انتقاد از تشدید حملات اسرائیل به لبنان با الفاظی تند به نتانیاهو تاخته است. آکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داد که دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی نتانیاهو را دیوانه خوانده و با اشاره به حمایتش از نخست وزیر اسرائیل او را به ناسپاسی متهم کرده است. اشاره ترامپ به پرونده فساد مالی بنیامین نتانیاهو بوده که در دادگاه اسرائیل در جریان است. اما همزمان ارتش اسرائیل به ساکنان نبتیه در جنوب لبنان هشدار داد که این شهر را ترک کنند. آویخای ادرعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پستی در شبکه ایکس نوشت با توجه به نقض آتش بس از طرف حزب الله، ارتش اسرائیل ناچار است که با زور اقدام کند. او به ساکنان نبتیه هشدار داد برای امنیتشان خانه هایشان را فوراً ترک کنند و به شمال رودخانه زهرانی بروند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بیل پولتی رئیس نهاد ناظر مسکن فدرال را به عنوان مدیر موقت اطلاعات ملی منصوب کرد. به گفته رسانه ها پولتی فردی وفادار اما بدون تجربه امنیت ملی است که به ریاست جامعه اطلاعاتی عظیم کشور ارتقا داده شده است. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که بیل پولتی 38 ساله همچنان مدیر آژانس تامین مالی مسکن فدرال و رئیس شرکت های وام مسکن تحت حمایت فدرال باقی خواهد ماند. تورسی گابارد اولین مدیر اطلاعات ملی ترامپ در ماه می اعلام کرد که قصد دارد از این سمت به دلایل خانوادگی کنارگیری کند. رویترز گزارش داد که او به دلیل اختلاف با کاخ سفید مجبور به ترک این سمت شده است. جامعه اطلاعاتی آمریکا متشکل از 18 آژانس از جمله سازمان CIA و آژانس امنیت ملی است که وظیفه جمع‌آوری داده‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعاتی را در داخل و خارج از کشور
بر عهده دارند. این سازمان در ماه اخیر در سایه تحولاتی مانند جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و مجموعی از درگیری‌های نظامی در آمریکای جنوبی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه دوم جون 2026، شاخص داو جونز با 228، S&P 500 با 9 و نزدک با 7 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-77.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
5: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: باشه ها من
1: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
16: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
17: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
18: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
19: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی خیلی ساده

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com. 818-758-2626.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: چطوری
7: اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: NMLS number 278061.
11: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما دوستان خوب عزیز هستیم. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و آمادن برای آهنگ‌های بسیار بسیار زیبا برای امروز. خب مثل همیشه دیگه براتون نگم دیگه، در صفحه فیسبوک به نام ژله بنشیان در خدمتتون هستیم و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی و البته اینستاگرام رو هم خدمتتون بگم، دکتر ژله بن DRJALEHBEN و یک خدا نشناسی هم البته آمده از تصویر بنده استفاده کرده و DRJALEHBEN بعد یه چیزایی هی اون برورش اضافه میکنه. اون پیج رو دائم من ریپورت میکنم که البته هی بر میدارم، بنابراین مواظب باشید دوستان عزیز که گرفتار این پیج های فیک نشوید. در این دنیای عجب و غریب یه زمانی بود ما باید گرفتار دزدای روی زمین بودیم، الان گرفتار دزدای توی فضای مجازی هم هستیم. خلاصه گاهی آدم به اخبار دنیا نگاه میکنه و احساس میکنه که مشکلات اونقدر زیادن که از توان یک نفر خارجن، مثل جنگ، فقر، بدبختی، بیماری، بی‌عدالتی، و بعد آدم از خودش میپرسه که واقعا من چه کاری از دستم برمیاد. خیلی از ما در چنین لحظاتی یا ناامید میشیم یا فکر میکنیم که اگر نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم پس دیگه هیچ کاری ارزش انجام دادن نداره. اما وقت یک سوال خیلی مهمتری به وجود میاد و اونم این که آیا اخلاق و انسانیت فقط زمانی معنا داره که بتونن دنیا رو تغییر بدن و نجات بدن؟ شاید جوابش نباشه، شاید ارزش بعضی کارها در این نباشه که جهان رو متحول کنند، بلکه در این باشه که اجازه ندهند جهان کمی بدتر بشه از اون چیزی که هست. شاید مهربانی با یک انسان و کمک به کسی که رنج میکشه یا حتی خودداری از آسیب زدن به دیگران خیلی جهان رو نجات نده، اما میتونه گوشه ای از این دنیا رو قابل تحمل تر بکنه. و آلبر کامو نویسنده و فیلسوف فرانسوی از همین سخن میگه و میگه که این که اگر زندگی همیشه معنای روشنی به ما نمیده آیا بازم میتونیم شریف و مسئول و انسانی زندگی کنیم؟ بعد فکر میکرد کامو که نمیشه دنیا رو کاملا درست کرد. معتقد بود که رنج، بی‌عدالتی و مشکلات همیشه بخشی از زندگی انسان بودن و احتمالاً خواهند بود. به همین دلیل فکر نمی کرد که روزی بتونیم همه مشکلات جهان را از بین ببریم. اما این به معنی تسلیم شدن یا بی‌تفاوتی نیست. کامو در کتابش یک کتابی به نام تاون از یک پزشکی میگه که به خدا، سرنوشت یا معجزه امیدی نداره، اما هر روز به بیمارانش کمک میکنه. چرا؟ فقط به این دلیل که کمک کردن به انسانهای رنج دیده کار درستیه. و از نگاه کامو اخلاق از جایی شروع میشه که انسان به اصطلاح توجهش رو از خودش برداره و رنج دیگران رو هم ببینه. و حرفش اینه که کار خوب رو انجام نمیدیم تا تشویق بشیم یا پاداش بگیریم، انجام میدیم چون انسانهای دیگری در حال رنج کشیدنن. و میگه که اینو بهش میگفته قهرمانی فروتنانه، یعنی لازم نیست که دنیا رو نجات بدیم، فقط کافیه گاهی با شرافت زندگی کنیم، با شجاعت و مسئولیت پذیری زندگی کنیم. و اینکه بسیاری از مردم دوست دارن که باور کنن که در نهایت عدالت کامل برقرار میشه و خوبی ها حتما پاداش میگیرن، اما کامو میگه حتی اگر هیچ تضمینی برای این چیزا وجود نداشته باشه بازم میشه انسان درستی بود.
در دنیایی که گاهی بی تفاوت و ناعادلانه به نظر میرسه، مهربانی معمولاً پر سر و صدا نیست، اما هر رفتار انسانی و مهربانانه کمی از درد و رنج اطراف ما کم میکنه، کمتر میکنه. هیچ کس نمیتونه تمام رنج های دنیا رو از بین ببره، اما هر کسی میتونه انتخاب کنه که خودش باعث رنج بیشتری نشه. شاید همین انتخاب ساده یکی از مهمترین مسئولیت های ما باشه. و کامو میگفت که ما نمیتونیم جهان رو کامل و بی نقص کنیم، اما میتونیم گوشه ای از اون رو انسانی تر کنیم، قابل تحمل تر کنیم، و شاید اخلاقی زندگی کردن یعنی همین. یعنی لازم نیست دنیا رو نجات بدیم، کافیه که تا جایی که میتونیم به بدتر شدن اون کمک نکنیم، و از اون چیزی که فکر میکنیم شاید همین مسئله ارزشمندتر باشه از اون چیزی که فکر میکنیم. و این منو به یه سوال خیلی خوب رسوند. گفتم شاید توی یکی از برنامه ها همینو سوال کنم، چون آدم با این سوال خودش مواجه میشه دیگه، که من نوعی دارم چیکار میکنم توی این دنیا که یک کمکی، یا چه کارهایی نمیکنم که رنج دیگران رو بیشتر نکنم. اینم یه سوالیه که آدم میتونه جلوی آینه از خودش بپرسه. یه آهنگ خیلی زیبا براتون پیدا کردم، قبلنم گذاشتیم، اسمش چی بود؟ سو هالو خیلی زیباست. بریم با هم بشنویم و لذتشو ببریم.

hollow, so hollow. The heart echo, echo in the hollow, your love. من این روزها تو خالی ام عزیزم، انقدر تو خالی. و قلبم تنها پژواک می شود، پژواکی در این خلا، پژواک عشق تو. آیا ناامیدت کردم؟ آیا باعث شدم دردهایت بیشتر شود؟ آیا باید بار عذاب وجدان را به دوش بکشم یا بگذارم سکوت میان ما حکم فرما شود؟ چون من طوفان را قبل از آن که آسمان تیره شود دیدم. می دانستم که روزی زمین خواهی خورد و با این حال از کنارت دور شدم. پس آنچه سهم من بود را برداشتم به نام ستاره های آسمان، روح تو را با عشق به دل شب سپردم. شاید همه چیز تمام شده باشد، اما داستان اینجا به پایان نمی رسد. من هنوز اینجا هستم، اگر روزی برایت مهم بود.

روح مرا لمس کردی، مسیر زندگیم را تغییر دادی و به وجودم معنا بخشیدی. و عشق از همان ابتدا کور بود وقتی قلب نابینایم را به تو سپردم. لبهایت را بوسیدم، صورتت را در دستانم گرفتم و سرت را با تو شریک شدم. گویی مکانی مقدس بود. من تو را می شناسم، خوبی ها و بدی هایت را، زخم خوردم و این را انکار نمی کنم. خدا حافظ عشق من، خدا حافظ دوست من. تو همان کسی بودی که تا آخرین لحظه برایم همه چیز بودی.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات در ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
6: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: سری بزنیم به دنیای واقعی، خبرها، مسائل سیاسی. بله، ترامپ گفته است که گزارش‌ها درباره توقف گفتگوها بین ایران و آمریکا نادرست و اشتباه است. جلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ درباره برخی رسانه ها صحبت می کند. در پیامی در شبکه اجتماعی خود Truth سوشال نوشت که گزارش های جعلی رسانه‌ای مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا چند روز پیش گفتگوها را متوقف کرده اند نادرست و اشتباه است. به گفته او گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و امروز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمیداند، اما همانطور که به ایران گفتم زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسید. شما 47 سال است که این روند را ادامه می دهید و دیگر نمی توان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. رسانه های حکومتی ایران روز 11 خرداد ماه نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می کند. خبرگزاری های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند در دو روز اخیر چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند. ایران به دنبال توسعه توانمندی های تسلیحاتی خود به عنوان سپر دفاعی برنامه هسته‌ای‌اش بود. این را وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو گفته است. امروز گفته است که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده است. مارکو روبیو که در کمیته روابط خارجی سنا صحبت می‌کرد در این حال تأکید کرد که این موضوع هیچ تضمینی ایجاد نمی‌کند که مذاکرات در نهایت به توافقی برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران منجر شود.

ایران در صدد برگزاری چیست؟ در صدد برگزاری 3 روز مراسم بدرقه و تشییع جنازه علی خامنه ای است، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی. آن هم در شهرهای قم، مشهد و تهران. یک مقام شهرداری تهران برگزاری این مراسم را گفته است که قطعی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران گفتند که این نهاد در حال تدارک برای حضور جمعیتی بیش از 15 تا 20 میلیون تن در تهرانه. او به زمان دقیق برگزاری این مراسم اشاره نکرد، ولی گفت که احتمالاً در پایان ذی‌حجه و اوایل محرم برگزار می شود که این زمان تقریباً مصادف با اواخر خرداد و اوایل تیر ماه هست. از 9 اسفند سال گذشته علی خامنه‌ای کشته شده و باور میکنید هنوز دفن نشده باشه؟ شاید هم اونجا یه چیز قلابی اونجا گذاشته باشن، کسی چه میداند. البته اونجا وقتی جمعیت میخوان تو سر خودشون بزنن، برای خمینی که این اتفاق افتاد که تمام بدن خمینی اوریان شد، یکی کفنشو کشید، شما یادتون نیست شاید آقای ماکان عزیز، یکی کفنش رو کشید، یکی اینجوری میکرد، تو سر خودشون میزدن. یک کثافتکاری، یک صحنه های خنده داری برای همچین جرثومه فسادی. حالا برای خامنه ای هم احتمالا این صحنه های مضحک رو شاهد خواهیم بود به زودی. بله، و اما در حالی که برخی شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را به خاورمیانه به تدریج از سر گرفته‌اند، اختلالات ناشی از جنگ ایران همچنان بر مسیرهای هوایی منطقه و پروازهای اروپا و آسیا سایه انداخته است. رویترز گزارش داده است همین امروز که شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه پس از اختلال‌های شدید مرتبط با جنگ ظرفیت پروازی خود را افزایش دادند، اما بسیاری از شرکت‌های هوایی خارج از حوزه خلیج فارس همچنان برای پرهیز از عبور از آسمان منطقه مسیر پروازهای اروپا به آسیا را تغییر می‌دهند. مثلا در تازه ترین تغییرات، شماری از شرکت های اروپایی و آسیایی پروازهای خودشون به تل‌آویو، دبی، دوحه، ریاض، بیروت، اربیل، بغداد و تهران رو تا تاریخ های متفاوتی در تابستان یا پاییز به حالت تعلیق درآوردن. از جمله ایر فرانس پروازهای تل‌آویو رو از 14 جون و پروازهای بیروت و دبی رو تا 17 جون متوقف کرده، در حالی که KLM پروازهای دبی را تا 2 آگوست و مسیرهای ریاض و دمام را تا 12 جولای تعلیق کرده است. بله. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما غیر ممکن نیست. این اظهارات در شرایطی بیان شده که سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. و اما مارکو روبیو چه گفته است؟ وزیر خارجه آمریکا امروز گفت که تیم مذاکره کننده دونالد ترامپ در ازای بازگشایی تنگه هرمز هیچ پیشنهاد کاهش یا لغو تحریم ها به ایران ارائه نکرده و تاکید کرد که هر گونه کاهش تحریم ها منوط به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای از سوی تهران است. مارکو روبیو گفته است که در حال حاضر هر آنچه با ایران مطرح شده این است که هر گونه کاهش تحریم ها مبتنی بر شروطی است، یعنی باید در ازای همان دلایلی باشد که اساساً این تحریم ها به خاطر آنها اعمال شدند، یعنی برنامه هسته‌ایشان.

اما سری بزنیم به کجا. بله، گزارش دادن که تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 در هر بار ورود به آمریکا فقط 48 ساعت در این کشور حضور خواهد داشت. پس از تمایل نداشتن آمریکا به میزبانی از ایران، کمپ اصلی تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد و این تیم تنها برای برگزاری مسابقات به آمریکا سفر می کند و اون هم تازه چجوری بهشون ویزای ساعتی قراره بدن. رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان گفته است که پس از جنگ 12 روزه ما پیشرفت‌های محسوسی در زمینه علم و فناوری به دست آوردیم که نتیجه آن را در جنگ اخیر مشاهده کردیم. آره، اصلا این پیشرفتاتون چش آدم میزنه. زن نورشو کم کن. کاخ سفید در حساب رسمی خود بار دیگر توصیه ادعای دونالد ترامپ

و خدمتون عرض کنم که بحث بر سر اینه که با وجود اینکه این صحبت ها رو میکنه ولی هیچ گونه آرامشی حاکم نمیشود. اونایی که نگران هستن همچنان نگران باقی ماندن. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته است که اگر همه اسناد تسلیم رژیم ایران ارائه شود، باز هم رسانه های آمریکا تیتر میزنند تهران پیروز شد.

دونالد ترامپ چه گفته است؟ گفته است که اگر تمام نیروهای نظامیش با سلاح‌های برزمین گذاشته شده و دستهای بالا رفته از تهران خارج شوند و همگی فریاد بزنند تسلیم می‌شوم و در همان حال پرچم سفید را با شور و حرارت تکان دهند، اگر همه رهبران باقی مانده‌شان تمام اسناد لازم برای تسلیم را امضا کنند و شکست خود را در برابر قدرت و توان عظیم آمریکا بپذیرند، باز هم نیویورک تایمز شکست خورده، وال استریت جورنال چینی شده، سی ان ان فاسد و اکنون بی اهمیت و سایر اعضای رسانه‌های اخبار جعلی تیتر خواهند زد که ایران یک پیروزی درخشان و استادانه بر ایالات متحده آمریکا به دست آورده است، آن هم با فاصله‌ای زیاد. دموکرات‌ها و رسانه‌ها کاملاً راه خود را گم کردند، آنها کاملاً دیوانه شدند. اما این فقط رسانه ها نیستند که ترامپ معتقد است که دیوانه شده است. از سوی دیگر او نتانیاهو را هم دیوانه خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی پرتنشی در روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو به شدت از تشدید حملات اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و به گفته منابع آگاه، این منابع آگاه من اگر پیداش بکنم یک کتک مفصل بهش میزنم، اسمشو بگین آقا. به گفته منابع آگاه، حالا منابع آگاه کیان؟ کسایی هن که اون زیر میرا مثلا نشستن جاسوسی میکنن دیگه. اینا منابع آگاه هن، همون فضولا. با لحنی تند و همراه با الفاظ رکیک او را به دیوانگی و ناسپاسی متهم کرده. یعنی دونالد ترامپ نتانیاهو رو به دیوانگی و ناسپاسی متهم کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده که این تماس روز دوشنبه انجام شده و یکی از پرتنش‌ترین گفتگوهای ترامپ و نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید بوده. این تنش در شرایطی رخ داد که جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود که ادامه اقدامات اسرائیل در لبنان میتونه مذاکرات تهران و واشنگتن رو با خطر شکست مواجه بکنه و منابع آکسیوس گفتن که ترامپ در این تماس نتانیاهو رو دیوانه خواند و او را به ناسپاسی نسبت به حمایت‌های آمریکا متهم کرد و یکی از مقامات آمریکایی گفته که ترامپ به نتانیاهو هشدار داده که عملی کردن تهدید حمله به بیروت اسرائیل را بیش از پیش در سطح جهانی منزوی خواهد کرد و تازه ترامپ گفته که چی خیال کردی؟ من اگر نبودم تو الان توی زندان بودی. اینو کی گفته؟ ترامپ به نتانیاهو گفته. ولی نتانیاهو رو نگفتن که اونجا چی گفته، ولی نتانیاهو در مراسم معارفه رئیس موساد چی گفته؟ گفته کمک میکنیم جمهوری اسلامی از جهان محو شود. در مراسم معارفه رومن گافمن رئیس جدید موساد گفت پایان رژیم ایران این است که از جهان محو شود و ما کمک خواهیم کرد این هدف محقق شود. جمهوری اسلامی باز نخواهد گشت تا موجودیت ما را تهدید کند. بله، عرض کنم خدمتون که فعلا در همین حد ما از اخبار جهان اطلاع داریم. یا هنگ زیبا، بعدم در بخش بعدی ببینیم که دنیا ما را به چه سمتی میبره.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
10: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم. جالی بنشیان با شما آقای ماکان در اتاق فرمان. آقا آخرین باری که یه بحث رو شما باختین کی بود؟ همین دیروز بود؟ همون 2 دقیقه پیش بود؟ آره، این یه سوالیه که احتمالا خیلی ها بهش میگه. آره، یه وقتایی هستش اصلا شما بحث تموم میشه، دعوا تموم میشه، بعد میگی چرا من اینو بهش نگفتم، چرا اینطوری نگفتم. و حالا جالبه که ما آدم ها یک استعداد شگفت‌انگیزی داریم و اون اینه که در هر شرایطی به یه شکلی خودمونو طرف درست ماجرا میبینیم، حتی وقتی که اشتباه میکنیم و حتی وقتی خودمون میدونیم که اشتباه کردیم، یه صدایی تو ذهنمون میگه که نه، داستان از یه جای دیگه شروع شد. حالا جالبه که آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی قرن 19 بود، خیلی هم آدم بدبینی بود و یک روز نشست و با صداقت بسیار ترسناکی این مکانیزم رو اومد کالبد شکافی کرد. نتیجه چی شد؟ یک کتابچه نوشت که اسمش بود هنر همیشه حق به جانب بودن، و بعد 38 روش رو برای این که به نام برد، برای این که توی بحث ببری حتی اگر کاملا اشتباه باشی. حالا من اینا رو براتون 8 تاشو میگم، ولی نه برای این که یاد بگیرید، بلکه ببینید اگر دیگرانی دارن این کارو میکنن شما متوجهش بشین، و مخصوصا این یه مقداری هم به اصطلاح میشه گفت که مرتبط هست با حکومت‌های توتالیتر یا تمامیت خواه که یکیش هم خودمون میشناسیمش، و خیلی در سطح کلان هم اونها این گونه این استفاده رو میکنن، در سطح ایندیویدوال یا فردی هم شما میتونید خیلی جاها این افراد رو ببینید که این کار رو میکنن. در اصل این روش ها مبتنی بر سوء استفاده از گفتگو هستند و با دستگیری به اصطلاح با دستکاری مسیر منطقی تفکر واقعیت رو تحریف می کنند، و اگر حواستون نباشه متوجهش نمیشید. حالا چه کارایی میشه کرد که همیشه حق به جانب بود؟ قانون اول، سر و صدا و عربده زدن زیاد. این مهمترین قانونه. برای افراد ناآگاه مهم نیست حرف شما مبتنی بر شواهد و مدارک هست یا نه، اونا با داد و فریاد قانع میشن. شاید چون حالا از کودکی ممکنه که تجربیاتی داشتن و با این فضا عادت کردن، ولی اگر به اندازه کافی بلند عربده بکشید بسیاری باور میکنن که حتما حق با شماست. باید بدون توقف داد و فریاد کنید و گرد و خاک به راه بندازید. در سطح کلان هم که مثلا تو خیابون‌ها تجمع راه بندازید، بر در و دیوار شعار بنویسید، از رسانه‌ها و بلندگوهای غصبیتون نعره بکشید، فحاشی کنید، جفسازی رو هم حتما فراموش نکنید. این قانون اوله، این که هنر همیشه حق به جانب بودن. قانون دوم، ساکت کردن صدای دیگرانه. یعنی فراموش نکنید که تا جایی ممکن صداهای دیگران رو خاموش کنید. اینترنت رو قطع کنید، بعد بین خودی ها اینترنت مجانی توزیع کنید، در گروه ها جمع بشید، پیام ها کامنت ها رو بین خودتون هماهنگ کنید، مردم رو مرتب تهدید کنید، و اگر کسی جرأت کرد صداش رو بلند کنه به سرعت و با خشونت او رو سرکوب کنید، و خشونت تازه باید آشکار باشه تا دیگران بترسند. حقیقت معمولاً پیچیده و بی سر و صداست و به همین دلیل خاموش کردن اون چندان دشوار نیست. بنابراین حتی در سطح فردی هم آدمایی هستن که قانون 1 و 2 رو به کار میبرن، برای این که حق به جانب باشن. اول عربده کشی، دوم ساکت کردن صدای شما. قانون سوم چیه؟
هرگز هرگز هرگز به خطا یا نقص خودتون اذعان نکنید. هرگز نپذیرید که ممکن است شما باشید که اشتباهی کرده، به ویژه در برابر دیگران. اگر بتونید صدای نقد و پرسشگری رو حتی در درون وجدان و عقل خودتون هم خاموش کنید، کارتون بهتر راه میفته. نباید حتی یک ثانیه از خودتون این سوالای سنجشگرانه بپرسید. بعضی ممکنه بگن که بر اساس اعتقادات شما فقط خدا بی اشتباهه، اما شاید رهبر شما خدا بوده، کسی که نمیدونه. این حالات تکبر و خودپرستی رو به کودکان خودتون هم از سن پایین بیاموزید. اینم قانونش. حالا نرید بیاموزید، ولی منظورم اینه که این هنر حق به جانب بودن ها این مدلی، این قانون سومش. قانون چهارم هنر همیشه حق به جانب بودن، حتی وقتی که حق واقعا با شما نیست. همیشه مبهم، متناقض حرف بزنید و آماده خلق روایت های جدید باشید. و این کار دشوار نیست. حرف هاتون رو مبهم و تفسیر پذیر بیان کنید و همیشه آماده باشید در لحظه روایت های جدید بسازید. مثلا سالها وعده یک اتفاق مهم رو بدید، مثلا بگید یه منجی قرار هست که ظهور پیدا کنه. اما نکتش اینجاست، هرگز زمان دقیق یا نشانه مشخصی ارائه نکنید. اگر واضح صحبت کنید، دیگران ممکنه بعدها نادرستی ادعاهاتون رو تشخیص بدن. ادعاها باید زیاد و حتی متناقض باشن، به گونه ای که هر اتفاقی افتاد بتونید بگید که از قبل پیش بینی کرده بودید. مثلا هزاران جلد کتاب در زمینه عقایدتون منتشر کنید که قفسها رو پر کنه، در حالی که مطالبشون نافهمه، نامفهومه، متناقضه. نگرانم نباشید، بسیاری از افراد متوجه این تناقضا نمیشن. قانون پنجم چیه؟ قانون پنجم هنر همیشه حق به جانب بودن، تفسیر دلخواه واقعیت. هر چیزی حتی اگر کاملا روشن و قطعی باشه رو میشه به گونه دیگه تفسیر کرد. شما باید آماده باشید هر چیزی رو اونقدر تفسیر کنید که منظور شما رو برآورده کنه. مثلا مهم نیست که قرار بوده به سمتی برید و مسیر برعکس رو رفتید. میتونین بگین اون مسیر اشتباه در حقیقت اصل و جانمایه همین مسیر درست بوده. متوجه پیچ ماجرا هستین شما؟ حتی اگر تفسیری هم به ذهنتون نرسید، اینجاش مهمه، حتی اگر تفسیری به ذهنتون نرسید، ادعا کنید که موضوع دارای معانی عمیقه که عقل ناقص بشر بهش نمیرسه. بسیاری از مردم شیفته رمزآلودگی و افسون زدگی هستند و از شما حمایت خواهند کرد. خب مثال دیگه، اگر زنده ماندید بگید موفق شدید، اگر مردید بگید این مرگ اوج موفقیت. قانون ششم، استفاده از احساسات. خودتون رو مظلوم و ضعیف جلوه بدید. همیشه تلاش کنید خودتون رو قربانی نشون بدید، حتی اگر در موقعیت قدرت مطلق و خشونت محض هستید. با تحریک احساسات ناآگاهان مثل احساس ترحم، احساس خشم یا همدردی میتونید مخاطب رو از فکر کردن منطقی دور کنید. داستانهای شگفت‌آور از رنج و بی‌عدالتی تعریف کنید و طوری رفتار کنید که هر نقدی به شما بی‌رحمیه، ظلم به شماست. آماده گریه باشید، وانمود کنید به شما و مقدسات شما توهین شده و دیگران حساسیت های شما رو در نظر نگرفتن.
قانون هفتم هنر همیشه حق به جانب بودن، اینکه چگونه حتی وقتی حق با شما نیست حق بگیرید، بگید حق با منه. نادیده گرفتن، انکار، نادیده گرفتن واقعیات و انکار بدیهیات، کوچک نمایی، تغییر موضوع، پاسخهای انحرافی، اینا ابزارهای اصلی شما هستن. اگر مدرکی علیه ادعای شما ارائه شد چیکار کنید؟ یا بگید جعلیه، یا بگید این که حالا چیزی نیست، اهمیتش رو ناچیز جلوه بدید، یا یک کار دیگه هم میتونید بکنید، سریع بحث رو به موضوع دیگه ای بکشونید. مثلا اگر درباره یک اشتباه مشخص از شما سوال شد، مثلا شلیک به هواپیمای مسافری، خب اولش تا میتونید انکار کنید، بعد به جای پاسخ بگید که چرا درباره فلان مسئله 80 سال پیش حرف نمیزنید. مثال دیگه، اگر یک میخ به چشم شما فرو رفت، بگید اصلا درد نداشت، این چشم من بود که میخ رو محاصره کرد. قانون هشتم هنر همیشه حق به جانب بودن، ادعاهای شاخدار مطرح کنید. اینم خیلی مهمه ها، چنان ادعاهای عجیب و شوک‌آوری مطرح کنید که مخاطب غافلگیر بشه و اصلا ندونه از کجا باید پاسخ خودش رو شروع کنه. مثلا بگید چندین هواپیمای رادارگریز رو ساقط کردید، اما رسانه ها نمیخوان بگن. یا ادعا کنید نیروهای اجنه با دشمن شما همکاری میکنن. اتهامات کاملا بیجا و آشکارا دروغ به دیگران هم میتونه نمونه این تکنیک باشه. مثالش هم اینه، مردم معترض جنگ طلبن. هرچه ادعا عجیب تر باشه، طرف مقابل بیشتر گیج میشه و نمیدونه با شما باید چیکار کنه. سکوت او رو هم به عنوان نشانه پیروزی خودتون اعلام کنید، یادتون نره. خلاصه نگم براتون، این 8 قانون نه اینکه برای کس دیگه ای به کار ببرید دوستان عزیز، ولی بدانید آگاه باشید که این وقتی که موشکافی انجام شده و دیدن که این کارها رو انجام میدن، این افرادی که هنر حق به جانب بودن دارن و همه میدونن روشن و واضحه که فرد مثلا حق نداره، درست نمیگه، ولی بلد موضوعات رو بپیچونه، و شما اگر آگاه باشید میتونید که خودتون رو از افتادن در این تله نجات بدید.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیرعامل عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

گمان میکنیم زندگی همپای ما میدود، همانقدر بیقرار، همانقدر شتاب زده و نفس بریده. اما یک روز ناگهان میفهمیم که بیرون از هیاهوی ما همه چیز آرام است. درخت ها عجله ندارند، آسمان خودش را به جایی نمی رساند و زمان با تمام سنگینیش باز هم آرام عبور می کند. همانجاست که انسان می فهمد شاید وقتش رسیده قدمهایش را کمی آهسته تر بردارد و زندگی را نه برای رسیدن بلکه برای حس کردن هر نفس زندگی کند.

تو میاندیشم، به خدا عشق عمیقت در تن، به تو خاطرها، جام قلبم که به دست تو شکست، من چرا باز تو را میبخشم؟ به تو که غرق در افکار خودی، من در اندیشه گفت

تو به من هیچ نگو، ساکت باش. من در آن زمزمه ریزش باران نگاه نغمه ای می شنوم، چه لبالب از عشق، چه مؤثر بر دل، بهتر از صحبت شعر و غزل و موسیقی. تو نگو از چه به من دل بستی و مرا میخوایی. سخت بیش از همه چیز و همه کس. تو به من هیچ نگو، نه نگاهم کن و با

ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند. پا به پایت می آیند، آنقدر که گاهی سماجتشان در همراهی حوصله‌ات را سر می برد. اما کافی است تا اندک بادی بوزد یا خرد موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود. ما از نسل ماسه نیستیم، از نسل صدفیم. صدفهایی که به پاس اقامتی چند روزه تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه می کنند.

یک قهوه خانه بود، اما ننشستیم به نوشیدن دوتا استکان چای. چرا؟ دنیا خراب می شد اگر دقایقی آنجا می نشستیم و نفری یک استکان چای می خوردیم. عجله، عجله، همیشه عجله. کدام گوری می خواستم بروم؟ من به بهانه رسیدن به زندگی همیشه زندگی را کشتم.

عشق را به زبان بیاورم یا نه. تو از چشمای من کتابی بخوان به نام دلتنگی، چاپ 1001.

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است، عشقی که گرما شدید است، زود می سوزد و خاموش می شود. من سرمایه تو را نمی خواهم و نه ضعف یا گستاخیت را. عشقی که دیر بباید شتابی ندارد، گویی که برای همه عمر وقت دارد. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش.

که ندانی کی رفتم، اما وقتی جای خالی مرا ببینید، آنچنان سخت رفتم که تمام عمر زمان رفتنم را فراموش نکنید.

گنجشکی دکمه های جلیقه‌اش را می‌بندد. صدایش را صاف می‌کند و در انتظار بیدار شدنت می‌نشیند. بیدار شو. به جز من و تو این گنجشک سپید دمی هیچ کس در جهان نیست. نه اینکه گمان کنی اتفاقی افتاده است، نه،

روزهایی بازگردان که تو را ندیده بودم، که تو را نمی شناختم. روزهایی که آسمان آبی نقره‌ای بود، یا شاید هم آسمان آبی نقره‌ای بود و پرنده ها در باغ رنگین کمان آشیان داشتند و هنوز برای تو آواز نمی‌خواندند. مرا به روزهایی بازگردان که در قفسه غبار گرفته سینه‌ام فرهنگ لغتی دلتنگی را معنا نمی‌کرد و هنوز انتظار را و دل بیقرار را و فلسفه برگ ریزان در بهار را نمی دانستم. روزهایی که هوا این همه بوی نم تنهایی نداشت و دستانم از لرزش تلفظ نامت به گریه نمی افتادم.

خب دوستان خوب عزیز، آقای سبو یه متن قشنگ نوشتن، گفتم خب خوبه این فرصتی شد که از بقیه هم تشکر کنیم. ایشون نوشتن که ژاله خانم، آقای ماکان، خانم هایی که مطلب فرستادید، باید بگم تون صدای ژاله خانم، انتخاب موزیک ماکان که بی‌نظیره و اجرای بی‌نظیره دکتر بنشان، خیلی ممنون، حال دردمند مرا بسی آرامش بخشید، سپاس بیکران. خوشحالم از اینکه میشنوم و ممنون که اسامی دوستان رو گفتید. آقای ماکان بی‌نظیر بود کارتون، مرسی. چون میدونید این کارها کارهای دو نفر است و کارگردان وقتی کار خودش رو خوب بلد باشه، اینه که کار من رو سرچندان ساده تر میکنه. و تشکر ویژه از دوستان عزیزی که مطالب قشنگ میگذارن. از فکر کنم از تقریبا از تمامیش استفاده کردم. یک دقیقه وقت داریم، میتونم اسامی رو بخونم؟ باید بگردم. خانم شهرزاد عزیز که یه دم فقط پست گذاشتن، یه چیزایی گذاشتن. آقای علی همیشه آهنگای قشنگ میفرستن. آقای میسن، رامک عزیز، خانم مینا، عرض کنم خدمتتون که خانم پریسیما، خانم سهیلا، رویای عزیز، دیگه از کی، دوستان خوب، شهرزاد عزیز گفتیم، خانم مهوش و اسامی اگر از قلم افتاد منو ببخشید، خانم برومند عزیز و دیگر دوستانی که مطالب دیگر گذاشتن، فکر میکنم فعلا در همین جاست. و بسیار بسیار از تک تک شما دوستان خوب ممنون و سپاسگزار هستم. در بخش بعدی ادورتایزمنت داریم و یه دونه آهنگ داریم، آهنگم داریم، وقت داریم الان، بله. و بعدش هم که داستان سینوه قسمت ششمش رو امروز خواهید شنید. دوستان خوب عزیز با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com. 818-758-2626.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

توتمس گفت خوب است که برخیزیم و به یک منزل عیش برویم و رقص را تماشا کنیم تا اینکه امشب در خصوص برای چه فکر کنیم. من دکه‌دار را صدا زدم و او نزدیک آمد و دو دست را روی زانوها گذاشت و خم شد و من یکی از دو حلقه نقره را به او دادم که بهای نوشیدنی و تخمه بوداده را بردارد. دکه‌دار پس از کسب کردن بهای نوشیدنی و تخمه چند حلقه مس به ما داد و من یکی از حلقه های مس را به غلامی که برای ما شراب می آورد روی دست ما آب می ریخت بخشیدم. وقتی می خواستیم از دکه خارج شویم، میفروش به من نزدیک شد و کمر خم کرد و گفت اگر شما تمایل داشته باشید با دخترهای سوریانی تفریح کنید، من عده‌ای از آنها را می شناسم و حاضرم که شما را راهنمایی کنم و خانه های این دختران را به شما نشان بدهم و شرط ورود به خانه های آنها این است که شما یک کوزه نوشیدنی از من خریداری کنید و به منازل آنها بروید و آنها همین که نوشیدنی را دیدند شما را راه خواهند داد. توتمس گفت من از دختران سوریانی که اکثر آنها مانند مادر من سال خورده هستند نفرت دارم و فکر می کنم آنها کسانی می باشند که وقتی پدرم جوان بود با آنها عیش می کرد. دکه‌دار گفت من به شما خانه دخترانی را نشان می دهم که وقتی چشم شما به رخسار آنها افتاد قلبتان آکنده از شادی شود و آنها با شعف حاضرند که خواهر شما شوند. ولی توتمس نپذیرفت و مرا از دکه خارج کرد و ما در خیابانهای شهر به حرکت در آمدیم. شهر تبس روز و شب ندارد و شب هم مثل روز در خیابانها و کوچه های شهر مردم مشغول رفت آمدند. ثروتمندان عیاش سوار بر تخت روان از خیابانها می گذشتند و مقابل منازل عیاشی و در سر چهارراه ها مشعل می سوخت. از بعضی خانه های عیاشی صدای موسیقی سوریانی، موسیقی سوریه به گوش می رسید و از بعضی از خانه ها صدای طبل سیاه پوستان مسموع می شد و ما می فهمیدیم که زنها در آن خانه ها سیاه پوست هستند و توتمس عقیده داشت که بعضی از زنهای سیاه پوست زیبا هستند و اگر انسان آنها را خواهر خود بکند محفوظ خواهد شد. من به دفعات هنگام شب به اتفاق پدرم برای رفتن به خانه بیماران از خیابانهای تبس گذشته بودم ولی تا آن شب نمی دانستم وضع داخلی خانه های عیاشی چگونه است. توتمس مرا وارد خانه کوچک کرد که به نام خانه گربه انگور خوانده می شد و در آنجا فرش‌های نرم بر زمین گسترده و روی چراغ‌ها مردنگی‌های زرد نهاده بودند. زن‌های جوان آن خانه در پرتو زرد چراغ‌ها زیباتر به نظر می‌رسیدند و من دیدم که بعضی از آنها مشغول نواختن نی و بعضی سرگرم زدن بربط هستند. یکی از دخترها بعد از اینکه مرا دید نی را بر زمین نهاد و برخاست و نزد من آمد و دستش را روی دست من گذاشت و دختری دیگر به توتمس نزدیک شد و دست خود را روی دست او نهاد. دختری که دستش را روی دست من گذاشته بود دست مرا بلند کرد و نگریست و بعد سر تراشیدم را از نظر گذرانید و پرسید آیا تو در مدرسه طب تحصیل می‌کنی یا در مدرسه حقوق یا در مدارس بازرگانی و ستاره شناسی؟ و چون دست توتمس خشن‌تر از دست من بود همان دختر به وی گفت که او محصل مدرسه هنرهای زیباست زیرا دست حجاران و مجسمه سازان خشن‌تر از دست اطبا و محصلین دیگر است. بعد بر اثر افراط در نوشیدن درست به خاطر ندارم چه شد و به طور مبهم حس می کنم که در آن خانه بین من و یک سیاه پوست نزاع در گرفت و یک وقت به خود آمدم و خیش را در خارج خانه درون جوی آب یافتم و مشاهده کردم که حلقه نقره و حلقه های مثل من از بین رفته و گفته پدرم را به یاد آوردم که می گفت
وقتی انسان زیاد بنوشد، نتیجهش این است که وقتی چشم می گشاید، خود را در جوی آب می بیند. و توتمس مرا به کنار نیل برد که در آنجا دست ها و سر و صورت گلالود خود را بشویم.

من سرم را پایین انداختم. معلم گفت چشمهای تو را ببینم. من چشمهای خود را به او نشان دادم و بعد او زبانم را دید و نبضم را گرفت و گفت تو دیشب زیاد نوشیده ای و برای یک محصل دارالحیات افراد در نوشیدن بسیار بد است، زیرا وی را از کار باز می دارد و تو اگر خود را معالجه نکنی تا فردا صبح کسل خواهی بود و نخواهی توانست از روی دل کار کنی و بیا تا من به تو مسهل بدهم تا اندرون تو را تمیز کند و آثار نوشیدنی را از بین ببرد، ولی مشروط بر این که دیگر نگویی برای چه، زیرا در دارالحیات رفتن به منازل عیاشی و نوشیدن عیب نیست، ولی سؤال برای چه عیبی بزرگ است. من تا آن شب معاشرت با یک زن را حس نکرده بودم و تصور نمی کردم وجود زن برای مرد آن اندازه مایه رضایت است. بعد از آن از هر فرصت استفاده می کردم و در صورت دارا بودن نقره و مس به منازل عیاشی می رفتم و چون بعضی از بیماران در دارالحیات به ما مس و استثناءً نقره می دادند، به دست آوردن فلز برای ما اشکال نداشت. از آن به بعد من متوجه شدم که معلمین مدرسه که در گذشته به من بدبین بودند، با اینکه می دانستند من به منازل عیاشی می روم، نیکبین شدند، چون دریافتند من طوری مایل به خوشگذرانی شدم که دیگر به فکر ایراد گرفتن نیستم. در خلال این احوال فرعون به نام آمنهوتپ سخت بیمار بود و اتباعی سلطنتی از عهده درمان او بر نمی آمدند و با اینکه در معبد آمون روزی یک مرتبه برای خدای معبد از طرف فرعون قربانی می کردند، اثر بهبود در مزاج او پدیدار نمی شد. گفته می شد سلطان با اینکه پسر خداست، به خدای آمون که او را معالجه نمی کند بسیار خشمگین شده و هیئتی را به نینوا واقع در بین النهرین فرستاده تا از خدای نینوا به نام ایشتار برای معالجه خود کمک بگیرد و آنقدر این موضوع از لحاظ ملی ننگاور بود که کسی جرأت نمی کرد به صدای بلند بگوید فرعون برای معالجه خود از خدای نینوا کمک گرفته و پیوسته آهسته این موضوع را بر زبان می آوردند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: یک روز مجسمه خدای نینوا وارد تبس شد و من دیدم یک عده روحانی که ریش‌های بلند و مجعد دارند مجسمه مذکور را احاطه کردند. با اینکه تصور می‌کردم یک محصل منور الفکر هستم، از اینکه خدای بیگانه آمده تا فرعون ما را معالجه کند رنج می‌بردم و متوجه بودم که تمام محصلین و معلمین دارالحیات ناراحت هستند. خدای بیگانه تا یک هفته قبل از طغیان نیل در تبس بود ولی نتوانست کاری مفید انجام دهد و فرعون را معالجه کند و ما همه از عدم موفقیت خدای بیگانه خوشفق شدیم. پاتور، سرشکاف سلطنتی، مانند سایر اتباعی سلطنتی به دارالحیات می آمد ولی او هم مثل دیگران تا مدتی به من توجه نمی کرد. وقتی دانست که من دیگر چون و چرا نمی کنم و نمی گویم برای چه، با من بر سر لطف آمد. یک روز به من گفت: سینوهه، پدر تو مردی بزرگ و شریف ولی مانند تمام بزرگان حقیقی فقیر است و من به پاس دوستی با پدر تو و احترامی که برای شرافت و بزرگی او قائلم میخواهم نسبت به تو مساعدتی بکنم. من نمیدانستم که پاتور چه مساعدتی با من خواهد کرد تا اینکه یک روز خبر دادند که پاتور برای شکافتن سر فرعون به کاخ سلطنتی می رود. تمام اطباء از معالجه فرعون ناامید شده بودند و فقط یک وسیله معالجه باقی ماند و آن اینکه سرش را بشکافند و ببینند آیا مغز او عیب دارد یا نه. این کار در هر حال مفید بود، چون اگر مغز او عیبی داشت، عیب مغز را برطرف می کردند و در صورتی که عیبی نداشت، بخارهای مسموم کننده درون جمجمه خارج می شد و سر فرعون سبک می گردید. در روزی که قرار بود پاتور به کاخ فرعون برود و سرش را بشکافد، صبح زود به دارالحیات آمد و مرا فراخواند و یک جعبه سیاه به دست من داد و گفت: ابزار جراحی من که در آتش گذاشته شده یا جوشیده شده از در این جعبه می باشد و من میل دارم که امروز قبل از اینکه به کاخ سلطنتی بروم در اینجا سر دو نفر را بگشایم تا اینکه دستهایم تمرین کند و می خواهم که تو ابزار جراحی را به من بدهی. فهمیدم مساعدتی که می خواهد به من بکند همین است، زیرا وقتی یک شاگرد از طرف طبیب سلطنتی انتخاب شد که ابزار جراحی او را به وی بدهد، مثل این است که شاگرد مقرب اوست و لیاقت دارد که پیشگار طبی او شود. بعد پاتور از جلو و من از عقب او وارد قسمتی شدیم که بیماران لاعلاج و مفلوجین و کسانی را که از سر مجروح بودند در آنجا می خوابانیدند. پاتور بعد از ورود به آنجا سر عده‌ای را معاینه کرد و دو نفر را برای شکافتن جمجمه انتخاب نمود. یکی پیرمردی با مرضی لاعلاج بود که مرگ برای وی سعادت بود و دیگری یک غلام سیاه قوی هیکل که بر اثر اینکه با سنگ ضربتی بر سرش زده بودند نمی توانست حرف بزند و نه اعضای بدن را تکان دهد. هر دوی آنها را به تالار عمل بردند و بیدرنگ عصاره تریاک را وارد عروق آنها کردند تا درد را احساس ننمایند. من به چابکی سر هر دوی آنها را تراشیدم و بعد روی سرشان محلول کفک مالیدم، زیرا در کتاب نوشته شده که قبل از هر عمل جراحی باید موضع عمل را با این داروها تطهیر کرد. پاتور کارد خود را به دست گرفت و پوست سر را برید و پوست را از دو طرف دوتا کرد. در این موقع از دو لب پوست سر خون فرو می ریخت، ولی پاتور توجهی به خون نداشت. بعد پاتور آلت شکافتن استخوان جمجمه را به دست گرفت و در سر فرو کرد و همین که نوک آلت قدری فرو رفت آن را به گردش درآورد، طوری که یک قطعه استخوان مدور از سر جدا شد و مغز نمایان گردید. پاتور نظری به مغز انداخت و گفت: من در مغز این مرد هیچ عیبی نمی بینم. و استخوان را در جای آن نهاد و دو پوست را که تا کرده بود به هم وصل نمود و سر را بست. ولی هنگامی که او مشغول بستن سر بود، رنگ بیمار چون بنفشه شد و جان سپرد. وقتی لاشه آن مرد را بیرون بردند، چون رئیس دارالحیات و عده‌ای از محصلین حضور داشتند، پاتور خطاب به محصلین گفت: یکی از شما که از دیگران جوان‌تر است برود برای من یک پیاله نوشیدنی بیاورد، زیرا دست من قدری می‌لرزد. یکی از محصلین رفت و یک پیاله نوشیدنی برای او آورد و وی نوشید و رعشه دستش متوقف شد و اون وقت امر کرد غلام را برای عمل جراحی ببندند و آهسته افزود: وسایل قالب گیری استخوان سر را آماده کنید. یک مرتبه دیگر من ادوات جراحی را به وی تقدیم کردم و وی بدون پوست سر را شکافت، ولی این مرتبه به دستور او دو نفر، یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ، جلوی خونریزی را می گرفتند، زیرا پاتور نمی خواست خود به این کارهای جزئی رسیدگی کند تا از کار اصلی باز نماند. در دارالحیات مردی بی سواد وجود داشت که وقتی بر بالین مریض حاضر می شد، خونریزی زخم بیمار بند می آمد، ولی پاتور در آن موقع نخواست که از آن مرد استفاده کند، بلکه او را ذخیره کرد که هنگام شکافتن سر فرعون از وی استفاده کند. بعد از اینکه پوست شکافته شد، پاتور استخوان سر غلام را به من و دیگران نشان داد و ما دیدیم که قسمتی از استخوان بر اثر ضربت سنگ فرو رفتگی پیدا کرده است. آنگاه با کارد مخصوص و اره آن قسمت از استخوان و اطراف آن را طوری از جمجمه جدا کرد که یک قطعه استخوان به قدر یک کف دست به استثنای انگشت‌ها از سر جدا شد و پاتور مغز سیاه‌پوست را که سفید بود و تکان می‌خورد به همه نشان داد. ما دیدیم که مقداری خون روی مغز ریخته و آنجا بسته شده است. پاتور گفت: علت این که این مرد نمیتواند حرف بزند و اعضای بدن خود را تکان بدهد وجود این خون بسته شده روی مغز اوست. سپس با دقت خون بسته شده را قطعه قطعه از روی مغز برداشت و نیز یک قطعه استخوان کوچک را که روی مغز افتاده بود دور کرد. در حالی که وی مشغول این کارها بود، دیگران با شتاب از روی استخوانی که از سر جدا شده بود قالب گیری کردند. بدین ترتیب که با چکش چوبی روی استخوان زدند که فرو رفتگی آن صاف شود و بعد قالب آن را گرفتند و درون قالب نقره گداخته ریختند و نقره را در آب جوشیده سرد کردند و به پاتور دادند و پاتور آن قطعه نقره را که به اندازه و شکل استخوان سر بود روی آن سوراخ بزرگ نهاد و با گیره های کوچک نقره به اطراف وصل کرد و پوست سر را روی نقره کشید و دوخت و زخم را بست. بعد گفت: اینک این مرد را هوشیار کنید، ولی وی نباید تا 3 روز حرکت کند. مرد را بیدار کردند و وی که قبل از شکافتن سر نمی توانست حرف بزند و دست و پای خود را تکان بدهد، هم حرف زد و هم دست و پای خود را تکان داد و پاتور به وی گفت که تا 3 روز نباید سر را به حرکت درآورد. وقتی غلام را بردند که در اتاق دیگر بخوابانند، پاتور به ما گفت: اگر این مرد تا 3 روز دیگر نمیرد، معالجه خواهد شد و میتواند از دارالحیات خارج شود و برود و از کسی که سرش را شکسته انتقام بگیرد. سپس محصلین را مرخص کرد و به من گفت: اینک موقعی است که شما ابزار مرا در آتش بگذارید و بجوشانید تا نزد فرعون برویم و شما هم با من خواهید آمد. من با سرعت ابزار جراحی پاتور را شستم و در آتش نهادم و جوشانیدم و از دارالحیات خارج شدیم و در حالی که من جعبه جراحی او را حمل می کردم، در تخت روان سلطنتی که مقابل دارالحیات انتظار ما را می کشید نشستیم و به اتفاق مردی که حضور او سبب متوقف شدن جریان خون می شد، راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم.

تخت روان را طوری می بردند که تکان نمی خورد و من در خود احساس مباهات می کردم، زیرا می دانستم که عنقریب وارد کاخ سلطنتی خواهیم شد و فرعون را از نزدیک خواهیم دید. بعد از اینکه قدری با تخت روان حرکت کردیم، به کنار نیل رسیدیم و وارد زورق سلطنتی شدیم و راه خانه طلا یعنی کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم. وقتی ما به آنجا نزدیک شدیم، آنقدر قایق‌ها و زورق‌های گرانبها که با چوب‌های قیمتی ساخته شده بود و قایق‌ها و زورق‌های دیگر دیده می‌شد که آب نیل به نظر نمی‌رسید. مردم دهان به دهان می‌گفتند که سرشکاف سلطنتی آمد و همه دست‌ها را به علامت سوگواری بلند می‌کردند و می‌گریستند، زیرا می‌دانستند که هنوز اتفاق نیفتاده بعد از اینکه سر فرعون را شکافتند وی زنده بماند. ما مقابل کاخ از زورق خارج شدیم و از دروازه موسوم به زنبق ما را وارد کاخ کردند. بزرگان و رجال درباری مقابل ما دو دست را روی زانوها می گذاشتند و سر را خم می کردند، زیرا می دانستند ما کسانی هستیم که حامل مرگیم. ما را به طرف خوابگاه فرعون هدایت کردند و من دیدم که فرعون روی تخت خوابی دراز کشیده که مخمل زرین دارد و پایه های تخت مجسمه خدایان است. در آن موقع فرعون هیچ یک از علائم سلطنتی را نداشت و صورتش متورم شده، اندامش عریان به نظر می رسید و سر را به یک طرف برگردانیده از گوشه دهانش آب فرو می ریخت. من وقتی فرعون را با آن وضع دیدم متوجه شدم که قدرت این جهان به قدری ناپایدار است که فرعون در بستر بیماری و مرگ با فقیرترین اشخاصی که در دارالحیات تحت معالجه قرار می گرفتند و می مردند فرق نداشت.

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده جده مرز
8: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدره بدره در موردی
9: بگه چی کار کنم خیلی
8: کیلرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدیم
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیمی میشم بیا
8: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
10: جونم عزیزم
8: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
10: هرچه قلب بگی قلب جو از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

با تو بودن، از تو گفتن زیباست، مثل پرواز قناری تو بهار، مثل خنده شقایق با صبح، مثل آواز قشنگ جویبار. با تو گفتن، با تو بودن زیباست، مثل نیلوفر آبی در آب، مثل اشکای لطیف شبنم روی گونه های زنبق های خواب. با تو بودن از تو گفتن زیباست، مثل باریدن بارون تو کبیر، مثل رویش دوباره چمن رو تن یخ زده زمین پی. با تو بودن از تو گفتن زیباست، مثل تصویر غروب آسمان، مثل شاخه های بارون خورده، مثل رنگارنگی رنگین کمان. با تو بودن از تو گفتن زیباست، مثل بوی تن گیس گلاب تو، مثل قصه های نارنج و ترنج، مثل دختر

با درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون. شعری که اول برنامه دکلمه کردم از سروده های خود من هست که بعد آقای مرتضی برجسته، یکی از خوانندگان خوب و خوش صدای ایرانی، به روی اون آهنگ گذاشتن و خودشون هم خوندن و بسیار هم زیبا خوندن. من یادمه چند سال پیش آقای علیرضا میبودی با ایشون یک مصاحبه رادیویی داشتن که این ترانه پخش شد، یعنی پخش کردن، و آقای میبودی گفتن یکی از زیباترین ترانه هایی بود که من تو کنون شنیدم. برحال امیدوارم که لذت برده باشید. از تاریخ موسیقی ایران گفتم و گفتم و گفتم تا رسیدم به تشکیل دسته های موزیک به شیوه اروپایی. موزیک نظامی و سرود جنگی در ایران سابقه تاریخی و قدیمی داره. در دوره هخامنشی دو نوع اسباب و آلات موسیقی در ایران معمول: بزمی و رزمی. آلات موسیقی بزمی نی، بربط، سرنا و آلات ضربه‌ای از نوع تنبک بودند. از نوشته های گزنوفون، مورخ یونانی و طبیب اردشیر دوم هخامنشی نقل شده که کوروش کبیر بنابر عادت خود هنگام حمله سرود جنگی می‌خواند و سپاهیان با صدای بلند او را همراهی کرده به راه می‌افتند. در دوره اسلامی در ایران آلات نقال خانه هم به هنگام سو و هم در موقع جنگ به کار می‌رفت و تا عصر قاجاری همچنان معمول. در زمان فتحعلی شاه بین ایران و ناپلئون اتحاد نظامی منعقد شد و در ازای شرایطی که دولت ایران پذیرفته بود، دولت فرانسه ضمن انجام شرایط پیشنهادی دولت ایران متعهد شد افسر مربی برای قشون فتحعلی شاه به ایران بفرستد و یک هیئت فرانسوی مرکب از 50 افسر مهندس و توپچی و پیاده و کارگر به ریاست ژنرال گاردان فرانسوی و قریب 100 شتر و استر و باروبونه به ایران آمدند و در مدت چند سالی که در ایران بودند قشون فتحعلی شاه را با اصول نظام جدید آشنا و آنان را به شیوه نظام اروپایی تربیت کرد.

به دنبال آشنایی قشون ایران به نظام جدید اروپا، تجهیز قشون به توپ و تفنگ و تغییر روش نظام و جنگ، آلات موسیقی نظامی نیز عوض شد و موزیک نظامی تازه‌ای میبایست وظیفه نقاره‌خانه را انجام دهد. در زمان فتحعلی شاه، در فاصله میان جنگ‌های اول و دوم ایران با روسیه تزاری که روابط دو کشور ظاهراً حسنه بود، سفیر کبیری از طرف دولت روسیه با هیئتی از راه تبریز عازم تهران شد. همراه این هیئت یه دسته موزیک 30 نفری بود که در تبریز برای عباس میرزای ولیعهد نوازندگی کرد. عباس میرزا پس از بررسی سازهای آنان و شنیدن توضیحات کافی در صدد تشکیل موزیک نظامی به شیوه جدید برآمد. امیر کبیر نیز که در زبان عباس میرزا در آذربایجان کاملا با فنون نظام جدید آشنا شده بود، اقدام به اصلاح قشون کرد و سپاهیانی منظم به دستیاری معلمین و مربیان خارجی ترتیب داد، ولی متاسفانه مرگ نابهنگام عباس میرزا همه چیز را متوقف کرد. تا آنکه در زمان ناصرالدین شاه هیئت نوازندگان نظامی یعنی دسته های موزیک جدید به سبک اروپایی در ایران تشکیل شد. میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم لایق و با کفایت ایران در ضمن اقدامات و خدماتی که برای اصلاح و رشد ایران کرد، فرستادن شاگرد به اروپا جهت تحصیل و آموختن حرفه‌ها و صنایع جدید به شاگردان، استخدام معلمین و استادان اروپایی و تأسیس مدرسه عالی در تهران، مدرسه دارالفنون را برای تعلیم علم طب و زبانهای خارجی و فنون نظامی بنیاد نهاد. پس از مدتی که از ایجاد مدرسه دارالفنون گذشت، شعبه دیگری در آن مدرسه برای تعلیم موزیک جدید و تربیت متخصص برای موسیقی نظامی تأسیس شد و یک معلم موزیک فرانسوی به نام موسیو لومر استخدام شد. به تهران آمد و در اتاقهای حیات بیرونی دارالفنون به تعلیم این رشته و خط موسیقی یعنی نوت مشغول شد و چند تن شاگرد برجسته تربیت. نخستین آهنگ سلام رو هم همین موسیو لومر ساخت که بعدها بیژن ترقی به روی آن شعر ساخت.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری که الان اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

از شاگردان مدرسه موزیک و رؤسای دسته های موزیک که تربیت شدگان موسی و لومر بودن چند تری را نام می‌برد. سلیمان خان یا همان سلیمان ارمنی از نخستین و بهترین شاگردهای لومر بود. قرنه می‌زد و پیانو می‌نواخت و در تعلیم تمام سازهای بادی دست داشت. او بعدها رئیس موزیک عبدالحسین میرزا فرمان فرما شد و سفری برای آوردن آلات موسیقی نظامی به خارج از ایران. سلیمان خان مدتی هم رئیس موزیک علاءالدوله و چندی نیز رئیس موزیک گارد سلطنتی. معاونانش به ترتیب انوشیروان میرزا، عبدالرحیم خان و مجید حشمت دیوان بودند. سلیمان خان فرزندی داشت به نام اسلان خان که صنعتگر بود و در خیابان علاءالدوله مغازه داشت و آلات موسیقی میساخت و یا تعمیر میکرد. یوسف خان از دیگر شاگردهای موسی و لومر بود و دسته های موزیک نظامی را اداره می‌کرد. مین باشیان یا همان غلام رضا خان سالار معزز هم از شاگردهای موسی و لومر بود که بعدها معلم شعبه موزیک و رئیس کل موزیک شد. به کمک قزینین الدوله دوره کتاب هماهنگی و سازشناسی و ارکسترشناسی موسیقی نظامی ایران را برای تدریس به شاگردان مدرسه موزیک ترجمه کرد. کسانی که دوره مدرسه را تمام می کردن به ریاست دسته های موزیک نظامی منصوب می شد و برای تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم و تربیت موزیکچی یا به قول اون موقع ها مزغونچی، به ارتش معرفی می شود. بعد از فوت موسی و لومر، غلام رضا خان سالار معزز مینباشیان تا درجه سرتیپی ترقی و به سمت رئیس شعبه موزیک منصوب شد و شاگردانی که بعدها به ریاست دسته موزیک نظامی رسیدن همگی تعلیم یافته او بود. سالار معزز برای تدریس سولفژ و دیکته موسیقی و آموزش سازهای بادی معلم خوبی بود و همان روحی نظامی را در مدرسه به کار می‌گرفت. از این رو به نظم و ترتیب مشهور. چنانچه شاگردانش می‌گفتند همیشه پیش از شروع ساعت کار در مدرسه حاضر می‌شد و کار خود را با دلبستگی تمام آغاز می‌کرد. در نواختن پیانو مخصوصاً در اجرای نغمه‌های ایرانی با ذوق. مینباشیان عقیده داشت که شاگردان مدرسه باید به اصول موسیقی ملی هم آشنا باشند.

ارسلان خان ناصر همایون یکی دیگر از شاگردان موسیقی لومر بود که به نواختن پیانو و بعضی سازهای دیگر آشنایی داشت. ارسلان خان ارمنی ریاست موزیک ارتش را به عهده داشت و در دوره مظفرالدین شاه و توسط او لقب ناصر همایون گرفت. سپس به درجه سرتیپی رسید و شد رئیس موزیک مخصوص سلطنت. در این رابطه در تمامی سفرهای مظفرالدین شاه به فرنگستون همراه او بود و دستورهای شاه را درباره خرید لوازم و ساز موسیقی و چاپ نوت‌ها انجام. مظفرالدین شاه در سفرنامه خود چند جا از او یاد کرد، چنان که می نویسد بعضی از نوت‌های آواز ایرانی را که ناصر همایون درست کرده بود و بازگشت داده بود مشغول زدن هست. رفتیم دیدیم خیلی خوب می زدن. الحق ارسلان خان ناصر همایون هم خیلی خوب از تعلیم آنها برآمد. ارکست ها قدری موزیک ایرانی زدند و خیلی هم خوب می زدند. تمام فرنگی ها نوت ایرانی را پسندید. او در جای دیگر می نویسد ناصر همایون را فرمودیم پیانو زد. تمام فرنگیان حاضر در مجلس تمجید. از دیگر شاگردان مدرسه موزیک موسیو لومر ابراهیم آژنگ، او ویولون را از موسیو دوبال استاد خودش فرا گرفت و در محافل هنری به ابراهیم ویولونی معروف شد. او علاوه بر سرپرستی دسته های موزیک و معماری به ابراهیم ویولونی معروف شد. او علاوه بر سرپرستی دسته های موزیک

اپرتی به نام دکتر ریاضیدان تهیه کرد و آهنگهای آن را خودش دید. این اپرت را چند بار به نمایش گذارد و مورد تشویق و استقبال مردم قرار گرفت. علاوه بر اپرت ذکر شده، آهنگهای دیگری چون پیشتر آمد و رنگ نیز ساخته است. از جمله پیشتر آمد شوشتری و ماهور، مخصوصاً پیشتر آمد راست پنجگانه که تا آن تاریخ کسی در این دستگاه چیزی نساخت. با تأسیس رادیو تهران، سرپرست نوازندگان را عهده داشت و سالها در این مقام باقی ماند.

0: ماشاءالله
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-44

0: 92 دکتر رامیار مهدوی.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
11: مهدی کاملی، خیلی ساده.

دیگری نصرالله‌خان مینباشیان است، فرزند ارشد سالار معزز. او مقدمات موسیقی را در شعبه موزیک دارالفنون فرا گرفت. سپس برای تحصیل به روسیه رفت. چند سال آنجا ماند و درس خواند، سپس به تهران بازگشت و معلم ویولون، ویولونسه و پیانو در مدرسه موزیک تهران شد. نصرالله خان ویولون و پیانو را به خوبی می نواخت. به موسیقی اروپایی توجه بسیار داشت. در این حال با موسیقی ملی ایران نیز آشنا بود و آهنگهای ایرانی را با پیانو می نواخت. نصرالله خان ملقب به نصرالسلطان بعدها معاون مدرسه موزیک شد و پس از پدر به ریاست کل موزیک نظامی کشور منصوب شد.

تن دیگر از صاحب منصبان قدیم موزیک که همه پرورش یافتگان شعبه موزیک دارالفنون بودند، عبارتند از محمود خان، رئیس موزیک اعتزادیه، میرزا فضل الله، معلم موزیک سلطنتی، معاون ناصر همایون، سفر علی خان، رئیس موزیک شهرستان، غلام حسین خان بوسوق حضور، میرزا حسین خان، رئیس موزیک دولتی، عبدالله میرزا و معاونش غلام علی خان گردافگن، معاون موزیک قزاقخانه، مصطفی خان، رئیس موزیک مدرسه نظام، آقا بزرگ خان، حاجی خان، ضیا نظام و احمد خان که هر دو رئیس موزیک ژاندارمری بودند. حاتم خان و مسلم خان رئیس موزیک نظمیه تهران. سید علی خان رئیس موزیک خراسان. اسدالله میرزا رئیس موزیک اصفهان. سروان عبدالرحیم خان افرا که موزیک ایرانی را از حسین خان هنگافرین شاگرد موسیو لومر فرا گرفت که در موسیقی ایرانی و اروپایی استاد. حسین خان هنگافرین معروف به حسین خان از شاگردان موسیو لومر و رئیس یکی از دسته های موزیک قزاقخانه بود و چون از اساتید موسیقی ایران به شمار می آمد، معلمی موسیقی ایرانی در مدرسه موزیک نیز به عهده او بود.

خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. چون که مرتب از موسیو لومر فرانسوی گفتیم، به یک ترانه فرانسوی هم گوش میکنیم، ترانه‌ای با صدای نازنین سلین دیون، خواننده کانادایی که به دو زبان انگلیسی و فرانسه میخونه و چقدر هم زیبا میخونه. یزدان پاک

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: Force of July Weekend در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com 818-758-2626.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: چطوری
7: اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری دیگر سنگ و کابینت.
0: کابینت 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاس.

هزاران درود به شما عزیزان، به شما خوبان شنوندگان نازنین برنامه گلگشت از رادیو همراه. و اما امروز عزیزان میخوایم با هم سفر بکنیم به 60-70 سال پیش و بریم سراغ چند تن از گویندگان و مجریان اون زمان. خب میدونید که رادیو ایران در 4 اردیبهشت سال 1319 افتتاح شد و اولین گوینده های اونها خانم توسی حائری بود، رضا سجادی بود، قدسی رهبری بود، علی اصغر بشیر فرحمند بود و خیلی های دیگه. از اونها ما اطلاعاتی در دست نداریم، اما بشنویم آرم برنامه صبحگاهی رادیو رو و برنامه رو شروع کنیم.

0: صدایی در گوش شهر پیچید.
1: اول بریم سراغ فروزنده اربابی. بانو فروزنده اربابی، گوینده، نقاش و شاعر، در سال 1313 از مادری اصفهانی و پدری اهل قم به دنیا آمد. تحصیلات خودش رو در قم و کاشان شروع کرد و در تهران لیسانس مترجمی زبان انگلیسی گرفت. فعالیت گویندگی خودش رو در رادیو با برنامه‌های تفریحی و سرگرمی آغاز کرد و کم کم برنامه‌های پربار ادبی و هنری به او سپرده شد. در برنامه گلها هم اشعار رو به خوبی دکلمه می‌کرد. او را بلبل رادیو ایران می‌نامیدند. او علاوه بر صدای خوب در زمینه ادبیات و هنر هم از دانش خوبی برخوردار بود و در نشریات هم مطلب می نوشت. همسر او کوروش زرین افسر استاد دانشگاه امیرکبیر بود. او در سال 1396 در 82 سالگی در تهران از دنیا رفت.

روشنک، صدیق سادات رسولی با نام هنری روشنک در سال 1307 در تهران به دنیا آمد. او سال 1327 وارد رادیو شد و در بخش‌های مختلف گویندگی می‌کرد. اما چون صدای او خیلی آرام و نرم و خاص بود، داوود پیرنیا از صدای نرم او برای خواندن اشعار در برنامه گل‌ها استفاده کرد که صدای او هنوز به عنوان صدای خاطره از برنامه گل‌ها شنیده میشه. در پایان برنامه گل‌ها هم گفت پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. یادتون اومد؟ خاطره ای از اون دوران خودش تعریف میکنه، میگه وقتی برای تست گویندگی رفتم رادیو 80 نفر بودیم که من جزء قبول شده ها بودم. سعید نفیسی بود، حسین قلی مستعان، مرحوم صبحی و حسین زاهدی جز کسانی بودند که تست میگرفتن. اولین شعری هم که در برنامه گلها گروشنک خوند این بود: طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. خب حالا که خاطره از اون بود، منم خودم خود یه خاطره یادم اومد. در یک محفلی بودیم، گویندگان و هنرمندان جمع بودن، این بنده حقیر هم نشسته بودم به عنوان شاگرد، خانم روشنک هم بود. همه شعر خوندن، نوبت من شد. به من گفتن که یک شعر بخون. من یه نگاهی به خانم روشنک کردم و با جوان بودم دیگه، شوخی کردم با اون صدای خود روشنک، گفتم چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار، ز تجلیست از در و دیوار، این تماشا چو بنگری گویی، لیسف دار غیره و دیار. خب جمعیت خندیدن، خانم روشنک نگاهی به من کرد، ازشون عذرخواهی کردم، گفت اشکالی نداره. روشنک در سال 1391 در سن 84 سالگی از دنیا رفت و در روستای آهار به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی.

و اما دیگر گوینده قدیمی و قدر رادیو مرحوم محمد تقی روحانی که به تقی روحانی معروف بود، ایشان در سال 1292 شمسی در تهران متولد شد. تقی روحانی که از بهترین و زبده ترین گویندگان ایران بود، تا قبل از سال 57 در رادیو کار میکرد. یکی از مجریان صبح جمعه با شما و مجری برنامه 20 سوالی بود. او علاوه بر گویندگی خبر، دبیر دبیرستان هم بود. وقتی سال 57 همه گویندگان و نویسندگان بخش خبر دست به اعتصاب زدند، تقی روحانی حاضر به این کار نشد و به کار خودش ادامه داد. همین کار باعث خشم انقلابیون شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقی روحانی دستگیر شد و به جرم همکاری با رژیم پهلوی محاکمه شد و اول به اعدام محکوم شد، اما با وساطت عده‌ای به 5 سال زندان در ایران شهر محکومش کردند. موقعی که او را داشتن به ایران شهر می بردن، یک گروهی جلوی ماشین را گرفتن، او را ربودن و به بیابانهای اطراف جاده آرامگاه بردن، به شدت مضروب کردند و به خیال اینکه اون مرده اونو رها کردن و رفتن. فردای اون روز پیکر بیهوشش رو به بیمارستان رسوندن. خیلی آسیب دیده بود. بعد از مدتی درمان، او برای همیشه فلج شد و قدرت تکلمش رو از دست داد و چندین سال به همین حال در بستر خوابیده بود، تا اینکه روز 5 تیر 1392 در سن 93 سالگی از دنیا رفت. روح این گوینده نامی و مشهور شاد.

0: برای خاطر بازی در این قسمت فخری نیکزاد را بگم، گوینده و مجری رادیو تلویزیون ملی ایران. او در سال 1320 در تهران متولد شد. وی یکی از گویندگان اصلی گلها بود و بیش از 98 از این برنامه رو دکلمه کرد. اولین بار در سال 1347 در آزمون گویندگی برای رادیو تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و اولین کار او معرفی کتاب در برنامه شهر آفتاب در تلویزیون بود. برنامه بعدی او برنامه هفت شهر عشق بود که به شعر و موسیقی اختصاص داشت. به دعوت هوشنگ ابتهاج به برنامه گلها دعوت شد و تا پایان کار گلهای تازه این همکاری ادامه داشت. بعد از سال 57 اجازه فعالیت در رادیو تلویزیون رو به ایشون ندادن. مجبور شد سال 1362 به لندن بره. فخری نیکزاد با اون صدای نرم و گرم و گیرای خودش در اردیبهشت 1402 در لندن برای همیشه خاموش شد. یادش گرامی. الان میخواییم صداشو بشنویم. ما کانچان یه دکلمه کوتاهی از ایشون رو برای شنوندگان پخش بفرمایید.
1: من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم.
0: دیگر گوینده معروف اون زمان کمال الدین مستجاب الدعوه بود، یادتونه. او 28 سال فعالیت رادیویی داره و سرپرستی نمایش‌های رادیویی کار خودش رو شروع کرد. مسئول برنامه جوانان شد، سرپرست و مجری برنامه شما و رادیو شد، مدتی معاونت رادیو رو بر عهده داشت، زمان گوینده خبر بود، مسابقه هوش و گفتنی‌ها رو اجرا می‌کرد و حدود 20 سال مجری برنامه اعانه ملی، یادتون هست عزیزان، یا همون بلیت‌های وقت آزمایی رو اجرا می‌کرد. او از تئاتر کار خودش رو شروع کرد و صاحب یک پسر و یک دخترم است. او در سال 1358 در سن 60 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد باشه، روحش شاد. خب در پایان این قسمت از همه تعدادی از گویندگان اون زمان را به خاطر ضیق وقتی که داریم سریع خدمتتون میخونم تا بریم سراغ ترانه آخری. آذر پژوهه، شمسی فضل‌اللهی، مولود عاطفی، فیروزه امیر معز، فرخنده، مهناز، ایران دخت پرتوی، فروزنده اربابی، کوکب پرنیان، سرور پاکنشان، رضا معینی، تقی روحانی، نورالدین ثابت ایمانی، اسدالله پیمان، مرتضی اخوت، غلام علی امیر نوری. غلام علی نوری استاد خود من بود در سال 1353 به اتفاق دوست عزیزم اکبر مشکین، بهرام و محمد سلطانی، حسین توصیفیان، مستجاب الدعوه تاجی احمدی و غیره. خب ببخشید اگه تون خوندم. ماکان لطفاً ترانه گیسو رو با صدای دلکش به عنوان خاطره برای عزیزان پخش کنید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
2: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
1: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
2: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
1: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
2: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکوئیتی داشته باشین، 55 سال سن.
1: 50% دارم، 55 هستم.
2: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریانستون قصری از سنگ و کابینت.

اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. محمد علی اسلامی ندوشن.

جهان به سان قطاریست جاودان در راه، که روی خط زمان چون شهاب می گذرد. گذارش از دل تاریک درهای ازل به سوی دشت مهالود و ناپدید ابد. چه می برد که چنین با شتاب می گذرد؟ محمد علی اسلامی ندوشن، شاعر، نویسنده، مترجم، حقوقدان، منتقد و پژوهشگر، در سال 1303 در ندوشن استان یزد در خانواده متوسط زاده شد. تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سال سوم دبیرستان رو در دبیرستان ایران شهر یزد به پایان برد. او در سال 1323 کارشناسی خودش رو در رشته حقوق از دانشگاه تهران گرفت. ندوشن سرودن شعر رو از 12 سالگی شروع کرد و در تهران اشعار پخته تری رو سرود که همون زمان در مجله سخن چاپ می شد. بعد برای تکمیل تحصیلات خودش به فرانسه و انگلستان رفت و از دانشکده سوربن دکترای حقوق بین الملل خودش رو گرفت. در سال 1334 به ایران برگشت و چند سالی رو قاضی دادگستری بود. پس از آن تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی رو شروع کرد. در سال 1348 به دعوت فضل الله رضا، رئیس دانشگاه تهران، برای همکاری به دانشگاه دعوت شد و در آنجا به تدریس مکتب‌های ادبی جهان به دانشجویان دکترا پرداخت. مقالات او در مجلات یغما، پیام نو، مجله سخن و مجله نگین چاپ می‌شد که در آن به انتقاد از نظام آموزشی دانشگاه ها پس از سال 1347 می پرداخت. محمد علی ندوشن آثار خودش رو با امضای مستعار میم دیدور منتشر می کرد. او خدمت بسیار بزرگی به ادبیات ایران کرد. سال 1342 کتاب زمانه و زلف او کتاب برگزیده سال شد. او در مدت 70 سال بیش از 70 کتاب و صدها مقاله درباره فرهنگ و تاریخ ادبیات ایران و ادب فارسی نوشت. تأسیس فرهنگسرای فردوسی و انتشار فصلنامه هستی از کارهای اوست.

بینم که چون یک خرمن صبح به بالا می روی آرام آرام. من اینجا دیر ماندم و دور ماندم به زنجیر امید ناسرانجام. تو بودی، من نبودم. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1345 با بانو شیرین بیانی، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم، ازدواج کرد که حاصل اون دو پسر به نامهای رامین و مهرانه. من این قول رو عزیزان به شما میدم که در یک برنامه هم این بانوی بزرگوار رو بیشتر معرفی کنم و در موردش سخن بگم. محمد علی ندوشن به قول دوستانش یک دقیقه از آموختن و تحقیق غافل نبود. او از نویسندگان روزنامه اطلاعات و اطلاعات بین المللی بود که همزمان در لندن و لس آنجلس منتشر می شود. این روزنامه دوم شهریور 1395 به دنبال مشکلات مالی تعطیل شد. در سال 1399 با حضور رئیس شورای شهر و شهردار تهران و بزرگان اهل ادب و هنر مثل کامیار عابدی، فریدون مجلسی و علی قیاسی، خیابان شاهد تهران بین قدس و وصال شیرازی به نام محمد علی ندوشن تغییر نام پیدا کرد و سردیس ایشان در تقاطع همین خیابون با وصال نصب شد. یه میدان هم در زادگاهش به نام اسلامی ندوشن نامیده شده. همچنین در یزد خیابانی به نام محمد علی اسلامی ندوشن گذاشته شده. ایشان در 5 اردیبهشت 1401 در سن 97 سالگی در تورنتو کانادا از دنیا میره. پس از چند ماه تلاش پیکر او را به ایران میبرن و از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به سوی آرامگاه مشاهیر نیشابور تشییع میشه. ایشان در وصیت‌نامه خودشون نوشته بودن امتیاز چاپ کتاب هام به نهاد آرامگاه فردوسی واگذار بشه و عواید اون صرف زیباسازی و گلسازی محوطه آرامگاه فردوسی و حتی خیابونهای اطراف اون بشه. روی سنگ قبر اون نوشته شده اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. روحش شاد باشه. یه قطعه شعری رو در پایان این بخش از اسلامی ندوشن تقدیمتون میکنم. شب آخر دوان دوان رفتم تا ببینم به آخرین بارش، نرم نرمک زدم به در انگشت، کردم از خواب ژرف بیدارش. شب مهتابی غم‌انگیزی، ماه آهسته در چمیدن بود، اندکی سرد و اندکی دلکش، باد پاییزی در وزیدن بود. آمد آسیم سر برونز اتاق، لرز لرزان و مست و برهن پا، گفت با نال آوایی راستی رأی رفتن از تو را؟ آه دیدم که آن نگه می گفت رشته وصل ما گسست گسست.

خان جان میتونیم یه ترانه زیبا یادم اومد از جیتی برامون پخش کنید؟ بله ممنونم، سپاسگزار از شما.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. درست با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- هستند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
7: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
6: آریل رفیعیم شماره 5 است.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را

0: ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: بخش سوم را میخوام با حکایتی از گلستان سعدی شروع بکنم. چه بکنیم دیگه، حافظ و سعدی و فردوسی و همه این عزیزان در خون ما هستند. فقیهی پدر را گفت: هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند، به حکم آن که نمی بینم مریشان را کرداری موافق گفتار. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس. عالم آن کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق و خود نکند. عالم که کامرانی و تن پروری کند، او خیشتن گم است کرا رهبری کند. پدر گفت: ای پسر، به مجرد خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن. همچون نابینایی که شبی در وحل افتاده بود گفت: مسلمانان، آخر چراغی فرا راه من دارید. زنی مازهه گفت: تو که چراغ نمی بینی، به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ چون کلبه بزاز است، آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی، و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری. گفت عالم به گوش جان بشنو، ورنماند به گفتنش کردار. باطل است آنچه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار.

قدر ما را میدونید جدی؟ قدر ما را بدونید. ما نسل رو به انقراضیم. شما نمیدونم متولد چه سالی هستید، اما ما بچه ها، نه دیگه بچه ها، نه، ما پیر مردای دهه 30 و 20 و 40 هستیم، یعنی خیلی چیزامون شبیه به همه. ما نسل متفاوتیم، نسلی که دیگه تکرار نمیشه. ما هم بوی حمام‌های عمومی خزینه‌دار و هم بوی آب انبارهای قدیمی به مشاممون خورده، هم استخر و جکوزی و سونا را دیدیم. ما همونایی هستیم که با ژیان دای عباس می‌رفتیم 13 به در، تا 12 نفرم سوار می‌شدن، و بعد از چند سال ماشینای تکسرنشین مازاراتی و بوگاتی و بقیه را دیدیم. ما همونیم که از بازی هفت سنگ و کوبیدن دست روی کاغذهای آدامس خرسی برنده می شدیم و کلی خوش بودیم، رسیدیم به بازی انگلی برد. ما نسلی هستیم که از جاهلهای فیلمهای مسعود کیمیایی تا هنرپیشه‌های تیتیش مامانی امروز رسیدیم، از نعره های جاهل ها توی فیلم ها تا حس های عاشقانه فیلم های امروزی رو دیدیم. به هر حال ما نسل عجیبی هستیم که با 2 ریال میتونستیم یه تلفن جانانه بزنیم، اما امروز ببینیم که با موبایل دارن پولای کلونی جا به جا میکنن. ما با اثر گاز روی دستمون و کشیدن خودکار دور اون جای گاز با خودکار بیک یه ساعت رو دستمون درست میکردیم و کلی ذوق میکردیم، تا ساعتهای امروزی را که میبینیم میلیارد هادو. نسل قبل از ما رفتن و این همه اتفاقات و اختراعات عجیب و غریب رو ندیدن. نسل بعد از ما میان، با اینکه توی کلاساشون کامپیوتر و انواع سیستم ها نصب شده و هیچ بوی کاغذ و قلم رو نمیده، تجربه میکنن. ما نسل خوبی بودیم، قدر ما رو بدونیم. دیگه نسل ما تکرار نمیشه. هم جواد یساری رو دیدیم، هم یاسین ببرا. نسل ما تابستونا به خوردن توت توی کوچه ها گذشت، تفریحمون هم تو باغ عمو به میوه چیدن گذشت، تا امروز که تورای تایلند و اروپا و این طرف و اون طرف برقرار. ما نسلیم که موسیقی رو از رادیو فقط میشنیدیم و فیلم ها با ویدیو می دیدیم، یادتونه؟ با آتاری هم بازی می کردیم. ما نسلی بودیم که بدون کامپیوتر و موبایل و اینترنت و اینستاگرام و واتساپ و اینا زندگی کردیم. واقعا زندگی کردیم، دور هم بودیم، خوش بودیم. ببینید وقتی می رفتیم یه جا مهمونی، چای رو از اول که می زاشتن روی سماور تا ریختن توی استکان کمر باریک و آوردن گذاشتن جلوی ما، همش دور می داد و با چشمامون می دیدیم. آخرین نسل زیر کرسی و شب نشینه ها بود، همراه با شاهنامه خوندن بدون سرگرمی های امروزی. ما نسلی بودیم که هممون با پای پیاده می رفتیم مدرسه و با پای پیاده هم بر می گشتیم و تو خیابون می زاشتیم دنبال همدیگه و با خندیدن بر می گشتیم. ما نسلی بودیم که خیلی راحت هممون پشت وانت می نشستیم و می رفتیم عروسی. ما نسلی بودیم که وقتی با دوربین های کوداک و لوبیتل عکس می گرفتیم، تا مدت ها نمی دونستیم چی گرفتیم. وقتی یه ما بعد ظاهر می شد عکسامون رو می دادیم، خیلی هم صفا می کرد. و در پایان ما نسلی هستیم یا بودیم بدون تکنولوژی و بدون هیچ تشریفات و نمایشات امروزی و این تک و تعارف های مصنوعی. قدر ما رو بدونید.

عزیزان، من یک شعری رو یادم نیست چند ماه پیش با لهجه اصفهانی از برزگر اصفهانی خوندم براتون. خیلی تلفن داشتم که این شعر رو دوباره من بخونم، میخوان عزیزان ضبط بکنن. با کمال میل

آی آدمای مهربون، به قول اون ترانه خون، پنجره ها را وا کنید، هم دیگه را صدا کنید، به هم دیگه سر بزنید، یه سری به مادر بزنید، گرز کاری وا کنید، یه کاری برای خدا کنید، از هم دیگه جدا نشید، این همه بی وفا نشید. تنها بودن مالی خداست، گرچه خدا هم با شماست. زمانه بی وفا شده است، عمره دیگه کوتاه شده است، یه هم میبینی دروا میشه، اسرائیلم پیداش میشه، بیخ گلودا میگیره، دیگه نفست پایین نمیره. میخوای خودتا رها کنی، همسرتا صدا کنی، کاری ازت بر نمیاد، دیگه نفست در نمیاد، مثل چراغ خاموش میشی، عین یک سر و دو گوش میشی. بچه ها ازدحام میکنن، اخما را تو هم میکنن، با اینکه دوست میدارن دست دیگه بد نمیذارن، میگن بابا را ورش دارین، اینجا تو خونه نذارین، اگه به خاک نمیسپارین ببرین تو مسجد بذارین. اهلی محل با شتاب میان، با شور و التهاب میان، مرد شورم با آب و تاب، چلا پی میندازدت میونه آب، حسابی پاکت میکنه، میبره آخاکت میکنه. همسر خوب و وفا مریم و هاجر و رضا، حسن و حسین و مرتضا میشن برات صاحب عزا. یه هفته هفت روز زاری میکنن، خوبم عزاداری میکنن، وقتی که هفته تموم میشه مصیبتا تموم میشه. اگه پولی داشته باشی یا مالی انباشته باشی، میرن یه قاضی میارن، میونشون خط میذارن، تموم میشه بده بستون، زیر یه سنگ صدمنی میان با گرز آهنی. اگه حلال اموالت، بازم خوبست، خوش به حالت، من اربابم یا تاجرم یا که بزن بهادرم، سپه بودم یا تیمسارم، مدالی افتخار دارم، مهندسم یا دکترم، یا که وکیل مجلسم، امام مسجد و رضام، پسری حاج آقا مرتضام، تو اصفهان برزگرم، هزار جریب زمین دارم، کاری به اینها ندارم. دماره دا در میارن، اونجا کارا حساب داره، سؤالا پاک جواب داره، جز آدمای متقی، وای به حال ما بقی، تا برهید از این خطر دعا کنین به برزگر.

آفتاب یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که گردی زمیان برخیزد. خدایا شکر خداوند را دوستت داریم و عزیزان شنونده شما را به خدای بزرگ میسپاریم. همیشه شاد باشید، خندان باشید، پیروز و موفق باشید به امید آزادی ایران عزیزمون. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشتی دیگر همه شما را به خدای منان میسپارم. ماکان جان ممنونم. حالا که صحبت از اصفهان اصفهانی شد، بریم سراغ معین، یه ترانه ازشون بشنویم. خواهش میکنم. خداحافظ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850
3: 818-285-2850
4: talelaw.com.
5: سلام وکی.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمی‌کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده‌ام والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
14: بی مثل بهرام
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
16: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
17: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
18: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
17: ماست. آخ یهو دلم خواست.

دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310 843

0: 94 94 310 843 94 94.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
13: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
15: 310-310-4946
16: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mistryonlaw.com.
5: مده
6: دردو بده چته مکس
5: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
6: بگی چیکار کنم خیلی
5: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: شوان روده
6: سفارش بدی با دیر میشه بیا
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جن
7: چونه بسیسم
5: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
7: هرچی قلب بگی قلب جو از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
10: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
11: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: و سلام و درودی دیگر بر شما شنوندگان و گرامیان، شما که با ما همراه شدید با شنوندگان برنامه امروز سلام امروز از رادیو همراه. برو بریم. و درودی گرم بر دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، به امید آزادی و آرامش در وطن و به ویژه آرامش برای شما هموطنان عزیز. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون و همراه ماکان کارگردان فنی برنامه، و اگر فرصتی باشه همکاران دیگر رو هم خدمتون معرفی خواهم کرد. بله، از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که فرصتی نیست برای معرفی بقیه همکاران، برای همین مجبوریم که سریع برنامه رو ادامه بدیم.
1: بله، درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. ژله بنشیان در خدمتون در برنامه سلام امروز. خوب شد حالا؟
0: من عرض کردم به من اشاره شده برای معرفی همکاران. شما که همکار نیستی، شما کارکارین.
1: بله بله، من کارکارم. عرض کنم خدمتون که من صدای شما رو دور میشنوم.
0: شما یه مشکلی حتما توی سیستم خودتون هست.
1: آها، که اینطور. بله، بسیار عالی. دوستان عزیز، ما از طریق زوم در خدمتون هستیم.
0: بله، شما هر روز این مسئله رو دارین و البته من باید بهتون تبریک بگم، ولی حتما یه کاری بکنین که زودتر درست بشه. مردم که شنوندگان عزیز که
1: شما اگر زود تشریف آورده بودین، ما میتونستیم قبل از برنامه اینها رو تنظیم بکنیم. متاسفانه شما دیر تشریف آوردین.
0: بله، من نمیدونستم از اون وقت حالا من بعد از راه دور شما تنظیم میکنم دستگاه صوتی شما رو.
1: من صدای آقای ماکان خوب میشنوم، صدای شما رو فقط کم میشنوم.
0: حالا ما اول صبحی دعوا کنیم، آخه این کار درسته؟
1: والا من نمیدونم، شما به خودتون بگین. بس دیگه
0: دوستان، اگر بدونید که الان اگر صدا بسته بود، الان مگه رو ایر نبودیم، چه کوسنی به شانس بودم. ماکان فقط صدا رو نبند خواهید میکنم.
1: من ماکان میشه بریم به آهنگ؟ من اینجا یه مسائلی دارم باید بهش رسیدگی کنم.
0: من الان میرم، من رفتم، بای.
1: شما هم تو تشریف داشته.

0: عجب اجرای جالبی است از ابی، شب یلدا، و چقدر به حال هوای این روزهای ما و شاید آینده ما میخورد. خب برو بریم.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: عرض کنم خدمتون که در لس آنجلس امروز حداکثر درجه حرارت هوا به 80 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 61 درجه فارنهایت. تو الان راضی هستین؟
0: شما بالا شهری ها راضی باشین، ما که کاری به محله شما نداریم.
2: و در منطقه وودلند هیلز هم خدمتون عرض کنم که امروز درجه حرارت هوا میرسه به 88 و کمترینش به 58 درجه فارنهایت.
0: خب و اما دوستان، در 405 ساوت دقیقا بعد از 605 تصادفی شده در نزدیکی سیل بیچ بولوارد که ترافیک 405 رو با مشکل روبرو کرده است. بقیه جا همون ترافیک معمول خودش رو نشون میده.
2: ما قیمت دلار 174,300 تومان، یورو 202,200 تومان، پوند انگلیس 231,600 تومان و دلار کانادا 125,600 و دلار استرالیا 124,400 تومان.
0: 183 میلیون و 500 هزار تومان، درست حد زدید، قیمت یک سکه طلا در ایران است.
2: خب قیمت بیت کوین هم که متوجه هستید از روز گذشته تا الان همینطور داره پایین میره، که الان رسیده به 66600، بله 66670 دلار هست. ظاهرا یکی از کمپانی ها آمده و شروع کرده به فروش بیت کوین ها و یک شوک روانی وارد شده که همه ترسیدن، شروع کردن به فروش و یه همچین اتفاقی افتاده.
0: شما نمیخرین؟
2: من اهل بیت کوین نیستم. شما چطور؟
0: من میفروشم.
2: نه اینجا خریدار نداره.
0: باش مسئله نیست. کاش ما هم میتونستیم ناز بفروشیم که همیشه خریدار دارد. عجب روزگاریست. خوش به حال آنهایی که
2: گفتیم
0: ناز دارند. بریم به بازار نفت.
2: حالا پس بریم به میخواستم برم سراغ بازار بورس. بفرمایشون
0: شما امروز خیلی عجله دارین. صبر کنید، صبر پیشه کنید همکار گرامی.
2: بفرمایید.
0: بر امیال انسانیتون خواهش میکنیم مقدار کنترل بکنید.
2: امیال انسانی چیه؟ بفرمایید.
0: نفت وست تگزاس اینترمدییت دوستان به 95 دلار رسیده است. برنت به 97 دلار اندکی افزایش داشته و نفت اوپک کاهش پیدا کرده، به بشکه 102 دلار رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
2: بازار بورس S&P 27 واحد منفی، داو جونز 279 واحد منفی و نزدک 117 واحد منفی.

کویت امروز چهارشنبه در پی حمله ایران به فرودگاه این کشور که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر منجر شد، دو کارمند سفارت ایران را اخراج کرد. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که معاون وزیر امور خارجه کویت کاردار سفارت ایران در کویت را احضار کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت جمهوری اسلامی پذیرفته است که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او همچنین از تمایل خود برای دیدار مجتبی خامنه‌ای رهبر

0: وزارت خارجه کویت امروز چهارشنبه اعلام کرد در حمله پهپادی ایران به تاسیسات غیر نظامی این کشور از جمله فرودگاه بین المللی کویت و برخی نمایندگی های دیپلماتیک یک نفر کشته شده است. وزارت بهداشت این کشور نیز اعلام کرد در این حمله دست کم 63 تن زخمی شدند. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای که ساعتی پس از گزارش‌های اولیه از حمله منتشر شد، مشخص نکرد که کدام نمایندگی‌های دیپلماتیک در این حمله آسیب دیدند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد جنگ در خاورمیانه به چشم‌انداز رشد اقتصادی در سراسر جهان آسیب رسانده و هشدار داد اگر تا قبل از سال 2027 میلادی آتش بس پایدار برقرار نشود، رشد اقتصادی جهان ممکن است به شدت کاهش یابد. نخستین دقایق و ساعات امروز چهارشنبه کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد جدیدترین دوره خشونت‌ها در طول نزدیک به 2 ماهی که از آتش‌بس آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد بودند. ابتدا فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام در منطقه از شلیک موشک به موتورخانه یک نفتکش خالی در مسیر خارک خبر داد. بر اساس بیانیه این ستاد نظامی، نفتکش امتی لکسی که با پرچم بوتسوانا به سمت یکی از پایانه‌های نفتی جزیره خارک در حرکت بوده، پس از بی‌توجهی مکرر به پیام‌های اخطار نیروهای دریایی آمریکا با شلیک یک موشک متوقف می‌شود. و آمریکا 4 شهروند ایرانی و 4 صرافی بزرگ رمز ارز در ایران را تحریم کرد.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً $60,000 می خوام.
5: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمی تونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمی خوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمی تونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
4: 50% دارم. 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877 829 9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: خب دوستان، بازگشتیم در ادامه برنامه، با شما عزیزان همراه هستیم و شما هم که بله گوش تا گوش به برنامه ما گوش میکنید. خب شما از نتایج انتخابات چیزی میدونین؟ بالاخره گاورنر و فرماندار چی شد؟
15: من نه، دنبال نکردم آقای مستر مو.
14: ما نفهمیدیم بالاخره خاویر خان یا زاویر خان شدن یا استیو خان. آقای استیو هیلتون که از جبهه ریپابلیکن ها هست، جمهوری خواه هستن، که در تلویزیون هم فعالیت میکنن به عنوان یک کامنتیتور که میان و توضیح میدن و صحبت میکنن، و خاویر خان هم که از گروه کابینه ای آقای جو بایدن هستن، از دموکرات ها هستن. این دو به نظر میرسه که دارن با همدیگه رقابت میکنن تا بتونن از بین 60 کاندیدا که میخواستن جای گاوین نیوسوم رو بگیرند، فعلا این دوتا اومدن بالا. ولی مثل این که هنوز، حالا اگر شما اطلاع دقیق تری دارید، هنوز مشخص نشده به صورت کامل. آقای گاوین نیوسوم مکسیموم حد اکثر اون زمانی که میتونست یه نفر گاورنر و فرماندار ایالت کالیفرنیا باشه رو پشت سر گذاشت، بعد از اون همه حالا اتفاقاتی که افتاد و انتقاداتی هم که بهش بود، و اولین اسکندلش هم اون زمانی بود که کووید بود اگه یادتون باشه، و در یک واینری رفته بودن یک جشنی دور هم نشسته بودن و خلاصه از این حرفا. ولی بلحال یه دهی به کاراش اعتقاد دارن، یه دهی هم به کاراش اصلا اعتقادی ندارن.
15: خب سریع هم بزنیم به خاورمیانه و این مدل به قول معروف بامبول جدید دونالد ترامپ. گفته که دوست دارم رهبر ایران رو ملاقات کنم. ترامپ در گفتگو با یک پادکستی پاد فورس وان که امروز چهارشنبه منتشر شده، گفته که آنها همین حالا هم موافقت کردند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند، و بعد هم در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه ای در مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفته که او کاملا در این موضوع دخیل است. فکر میکنم آنها احترام زیادی برای او قائل هستند. و گفته که شنیدم که وضعیت چندان خوبی نداره، اما در جریان مذاکرات تایید و موافقت خودش رو اعلام میکنه، و بعد هم افسوده است که دوست دارم او را ملاقات کنم، احتمالاً در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد، بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود.
14: حیف که اسلام دست پای ما رو بسته نمیشه روی یه چیزی گفت. والا چون یک نیم
15: میخواییم بگیم چی میخواییم بگیم میخواد بره توی بغلش. خب بگیم دیگه، دیروز هم گفتین حرف ترامپ خیلی درست بود.
14: خواهش میکنم. آمریکایی آخه یه جمله‌ای البته میگم بی تربیتی هست، ولی منظور اصلا اون نیست. ولی وقتی که دو نفر اینقدر در کمال مخالفت عموم اینقدر با هم دیگه خیلی لابی دابی هستن و این چیز ریزا، یه چیزی میگن که
15: حالا ولش کنید. ولی به هر حال نشون میده که جایی هم لازم باشه آغوششونو برای آخوند هم باز میکنن دیگه. متاسف.
14: البته من یه چیزو حدس میزنم، این نظر منه، یه فردی مثل ترامپ من فکر میکنم اونطور که ما فکر میکنیم، درسته که بریف میشه برای یه مسائل اقتصادی و سیاسی و اینجور چیزا، به خصوص مسائل سیاسی، ولی من فکر میکنم شاید اطلاعاتش در مورد اصلا ایران، ماهیت ایران، حکومت جمهوری اسلامی، اون چیزی که واقعا هست، نه اون چیزی که حالت شعاری میاد حرفشو میزنه، 2% هم نیست. یعنی انقدر این بشر مشغول به خودشه و توی اون حاله، اون حلقه‌ای که برای خودش درست کرده است، باور کنید اصلا هیچ آیدیایی و ایده درستی راجع به این قضیه نداره هنوز. اینکه یه روزی من باش ملاقات میکنم و اینا، اینگاه داره شو اجرا میکنه. یعنی همون اگه دقت کرده باشید شما، جملاتی که جملات اصلی که توی ظرف این چند ماه گفته رو اگه نگاه بکنید به 10 تا جمله نمیرسه. اینا دارن، اینا میخوان با ما مصالحه کنن، اینا میخوان توافق کنن، اینا نمیتونن انرژی هسته‌ای داشته باشن، دوست دارم اینو ببینم، he's a good guy، I like this guy، همین 10 تا جمله است. اینی که زیاد به حرفای
15: اصلا ترامب متوجه انعکاس این مسئله در داخل ایران نیست. الان شما ببینید که، یعنی الان شما ببینید چه استفاده تبلیغاتی از همین یه جمله خواهد شد.
14: خب شما که به عنوان یک روانشناس هستید، از نظر روانی کسی که اصلا متوجه انعکاس حرفش نیست و اصلا متوجه نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است، رو دیگه شما باید قشنگ از نظر روانی بشناسین و به ما بشناسونین دیگه.
15: بله، من یاد اون جوکی افتادم که محل نگهداری اکبر که گذاشته بودن، یه محل نگهداری ترامپ باید درست کنن و از تمام اقصا نقاط کشورهای مختلف باید بیان و یک کیس استادی بسیار بسیار بزرگه. از کویت هم بگیم که دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی را اخراج کرد به خاطر اینکه به کویت حمله کردن و یک نفر کشته شده و 63 تن هم ظاهراً زخمی شدن. به فرودگاه این کشور حمله کرده ایران.
14: بله. حالا
15: ایران بامداد امروز چهارشنبه با 30 موشک بالستیک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد. یک تبعه هندی کشته شده در همون کویت و 63 تن دیگر هم زخمی شده.
14: بله، این به خاطر اینکه ایران میخواد توافق کنه.
15: بله.
14: و خیلی دوست دارن ترامپ رو ببینن. خب، و اما بعد از دعوای لفظی که ظاهرا آقای ترامپ با آقای بنیامین نتانیاهو داشتند و به او گفتند که لقب افینگ کریزی رو دادن پشت خط و گفته که Are you effing crazy? I'm dealing with Republic, Islamic Republic of Iran and then you're messing this up. و ظاهرن بهشون گفتن که اون حمله که میخواست انجام بده رو انجام نده، ولی لبنان میگوید که امروز از سوی اسرائیل به هدفی در نزدیکی بیروت، پایتخت این کشور، حمله شده است. خبرگزاری رسمی لبنان NNA اعلام کرده که یک خودرو در جاده خالده در ورودی جنوبی بیروت هدف واقع شده است. این خبرگزاری همچنین از حمله به حدود 20 نقطه در جنوب کشور در روز چهارشنبه، یعنی امروز، خبر داده است.
15: خب، بالاخره ویزای مکزیک رو برای تیم ملی صادر کردن.
14: بله، دیروز.
15: خوشحال هستین؟ خوبه الان؟ اقلا یه دونه ویزا، بالاخره ویزای مکزیکو بالاخره تونستن بگیرن دیگه بعد از این همه هیاهو. چند روز مونده به این مسابقات؟
14: دقیقا خدمتون بگم، فکر میکنم حدود 2 هفته، شادم کمتر.
15: رسانه های ایران خبر دادن که ویزای تمامی اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به مکزیک تحویل سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا شده و تیم ملی قرار هست که روز شنبه به سمت مکزیک پرواز کنه. بعد آمریکا هم که اصلا تمایلی نداره که میزبان تیم فوتبال ایران باشه، کمپ تیم رو به مکزیک منتقل کرد و حالا جالبه که هنوز ویزای بازیکنان و اعضای تیم ملی برای سفر به آمریکا صادر نشده. یعنی اینا پیام سیاسیه دیگه در اصل. وقتی شما تا این میزان دارید پیش میرید و هنوز صادر نکردن، و در این حال آقای مارکو روبیو میدونین که چی گفته درباره جام جهانی؟ گفته اجازه نمیدهیم هیچ فرد مرتبط با سپاه در هیئت ایران حضور داشته باشه. یعنی گفته من مصممم، آمریکا یعنی مصمم است که اجازه نده که هیچ فرد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت نظامی ایران وجود داشته باشه. خب از کجا باید پاکسازی بشه؟ از کجا شروع کنیم پاکسازی رو؟ مهدی تاج؟
14: مهدی تاج که هست، همشون به نوعی. مثلا فکر میکنید آقای قلعه نوعی مثلا سپاهی نیست؟ مثلا شما فکر میکنید که دو سه تا از بازیکنان که حالا خودشون علنن اعلام کردن در بین فوتبالیستا سپاهی نیستن؟ شما اینها مثل شیر و شکر به هم آمیخته شدن، یک مملکتی که مجبور شدن خیلی ها قاطی بشن مثل شیر و شکر در سیستم های نظامی و به حال تروریستی سپاه. اما شما پرسیدید منو باش، شما رو باش، منو باش. 11 جون، 8 روز دیگه است بازی آغاز میشه. اولین بازی هم که گروه A هست، مکزیک و
15: من میدونستم فقط میخواستم که آبروی شما نره روئر.
14: شما پس میخواستین آبروی من بره روئر، چون شما که از من پرسیدین. مسئله نیست، باشه، ما که تنه علیلی داریم، آبرویی هم که یه نیمچه آبرویی هم داریم، اونا رو همه رو تقدیم میکنیم به فدراسیون فوتبال.
15: داشتیم میگفتیم اولیش چیه؟ با بازی با کی؟
14: شما که میدونید، ولی اولیش مکزیک و ساوت آفریقا هست، آفریقای جنوبی، که ساعت روز پنجشنبه 11 جون برگزار میشه.
15: همون از کجا پخش میشه؟
14: خوشم میاد اطلاعاتتون دقیقه، واقعا هم تاریخ رو میدونین، هم تیما رو میشناسین، هم حتی پس
15: از کجا باید تماشا کرد؟ من برای شماها میگم، برای خودم که نمیخوام.
14: معمولا اون کلابایی که میرید برای شبها با دوستانتون، اونا معمولا یه تمهیداتی دارن که بازی های جام جهانی رو لایف پخش میکنن. اینه که به دوستاتون بگی این دفعه قرار رو مثلا ساعت به جای ساعت مثلا 11 شب 12 شب مثلا 12 ظهر بزنن تو همون کلاب. ولی خیلی از رستوران ها و به خصوص پاپ ها اینو پخش میکنن. اما از نظر کانال میتونم براتون اطلاعات دقیق تر رو بدم، چون که پارامونت پلاس که خیلی وقتا تیمای فوتبال بازی هاشون رو نشون میده، ظاهرا یه سری محدودیت هایی داره.

0: فکر میکنم که بریم و برگردیم، در خدمت دوستان خواهیم بود.
1: خواهش میکنم حتما.
0: یه خرس هم حمله کرده به مردم ژاپن، حالا اونم راجعش صحبت میکنه.
1: یه خرس به مردم ژاپن؟
0: بله.
1: چرا؟
0: اومده به یک منطقه تجاری و مسکونی در فوکوشیما، 4 نفر هم زخمی شدن.
1: خرس.
0: متاسفانه. بله. حالا راجعش صحبت میکنیم.
1: امان از این خرسای گنده که این برور حمله میکنن. واقعا.
0: درسته.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید در پرونده‌های جنایی.

0: بود برگ برنده شماست.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم، تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
5: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ ادامه برنامه و یک کلمه ای که بسیار بسیار بسیار بسیار عزیز است، حبیب است در بین مردم و بعضیا دارن، بعضیا ندارن، بعضیا به دست میارن، بعضیا از دست میدن و بعضیا با شک نسبت به یک چیزی دارن. اسمش هست تراست. بله، تراست، اطمینان. اما تراستی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم یه مقدار فرق میکنه، اما توش تراست هم به نوعی وجود داره. برای همین میریم به سراغ یکی از بهترین وکلایی که میتونه ما و همه شما ایزان رو کمک بکنه در زمینه تراست و استیت تکس پلنینگ در سراسر کالیفرنیا. صحبتی خواهیم داشت با آقای علی طلایی که تخصصشون در انحصار وراثت، اسید پروتکشن و یا تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. آقای علی طلایی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
6: سلام دارم خدمت شما آقای مؤذنی عزیز، بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی را آغاز کردین. امیدوار هستم که این چند دقیقه‌ای که در حضورتون هستم در مورد مطالبی که صحبت شو خواهیم کرد مفید و خوب برای شما و خانواده شما خواهد بود.
5: ممنون از شما آقای علی طلایی. بعضیا فکر میکنن مردم چون به هم تراست ندارن میرن تراست تنظیم میکنن، آیا همچین چیزی درسته؟
6: پیش میاد دیگه، بعضی موقع دلیل های مختلف برای رسیدن به تراست خلاصه وجود داره. همین که این تراست انجام بشه خودش خیلیه. متاسفانه این نوع برنامه ریزی ها یه زمانی داره دیگه، حالا انجام دادنش اگر اتفاقی بیفته، شخص فوت بکنه یا توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست بده، دیگه اون تراستی که میتونه بنویسه رو از دست بده، کاری نمیشه کرد و مراحل دادگاهی ایالت کالیفرنیا که بسیار بسیار طولانی تر شده، کووید که شد اینا یه مقدار این مرحله انحصار وراثت طولانی تر شد، ولی دیگه همونطوری مونده، انگار فرقی نمی کنه. الان واقعا کیسایی که ما داریم اوریج نزدیک 2 سال از اون روزی که شروع میشه تا اون روزی که آخر دیگه حکم آخر رو دادگاه میده تقریبا طول میکشه و این پروسس خب در یه مدتی مثلا پراپرتی اگه وجود داره نمیتونیم بفروشیمش، یا حالا اگر کاری قرار انجام بشه انتقال پیدا بکنه به بچه ها، اینا همه رو هولد هستش تا این پروسس تموم بشه. و واقعا حالا داشتن این نوع برنامه‌ریزی های کامل تر که معمولا با داشتن تراست هستش انجام میشه، میتونه خیلی از مسائلی که در آینده پیش میاد رو کاملا از بین ببره.
5: دوستان، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ. شما اجازه میتونید از سراسر کالیفرنیا با شماره که خدمتتون عرض میکنم با ایشون و همکارانشون تماس داشته باشید. 818-285-285-0 818-285-285-0 میفرمودین.
6: بحث تراست هستش و حالا نکته اصلی که هستش انقدر تراست های مختلفی وجود داره، سوال هایی که پیش میاد اینه که خب حالا چه نوع تراستی رو من احتیاج داره که انجام بدم، چه دلیلی داره که حالا چنین نوع تراستی انجام بشه. معمولا به طور کلی اگه بخوایم حساب بکنیم دو تا تراست هست یا دو تا قسمت در تراست میشه بگیم وجود داره که یه قسمت یا یه نوعش میشه تراستی که بهش میگن revocable living trust، یه تراست دیگه و یا حالا یه سری تراست های دیگه میرن زیر چتر irrevocable trust، تراستی که غیر تغییره. و نکته مهم وقتی که ما میگیم یه تراست ریووکبل هستست و شما حالا قدرت اینو دارین که تراست رو باطل بکنین، این به این معنیه که شخصی که تراست رو نوشته اون شخص میتونه تراست رو باطل بکنه. تراستی که آقای مؤذنی نوشته اگرم ریووکبل تراست باشه، علی طلایی نمیتونه ریووکش بکنه، فقط خود آقای مؤذنی میتونه اینو ریووک بکنه. تراست های ایریووکبل هم به این معنی نیستش که اصلا هیچ کسی نمیتونه این رو تغییر بده. تراست های ایریووکبل به این معنیه که شخصی که تراست رو نوشته اون شخص تنهایی نمیتونه تراست رو باطل بکنه. و واقعیتش اینه که این ترانزکشن هایی که حالا غیر تغییر باشه، ما هر روز از صبح تا شب چندین بار چنین نوع کارهایی رو انجام میدیم. شما برین کافی میخرین، این ترانزکشن is irrevocable unless که اون شخص مقابلم راضی باشه که حالا کافی رو برگردونه و پول شما رو کافی رو قبول کنه و پول شما رو برگردونه. خلاصه این تراست هایی که بهش میگن irrevocable trust واقعا انقدر ترسناک نیستن و بستگی داره که به چه نحوه ای نوشته بشه و بیشتر موقع ها در برنامه‌ریزی های asset protection که حالا صحبت شد تو رادیو من زیاد دارم، اینو برنامه‌ریزی ها اگه قرار ما از تراستی استفاده بکنیم، اگر دارایی که داریم میذاریم در داخل تراست در تراستی باشه که خود شخصی که تراست رو درست کرده میتونه اون تراست رو باطل بکنه، دیگه asset protectionی نداره. حالا این تراست های revocable trust برای اون بحث انحصار وراثت که اول با هم داشتیم بسیار مهم هستن. در دادگاه انحصار وراثت شخص فوت میکنه، دارایی که در داخل تراست باشه، واقعیتش اینه که فرقی نمیکنه که حالا تراست ریووکبل باشه یا ایریووکبل باشه، در اون زمان اون دارایی که در داخل تراست هستش اون مرحله دادگاهی رو میتونه کاملا از بین ببره. ولی در زمانی که شخص زنده هستش اگر حالا لاسوتی براش پیش بیاد، برای اینکه اون قدرت باطل کردن اون تراست رو تنهایی خودش میدونه میتونه اون کارو انجام بده، اون کردیتر هم میتونه مجبور بکنه اون شخص رو که این کار رو انجام بده. تو تراست های ایریووکبل حالا ما داریم میگیم دیگه منی که تراست رو درست کردم من تنهایی قدرت باطل کردن رو ندارم. یعنی حالا اگر لاسوتی برای من پیش اومد در داخل این ایریووکبل تراست من خونه خودم رو گذاشتم، اون شخص مقابل اون کردیتر نمیتونه منو مجبور بکنه که تراست رو باطل کنم، برای که من اصلا چنین قدرتی رو ندارم. و حالا معمولا در برنامه‌ریزی های asset protection یکی از تراست هایی که استفاده میشه همین تراست های ایریووکبل هستش. و خلاصه حالا معمولا در برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ نکته مهم زیادی نیستش که حالا شما بیشتر بخواید ببینین که چه اسمی برای تراست هست و وقتی پلوی وکیل میرین بتونیم بهشون بگیم من مثلا چنین نو تراستی رو میخوام. معمولا خود من بیشتر موقع ها سوالایی که میپرسم اینه که خب حالا چه چیزهایی هست، چه نکته هایی هست که ما میخوایم برنامه‌ریزی براش انجام بدیم و بعد از اون حالا ببینیم چه نوع برنامه‌ریزی بهتر میتونه باشه.
5: دوستان صحبت های آقای علی طلایی رو میشنوید، متخصص در انحصار وراثت و همینطور asset tax protection. برای شما ایزانی که میخوایید اموالتون رو به نوعی به صورت قانونی از تکس اضافه محافظت بکنید و برای استیت تکس پلنینگ هم تو خدمتتون عرض کردم که شما تلفن تماسشون از سراسر ایالت کالیفرنیا هست 818-285-2850 در زمینه تراست و استیت تکس پلنینگ و یا تخفیف و حذف مالیات بر ارث. آقای طلایی سوالی پیش میاد، فرض بکنید که من یه ایریووکبل
7: تراست رو تنظیم میکنم که نمیشه تغییری درش داد. ولی اگه شرطی درش بذارم که اون شرط اگه محقق نشه اتوماتیکلی اون تراست نتونه اونطوری که تنظیم شده انجام بشه. مثلا من بگم من یه فرزندی دارم که تا زمانی که ازدواج نکرده نمیتونه مثلا از اموال من استفاده بکنه. خب اگه من نتونم هم که عوضش بکنم اگر به فرزند من ازدواجی نکنه، خب اون انجام نمیشه. آیا میشه یه همچین شروطی در تراست گذاشت؟
6: میشه. اینا همه هر زمانی که تو مدرسه حقوق و لاسکول آدم میره از این نوع داستان ها معلم ها زیاد تعریف میکنن. میشه اومد در این تراست ها یه سری شرط و شروط هایی رو گذاشت. در بیشتر موقع ها اینا اوکی هستش. بعضی موقع ها مثلا اگر شما بگین یه ریل استیت دارین یا حالا رنتال پراپرتی های مختلفی رو دارین و این رنتال پراپرتی ها به این تراست ها به نحوه وصل شدن و در داخل تراست اگه شما بنویسین در زمانی که حالا بچه ها این ارث رو گرفتن نمیتونن این پراپرتی ها رو هیچ موقعی بفروشن، این نوع ریستریکشن ها قانونی حساب نمیشه. یعنی بعضی موقع ها یه سری قوانین وجود داره بهش میگن پابلیک پالیسی، یعنی حالا به طور قانون کلی برای جامعه، و اگر یه سری محدودیت هایی باشه که دیگه حالا خیلی زیاد باشه قانونن اینها اجرایی نیستن. از جهت ازدواج هم معمولا اگر شما بگین که مثلا دارم میگم اگر شخص طلاق بگیره نمیدونم دیگه این ارث رو نمیتونه داشته باشه، معمولا اون نوع چیزها قانونی نیستش. خلاصه یه مقداری حالا یه سری در بعضی از موقع ها این نوع شرط و شروط ها نمیتونه کاملا اجرا بشه، ولی در بیشتر موقع ها خیلی حالا قسمت های مختلفی رو میشه در داخل تراست داشت که تا اونجایی که میشه ما بتونیم کاری رو انجام بدیم که اگه خودمونم نیستیم این باعث بشه که بچه های ما یه مقدار حالا کار بیشتری انجام بدن، موتیویت بشن که برن مدرسه، حالا درسشون بهتر باشه، کارشون بهتر باشه و اون اچیومنت ها باعث بشه که اونها دیستریبیوشنی از خود تراست بگیرن.
7: دوستان با آقای علی طلایی صحبت میکنیم. برای تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا میتونید با شماره که خدمتتون عرض میکنم در این امور تراست، استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن و یا تخفیف و یا حذف مالیات بر ارث با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. یکی از بهترین، باید گفت یکی از طلایی ترین وکلایی که واقعا در این زمینه فعالیت میکنن در جامعه ایرانی، The Golden Lawyer. تلفن تماس خواهش میکنم. تلفن تماس با ایشون 818-285-2850. 818-285-2850. پس این مقدار خیالا راحت کردین. اگر پدری به پسرش بگه اگه با دختر عباس آقا ازدواج بکنی از ارث محرومت میکنم، شاید یه جورایی همچین چاقوش هم نبره، درسته؟
6: شاید یه مقدار سخت باشه. حالا در حقیقت یه سری ریستریکشن ها مطمئنن میشه گذاشت، برای اینکه واقعیتش اینه که ارث در آمریکا به نحوی هستش که من فرزند حقی در گرفتن ارث ندارم و حالا پدر مادر میتونن هر نوع کاری که بخوان رو انجام بدن، ریستریکشن هایی رو بذارن تا حد بسیار زیادی و همش قانونی هستش. میتونن به هر کسی که دلشون میخواد ارث بدن، هر نوع درصدی که میخوان بدن اون رو بدن، همه اینا کاملا میشه اون کارها رو انجام بدن. قبل از اینکه برنامه تموم بشه جناب معززنی عزیز، سمیناری رو من روز 13 ماه جون دارم. این سمینار اسید پروتکشن من هستش که بسیار مناسبه برای شنوندگان عزیزی که در ریل استیت سرمایه گذاری زیادی رو انجام دادن و شاید برنامه‌ریزی‌های استیت لندینگ اولیه خودشون هم انجام دادن و به دنبال این هستن که ببینن چه راه و کارهایی رو میشه اجرا کرد که از این دارایی در مقابل لاسوتی که انشالله حالا پیش نمیاد، در لاسوتی که در آینده شاید پیش بیاد بتونن جلوگیری بکنن. این سمینار روز 13 ماه جون هستش، شنبه هفته آینده، در هتل فور سیزن شهر وستلیک. ساعت 11 صبح آغاز میشه، حدودا یک ساعت بعدش هم یه نیم ساعتی فرصت خواهد بود برای سوالهایی که شاید باشه. به زبان انگلیسی هستش، رایگانه، ولی حتما احتیاج داره که شما ثبت نام بکنین. جایی که ما در این هتل داریم تقریبا محدود هستش و registration is required. برای کسب اطلاعات بیشتر هم به خود وبسایت ما دوستان talailaw.com میتونین تشریف ببرین در زیر قسمت ایونت میتونید ثبت نام بکنید. اگه آسون تر هستش میتونید به خود دفتر ما زنگ بزنید.
7: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، تلفن تماس با آقای علی طلایی از سراسر کالیفرنیا هست 818-285-2850. آقای طلایی، تا صلح و صفا هست به نظر من دوستان بیان برای این استیت و تقسیم اموال فکرهای درست حسابیش رو انجام بدن. از این تعارفایی که ما 120 سال زنده باشی و این حرفا چیه و وای دور باد زور باد دور بم کور باد، از این حرفا رو بذاریم کنار و بدونیم که خیلی موقع ها آقای طلایی با داشتن تکس و کاری که شما انجام میدید، سرویس و خدماتی که شما میدید، در کنار اینکه بیزنس بسیار موفقی دارید، خیلی از مشکلات رو برای مردم حل میکنید. چیزایی که فکر میکنن تا وقتی با هم خوبن هیچ مشکلی ندارن، ولی وقتی که یک اتفاقی پیش میاد اون وقت مشکلات شروع میشه، اون وقت میشینن حسرت میخورن که چرا مثلا اون موقع ما نیومدیم با آقای طلایی صحبت بکنیم یا این تکلیف این استیت و این اموال رو مشخص بکنیم. به هر حال فکر میکنم شما به نوعی در سازمان ملل هم کار میکنید آقای علی طلایی.
6: جمعه ها فقط
7: درست در زمینه ایجاد صلح و صفا بین مردم. خیلی ممنونیم از وقت شما آقای علی طلایی عزیز.
6: قربان شما. خیلی ممنون آقای معزنی عزیز. شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو خواهیم داشت. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
10: You're in love with Lena.
9: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
9: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com

0: 144 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسودانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

بارز سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک شما بخیر. امروز چهارشنبه سوم جون سال 2026 میلادی برابر با 13 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او همچنین از تمایل خود برای دیدار با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت. ترامپ در گفتگو با پادکست پات فورس فان که روز چهارشنبه منتشر شد گفت آنها همین حالا هم موافقت کردند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها گفت او کاملا در این موضوع دخیل است. فکر می‌کنم آنها احترام زیادی برای او قائل هستند. ترامپ همچنین گفت شنیده است که رهبر جمهوری اسلامی وضعیت چندان خوبی ندارد، اما در جریان مذاکرات تایید و موافقت خود را اعلام می‌کند. به یفسود دوست دارم او را ملاقات کنم. احتمالاً در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود. علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در موج اول حملات آمریکا و اسرائیل در روز 28 فوریه همراه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شد. مجلس خبرگان کمتر از 10 روز بعد پسر او مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید منصوب کرد، اما از آن زمان تا کنون هیچ عکس، صوت یا ویدیویی از او منتشر نشده و گزارش ها حاکی از زخمی شدن او در حملات روز 9 اسفند 28 فوریه بوده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین جنگ با ایران را بار دیگر موفقیت آمیز توصیف کرد و درباره مذاکرات جاری میان دو کشور نیز گفت ما در حال کار روی یک توافق هستیم و اگر این توافق حاصل شود بسیار خوب است، اگر هم حاصل نشود باز هم اشکال ندارد، آن وقت از راه دیگری اقدام خواهیم کرد. ترامپ توضیح نداد منظورش از راه دیگر چیست، اما او قبلا بارها گفته آمریکا در صورت لزوم حملات خود به ایران را از سر خواهد گرفت. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از روز 18 فروردین با برقراری آتش بس متوقف شده و مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح در جریان است. با این حال طی روزهای اخیر طرفین حملات پراکنده‌ای به مواضع یکدیگر انجام دادند. کویت اعلام کرد پس از هدف قرار گرفتن ساختمان ترمینال 1 فرودگاه بین‌المللی کویت در حملات فهودی ایران، طرح اضطراری این فرودگاه به اجرا درآمده و پروازها به حالت تعلیق درآمده است. سازمان هواپیمایی کشوری کویت صبح چهارشنبه این خبر را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به ترمینال 1 منتشر نکرد. خبرگزاری دولتی کویت اما گزارش دادند که در پی حمله موشکی و پهپادی ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت شماری زخمی شدند و پروازها نیز به حالت تعلیق درآمده یا به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند. ساعتی بعد سخنگوی وزارت دفاع کویت این حمله را تجاوز جنایتکارانه ایران توصیف و اعلام کرد خسارات مادی قابل توجهی به ساختمان وارد شده و شماری مجروح بر جای گذاشته است. کویت شب گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت و مقامات کویتی و سنتکام پیشتر از رهگیری حملات موشکی خبر داده بودند. مقامات کویتی تا کنون جزئیات بیشتری درباره شمار زخمی ها یا میزان خسارت های وارده منتشر نکردند. همزمان با شعله ور شدن دوباره تنش ها در منطقه خلیج فارس، قیمت نفت در روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و دلار نیز در آستانه عبور از مرز 160 ین قرار گرفت. به نوشته رویترز قراردادهای آتی نفت خام برند با 1% افزایش به 94.74 دلار در هر بشکه رسیده است. دلار نیز به سطح 160 ین صعود کرد، اما سپس متوقف شد زیرا معامله گران نسبت به احتمال مداخله دولت ژاپن در بازار ارز در این سطح محتاط شدند. با این حال بازارهای سهام عمدتاً تحت تاثیر تداوم تقاضا برای فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی رشد کردند و شاخص‌های سهام در تایوان و ژاپن به رکوردهای جدید رسیدند. در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران پیشرفت چندانی نداشته، ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات موشکی ایران به بحرین، کویت و دیگر اهداف منطقه‌ای یا خونسا شدند یا با شکست مواجه شدند. ایران و ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرده بودند که به یک توافق اولیه برای توقف جنگ دست یافتند، اما دو طرف هنوز هیچ توافقی را به طور رسمی نهایی و امضا نکردند. و ارگان رسمی قوه قضاییه ایران میزان از اعدام فتح الله آوری از معترضان دی ماه 1404 به اتهام قتل یک سرگرد نیروی انتظامی در جریان آن اعتراضات خبر داد. این 40مین اعدام اعلام شده از زمان جنگ است و
20مین اعدام مرتبط با اعتراضات دیماه پارسال. محمد جواد بخشیان از اعضای کادر نیروی انتظامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 در همدان کشته شد. میزان مدعی شده است که در جریان اعتراضات در حالی که ماموران نیروی انتظامی بدون سلاح در شهرستان همدان برای حفظ امنیت مردم در برابر اغتشاشگران در محل مستقر بودند، تعدادی از اوباش به سمت آنها حمله کردند. پزشک قانونی علت مرگ این سرگرد را چاقو خوردگی به پهلوی چپ و عوارض ناشی از این جراحات اعلام کرده است. میزان همچنین مدعی شده که آوری پس از دستگیری اتهامات انتصابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفته و دیوان عالی کشور نیز حکم فرجام خواهی او را رد کرده است. با این حال این گزارش حاوی هیچ مستندات و مدارکی نیست و مشخص نیست که این معترض تحت چه شرایطی این اتهامات را پذیرفته است. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند و فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدامند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: صمیمانه ترین و گرم ترین سلام ها تقدیم به شما هموطنان و همزبانان گرامی و عزیز و ارجمند که هنوز شنونده پروپا قرص برنامه امروز سلام امروز هستید. خوش اومدید. ماکان در بخش فنی کارگردان فنی برنامه ما هستند و کارکار خوبم خانم دکتر ژاله بنشیان معروف به دکتر جی بن با اخمهایی بسته گرمه هایی در هم غضب‌آلوده به من نیک نگاه کرد و بگفت
3: گفت چی؟
2: بگفت دیگه
3: درود و سلام. آها. گفت درود و سلام به همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
2: آفرین آفرین.
3: اینجوری شما آقای محمد رضا مستر مو، شما متوجه شدید که یک داروی معجزه آسا در خبرها بود که برای سرطان پانکراس داشتن راجعش صحبت میکردن از روز گذشته؟
2: بله بله که اعلامم شد.
3: بله نه نه نه، اونی که ما راجعش صحبت کردیم یه داروی دیگه بود.
2: آه پس نه، من
3: که برای کل سرطان ها راجعش بود، ولی این دارو اختصاصا برای درمان سرطان که ظاهراً به نظر میرسه که تونسته طول عمر رو کمی بیشتر بکنه. داروی جدیدی هست به نام، اجازه بدین اسمش رو بخونم، داراکسون راسیب. حالا احتمالاً جور دیگری تلفظ میشه، ولی تونسته میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پانکراس رو تقریباً دو برابر کنه.
2: داراکسون راسیب؟
3: بله، یعنی اون کسانی که مثلا فرض کنین گفتن 6 ماه وقت داریم، تونستن مثلا تا 1 سال تونستن زنده بمانن و خطر مرگ رو 60% کاهش داده. یک، به صورت خوراکی، قرص خوراکی روزانه مصرف میشه و
2: احتمالاً عوارض کیموتراپی هم نداره دیگه به اون صورت.
3: دیگه در موردش چیزی نمیدونم، ولی با استقبال گسترده‌ای روبرو شده و همزمان در مجله نیو انگلند منتشر شده. یک تحولی بوده در این زمینه
2: که میتونه حالا افراد از پزشکان و افراد متخصص بپرسن.
3: حتما خوب شد که شما این حرف رو زدین. دوستان عزیز، ما به عنوان کسی که خبر رو میخونه به شما خبرها رو اعلام میکنیم، ولی ما از ماهیت مسائل علمی و اینها خبر نداریم که در بازار به چه صورتی هست، در محافل علمی چگونه است. و اگر شما نیازی دارید برای داشتن اینفورمیشن یا اطلاعات بیشتر، یک، باید با پزشکتون صحبت بکنین. دو، اینکه ما کیوردهایی رو که خدمتتون میگیم شما میتونید خودتون گوگل کنید و به اون منابع دسترسی پیدا کنید که مثلا باشون تماس بگیرید. اگر بیمارستانی هست، اگر مرکز تحقیقاتی هست، خودتون میتونید مستقیما تماس بگیرید و کیستون رو جلو ببرید.
2: البته اطلاعات من کامله در این زمینه ها، تا به خاطر ایجاد همگونی من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم.
3: متوجه هستم. بعد شما چه فداکاریایی که شما نمیکنید دیگه واقعا توی
2: حالا نمیخواستم این به اینجا برکشه صحبت مثلا. ولی خب خواستم این توضیح رو بدم که
3: مثلا چه مسائلی
2: از حوصله برنامه بدوره بخوام من توضیح بدم، چه مسائل خیلی دقیق. حالا جالب تر از اون اینه که ببینید چقدر جالب، همون سوسمار خورا بودن که اینا یه عمری سوسمار میخوردن، ما شاه بودیم. عربستان سعودی با یک برنامه بلند پروازانه طرحهای خنک‌سازی شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی رو میخواد آغاز بکنه. هدفش کاهش دمای سطح خیابان‌ها و کلن شهر ریاض حتی تا چند درجه سانتیگراده. موضوع از خنک کردن یک خانه و یک ساختمان و یک سوله نیست یا یک ویرهاوس. صحبت از خنک کردن یک شهر است در دل بیابان. حالا چه جوری؟
3: باید فنای خیلی بزرگ بادی بذاره؟
2: نه خیر.
3: سقفای خیلی مثلا سقفای خب بفرمین شما چی بخواهی میخواد؟
2: از سال 2027 تمامی شهروندان عربستان موظفن که یک بادبزن همراه داشته باشن که موقع حرکت هوای شهر بادبزن.
3: نه خیر.
2: اگه طرح ما بود تو مملکت ما بود که اسکیما اینجوری برنامه اجرا میکردن. کمیسیون سلطنتی شهر ریاض شرکت مشاوره یونانی پلانت رو به عنوان مشاور اصلی این طرح انتخاب کرده. این شرکت اعلام کرده که مأموریت دارد از یک ابتکار راهبردی برای مقابله با پدیده جزیره گرمایی شهری یا جزیره گرمایی شهری در یکی از سریع‌ترین کلان شهرهای در حال رشد پشتیبانی کند. منظور از ریاض است. حالا میخواد چیکار بکنه؟ با عوض کردن جنس آسفالت خیابان ها.
3: میخواستم بگم مثل مرلی مونرو.
2: دقیقا.
3: سوز بیاد از اون زیر.
2: نه ببین ذهنیت شما آخه وسط عربستان نه. شما مرلی مونرو با اون دشداشه ها اگر باد بزنه که واویلاست. شما خیلی خیلی بد خواهد شد. کسی اونجا شلوار پاش نیست که اگه اون باد بزنه دامن بالا نمیره. نه شلوار پاشون نیست. چجوری شلوار پاشون باشه؟ گرمه. شما زیر دشتاشه که شلوار پاتون نمی کنید. اون عبایی که میبینید و قبایی که آخوندا زیر شلوار دارن و اینا اون دیگه خیلی
3: بابا خانمای بدبخت اونجا چیکار میکنن؟
2: کدوم خانما؟
3: توی ریاض.
2: خب خانوما که زیر چادر و همه چی که خب خیلی وضعیتشون بدتره. ولی کلن خانوم ها هم یه چیزی مثل دشتاشه میپوشن. بلوز شلوار که نمیپوشن که. بعد بحث سر اینی که نه باد از پایین نمیتونید بزنید شما. ولی حیثیت مهد اسلام به باد خواهد بر. نه جنس آسفالت رو آسفالت خیابون ها جنسش رو عوض میکنن که نسبت به تابش آفتاب کمتر حرارت ایجاد بکنه. نمای ساختمان ها قرار عوض بشه از رنگ ها و موادی که حرارت رو زیاد جذب نکنه. طراحی فضاهای باز شهری و مصالح مورد استفاده در اطراف پیاده‌روها و معابر عمومی و از جمله کانال های آب که به صورت سرباز از قسمت‌های مختلف شهر حرکت بکنه آب و اینها وقتی که اجرا میشه میتونن هوای ریاض رو چند درجه کلن پایین بیارن.
3: چند درجه آخه به دردشون نمیخوره. وضعیتشون خیلی درام هستش دیگه. درجه حرارت خیلی بالاتر از این حرف هست.
2: یعنی شما فکر میکنید برای انجام کاری عبث دارن این همه زحمت میکشند؟
3: چقدر طول میکشه؟ چند سال طول میکشه؟ تازه استارتش رو زدن.
2: حالا یه جوری الان میپرسین انگار دشتاشتر رو تنتون کردین الان داری میرین ریاض.
3: شما تشریف داشتین اونجا در ریاض؟
2: من در ریاض نبودم نه ولی دشتاشه پوشیدم. بله شما حتما لازم نیست در ریاض باشید تا دشتاشه بپوشید. شما میتونید در لاس وگاس باشید و دشتاشه بپوشید.
3: اما در یک خبر مرتبط یادتونه روز گذشته گفتم بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ با هم دیگه دعواشون شد و این حرفا دعوا که نه یعنی مثلا مشکلات لفظی. حالا بنیامین نتانیاهو گفته که با دونالد ترامپ درباره ایران دیدگاه مشترک داریم.
2: پس بعد اون فوشه رو میخورد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-77. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: Take my hand.
8: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: خانوم ها آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
11: خب و اما شنوندگان و عزیزان همراه با برنامه سلام امروز، بریم به سراغ لون، L-O-A-N، وام. و یکی از افرادی که واقعا در کار خودشون با زحمت بسیار و تجربه بسیار در خدمت شما هستند در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا و البته با برنامه‌هایی برای سراسر آمریکا با برنامه‌های متنوع لون و وام میتونن به کمک شما بیان. صحبت از شان صادقی است. آقای شان صادقی مدیریت MGM Lenders که با بیش از 20 سال تجربه در زمینه وام میتونن در خدمت شما باشن. آقای شان صادقی با NMLS License Number 0278004. آقای صادقی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
12: بنده هم از طرف خودم و دوستان و همکارانم در MGM Lenders خدمت شما عرض ادب دارم، جناب معظمی سکای خانم دکتر بنچیان و دوست عزیز جناب ماکان که همیشه برنامه‌هاشون خیلی دقیق و مرتب مدیریت فنی برنامه رو دارن. دوستان و شنوندگان رادیو همراه، امیدوارم که همه خوب باشین. امروز من یک مقدار راجع به مارکت صحبت خواهم کرد که خیلی کوتاه به قول من رو، بعد پروگرام های MGM Lenders و روشی که در MGM Lenders هست و خدمت دوستان یک بار دیگه اعلام میکنم.
11: بله دوستان، با آقای شان صادقی صحبت میکنیم. تلفن تماس رو بذارید من خدمتون اعلام بکنم قبل از اینکه ادامه بدیم صحبتمون رو. 310-999-2915 310-999-2915. قبل از اینکه ادامه بدیم آقای صادقی، هزاران بار شنیده میشه افرادی که در یک مقطعی لون گرفتن و حالا املاک و مستغلات خودشون رو خریدن، در همون زمان یه عده‌ای میگن ضرر کردیم، در یه زمان میگن یه عده‌ای میگن استفاده بردیم. و چقدر واقعا میشه به این خبرهای اقتصادی که میاد و این صبر کردن ها، خیلی ها میگن اگه صبر نکرده بودم، خیلی ها میگن اگه صبر کرده بودم، یا آخر سر بالاخره در هر زمانی افرادی که تونستن با توجه به موقعیت و افوردبیلیتی ملک خودشون رو خریداری بکنن برندگان اصلی هستن. الان خب این شرایط ناپایدار هست، مدت هاست، آیا باید صبر کرد؟ چقدر باید به این خبرها تکیه کرد؟
12: بله ببینین، یه سری اخبار از طریق دولت اعلام میشه، یه سری اخبار هم از طریق این رسانه‌هایی که با دولت همکاری دارن اعلام میشه. اخباری که از طریق دولت بیاد و دقیق اعلام بشه، بله اون نشون میده که وضعیت مارکت چه شکلی هست، ولی بعضی موقع ها این حکومت ها میخوان از این موقعیت ها استفاده کنن و سیستم ها عوضش کنن. یه اطلاعات دقیق نمیدن و مردم رو در گمراهی میندازن و نمیدونن که چه اتفاق میفته. ببینین با شروع که حالا من اونو خدمتون جوابتون رو کامل خواهم داد، با شروع این که دوستان بدونید فدرال ریزرو بوده 15 و 16 میتینگ داره و اون کس که آقای ترامپ گذاشتن قراره که بیاد و همه فکر میکردن که خب ایشون میاد و ریت ها رو دراپ میکنه و یه دفعه ریت ها از 7% و 6% ادام میشه 3%، چنین اتفاقایی میفته. اینشتان از این صحبت ها نیست، چنین چیزی نیست. ما امید داریم، تمام اطلاعات که خدمتتون میگم اطلاعات که داخل بانک ها هست، امید بر این هست که این جنگ آروم بشه یا اینوری یا اونوری به یک جایی برسه. اگر اینکه تا اون موقع شد و جنگ خوابید و یه سیزفایر طولانی مدت شد، احتمال این هست که فدرال ریزرو یک کوارتر تا 0.5 دراپ کنه، ولی سو فار چنین چیزی وجود نداره و احتمال زیاد بهره پایین تر نخواهد آمد و وضعیت همین شکلی خواهد بود، شاید هم بدتر. ولی کن از نظر این که آیا خریدیم حالا به نفعمون شده یا به نفعمون نشده، ببینید طبق همون صحبت که همیشه میکنیم، میگیم ترازو دو تا کفه داره، خب هر کدومش یه مقدار، یکیش میره پایین تر اون یکی میاد بالاتر. وقتی که شما در چنین مارکتی خرید میکنین، بهره ای که پرداخت میکنین طبیعتا یک مقدار بالاتر از اونی خواهد بود که بهره بیاد پایین. خب خیلی طبیعیه شما یه مقدار بالاتر پرداخت میکنین، ولی اگر بهره پایین تر بیاد، اون موقع مطمئنن قیمت خانه ها منازل مسکونی به خصوص بالاتر خواهد رفت. روش محاسبش بر اساس اون مقداریه که برای پیمنت ماهیانه اضافه میشه که معمولا ما اون رو در 6 ماه و 1 سال ضرب میکنیم. فکر کنیم ماهی $500 شما دارین پیمنت بیشتر میدین، اگر 1 سال طول بکشه حتی که بهره به حالت متعادل برسه اختلافش میشه $6,000. ولی اگر این که شما یک خونه $1,000,000 رو بخرین الان و بهره پایین بیاد، قدرت مالی مردم بره بالاتر و شروع بشه مارکت را بیفته، خونه $1,000,000 شما مطمئن باشین $1,050,000 خریداری خواهید کرد. یعنی اختلاف این که قیمت بره بالا با پیمنت، دلیلش این هست که بهتر هست که خریداری بشه تو اون موقع. ریل استیت یه اینوستمنت خیلی خوبی هست. در سالهای گذشته شما تمام دوستان که حتی از ایران بعد از انقلاب اومدن تو 45 سال پیش 47 سال گذشته میبینن قیمتهایی که خرید کردیم با الان اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی بالا رفته. ریل استیت همیشه یه کهن مثبتی بوده برای اینکه سرمایه گذاری و قیمتها بالا بره، اپریشیت کنه و شما سود ببرید. ولی هر حدودا 20 تا 30 سال یک بار یه اتفاقی در دنیا میفته و در مارکت میفته، یه افتی خواهد داشت. اینجوری نیست که همیشه ریال استیت بهتون سود بده، ولی بیشتر مواقع به نفعتون بوده. اولا که خب ملکی هست که حتی شما قدیمی گفتن که یه زمین رو وقتی که میخرین هیچ مشکلی باش نخواهید داشت، حتی آتش هم بگیره زمین که بین نمیره، زمین اونجاست. ولی استاک که میگیرین یا اینوستمنت های دیگه که میکنین ممکنه به این صورت نباشه. خیلی از دوستان این روزها که بیت کوین داشتن با ضرر بسیار بالایی مواجه شدن. چرا؟ برای که بیت کوین در نهایت دست ما نیست، در نهایت کسایی هستن که اون بالا نشستن و بر اساس اون سیستمی که خودشون میخوان خرید و فروش میکنن و یک مقدار فروش میکنن تو اینها رو بازار میفروشن، باعث میشه که بیت کوین بیاد پایین. یعنی کنترلی که دست مردم عادی باشه و اکثریت جمعیت بتونن تو اون شرکت کنن چنین چیزی نیست. خب ضررهای بسیاری میکنن. برای خرید و فروش هم که عرض کردم، همیشه ما تو ریال استیت میگیم وقتی شما میگیم من بردم، وقتی هست که هم خریدار احساس کنه که دیل خوبی گرفته، هم فروشنده احساس کنه دیل خوبی داده و اونو به نفعش شده. و اینها معمولا اگر شما بالاتر از مارکت نخرین و حدود مارکت خریداری کنین، معمولا برای مدت طولانی ریال استیت چیز خوبی هست. و الان هم من توصیه میکنم به دوستانی که تو مارکت هستن، مگر اینکه واقعا شما فکر میکنین که خیلی کار خراب میشه، جنگ جهانی میشه، اتفاقای عجیب غریبی میفته و تمام اینها به پایین ترین نقطه خودش میرسه، بله خب نظرتون این هست، خریداری نباید بکنیم و اون چیزایی هم که دارین رو بس بفروشین. ولی اگر احساس میکنیم و چیزی که در مارکت و اطلاعات که از بانک ها میدن که بهره یک مقدار پایین تر خواهد اومد از سون و به اون زودی که جنگ تموم شه، خب بهتر هست توی این موقع خریداری بشه.
13: بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای شان صادقی رو شنیدید، مدیریت MGM Lenders که در زمینه وام، لون برای خرید املاک و مستغلات مسکونی و تجاری و یا ریفایننس میتونن در خدمت شما باشن با برنامه‌هایی برای سراسر آمریکا و به ویژه برنامه‌های ویژه برای 3 ایالت پهناور کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس. تلفن تماس با آقای شان صادقی 310-999-2915 310-999-2915. آقای شان صادقی بسیار ممنون از توضیحاتتون.
12: من هم تشکر میکنم وقتی که به من دادین و امروز چون زمانمونم کوتاه‌تر هست فقط به دوستان میگم که ما در جیم لندرز کار بسیار مهمی که انجام میدیم و همیشه انجام میدیم استراکچر پایلتونه همیشه به نفعتونه که قبل از اینکه بخواین ریفایننس کنین یا برای خرید اقدام کنین بدونی کجا هستین. ما این کار در جیم لندرز انجام میدیم بدون کاست و همینطور ایدی یا کادوی ماه جون ما به شما اینه که هر ترانزکشنی که انجام بشه و به عنوان پرچس در جیم لندرز انجام بشه یا مبلغ $1,000 به دوستان برگردونده خواهد شد یا هزینه اپریزالشون بهشون برگردونده خواهد شد و این چیزی هست که برای ماه جون داریم از طریق بانک ها اقدام میکنیم و خوشحال شدم که در خدمت همگی بودم. روز بسیار خوبی داشته باشید.

0: عمیق نرم نرمک دارد روان می شود.
1: بله معلومه، شما همه جویباراتون مال برنامه ماست، رودای خروشانتون مال برنامه خودتونه.
0: عرض کنم خدمتتون که آقا شوک داریم، شوک پیش از جام جهانی 2026.
1: این دیگه چیه؟
0: یک نظرسنجی جدید نشون میده که بزرگترین بازار میزبان این رقابت ها هنوز از این رویداد چندان که باید استقبال نکرده است. یعنی چی؟ یعنی نزدیک به 2/3 آمریکایی‌ها اعلام کردند که اصلا قصد ندارند مسابقات جام جهانی 2026 رو چکار کنند؟ دنبال کنند. در مقابل تنها 14% از پاسخ دهندگان گفتند که به طور جدی علاقه‌مندند که اینها رو دنبال کنند. یعنی با توجه به این که خب میدونید موضوع بسیار بزرگی است که، یعنی قاعدتا باید بزرگ باشه چون خصوصا که آمریکا هم جز به میزبان هاست، ولی مردم استقبالی نکردن.
1: ببینید البته چیزی که شما باید توجه داشته باشین اینه که فوتبال خب پرطرفدارترین ورزش دنیاست، اما فوتبال آمریکایی است که پرطرفدارترین ورزش آمریکاست. کشورهایی مثل آمریکا و کانادا هنوز هم فوتبال خودمون که بهش میگن ساکر تو مرحله اول دوم سومشون هم نیست. حالا کانادا که بیشتر حتی توی ورزش‌هایی که زمستانیه مثل هاکی و اینا اصلا علاقمندن، و بعدم میاد آمریکا که اولین ورزشش فوتباله، بعد میاد روی بسکتبال، بعد میاد روی بازم اسکی روی یخ و اینجور چیزا. برنامه‌ریزی که کردن از حدود 30 سال پیش، درسته 30 35 سال پیش، برای فوتبال و خودشون رسوندن به جام جهانی، ولی تماشاچیانشون رو و علاقمندانشون رو نرسوندن به جام جهانی هنوز. یعنی اون بالانس وجود نداره. مضاف به اون، وقتی که شما فوتبال رو میذارید در یک جایی مثل مثلا ایالت کالیفرنیا چند تا از مسابقاتش باشه، قلب فوتبال که در اروپا میتپه، حالا من کاری به آمریکای جنوبی ندارم، اونجا هم سر جاش مثل برزیل آرژانتین، ولی اصل جایی که اگه در اروپا باشه، خب خیلی ها میتونن با 4-5 ساعت پرواز خودشونو برسونن اونجا و بیان شرکت بکنن. اینجا خیلی دوره و شما تماشاچی هایی که از بیرون از آمریکا بیانم یه مقدار از دست میدید.
0: بله بلیتاش هم خیلی گرون بوده ظاهرن، درسته؟
1: بله بلیتا اول که خیلی گرون بوده، بعد بلیتا رو کم کردن، بعد این سپارچه بودن مسابقات واقعا وحشتناکه. این کارو من یادمه در بین ژاپن و کره جنوبی فکر میکنم که به صورت مشترک با هم دیگه میزبان بودن در یک سالی، خب این خیلی سخت میکنه، افراد باید هی دائم در مسافرت باشن، هزینه ها بیشتر میشه.
0: بعد خود اون بازیکن ها چقدر دچار استرس میشن. شما فکر کنید که 3 تا کشور رو باید امتحان بکنن و برن جای مختلف.
1: مثلا شما فکر کنید من بازیکن میشناسم که هر بار بعد از کارتلای مکزیکی اجازه بگیره بیاد بره بازیشو بکنه، بعد که برمیگره دوباره بیاد پیش کارتلای مکزیکی.
0: اون یه بار بیشتر نیست، چون فکر کنید مثلا فکر میکنید مگه انقدی برنده نمیشن که بخوان با همه بخوان چند تا بازی داشته باشن؟ نه
1: نه، احتمالاً تو شورت ورزشیشون همه باید مواد برسونن به آمریکا. اینجوری هم نیست که بتونن الکی.
0: اون که جا نمیگیره، یعنی
1: خب اندازه به هر حال اونا بلدن چه جوری جا بدن دیگه. به هر حال حالا جوراب ورزشی هم هست، کفش ورزشی هم هست، حالا به هر حال چیزای دیگه هم هست. این اتفاقی که میفته اینه که بله شما فکر کنید حالا یه قاره پهناور مثل آمریکا، کانادایی به این عریض و طویلی، آمریکایی به این عریض و طویلی، مکزیک خودش جای خودشو داره، شما فکر کنید برای خاطر یه فوتبال بعد خودتو تیکه پاره کنید. در صورت که در اروپا مثلا شما فکر بکنید اگر در فرانسه باشه، اگر در آلمان باشه و اینجور چیزا، شما اگه شهرهای مختلفم باشه با سیستم ترانسپورتیشن بسیار، حمل و نقل بسیار بسیار پیشرفته و کافی، شما میتونید هتلتون یه جا بگیرید، بعد سوار مثلا قطار بشید، برید بازی رو نگاه کنید و برگرد. مثلا
0: حالا شما آیا به پلنی دارین برای اینکه اینا رو، این مسابقات رو دنبال کنید یا نه؟
1: بله 100%. و شبکه هایی که در آمریکا پخش میکنن که طبق معمول فاکس هست، فاکس 11 و FX1، که البته کسانی که حالا میگم فاکس رو شما میتونید روی شبکه 11، اکثرا چنل 11 رو دارن کسانی که کیبل دارن و اینها، و FS1 هم که فاکس سپورت 1 هست،

0: اون هم میتونن تماشا بکنن. اینا به صورت انگلیسی هست، تلموندو که یکی از مشهورترین شبکه های اسپانیش زبان هست، لاتین که به صورت اسپانیش صحبت میکنه، اون هم که خب پخش میکنه، و همینطور یونیورسو، کسانی که بخوان به اسپانیش نگاه بکنن اگر میخوان انگلیسی نباشه. ولی برای خود کیبل فاکس 11 هست و FS1. اگر بخواید از طریق اپ بگیرین که بتونین هر جا هستین از روی کامپیوترتون ببینین، که میرین یک اکانت میگیرین و از طریق کامپیوتر میتونید ببینین هر جا که هستید. برو بریم.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
10: در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم دوستان خوب و عزیز. خب آقای مسترمو دیگه چه خبر؟
0: خیلی ممنون آقای مسترمو، دیگه واقعا خیلی دیگه، یعنی با دو تا کوبیده اضافه. همون مسترمو هم بگید، ما کوچیک همه هستیم، ما خاک پای همه هستیم، اصلا هر چی دوست دارید بگید. خدمتتون عرض بکنم که ظاهراً سالگرد کشتار دانشجویان چینی و مردم چین که به دفاع از اونها اومدن در میدان تیانانمن پکن سال 1989 میشه، حدوداً چقدر 37 سال پیش. شما یادتون هست روزی که سربازان چینی به روی دانشجویان و مردم مدافع اونها آتش گشودند. خود چینی ها میگن 300 نفر کشته شدن، جوش بوده، خودش خوب شده، اما آنچه که هست اینی که با رقم های 6000 و 7000 در ظرف چند ساعت در یک روز دانشجویان متحسن که برای چند روز متحسن شده بودند در میدان تیانانمن بعد از تهدیدها و اولتیماتوم هایی که مقامات حزب کمونیست چین و از جمله سربازان به آنها دادند، میدان تیانانمن را ترک نکردند. مردم اونها اومدن به اونها پیوستند و شروع کردن سربازان به تیراندازی و چند نفر رو مجروح کردن و بعد که قضیه دیدن که جدی نشده، هزاران سرباز وارد میدان تیانانمن شدند و به گفته شاهدان عینی قشنگ مشخص بوده که برای کشتاری عظیم نیرو فرستاده شده و این اتفاق متاسفانه افتاد و در ظرف چند ساعت حالا 7000 نفر جان خودشون رو از دست دادن و اگر خاطرتون باشه بعد از اون دیگه هیچ اتفاق اینچنینی در چین اصلا مشاهده نشد که کسی جرأت بکنه بیاد و تحسنی انجام بده و کنترل ها به شدت افزایش یافت.
10: ولی بازم به رکورد جمهوری اسلامی نرسید که در طی 2 روز 40,000 نفر رو متاسفانه قتل عام کرد. از سوی دیگر ترامپ هم گفته که نیازی به حضور نیروهای زمینی در ایران نداریم و خدمت رو عرض کنم که بله، نمایندگان مجلس هم در ایران متن رسانه‌های داخلی امروز متن نامه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردن که خطاب به مشتبه خامنه‌ای و در اون بر تداوم درگیری با دشمن تاکید شده. عدم اعتماد به مذاکرات آتش‌بس هم اونجا قید شده و همچنین لزوم افزایش توان موشکی کشور، یعنی که سر دعوا دارند نمایندگان مجلس و صحبتهایی که در این زمینه کردند. و خدمتتون عرض کنم که همونطور که گفتم، دونالد ترامپ هم که گفته که ما نیازی نداریم که نیروهای زمینی رو در ایران وارد بکنیم، در همین پادکست پاد فورس وان این مسائل رو منتشر کرده، گفته که ما این کار رو انجام دادیم. میدانید ما بخش زیادی از توان نظامی آنها را فقط با بمباران از بین بردیم. ما هیچ نیرویی را به صورت زمینی وارد نکردیم. اگر بتوانید از چنین کاری اجتناب کنید، نمیخواهید نیروهای زمینی اعزام کنید. اینها و بعد هم گفته که اینها قبلا موافقت کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن.
0: خب سری هم بزنیم به انتخابات فرمانداری کالیفرنیا که البته تا زمانی که این خبری که من دارم به اطلاع شما میرسونم حدود 58% آرا شمرده شده بوده. رقابت خیلی نزدیکی رو دارن هاویر بسرا و از دموکرات ها و استیو هیلتون از ریپابلیکن ها در فرمانداری و گرفتن صندلی فرماندار ایالات متحده ایالت کالیفرنیا آقای نیوسام. آقای استیو هیلتون تا زمانی که 58% رأی ها شمرده شده بوده با 27.8% 27.8% در برابر 25.4% آقای بسرا هاویر بسرا از او پیشی گرفته است. رقابت هنوز بین این دو نفر هست چون فاصله تام استیر بیلیونر معروف از این دو با اینکه مقام سوم رو داره ولی به نظر میاد که حدود 6-7% هست و بعد از او هم چاد بیانکو آقای استیر از دموکرات ها هست و آقای بیانکو از ریپابلیکن ها هست که دارن فعالیت میکنن. پس به نظر میاد که باید ببینیم بین هیلتون و بسرا کدوم یکی پیروز نهایی خواهد شد. خب به چه میاندیشید قهرمان؟
10: عرض کنم خدمتون که به هیچ نمیاندیشم، باور کنید آقای محمد رضا. شما به چه میاندیشید؟ من البته این رو براتون بگم، یک هشدار جدید دادن و گفتن که اگر جنگ خاورمیانه تا سال 2027 پایان نیابد، میدونین چه اتفاقی میفته؟
0: چه اتفاقی میفته؟
10: گفتن که اقتصاد جهانی دچار رکود میشه.
0: بله.
10: و جنگ خاورمیانه خب تأثیر خودش رو خواهد گذاشت در جهان و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده که در تازه ترین گزارش خودش که اگر اختلال در تولید و صادرات انرژی خاورمیانه تا سال آینده میلادی ادامه پیدا کنه، رشد اقتصاد جهانی ممکنه از 3.4% در سال 2025 برسه به چقدر؟
0: به 4%؟
10: به 2.1%. و بعد تازه سال 2027 سقوط میکنه به 1.8%. یعنی شما فکرشو بکنین، از 3.4% میرسه به 1.8%. و
0: تقریبا نصف میشه.
10: بله. و خدمتتون عرض کنم که بر اساس این گزارش ادامه اختلال در بازارهای انرژی میتونه فشارهای تورمی تازه‌ای هم ایجاد کنه و پیش بینی شده که در صورت تداوم بحران، افزایش قیمت انرژی در سال 2026 میتونه حدود 0.4% و در سال 2027 حدود 1.3% به تورم جهانی اضافه بکنه. بعد حالا همه اینها رو در نظر داشته باشین، به علاوه این AI که داره گسترش پیدا میکنه و بسیاری از افراد دارن یواش یواش شغلشون هم از دست میدن.
0: بله.
10: اینا رو اگر کنار هم قرار بدید، میتونم بگم که یه مقداری شرایط کل جهان ممکنه که دچار بحران بشه.
0: عجب روزگاری است. اما در ادامه حمله نیروهای سپاه به فرودگاه بین المللی کویت و زخمی شدن 63 نفر، وزارت امور خارجه عربستان به شدیدترین شکل ممکن حمله شنیع ایران، اینطوری که گفته شده، به بحرین و کویت را محکوم و تقبیح کرده است. بعد از اون بریتانیا هم از طریق وزیر امور خارجه خودش حمله به فرودگاه بین المللی کویت رو محکوم کرده و با آسیب دیدگان ابراز همدردی کرده است. شما اشاره کردید به اینکه نتانیاهو گفته ما در مورد مسائل ایران با آمریکا توافق داریم، درسته؟
10: با ترامپ
0: ببخشید. نه. اما یک نکته بسیار مهم رو که در این پیام بوده رو شاید شما بهش توجه نکردید. نتانیاهو گفته در مورد مسائل اصلی مربوط به ایران، اصلی مربوط به ایران، با ترامپ توافق داریم. مسئله اصلی مربوط به ایران چیه؟ اینه که رنگ کرکره مغازه‌ها باید چه رنگی باشه، چه نوع گل‌هایی در چهارراه‌ها باید کاشته بشه، سگک کمربند سربازان باید چی باشه. مسئله فرعی براندازی نظام، این که باید به کجا حمله بشه، نیروهای آمریکایی وارد ایران بشن یا نشن و نیروهای اسرائیل، اینا مسئله فرعیه. در مورد مسئله اصلی اینها با هم توافق دارن، ولی در مورد مسئله فرعی و بی اهمیت شما مطمئن باشید که توافقی وجود نداره.
10: و با این خبر شما رسیدیم به پایان برنامه امروز آقای محمد رضا.
0: چرا رسیدیم؟
10: من یه پیشنهاد دارم، گفتم یه بخشی رو بذاریم برای این که مثلا فرض کنید که در مخصوصا در لس آنجلس یا حتی شهرهای مختلف، ایالتهای مختلف، دوستان بیان کافی شاب ها یا رستوران هایی رو که خیلی قشنگ، جالب، جذابه و ممکنه خیلی ها ازشون خبر نداشته باشن، اونا رو اعلام کنیم.
0: ما اعلام کنیم؟
10: آره، ما اعلام بکنیم، دوستان به ما بگن و ما هم اعلامشون بکنیم.
0: یعنی جایی که خودتون میرید و میبینید که خوبه رو اعلام میکنید به بقیه؟
10: اونا رو شما میدونم که خودتون اعلام نمیکنین، اصولا فرد تک خوری هستین شما، ولی
0: خواهش میکنم. آخه ما ایرانی ها یکی از ویژگی هایی که وقتی یه رستورانی میریم، یه کافی شاپی میریم، اولین چیزی میگن خیلی کافی شاپش خوب بود. میگم چطور؟
10: به ایرانی
0: یک دونه ایرانی نگید. توش نبود. نه، یک دونه ایرانی توش نبود. حالا الان اینو میگیم، میگن این حرفو زشته، نزنی.
10: اینا واقعیت دیگه. بعد حالا تازه یه وقتایی هم که یه جای خوب پیدا میشه میگم به کسی نگین، اینجا شلوغ میشه.
0: درست، دقیقاً.
10: منظورشم از شلوغ میشه این نیست که مثلا آمریکایی ها میان، که منظورشون از شلوغ میشه یعنی ایرانی ها میان.
0: من نمیدونم شما چقدر خلاف مگه میکنین تو این رستوران ها، کافی شاپ ها که میخواین ایرانی ها نبینن، بعد فکر میکنین مثلا حالا اون ایرانی همه چی گوشته زمین که بیاد ما رو ببینه. به هر حال یه چیزی هست که اولین جمله،
10: بله، اون ایرانی همه چیزشو گذاشته کنار ما رو ببینه.
0: درسته، راست میگین. این هم اونم با چه نگاه‌های نافذی. به پایان برنامه امروز رسیدیم. مسی از سپاس از ماکان به امید آزادی وطن و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستیم.
10: خدا نگهدار.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواه.
8: دکتر ربی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ربی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره مبانی و اصول اولیه سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، صدای منو میشنوید؟
0: بله صداتون دارم، بفرمایید.
1: سلام، خوبه؟ بله. سلام آقای دکتر، من 41 سال هستم، از نروژ دارم تماس میگیرم. یک بارم با برنامه شما دو سال پیش تماس گرفتم، البته احتمالا یادتون نمیاد.
0: نخیر، بیبی جان بفرمایید.
1: بله، من 41 سال هستم، الان تقریبا 10 سال در نروژ زندگی میکنم. اینجا مهندسی ساختمان خوندم، البته خیلی دیر شروع کردم، سال قبل تمام کردم و الانم به کار ثابت در پایتخت اسلو گرفتم و اونجا من ساختمان در شهرداری اصلا مشغول به کار شدم، یعنی میخوام بشم از یک ماه دیگه. و تو نروژ توی من در یک رابطه هستم با یک خانم نروژی، 8 سال از من بزرگتر هستش. این خانم دو تا بچه داره، یه دختر 22 ساله تقریبا فکر کنم و یک دختر 11 ساله و ما تقریبا الان 5 سال نیمه با هم دیگه رابطه داریم و رابطه منم خوب هستش، ولی مشکلات زیادی هست که من خودم دارم ایجاد میکنم.
0: نصب کنید، شما با هم زندگی میکنید یا جدا هستید همچنان؟
1: با هم زندگی میکنیم. تقریبا دو سال پیش، سه سال پیش من چیز کردم، همون تقریبا کوچنشی موف کردم خونه ایشون و با هم دیگه زندگی میکنیم.
0: اونا دو تا دخترشون هم اونجا هستن؟
1: نه، دختر 22 سالشون که خب نروژ از 18 سال میشه کلا میرن بیرون، تو هلند هستش. اصلا 18 سال شد یعنی کلا رفتش بیرون و دختر همون دختر 11 سالش اونجا هستش.
0: خب حالا موضوع چیه؟
1: با هم دیگه است. موضوع اینه که من دیگه خورده الان تقریبا 5 سال نیم با هم دیگه هستیم. از اون اولش هم خوب بوده. حالا من اون موقع مشغول درس خوندن بودم، مشغول کار پیدا کردم بودم، ولی خب الان اینا تقریبا مشکلات حل شده. من از اولش یه خورده انگاری با این خانم رابطه شروع کردم که انگاری با یک نفر باشم، چون تو نروژ تنهایی هستش و همینطور ادامه پیدا کرد. رابطه همونم خوبه، ایشون هم خانم خیلی خوبی هستن، یعنی مثلا خوب نروژی هستن، صادق هستن و ما فعالیت زیادی میکنیم. من رفتم مثلا به اسکی، شنا، یعنی نمیدونم همه جور تفریحاتی هستش، ولی من دوچار یک متکلم دوچار نشخوار فکری شدم. ترس از این که مثلا من هیچ وقت، چون این خانم من 49 سالشه و چند مدت بعد 50 سالش میشه، همین ترس این که مثلا من خانوم من مثلا 50 سال میشه چند وقت دیگه، ولی دعاشای من که از من خودم از 3-4 سال بزرگترن، خانوماشون 30 ساله. همین مثلا
0: شما با داداشون خون چه کار ده؟ خب مقایسه بی خود میکنید شما. اولا
1: میدونم خواستی... این برنامه شما نگاه کردم موقع، ولی میاد آقای دکتر، نمیدونم چرا ولی میاد. من میگم خودم
0: میدونم، بالا آقای یعنی چی میاد؟ یعنی چی؟ خب شما برای اینکه
1: مثلا تو خیابون میبینه ایرانی ها زیادی الان اینجا هستن. من ایرانی ها چند نفر میشن که از خانوماشون از خودشون 20 سال کمترن. خب مثلا همین نروژی هایی هستن که 20 سال از خودشون کمتره. یه مثلا بازیگران هالیوود
0: ما الان هم خب. آخه شما چرا بحث میکنین؟ من که نگفتم مشکل ما سر سن ایشونه. استدلال شما عجیب و غریبه که اگر یه زنی شد 50 ساله مثل که یه عیبی پیدا میکنه، اونم آدمی که تو نروژ بزرگ شده. خب شما اولا از این خانم سوء استفاده کردید، از ایشون استفاده کردید، به درستو بخونی، کارتو بکنی، پله نوردون بیای بالا. بعدم شما اصلا یه آدمی که از شما اینقدر بزرگ بلند بزرگتر دوتا بچه داره، سر تنهایی انگار هیچ کس دیگه نبود، یعنی نه دختر ایرانی نه غیر ایرانی نبود که به سن و سال شما بخوره، بچه نداشته باشه. پس شما محاسبه کردید، دیدید این آدم به دلایلی به درد شما میخوره، خودش استواری کرد. حالا حرفتون این است که اینکه 50 سالش میشه که بازی و بهانه است. موضوع این است که خوبی همیشه فاصله سنی و بعد اینکه یه دفعه شما خودتون نمیتونید بچه دار بشید و بچه داشته باشید، دختر یکی دیگر رو باید بزرگ کنید و با مسائل و مشکلاتون روبرو هستید، شما رو به اینجا رسونده که این رابطه ای از آغاز غلط بوده، حالا داره جنبه‌های بد و منفیش رو نشون میده. ولی جنبه بد و منفیش این نیست که ایشون 50 ساله شده، اینکه معنی نداره. خب چرا اینکه شده؟ حالا این همون بدنی است که داره، همون آدمی است که هست. مگر آدم سر 50 ساله یه دفعه مثلا میبرن زیر و روش میکنن و بعدم نشخوار فکری، یعنی چی؟ مقایسه میکنید. خب معلوم از اول هم شما باید مقایسه میکردید. شما چرا باید به سراغ یه زنی که از شما 9 سال بزرگتره، دو تا بچه داره؟ خب برای که صلاحتون رو صرف میکرد براتون. حالا بذارید این سوال بکنم، شما رفتید استخدام شدید و اونجا مشغول به کار شدید و حقوق شما 100 مثلا یورو بود، درآمد و حقوق ایشون چقدره؟
1: ایشون تقریبا الان درآمد من بهتر از ایشونه. ایشون تقریبا در مشهد 80 یورو. مثلا
0: من پس بنابراین تحصیلاتی هم نداره، مهارتی هم نداره، right؟
1: نه ایشون تو مهد کودک کار میکنه.
0: اوکی، بنابراین یه زن ساده ایست که در کار و زندگیش رو میکنه. حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
1: خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب بودش، الانم خوبه.
0: خوبه. به من مشکلتون صبر کنید عزیز. مشکلتون با این خانم چیه؟ تاریخ تولد رو فراموش کنید. مشکلتون با این خانم، زندگی کردن با این خانم، جنبه های بد و منفیش چیه؟
1: من میتونم بگم که این چون مثلا من 8 سال از اون بزرگتره، خب این مقایسه میکنم با این.
0: عجب داستان نیست، که مشکل نیست.
1: اگر ممکنه بچه دار ازش نمیتونم بشم. این
0: خب من از اول میدونستید، شما تو یه سنی هستید که باید میدونستید سراغ یه آدمی رفتید با این سن و سال که قرار نیست بچه دار بشه. ایشون دو تا هم بچه داره، دختر 22 ساله.
1: از اول من گفتم 6 ماه یه بار، 6 ماه یه بار، مثلا گفتم 6 ماه دیگه با این هستم، 6 ماه دیگه با این هستم و چند بار تمام کردم، ولی ایشون خیلی ناراحت
0: میشدن.
1: من
0: برگشتم عقب،
1: یعنی
0: خب شما تصمیم غلطی گرفتید. جچی باها، من اگر اومدم تو زندگیم 6 ماه دفعه گفتم که دیگه جدا میشم برای که خوب نیست، بعد به این نترستم که خوبه، یا به این نترستم که اون ناراحت میشه، نمیخوام اونو ناراحت کنم، خب این مسئولیت چرا نمیپذیرید؟ شما اومدید زدید به ماشین کسی، میگید به من چه، من خواستم برم تفریح، شما چرا امروز اومدید تو خیابون که من بزنم بهتون؟ خاصیت بازی و بهانه که نمیشه آورد. خدا اینا کرده میگید من مهندسم، تحصیل کردم، این شد استدلال که من 6 ماه به 6 ماه مقاسم عوض کنم، نشد. حالا الان شما میخواید جدا بشید، بیخودی سن ایشون رو بهانه کنید، بگید دلم یک کس دیگر رو میخواد، دلم میخواد یه نوع دیگه زندگی داشته باشم، دلم نمیخواد درگیر بچه های یک کس دیگه باشم، نمیخواد مثلا زن نروژی داشته باشم. کاملا هم قابل فهم، یعنی شما مثل این چیزی رو میخواستید، رفتید خریدید، آمدید خونه، حالا پشیمون شدید. هیچ منم بهتون اعتراضی ندارم، ولی حرفای عجیب و غریب نزنید که بگید این شاخم داره، دنبم داره. خب نداره، اونها بهانه نیست که اون 50 سالشه، بعد برادرای من چنینو چنان هستن. شما میتونید به خودتون بگید که یه زمانی بوده که این آدم برای من خوب بوده یا حتی بهترین بوده، باهاش بودم، حالا ای بسا برای من بهترین که نیست، خوبم نیست. بعدم شما در یک کشوری زندگی میکنید که ای بسا نیمی از آدمایی که دور برتونن طلاق گرفتن، تازه اونایی که ازدواج کردن و اصلا بچه دارن هم طور که خود ایشون. خب خود جداشید. چرا بهانه میکنید 50 سالگی رو؟ بگید من 41 سالمه، هنوز 50 سال عمر جلومه، دلم میخواد یه جور دیگه زندگی کنم. کاملا هم قابل فهمه. آدما به شما میگن شما از این آدم استفاده و سوء استفاده کردید، بعد میگید سراغ این رفتید وقتی احتیاج داشتید، اون زمانی که احتیاج ندارید بذارید گفتید برو دنبال کار. بله، آدمی هستید که متاسفانه خودخواهیتون آمده کار دستتون داده. بله، ولی خب همچنان هم زندگی شما، شما که به خاطر این حرفا قرار نیست 50 سال یه جوری زندگی کنید که دوست ندارید و رنج ببرید. ولی بهانه نکنید. سن حرف این است که من الان به جایی رسیدم که فکر میکنم یه نوع دیگری از زندگی، یه نوع از خانواده، و این بس با توجه به سنم، اگر یه دختر خانمی بین 30 مثلا تا 35 بگیرم، میتونم بچه دارم بشم، تشکیل خانواده‌ام بدم برای 40-50 سال آینده. و فکر کنم بهترین کار اینه. به اونم حرف این است که تو با داشتن دو تا بچه اومدی سراغ یه آدم ایرانی در اونجا که نه به داره نه به باره کارش، رفتی باهاش شروع کردی زندگی کردن. خب کام اشتباه کردی در تصمیم و انتخابت، بنابراین مسئولیت اونم داری. ولی ما که بدهکار هم نیستیم عزیز، آدم ها با هم ازدواج میکنن، دو تا مثل همیشون بچه دارن، به این نتیجه میرسن که نه من یه زندگی دیگری میخوام میام بیرون. ولی بهانه مسئله سن برادرها و زن برادرها و بقیه رو نکنید. حرف این است که من یه نوع دیگه از زندگی میخوام جدا بشم. میخوای جدا بشید، خب بشید. حالا اونجا اشکال کار چیه؟ اگر شما حرفتون این است که من ترجیحم اینه که خودم خانواده تشکیل بدم، صاحب فرزند بشم و بنابراین با تو نمیشه، این مدتم به ما هر دو گذشته خوش گذشته، برای همه کارهایی که از با من کردی و برای من کردی ممنونتم، ولی تو هم بهتره بری دنبال زندگی خودت همطور که من باید برم، برای که به نظر میرسه من حداقل تو این زندگی از این بعد خوشحال و راحت و راضی نخواهم. به همین سادگی.
1: درست، من خیلی موقع اینو باید دکتر میخوام بهش بگم، ولی خب یه جورایی از دو تا چیز انگاری بهونه میترسم که اون خیلی ناراحت بشه و از خودم بدم میاد وقتی میخوام اینو شروع کنم.
0: خب خب کردید واقعیت جور این کار هست، خب دون بدیم یا خب بدیم یا سر توم زین به دیبا. ما همه این کارهایی که میکنیم درسته، این همه صبح و غروب مردم نه تنها دارن با هم سر هم کلا میذارن، دارن با هم میجنگن، دارن هم دیگر میکشن. خب حالا شما که کاری نکردید، بله دیدید که مسئولیت اون رو من میپذیرم. یعنی اون خانم باید به خودش بگه من چرا رفتم سراغ یه ایرانی که آمده اینجا و از سر خالی بودن و تنهایی و بیگسی منو انتخاب کرده، منم با دو تا بچه رفتم سراغ کسی که از من 9 سال جوان تره. خب باید میدونستم که احتمالاً این رابطه به هم میخوره. برای نروژی شما نگاه کنید، 50 تا خانواده نروژی نصفشون جدا شده. چه چیز عجیب و غریبی نیست که آدم‌ها با داشتن فرزند از خودشون و همسرشون جدا میشن. شما که دو تا بچه مال یک کسی دیگر رو دارید. برای شما انتظار دارید که به یک کسی بگید من به هر حال صلاح همین بود که با تو باشم، حالا دیگه نیست، بعد او یه فکر بدی میکنه یا خودتون درباره خودتون فکر بدی میکنید؟ خب بکنید، برای که این چیزی هستید که شما هستی. خب اینا که شوخی ندارید عزیز، برای شما این تو 40 سال 40 سال زندگیتونه به خاطر یه همچین حرفایی به هم بریزید. ها مسئله چیه؟
1: ولی خب رابطه ما از یه تا حالا خوب بود، یعنی مثلا رابطه اصلا دعوای کلنجاری نداشتیم.
0: من تو من که نگفتم
1: 11 تاشه
0: نسیم با من بود واقعا. من نمیدونم شما که اینقدر تنها تو این کشورا میری، چرا یه ذره اون مفهوم اون چیزی که در فرهنگ و تمدن اروپا سو نمیگیری؟ کی گفته که شما رابطتون بده؟ خب اگر اینجوری بودن با هر کسی میتونه زندگی کنه که دعوا نداره، ولی شما دارید به من میگید، منم دارم میفهمم شما رو، که یه مرد 41 ساله میگه دلم میخواد زندگی خودم بچهای خودم رو داشته باشم. من که نگفتم این رابطه چون بده به هم بزنه. خیلی خب این حق شماست. مثل اینکه شما بهتون بگن این خونه رو میخوای 100,000 یورو، این خونه رو میخوای 100,000 یورو، یکیش خیلی خیلی از دیگری بهتره، شما با چی کار بکنی؟ باید برید بدر انتخاب کنی. خب معلومه خوب رو انتخاب میکنی. بله شما مسئولید، بله، برای که این کارو کردید پیش رفتید، ولی به نظر من مسئولیت اون خانم بیش از شماست. اونم اومده از تنهایی و خالی بودن و بی‌کس بودن شما استفاده کرده، اونم اومده با یه مردی که از خودش 9 سال جوان‌تره که نباید ازدواج می‌کرد ازدواج کرده، اونم اومده با یه کسی که اصلا مال یه فرهنگ و جامعه دیگه است که دنیا رو یه جور دیگه می‌بینه ازدواج کرده. خب اونم مسئول انتخاب غلطشه.
1: البته ما ازدواج نکردیم، ولی خب
0: فرقش چیه؟ خب شما الان دوری هستید که نمیخواید از هم جدا بشی، شما دارید با هم زندگی میکنید. بحث ازدواجتون که اون یه چیز سوری بی‌معنی است. بنابراین بیاد بی خودی دو تا چیز با هم نمیتونید داشته باشید. من که نمیتونم بگم مردم به من افتخار کنید من به همه شما کمک کردم، ولی بعد بگم البته خب من که کمک نکردم، حالا خودم میدونم که دروغ گفتم، پس از خودم بدم میاد. خب بدتون بیاد، بنابراین یه ذره واقع بیانه نگاه کنید. حالا اگر فکر کنید هنوز حرفی برای گفتن و شنیدن داریم، ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، ولی تکلیف مسئله از نظر من روشنه. شما مسئول انتخاب حتون هستید به دلایل خودتون، ایشون مسئول انتخاب
1: خودتون. شما چی هستش که توی این رابطه بمونم یا برم؟ نمیدونم والا این مثلا توتی داشته باشید الان رابطه سلام خوب باشه، ولی نشخوارای فکری زیاد دارم من.
0: عزیزم من با نشخوارتون کاری ندارم، شما معلومه نمیتونید توی این رابطه بمونید. شما که نمیتونید 40 سال آینده تون خراب کنید به خاطر نشخوارهای فکری که اصلا یه معنیش نمیفهمم یعنی چی. نوشار فکری هنشی من آدم بدی شو الان هستم. خب هستید ولی یه کار بدی کردید. من اگر دروغ گفتم، اگر از یک کسی مال یک کسی رو برداشتم، بعد به خودم گفتم تو دروغگویی یا دزدی، بعد بگم بعد از دست خودم ناراحتم که این حرف رو به خودم میزنم، نمیخوام باشم. خب نکن. شما کردید، شما آمدید توی رابطه غلط رفتید به خاطر خودتون غلط، الانم به اینجا رسیدید که دیگه نمیخواید این وضعیت ادامه بدید. بله به شما به 20 سال آینده فکر کنید که 20 سال آینده الان میخواد چیکار کنیم. بعدم اون دو تا دختر داره، اون زندگی خودشو داره، اون یه نروژیه تو کشور خودشه. شما چی هستید؟ هیچی. برای اگر ایشون میخواست از شما جدا بشه شما راحت بودید، برای که اون میخواست جدا بشه، ولی شما خلاص هم میشدی. بعدم شما اشتباه کردید تو انتخابتون، ایشون خیلی بیشتر از شما اشتباه کرده تو انتخابش، هر دو مسئول اشتباهاتون هستید. من اگر اشتباه کردم زرم به ماشین شما، من باید خسارت ماشین شما رو بدم چون من اشتباه کردم. مطلب روشن روشنه، ولی شما نمیتونید در این حال از یک طرف مرد خوبی باشید و مهربان باشید و صادق باشید و صمیمی باشید، از جانب دیگه 40 سالم بمونید توی زندگی که ای بسا دوست ندارید. میگید با هم اختلاف نداریم، خوبه، خوب بمونید. رابطه جنسیتون خوبه، بمونید. شما هنوز به سمت ایشون کشش و تمایل دارید بمونید. حالا یه دو سال دیگه هم بمونید، 5 سال دیگه هم بمونید، ولی مسئله رو بهانه نکنید که ایشون 50 سالی شده یا نشده. بعدم برید شناسنامه‌شون عوض کنید، یا 10 سال از شما جوان‌تر هم باشه، مثلا 30 ساله بشه. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون. خیلی ممنون
0: آقای دکتر. خواهش می‌کنم. چند گنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، یهو دلم خواست
4: بن ما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. صدای من خوب میاد یا
0: صداتون خوب عزیز؟ نه بفرمایید.
9: آقای دکتر، من دو تا سوال ازتون داشتم. یکی از سوالام راجع به ازدواجم هست. من تقریبا دو سال و نیم با یک شخص آشنا شدم، البته یک سال بعد از آشنایی ما نامزد کردیم، ولی اینم تو پرانتز بگم تقریبا دو ماه بعد از آشنایی جدا شدیم، چون به من نگفته بود قرص شدید راجب استراب و استرسش میخوره، قرص های فوق العاده سنگی.
0: بعدش من متوجه اولا صبر کنیم، اولا شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
9: من دسامبر 40 سالم میشه، ایشون جولای 44 سالشون میشه.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
9: نه ایتالیایی هستن.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
9: من از ایتالیا تماس میگیرم. تقریبا سپتامبر میشه 5 ساله که اینجا.
0: شما 5 سال رفتید ایتالیا و الان مدت دو سال نیمی با یه مرد ایتالیایی در ارتباط بودی؟
9: دقیقا.
0: و ایشون شغل و کارش چیه؟
9: در واقع الان البته شغلش عوض کرده، تقریبا از امسال شغلش عوض کرده، ولی قبلش حالت از آدمای سالمند مراقبت میکرد، یعنی قاضی بهش پرونده میداد، این چون وکالت خونده، قاضی بهش پرونده میداد، این مثلا کارهای حقوقی مثلا چه میدونم خرید دارو حتی چیز بانکیشون یا امضا برای بیمارستان، کارهای همچین چیزی، همچین شغلی دارن اینا.
0: مثلا چه درآمدی در ماه؟
9: درآمدش خیلی پایین بود، یعنی مثلا بعد از 6 ماه ممکن بود 3000 تا بهش بدن، درآمد فوق
0: العاده پایین بود. ایشون یاد اولا وکی قاضی نمیدونم حقوق خونده یا نخونده که حرف باید بی خوده، بعد از 6 ماه 3000 دلار، یعنی یه آدمیست که حتی مینیموم حداقل مزدی که مال کارگر ساده سادم هست رو نمیگیره. میخوام چرا بی خودی
9: دقیقاً نمیگیره، ولی خب الان که شغلش عوض شده یعنی ماهانه حقوق میگیره، چون شغلش دولتی شده، یعنی امتحان آزمون داده.
0: چی کاره شده و چقدر حقوقشه
9: الان؟ حالت دستیار داره، مثلا تو وقتی دادگاه میاد حالت دستیار داره، میشینه مثلا مینویسه حالت مکتب
0: میشه. من بفرمایید چقدر حقوقشه؟
9: تقریبا 1700 تا، البته بستگی داره به دادگاه هایی که میره، مثلا یه مقدار بالا پایین میشه، مثلا 100 یورو بالا پایین بشه. ما
0: خود شما چی خوندید، چه میکنی؟
9: من ایران رشته مهندسی خوندم، بعدش برای مهاجرت برای تحصیلی اومدم یه رشته مهندسی دیگه، یعنی یه مستر دیگه گرفتم مرتبط به همون رشته.
0: و خوب شما
9: آشنا دانشجو بودم، بعدش بعد از که درسم تموم شد، چون هر شب اینجا طولانی نیست، 5 ترمه تموم شد، بعد شروع به کار کردم مستقیم. الان تقریبا 1 سال و 5 ماه سر کار بودم، الان تقریبا 1 ماه بیکار شدم، یعنی 1 ماه دیگه سر کار ندارم. بعد
0: چه احتمال شغل و کاری دارید؟ شما که اومده بودید اینجا درس بخونید، درس بودم خوندید، ولی با وجود این شغل و کار مرتب و منظمی ندارید؟ نه
9: الان نه، ولی تا قبل از این شغل خوبی داشتم، یعنی چون رشتم دیتا ساینس، بعد شغلی هم که داشتم واقعا مرتبط بود، خیلی خوب بود، حقوق خوبی هم میدادن، و ولی متاسفانه چون من ایتالیایی بلد نیستم، خیلی خیلی ابتدایی، سر همین پیدا کردن شغل که زبان بلد نباشی خیلی سخته.
0: میشه من بفرمایید شما در سن 36-7 سالگی پا میشید میاد ایتالیا برای ادامه تحصیل در حالی که زبان اونها رو نمیدونی؟
9: دقیقا. و بدتر از همه اینجا هم ادامه اینجا هم یاد نگرفتم، یعنی اینجا هم فقط تمرکز داشتم که واحدا درست پاس بشه، چون اگه واحدا درست پاس نمیشد اسکولارشیپی که مثلا میدادن حذف میشد، فهم خواستم حتما فارغ التحصیل.
0: خب حالا این که شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
9: من فرزند نهم از 10 تا فرزندم.
0: خب میخونه نیست که به هیچی باور ندارید، همه چیز هم حرف مفته. خب حالا به من بفرمایید موضوع مسئله یا پرسشی که دارید در مورد رابطه با ایشون هست یا چیز دیگری هم بلد. هست؟
9: نه دقیقا دو تا سوال دارم. یکی از سوال هم هست که من 7 خواهر دارم، 2 برادر دارم، از این 7 خواهر 3 نفر طلاق گرفتن، یکشون هم جدیدن جدا شده. بعد روندم چه صورت بود؟ یعنی ازدواجای فوق العاده عجیب غریب، مثلا یکی از خانم که جدا شد شوهرش 8 سال بزرگتر از خود کوچیکتر از خودش بود بعد جدا شد.
0: حالا این چه ارتباطی به شما داره؟
9: من احساس میکنم منم دارم همون روند رو تکرار میکنم.
0: شما تاریخ کاملا نشون دارید به صورت یه خلوچل دارید عمل میکنید، ولی که این کارهای شما که کارهای آدم عاقل واقع بین نیست. حالا اونا رو ول کنید، اینکه اونا چی کار دارن. خب حالا شما مشکلتون سر ازدواج با اینا، این آدم میخواد با شما نه صبر کنی، این آدم میخواد با شما ازدواج کنه؟
9: آره، من تا ایتالیا ما نمیتونیم ازدواج کنیم چون مذهبش با من هیچ چیزی رو قبول ندارم، حتی خدا من قبول ندارم، ایشون خدا رو قبول داره ولی خب مذهب خاصی زبانی نداره، هرچند که خانوادهش مذهبی هستن. بعد سر همین ما نمیتونیم ایتالیا ازدواج کنیم، چون اگه بخوایم ایتالیا ازدواج کنیم بعد یه سفارت مثلا بگه من مسلمان شدم که نه من قبول دارم نه این قبول داره. سر همین تصمیم گرفتیم بریم دانمارک ازدواج کنیم.
0: شما در ایتالیا نمیتونه یک مثلا کاتولیک ایتالیایی با یه غیره
9: نه. چون مذهبی تو پاسپورت من شیعه نوشته، سر همین یا من باید برم اون برنامه تغییر مذهب برم.
0: پاسپورت ایرانی شما تو شیعه نوشته؟ شیعه
9: بعد
0: خب نوشته که نوشته، یعنی در ایتالیا مردم با دین متفاوت نمیتونن با هم ازدواج کنه؟
9: نه نمیشه، برای ایرانی نمیشه، چون ایرانی باید از سفارت یه دونه نامه بگیره، نولاستا همچین اسمی داره، که این نامه مثلا نشون بده آره تو مجردی و مشکلی نداری، یعنی دولت ایران قبول میکنه که با یه غیر دین خودت ازدواج کنی، ولی خب مثلا به خاطر مذهبی که تو شناسنامه من هست اونو قبول نمیکنم، باید این زبانم شده مثلا مسلمان بشه و همون جسو بره بگه آره من مسلمان شدم. ولی خب
0: عزیز من آخه شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ شما نامه میخواید از سفارت که برگرده به این آقایی که میخواد با خانم ایرانی ازدواج کنه مسلمان شده؟ در ایتالیا
9: نامه نمیدن، نامه مجردی من گرفتم که مثلا ازدواج نکردم، ولی خب نولاستا به من نمیدن که مثلا بگه اجازه ازدواج با همچی آقاییو دارم.
0: آخه همچی اجازه کسی از سفارت نمیگیره؟
9: چرا؟ به کمونه اینجا رفتیم ما، گفتم باید همچین نامه بیارین، بعد رفتیم سفارت و
0: عزیزم شما رو خط رادیویی احتمالا مثل حرفای عجیب و غریب قبلیتون، اینم درست، یعنی در یک کشور اروپایی برگردن بگن دو تا آدم که مذهبشون متفاوته نمیتونن با هم ازدواج کنن، من کاری ندارم به سفارت. در ایتالیا
9: یه راه دیگه داره که شکایت کنه از دولت ایران که تو دادگاه بره که من با وجود این که مذهب متفاوت دارم میخوام با این آقا ازدواج کنم، که اینم روندش طولانی تر هست.
0: اصلا یعنی شما برز من توجه نکرد، شما دارید رو خط رادیو من میگید که در ایتالیا یک کشوری مثل ایتالیا آدم ها با مذاهب متفاوت نمیتونن با هم ازدواج کنن؟
9: نه نمیشه.
0: اوکی اشتباه میکنید، ولی بگذاریم از این.
9: خب نه مطمئنم نمیشه چون پیگیر شدیم، یعنی حتی اگه تو گوگل هم سرچ کنین شرط ازدواج با دختر ایرانی میگه نولاستا میخواد ایتالیا.
0: عزیز من کشور ایتالیا یک کشور اروپایی که نمیاد ازدواج رو، که من آمدم پذیرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 میگه هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت، مذهب با هم ازدواج کنند و در تمام مدت زناشویی و حق اینها قرار داره حقوق مساوی. یک کشور اروپایی این ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو زیر پا گذاشته، میگه دو تا آدم فقط وقتی میتونن با هم ازدواج کنن که دینشون یکی باشه. بابا ای والا. خب بگذاریم.
9: در صورتی که اجازه کشور تو ایتالیا حتما
0: عزیز من نگید یه چیزه
9: قانون رو ندونیم،
0: نه معلوم من معلومه من نمیدونم.
9: برای ازدواج چیزی که میخوان نامه نولوستاد، این نامه هم اجازه سفارت ایران تو ایتالیا رو میخواد، یعنی سفارت
0: سعی کنم بیاد لطفاً یه مطلبی رو 4 دفعه تکرار نکنید عزیزم. مطلبتون رو شما فرمودید، منم خدمتتون عرض کردم بسیار عجیبه که در یک کشور اروپایی بگن شرط ازدواج دو نفر اینه که مذهبشون یکی باشه، یا از سفارت کشورشون بیارن که اون یکی آمده به دین اسلام مشرم شده پس اشکالی نره. حیرت انگیزه ولی قبول. حالا مشکل شما چیه؟ فرض کنید این مسئله رو تونستید حل کنید، شما برای چی لطف کردید تلفن کردید؟
9: این مسئله رو باید حل کردیم که توی کشور
0: بسیار حال کنید
9: که خواهد ایتالیا ما میشه ثبت کنیم.
0: بسیار حال خب بری ثبت کنید پس این که
9: نه مشکل من الان این هست، ما الان نوبت هم گرفتیم تقریباً سی جولای ما وقت داریم، ولی مشکلی که من الان دارم من احساس میکنم شاید اصلا من کاله ازدواج نیستم.
0: شما خودتون فکر میکنید که چه چیزایی رو باید برای معلوم اولا شما سنتون که بچه دارم نمیدونید بشید درسته؟
9: فکر میکنم بشه، ولی خب اینم یه سوال دیگه
0: است. نه بچه دار نمیتونید بشید چون کار خطرناکیست. خب اون هم بچه هم که نمیخواید. حالا شما چه اصرار دارید با این آدم ازدواج کنید؟ سه تا چیز خوب این آدم چیه عزیز؟

0: هست، یعنی هر تصمیم کوچیکش هم با خانواده میگیره، که با اینکه ولی خب اینم از یه جنبه خوبی که داره، مثلا تصمیماتش هم وقتی تصمیماتی که با خانواده نگیره با من میگیره، یعنی از جنبه مثبت هم داره علاوه اینکه جنبه منفی هم داره. بعد یه مشکل دیگه هم اضطراب شدیده، چیه
1: عزیزم؟ شما با یک فرد کم اطلاعی، کم تخصص، کاتولیک متعصب، مرتبط به خانواده روبرو هستید و از ایران تشوری در یه مدت کوتاهی تصمیم گرفتید میخواید برید زن ایتالیایی بشید. بچه دارم باش نخواهید شد. بنابراین من نمیدونم این چه شما کالای ازدواج هستید یا نیستید، که با حرفایی که میزنید
0: حتی نیستی. جواب سالم گرفتم آدتو، مرسی. جواب سالم نیست که اشتباهه در کل.
1: حتما دو اشتباهه، اصلا خودتون درگیر این بواسطه هم نکنید عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: روز خوبی داشته باشید.
1: شما هم همینطور. شما عزیز شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود

0: نتیجه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، با من هستین؟
0: بله با شما هستم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: ممنونم.
1: من 28 سالمه، از ایران تماس میگیرم. بعد دو تا بچه ایم، کلن من بچه دومم، یه خواهر دارم یک سال از من بزرگتره. و موضوعی که راجبش باهاتون تماس گرفتم، رابطه‌ای کردم توش هستمه، ولی اگه اشکالی نداره اندازه دو سه دقیقه میخواستم یه توضیح بدم که چجوری این رابطه شروع شد، خیلی براتون غیر معقول نباشه.
0: نه راحت باشید عزیز، بفرمایید. اولا شما من بگید چی خوندید، چه میکنید؟ قبلش بگید.
1: من درستم تا لیسانس خوندم، ولی رشتم اصلا رشته نبود که دوست داشته باشم. درستم هم خوب نبود، خیلی دوران سختی گذروندم، افسردگی رو اینا داشتم. حالا به بدبخت خودم تا حد زیاد درمان کردم و الان یه مغازه داشتم، منطقه نشد، بازار کار خوب نبود، انتخاب منم اشتباه بود، مسئولیتش با خودم، مغازه رو تعطیلش کردم. الان یه جا توی کارهای لوازم یدکی خود رو اینجور چیزا مشغولم. یعنی به نسبت بازار الان
0: با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: من یه بار با تون تماس گرفته بودم، شما تو
0: عزیز من با 40,000 نفر حرف زدم، من چه میدونم چی گفت؟
1: نه میدونم، من که نگفتم شما الان یادم.
0: خب چه اهمیتی داره؟ خب دمیم شما با خانواده یا جدایی؟
1: نه اصلا خب فراموشش کنید. من یه بار تصمیم گرفتم که جدا بشم و یه مدت چند ماهی دقیقا قبل از همین دوران دیماه و اینا بود، همین کارساز تنها داشتم زندگی میکردم، ولی دیگه واقعا اون اوایل کار بود، چون پیش اون طرف داشتم کار رو یاد میگرفتم، هنوز کار رو بلد نبودم، حقوق کمتری به من میدم، به خاطر همین نمیتونستم از عهده کرای خونه و خرج غذام بر بیام. واسه همین دوباره دیگه سوء تغذیه اینا گرفتم، دیگه مجبور شدم دوباره برگردم. اونه رفتارش با من بد نیست، یعنی فکر بکنید که مثلا اینجا اتفاق بدی میفته، نه، ولی خب میخواستم برای اینکه خودم زودتر بهبود پیدا کنم و یه ازدواج موفق داشته باشم جدا شده.
0: خواهر ازدواج کردن یا نه؟
1: نه خواهر ازدواج نه.
0: بهشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: اونم اون فوق دیپلم خونده و فعلا بیکاره، بعد از جنگ بیکار شد.
0: خب حالا داستان رابطتون چیه؟
1: من موقعی که همین اعتراض شکل گرفته بود با یه خانومی دوست بودم، خب ولی به خاطر شرایط بعد من فکر میکنم این بود، چون هیچ دلیلی به من نگفته بود، رابطه هم تموم شد و یه حالتی دیگه تصمیم داشتم مثلا با کسی فعلا تو رابطه نرم. بعد شرایطم دیدم که هی داره روز به روز بدتر میشه و توی خودرو هم خب آدم بیشتر به چشم میخوره، واقعا دیگه میدونم همه چه خبره. سر همین اصلا تصمیم داشتم فعلا دور ازدواج خط بکشم، چون شرایط مالی خودم هم تقریبا صفر بود، میخواستم از صفر شروع کنم که ماشاءالله تو این شرایط یکم سخت‌تره. بنابراین اصلا تو فکر ازدواج نبودم. تو دوران جنگ بود که من زنگ زدم به یکی از دوستای خیلی قدیمی، از من 8 سال بزرگتره، یه بچه هم داره، بچهش 11 سالشه، پسره. بعد گفتن که آره مثلا اون سمت شما چجوریه و فلان و تیراندازی میکنم نمیکنم، همیشه داشتیم صحبت میکردیم، گفت آره من یه خونه خریدم برای خودم. بعد من خیلی شاخکام تیز شد، گفتم او تو مثلا یه زن تنها خونه خریدی؟ آره مثلا یه خونه قبلا داشتم، اونو تبدیل کردم، توی شهر دیگه بود و خیلی نظر منو جلب کرد. بعد مثلا اومدم به عنوان مثلا چی میگن تفریح یا چیز خیلی عادی، گفتم آره مثلا اونجا الان شرایط خوب نیست، چون این سمت ما جنگ نیست و اتفاقی نمیفته، بیا یکم اینجا پیش ما باشه، مثلا یکی دو روز من تو رو مهمونت میکنم. و گفت نه من خودم هزینه ها رو نصف نصف میدم.
0: نه نصب کنید، یعنی توی نصب کنید تو یه شهری، توی دوتا شهری داستان؟
1: نه اون تهران، من شمالم.
0: خب شما قرار شد بیا تهران با ایشون زندگی کنید چند روزی؟
1: نه اتفاقا اصلا یه چیزی که بود این بود که همیشه اون ما تقریبا 4-5 سال، شاید بیشتر، 6 سال 7 سال با هم در ارتباط هستیم، خیلی ولی کم، ولی همیشه مثلا میگفت که من دوست دارم با تو بمونم، از تو خوشم میاد، ولی من میگفتم نه، چون اختلاف سنی داریم من ترجیح میدم که تو این ارتباط نیام. همیشه میگفت من دوست دارم بیام شمال زندگی کنم، دوست دارم اونجا کسب و کار را بندازم، دوست دارم با هم دیگه کار کنیم، ولی من قبول نمیکردم.
0: ایشون گفتید از شما چند سال بزرگترن؟
1: 8 سال، 7 سال و نیم.
0: خب اون وقت چه مدتیست جدا شدن و از ازدواجشون بیرون اومدن؟
1: ازدواجش وقتی 23 سالش بود یا 22 سالش بود ازدواج کرد، یک سال هم بیشتر متأهل نبود، 1.5 سال نهایتش. خیلی جزئیات نگفت، ولی من تقریبا چیزی که دستگیرم شده بود، چون زیادم خوشم نمیاد در مورد این چیزا صحبت کنم، ولی چیزی که برام مهم بود این بود که طرف مقابل واقعا آدم خوبی نبود و میگفت که اون موقع چون مادرم اصرار میکرد و من تحت فشار خانواده بودم تند این ازدواج دادم. حتی موقعی که بچه دارم شدم دلم نمیخواست بچه رو به دنیا بیارم، بازم به خاطر فشار خانواده و اینا.
0: الان فرزندشون چند سالشه؟
1: هست که تحت فشار خانواده قرار میگیرم.
0: الان فرزندشون چند سالشه؟
1: 11 سالشه.
0: پسر یا دختر؟
1: پسره.
0: اوکی. خب
1: بعد میگم من بازم اینطوری هم حتی بهش به نگاه جدی نگاه نمیکردم، ولی وقتی که اومد، اتفاقا روز تولدش هم بود، خیلی هم به من علاقه نشون داد، خیلی هم از من خوشش اومد، نمیگم من خوشم نیومد، ولی اون بیشتر بود، میدونین یه حالتی یه خورده اون چطوری بگم کفه ترازو از سمت اون سنگین تر بود و یه حالتی به من یه استرسایی میداد که من نسبت به این رابطه جدی نیستم، چرا انقدر داره جدی میشه، ما قرارمون جدی نبود. بعد یه دفعه دیدم که بابا خب نمیشه، آدم که مثلا خودشو نمیتونه گول بزنه، که من که از اون خوشم میاد، اون از من خوشش میاد و ما الکی بخوایم یه رابطه ای رو نگه داریم، یه دوستی، حالا هر چی اصلا اسمشو میشه گذاشت. ولی خب به قول شما یه صحبت قشنگی داریم، میگه آدم کاری که نمیخواد تمومش کنه یا به فرانجامی برسونن اصلا برای چی باید شروع کنه. من میگفتم خب الان فرض کن ما 2 ماه دیگه بخوایم تموم کنیم، 2 سال دیگه بخوایم تموم کنیم، وقتی خلاصه میخوایم تموم کنیم، این چه کاری اصلا ما داریم میکنیم؟ وقتی هم تو مثلا حسی از تموم شدن میزنم انقدر گرگه میکنی، انقدر به هم میریزی، خب این یعنی این که تو واقعا برات سخت میشه، خب من چرا باید این کار رو بکنم؟ از یه طرف دیگه میدیدم واقعا من ازش خوشم میاد، یعنی رفتارهایی داره که من خیلی برای من ایده‌آله و واقعا اینو میگم، نه از روی مثلا حرف و یه چیزای حپل حپویی و اینا باشه، نه واقعا مثلا آدمی که خیلی برای زندگی زحمت میکشه، آدم مسئولیت پذیریه نسبت به خودش، نسبت به بچهش، حواسش به خودش هست، خودش رو دوست داره، برای فرداش برنامه داره، برای آیندهش برنامه داره، زندگی مشترک و واقعا مشترک میبینه، نه اینکه بگه من زنم باید پامو بذارم رو پا تو باید کار کنی. چیزایی هست که من خیلی میپسندم توی زن باشه.
0: شما دارید درباره ایشون این تعریف ها رو میکنید، یه همچی زنی چرا باید بره سراغ مردی که ازش 7-8 سال کوچکتره، خودش هم یه بچه داره؟
1: چند بار میپرسم تو من چی دیدی که از من خوشت میاد؟
0: نه من از شما حرف نمیزنم. سب کنید، شما اومدید برای این آدم به عنوان یه آدم واقع بین، عاقل، معقولی، با کار و کوشش حرف میزنید. من میگم این آدم باید به خودش بگه من چرا درم سراغی کسی بیدم از من 7-8 سال کوچکتره و من در حالی که پسر 11 ساله دارم و این آدم با من احتمالاً اگه بخواد ازدواج کنه صاحب فرزندی هم نمیشه، آینده‌ای هم نداره، من چرا برم تو این رابطه؟ چرا ایشون میخواد بیاد تو این رابطه؟ فقط به صرف این که از شما خوشش میاد؟
1: من جواب دارم سوال راستش دقیقاً ندارم.
0: من میخوام بگم بی خودی. نه ببینید عزیز، شما یه تبلیغاتی برای ایشون کردید که خیلی خوبه، اینا هم دلایل خوبیشه، ولی من اصلا همچین چیزایی در ایشون نمیبینم. تا نشون دهنده این است که هیچ کدوم از اینا که شما گفتید نیست، نه واقع بینه، نه عاقل، نه به آینده فکر میکنه، رفته ازدواج کرده، جدا شده، حالا با یه پسر 11 ساله دنبال یه مردی است که ازش 7-8 سال کوچیک داره و بعدم بهران هنوز از نظر کار و زندگی و اینام گیر و گرفتاره، یه در یک منطقه دیگری از ایران هم زندگی میکنه. یعنی اینکه حسنایشون که من چیزی ندیدم. حالا شما اصلا سوالی که در مقابل خودتون هست یا پرسشتون برای خودتون چیه یا مسئلتون چیه؟ که این رابطه رو ادامه بدید.
1: مثلا من اینه که خب من نسبت بهش حسی خوبی دارم و اونم
0: حس داشته باشید و فاق کافی چون... نیست عزیزم، حتی عشق هم برای ازدواج کافی نیست، چرسته به حس خوب، برای اینکه این پایان خوب و خوشی نداره. بعدم شما با ایشون که ازدواج کنید، فرض کنید یکی از مسائلی که نمیتونید بچه بیارید، مگر اینکه بعد از این که اون بچهش 13-14 سالش شما مالی بچه شیرخواره داشته باشه، حالا پدر دوتا بچه 14 سال
1: بچه اصلا من تو فکر بچه نیستم حقیقتا، بچه رو دوست دارم ولی انقدر خوب. شرط سخته خیلی میترسم، یعنی فکر میکنم واقعا کار پسندیده و درستی نیست، عقلانی نیست در شرایط الان.
0: آخه عزیزم شرایط الان یعنی فقط شرایط اقتصادی الان، بنابراین معنای دیگرش اینه که پسر 28 ساله‌ای هستید که به هر حال الان وضعیت مناسبی ندارید. خب صبر کنید اوضاعتون مناسب بشه، چه 28 سالم که سن زیادی برای مرد برای ازدواج کردن نیست یا رابطه داشتن نیست، ولی این رابطه سرانجام خوبی نداره. شما بخواید برید اونجا یه مسئله است، او بخواد بیاد پلو شما یه مسئله است، یه پسر 11 ساله اینجاست، معلوم نیست که پدرش چه میکنه، بعدا معلوم نیست این بچه اصلا، چون معمولا پسر بچه ها ازدواج مادرشون رو با یه مرد که نمیپذیرن که کسی دیگر به این راحتی جای پدرشون بگذارن، حتی اگر پدر اصلا در زندگیشون نباشه. شما بعدا با تینیجر بازی های او و درد سراش میخواید چکار کنین؟ در این حالم که خیلی ساده جلوتون یه روز میسته میگه تو پدر من هستی، تو زندگی من دخالت دارم.
1: درست میگین. آره من دقیقا چیزی که خیلی راجبش نگران بودم این، اونم همینطور پسرش.
0: بنابراین بی خودی خوشتون میاد شما، من مطمئنم شما از یه میلیون زن دیگه هم خوشتون میاد، حتما هم خوششون، چون همه آقایون از یه میلیون زن، همه خانم هم از یه میلیون مرد خوششون میاد. این کافی نیست
1: عزیز، بدبختی نیست که اونا از من خوششون
0: نمیاد، چون همشون الان زنگ زدن به من، یه میلیون زنگ زدن گفتن ما از این آقا خوشمون نمیاد،
1: یه میلیون آدم خوششون پیدا نمیشه.
0: نه نه، برای این خانم اینقدر تبلیغ کنید، نه اینقدر برای خودتون تبلیغ منفی کنید. نه عزیز، این رابطه سالم نیست، بیخودی وقت تو طرف نکن، پیدا یه کارو زندگی پیدا کن، رو پای خودت بیس، همونطور که خودت گفتی یکی دو مورد
1: دیگه در یه تقریبا این سال 20 ثانیه در مورد زندگی مثلا عاطفی و رابطم چی کار بکنم، مثلا می‌کنیم چون
0: در زندگی عاطفی با ایشون
1: یعنی
0: با کسی دیگه
1: نبودم نبود ها، یعنی
0: نه دلیل نره، شما باید یه ذره وقت جدی بشید که خودت به سر و سامانی رسیدی، میخوایی ازدواج کنی، الا بی خودی بری تو به یک کسی علاقمند بشه، او به تو علاقمند بشه، بعد بری با یک کسای دیگه که درست نیست، از چه هر عجله‌ای داری، اونم تو این شرایطی که همه جا جنگی، حالا تو چرا میخوایی رابطه عاطفی پیدا کنی؟ حالا فعلا رابطه عاطفی پیدا کن در مسیر
1: این که یه چیزی بود که یه تقریباً وای پیش اومد، متوجهم، درست میفهمی؟
0: در حال موضوع به خود باش، از این رابطه هم بیه بیرون، صلاح هیچ کدومتون این صلاح اون رو و صلاح پسرش هم نیست عزیز، یعنی اون تازه میاد مسائل مشکلات
1: دیگه. آره آره، اون برای من مهمتره راستش، چون خود
0: پسره
1: که انتخاب نمی کنه
0: دقیقا این اتفاق ها براش بیه. خوش آشنام با صحبت
1: کردم، ممنونم،
0: روز خوبی داشته باشه، خدا حافظ عزیز. شنگ رنشمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.

0: شانس صادقی مدیر عامل انجم رندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: خیلی ممنون از وقتی که دادین. من در مورد دخترم میخوام صحبت کنم و نظر شما رو در مورد محل انتخاب محل دانشگاه به اصطلاح بپرسم. دخترم 20 سالش هست و داره از کالج ترانسفر میکنه به رشته معماری میخونه و داره از کالج ترانسفر میکنه و سه تا آپشن داره.
0: نه سب کنید دخترتون دخترتون کالج داره میره یا دانشگاهه؟
1: نه کالج میدن و حالا دارن ترانسفر میکنن به دانشگاه.
0: نه اونو متوجه هم، ولی ببینید شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
1: بله
0: واقعا دوره دو ساله که معمولا درسته که آدم ها میگن من میخوام چه رشتهی بخونم، ولی رشتهی که نیست، ازم جنرال ایژوکیشنه. یعنی ایشون دو سال اول درسای پایه رو میخونن که بعدا هم ترانسفر میکنن میرن دانشگاه و اونجا سال سوم و چهارمی که در بیشتر موارد رشتهشون مشخص میشه. این که میفرمایید معماریه، خب ایشون دلشون میخواد برن این رشته رو، ولی الان دانشجوی نیست که مدرک معماری بهش بدن، یا ای هم که بهش بدن جنرال ایژوکیشن دیگه، درسته؟
1: اون چیزی که من میدونم که کلا درسای جنرال که حتما داشتن، ولی کورسای معماری تخصصی هم خیلی
0: خب معلوم است. اگر ببینه کسی هم که میخواد بره بیولوژی بخونه، دانشکده پزشکی هم میخواد بره مهندسی، معلومه درسای الکشنش رو اونایی که میتونه انتخاب کنه الکتیوش رو میره درسای انتخاب میکنه که کمک بکنه برای هم آسان بودن درسای بعدی، هم برای اینکه راحت بتونه ترانسفر کنه، هم برای اینکه بتونه به هر حال بعدن بره دوره فوق لیسانس و دکتراش. حالا متوجه هستم، بنابراین دختر شما دوره دو ساله رو گذرونده کالج رو. حالا شما از کدوم ایالت تلفن میکنید عزیز؟
1: من کالیفرنیا
0: هستم، بیریا. در بیریا هستی؟
1: بله.
0: بسیار خوب. خب الان ایشون چه گزینه هایی دارن و کجاها برشون جا هست؟
1: ببینید من بیگ پیکچر به شما بگم که بعد بگم کجا رو ما تحقیق کردیم.
0: من مجبورم یه سوالی از حضورتون بکنم قبل. من شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
1: دو تا، یه دونه پسر یه دونه دختر. پسرم 22 و دخترم 20.
0: بسیار خوب. چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
1: 10 سال.
0: اوکی، پس بنابراین بچه ها 10 سال و 12 ساله بودن که شما تشریف دارید. خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من کامپیوتر خوندم و تو همین فیلد آیتی توی بیره کار میکنم.
0: بسیار عالی. خب حالا داستان چیه؟ گزینه هایی که ایشون دارن چیه؟ آپشن هاش
1: بله ببینید دوره های معماری اصولا 5 ساله هستن و 3 ساله. آپشن هایی که ایشون دارن برکلی هست دوره 4 ساله، کلپالی هست دوره 5 ساله و UCLA هم هست دوره 4 ساله. UCLA فعلا از رادارمون خارج هست حالا، ولی بین کلپالی که دوره 5 ساله داره و دوره کلپالی معماری کلپالی بلاز دوره 5 ساله، اصولا بین کورنل و کلپالی رتبه 1 و 2 جا به جا میشن، یعنی جزء تاپ هست توی بحث 5 ساله توی معماری. و بکلی هم که دوره 4 ساله داره، حالا به بکلی هم که دانشگاهی که بالاخره دانشگاهی که معروف و مشخص وضعیتش. بین این دوتا بیشتر به اصطلاح حالا ما داریم هی فکر میکنیم، بکن فورس میکنیم و ببینیم که کدام منطقی
0: اون دومی که از شما خیلی فاصله داره، برقرد کلپالی به شما نزدیکتره. یکی که
1: کلپالی سه ساعت راهه و بکلی 1 ساعت.
0: نه برکلی رو میدونم، آخه یه نام دیگری رو هم بردی. گزینه‌تون بین برکلی هست و کلپالی یا اینکه بین کورنل اشاره کردید که یا اون؟
1: نه کورنل رو اشاره کردم که کلپالی دورهای توی معماری اصلا پیچیدگی موضوعی که مشکل هست اینه که دورهای معماری دورهای معمولا یا 5 ساله هستن یا 4 ساله. 5 ساله که تخصصی تر هستن، کلپالی که یکی از آپشن هاست 5 ساله هست و کلپالی و کورنل، میخوام بگم که کلپالی و کلپالی دانشگاه بسیار خوبی هست تیم.
0: یعنی از نظر رنکینگ شماره 1 و 2 هستن اینگونه که شما میفرمایید؟
1: بله، از نظر رنکینگ کلپولی و کورنل مثلا توی دورای 5 ساله 1 و 2 هستن اینطوری. خب ولی تو دورای 4 ساله که برکلی جزء اون دورای 4 ساله میشه، به اصطلاح خب برکلی هم سوم چهارم است تو همین مایه ها توی بحث معماری. کلپولی با ما 3 سال راه داره که پسر منم اتفاقا کلپولی مثلا کامپیوتر ساینس میخونه، ولی برکلی با ما 1 ساعت فاصله داره. موقعی که همه اینا رو کنار هم میگذاریم واقعیتش اینه که خب کلپالی موقعی که بعد از 5 سال حالا 3 سال دیگه باید بخونن، خب برکلی 2 سال، ولی کلپالی که 3 سال بخونن ظاهرا توی معماری یک حالت اکریدیتد میگیرن و که خیلی مهم هست و برای کار پیدا کردن اینها ظاهرا خیلی خیلی مهمه برای رشته معماری. بنابراین بلاز این که برکلی بسیار آکادمیک هست و کلپالی بسیار پرکتیکال هست و هر جوری که ما نگاه میکنیم حالا از بیرون بر اساس اون چیزایی که تحقیق کردیم خیلی چیز میاد، خیلی هم تراز با هم میان و سخت به اصطلاح واقعا نگاه کردنش. یکی از چیزای آپشن دیگه هم که بگم بعد ببخشید میذارم شما صحبت کنید اینه که مثلا برکلی خب نزدیک به مرکز ای آی هست و با توجه تغییرات ای آی توی 3-4 سال آینده فکر میکنی که خب اوکی برکلی میتونی آپشن بهتری باشه که اون تغییرات رو زودتر به اصطلاح دختر من میتونه جذب کنه یا در بخشی از اون تغییرات باشه. ولی از اون طرف خب میگه که کلپالی هم موقعی که فارغ التحصیل بشه مثلا بازار کسی که فارغ التحصیل کلپالی باشه خیلی خیلی بهتر کار پیدا میکنه توی کالیفرنیا برای این رشته معماری. و این حالا برداشت هایی که من داشتم بر اساس صحبت های مختلف و چیزهای مختلف. خواستم که شما حالا سوالی
0: بذارید ببینید عزیز، البته بذارید من یه چیز خدمتتون عرض کنم. ما تو زندگی وقتی برنده ایم که انتخاب اون بین خوب و بهتر باشه و خوشبختانه الان انتخاب دختر شما به خاطر خوب بودنش بین خوب و بهتره، چون متاسفانه 90% کسانی که لطف به من تلفن میکنن انتخابشون بین بد و بدتره، یعنی باید بین بد و بدتر کمتر بد رو قبول کنن ولی شما خوب و بهتره. برای وقتی یه دانشگاه رنکینگش در اون حد هست خب یه جایگاه داره. اگر مسئله دوره 5 ساله و 4 سال است، به نظر میرسه که دوره 5 ساله، چون ببینید ماجرای مهندسی همطور که شما بهتر میدونید برخی از اوقات یه بچلر دیگری هست، ولی وقتی به آرشیتکت میرسه غالب اوقات با 4 سال نیست، بعضی 5 سال و 6 سال در جایی مختلف دنیان، برای اینکه کمی بیش از مهندسیه، برای اینکه یه زمینه هنری هم همطور که میدونید داره که خود اون و بعد مثلا نوع کار متفاوته با مثلا سیویل یا مهندسی دیگر یا مهندسی راه و ساختمان که در ایران میگفتن. بعدم یه دانشگاهی که رنکینگ 1 و 2 است در امریکا، خب از یه اعتبار ویژه‌ای برخورداره، یعنی اون اصلا نمیشه نادیده گرفت. درست است که شما میفرمایید برکلی 4مه، اون شک دارم به خاطر اینکه برکلی در بسیاری از زمین‌ها خوبه، ولی اینکه در مقام مقایسه از نظر معماری هم اونجا باشه رو نمیدونم. اگر واقعا فکر میکنید رنکینگ 4 داره خب اونقدر فاصله بینشون نیست. موضوع 4 سال و 5 سال هم در استخدام و حقوق و اینا نقشی داره، یعنی چه بخوان وارد محیط بازار کار حالا ابری کمی احتمالا اکادمی یا وارد بیزینس بشن، خب اونو به حساب میارن. و بعدم به نظر من خیلی از اوقات، البته از نظر آب و هوا اینا نزدیک همن، محیط مهمه، جایی که میخوان برن زندگی کنن مهمه. اشاره کردید که پسرتونم اونجا هستن، خود این اگر بخوان و به هر حال به دلیل رابطهشون ترجیحشون باشه که با هم باشن خودش بسیار بسیار با ارزشه برای جلوگیری از خیلی گرفتاری ها و ضمن همکاری ها.
1: البته پسرم تموم میشه، یعنی البته تموم میشه، یعنی آره اوورلپ ندارن.
0: اوکی خب پس این ندارن، پس بنابراین اون موضوع. و بعدم بدون تردید دخترتون رفتن سراغ برادر و کمپسی که هست و شرایطی که هست و خوابگاهی که هست و یا مردی که هست، خب اونم مهمه تا اینکه برکلی به هر حال میشه حتما میدونید که چه خبر است. اینجا هم همینطور، بنابراین خیلی از اوقات فرض کنید حالا آب و هوا که اینا خیلی با هم فرقی ندارن، ولی از نظر شهریت و به هر حال نوع دانشجویان و کوچک و بزرگ بودن مدرسه و کوچک بزرگ بودن کلاس ها و همه اینا به هر حال یه امتیازات اینا دارن. و به همین جهت است که من چون نه تو این رشته هستم و نه ازش خبر دارم، اگر به من میگفتن من ترجیحم این بود که مثلا دوره 5 ساله رو بگذرونن، حتی اگر برکلی هم 5 ساله داشت. چرا؟ برای این که گفتم اون چیزی که من معمولا از مهندسی آرشیتکت میشناسم اینه. علتش هم خیلی روشن عزیز، ببینید یکی از اون مهندسی هایی که در یه جای مانند امریکا یه جایگاه ویژه‌ای داره ولی جایگاه کوچکی داره، علتش هم این است که به دلیل اون ماس پروداکشنی که در امریکا هست غالب اوقات کپی هست از روی نقشه های یه جای دیگه، یعنی اونقدری که در جاهای دیگه یا برخی از نقاط که من میشناسم به مهندس و آرشیتکت اهمیت میدن، در امریکا اونقدر نمیدن. علتش هم عرض کردم این است که معمولاً مگر فرد در یه رده و سطح دیگری کار میکنه که حالا اونجا امریکا به اندازه کافی بازار داره، ولی اگر قرار باشه با یه دوره 4 ساله یا 5 ساله آدم فکر بکنه که به جایگاه آرشیتکت رسیده، اونقدرها شغلی نیست که امتیازی که مثلا در ایران داشت. شما در ایران اگر مهندس آرشیتکت بودید یه امتیازی بر برخی از رشته‌های مهندسی داشتید، به اصولا مثلا دانشگاه هنرهای زیبایی دانشگاه تهران یه جایگاه ویژه‌ای داشت و بعدم به دلایل زمین‌های فرهنگی و تاریخی خودش یه امتیازاتی که اینو در بسیاری از نقاط جهان برای تحصیل کرده‌های اونجا میشناسیم و باهاش آشنا هستیم. بنابراین خوشبختانه انتخابتون بین خوب و بهتره، ولی حالا اگر همین گونه ازتون بپرسم یه دخترتون خودش ترجیحش اینه که کجا بره یا فکر میکنه کجا برای خودش بهتره یا برای آیندهش بهتره، به کدامش رأی میده؟
1: خیلی سوال سختی. ببینید یک خب کلپالی یک میدونید دیگه یک شهر کوچیک هست به نسبت به جایی هم که ما الان زندگی میکنیم، شهر کوچیکیه، یعنی شهرهای آروم و کوچولو و راحت و اینا. بکلی خب یک محیط لایف تری داره و این باعث میشه که یه مقداری از اون کامفورت زونش هم مجبور بشه بیاد بیرون. بالاخره محیط شلوغ‌تر و محیط کامپتیتیو تر و غیره و غیره این هاست. و حالا به هر حال به نظر ما اینجوری میاد که بین کلپالی و بکلی یک محیط لایف تری داره و یه مقداری اون رو به اصطلاح از
0: حالا ببینید یه سوالی همینجا مطرح میشه. ببینید برخی از وقت شما میدید به دیپارتمنتی که به این کار ارتباط داره در برکلی و یا کلپالی، یه دفعه میدید یکیش 400 دانشجو داره، یکی 80 تا. میدونید تعداد دانشجوهاش چه؟ چون اون بیشتر مهمه، برای اینکه روابط در اون دانشگاهیه که برای بچه ها مهمه و الا شهر کوچیک و بزرگ همطور که میدونید در حالی که معنی داره ولی خیلی زود بی‌معنی میشه، برای که به هر حال هر کسی در منطقه خودش حرکت میکنه. در حدی که میدونید کدامش دانشگاه ها دانشکده های بزرگتری است یا اصولا تعداد دانشجوی، ببینید مثلا فرض بفرمایید اعلام میکنن که اینجا مثلا سالی 100 تا دانشجو میپذیره، اون 300 تا میپذیره، این نسبت رو میدونید؟
1: نه نمیدونم دقیقش رو، ولی اگر رودکاد سوالتون این هست که فضای کدوم بهتره، جایی که ما فهمیدیم فضای کلپالی به لحاظ ارتباط استاد و دانشجو و دانشجو به دلیل که خدمت بیشتری داره توی رشته معماری، خب به نظر میاد که فضای جا افتادتری و مچورتر. این جا فقط به اصطلاح احساس و برداشت خود من بگم فکت دقیقا دنبالش دارم نه، ولی همینجور که به اصطلاح جسته گفته سوالای مختلفی که کردم دارم بهتون میگم.
0: به همچنین از که عرض کردم کوچک و بزرگی مطرحه. میدونین خیلی از اوقات شما نگاه میکنین مثلا در رشته های خاصی یه دانشکده سالی 200 شاگرد قبول میکنه، یه دانشکده رو عرض میکنم نه دانشگاه رو، یه دانشکده تا 400 تا 500 تا میره و بعد خروجیشو میبینید، میبینید از این 200 تا 100 تا میان بیرون، از اون 500 تا هم 120 تا، یعنی بعد خروجیاش متفاوته. بعدم حقوقا متفاوته. یعنی فرض بفرمایید کسی که فارغ التحصیل از این دو جا هست، مهم اینه که در یه مرکز شناخته شده در این زمینه مثلا اینا رو با سالی 100,000 دلار استخدام میکنن یا 150 یا 200، چون اون بیشتر تعیین کننده است که اعتبارشون کجاست. بعدم میدونید بسیار از اوقات فرض کنید آرشیتکت های بزرگ یافتید مثلا بیشترشون تحصیل کرده این دانشکدن تا اون دانشکده. خب برکلی دانشگاه جزو نقطه کمپس دانشگاه کالیفرنیا از نظر بسیاری از رشته ها شاید مثلا اوله، بعدش فرض کنید ممکنه UCL بیاد یا مثلا USC بیاد، UCL بیاد یا UC سان دیگو بیاد برای مثلا فرض کنید رشته پزشکی. و اینجاست که مقدار اطلاعات بیشتر کمکتون میکنه. به علت اینکه پرسیدم همین گونه دخترتون میگه دلم میخواد کجا برم با توجه به همون اطلاعاتی که داره، آیا اینقدر دقیق است و حساس نسبت به اطلاعات که اون من باش خیلی راحت نیستم، ولی همین گونه خودش ترجیحش کجاست. فاصله یه ساعت و سه ساعت هم اونقدرها فرقی نمیکنه در یه ایالتی مانند کالیفرنیا.
1: خب واقعیتش به پیچیدگی که الان اصلا زنگ زدیم خدمتون همینه، چون موقع که حالا خود دخترم مثلا آنالیز میکنه بالا پای میکنه، مثلا میتونم بگم 55 به سمت بیکلی میتونم بگم، ولی میگم اینقدر اون کلکاری هم مزایا داره و
0: چیز
1: فقط باز میگم برداشتای من
0: مات ممکنه. بعدم هیچ آخه برخی از اوقات یه دفعه میبینید مثلا یه دوست دخترتونم داره میره برکلی یا کالپالی، بنابراین میدونید اون مال اصلی تعیین کننده است.
1: نه اتفاقا خیلی داره، خیلی من از شما به این دلیل خوشم میاد که همیشه میگم چون میدونم دشمنم شما زیاد داریم، ولی من از شما به این دلیل خوشم میاد که با که یک سوالاتی میکنید اصلا یک موضوعات روانشناسی رو صورت ریاضی حل میکنید خیلی لذت بخش برای من. این که آره اتفاقا مثلا توی برکلی خب یکی از دوستای سمی دوستای دختر که مثلا باهاشم خیلی رابطه خوبی داره، اتفاقا اون هم به یکی قبول شده، ولی مثلا کلپالی قبول نشده، چون کلپالی خب خیلی سخت‌تر بود قبول شدنش به لحاظ حالا معیارهایی که دارن تو اونجا، ولی خب این دوستش که باهاش رابطه خیلی خوبی هم داره اونم به یکی قبول شده و خب اینم دقیقاً یکی از پارامترهای است، ولی خب من پیش خودم میگم آره این چقدر میتونه پارامتر مهم باشه که مثلا فرض کن یکی از
0: خب برخی از اوقات آخه یه زمانی است که برای ممکنه فقط در محیط دانشگاه با هم درس خوندن باشه، یه زمانی هست ای بس رومیت شدن هم هست، میدونید خود اینا خیلی
1: اگه بشن رومیت میشن، اگه بشن
0: اون خیلی امتیازه، اون خیلی امتیازه. یعنی میدونید اونا رو هم نمیشه نادیده گرفت. لازم نمیدونید برکلی درسته کالپالی هم بسیار در محیط مهندسی و اینا شناخته شده است، ولی عرض کنم که برکلی به هر حال یه جز 10 تا دانشگاه شاید اول امریکاست یا جزء 10-20 دانشگاه بزرگ جهانه، برای که در زمین‌ها و رشته‌های مختلف به هر حال در البته من خاطرم از اون زمانی که ما در ایران بودیم دانشگاه برکلی مرکز، چون یه زمانی یه مایه سیاسی داشت، مرکز یه مقدار یاغیا هم بود، می‌دونیم دانشگاه یه مقدار پر هیاهوی بود، ولی مثل که حالا همه از سیاست افتادن غیر از مردم ایران که همه سیاسی شدن.
1: نه هنوز هم بکنم همینطوره. یعنی دکتر به سختی اون موضوعی که مثلا من چیزی که باز شنیدم اینه که یا برداشتایی که ما نکرم اگه فرض کنید یه بار فارغ التحصیل کلپالی باشه و یه فارغ التحصیل برکلی، فارغ التحصیل کلپالی رو ترجیح میدم برای جذبش. خب ولی موضوع اینجاست که خب میگی که مثلا به برکلی بالاخره به لحاظ تئوریتیک خب چیز تره، حرفه‌ای تره، ولی از اون بر به اصطلاح از اون طرف موقع نگاه میکنی میگی که خب این هست حقوقه، شاید حقوق کسی هم که از کالپالی باشه بیشتر باشه، ولی کالپالی پیورلی توی شاید بگم توی آمریکا شناخته شده است، میدونی؟ یعنی اگه مثلا فرض من حالا آینده بخواد یه جای دیگه بره، خب
0: بله البته محیط های تخصصی اونا رو میشناسن، یعنی شما ایشون وقتی بره توی جایی که به عنوان آرشیتکت باید استخدام بشه اونا میدونن 10 تا دانشگاه اول فرض کنید جهان یا امریکا در این زمینه کدام هست. یعنی گفتم تمام خوبی ماجرا در انتخاب میمون خوب و بهتره، و اینجاست که برخی از اوقات من با دوستانی روبرو میشم که حرفشون این است که اگر عرض کنم قد و هیکل حسن رو داشت، ثروت پدر حسین رو داشت، عرض کنم که خانواده جواد رو داشت، بعد نمیدونم وضعیت مالی اصغر رو داشت، خیلی خوب بود. و همین جا هست که البته این حرف رو حافظ ما هم که میگه، میگه شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست، ورنه خریدار هر شش. یعنی میدونید این رندی که شیرازی هست یه مرتبه، و این شش طرف هم که میدونید قصدش هم جلوه، هم عقبه، هم چپ، هم راست، هم بالاست، هم پایین. یعنی ایشون شش تا خانم رو در شش قسمت که در ارتباط با خودشه میدونه، هر شش تا هم با هم میخواد. حالا دختر شما هم اینجا گیر افتاده، ولی گفتم به هر حال هر کدوم از این انتخابا میدونید خیلی از اوقات بیا فاکتورهای ساده مثل همون دوستی که از نزدیک بودنش به خانواده است، جو و محیطی که وجود داره. حتی من برخی از اوقات دیدم دوستان مثلا علاقه مندن به یه رشته‌های ورزشی، بنابراین سراغ یه دانشکده‌ای میرن که تو اون زمینه است، گرچه خودشون بازیکن نیستن ولی دلشون میخواد جز طرفداران تیم این دانشگاه باشن. مثلا در شهر ما این جنگ میان UCLA و USC یه جنگ جالبی است که پس من خاطرم از در ایرانم وقتی که مسابقات بین دانشکده‌های مختلف بود، هر کدام از عرض کنم دانشکده‌ها شعارهای خودشون داشتن. حالا چون دانشکده هنرهای زیباست، حرف این بود که شعاری که بود این بود که مثلا دانشکده ادبیات یاد درست کن که بیل و کلنگ و تیشه معمار آدم نمیشه. یعنی میخوام بگم خاطرمشون اینا قصدشون میدونی در ایران مخالفت ها در جهت آزار و اذیت و تحقیر دیگه، این که بیل و کلنگ و تیشه یادم معمار آدم نمیشه، دانشکده هنرهای زیبا داشت، اونم با شرایط خاصی که در اونجا بود. ولی به هر حال خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم، خوشحالم از اینکه به هر حال عزیزانی مانند شما و بعد فرزندان ارجمندتون تو دانشکده هایی که با درجات یا رنکینگ های 1 و 2 و 3 هستن دارن پیش میرن، و این باعث افتخار و خوشحالی همه ما هم خواهد بود.
1: مرسی، درود
0: بر
1: شما
0: دکتر،
1: مرسی، خیلی ممنون
0: از وقتتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ بعد از چند پیام با ما باشین.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه‌گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پسنداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه‌ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
14: آقای دکتر من یکم هول کردم، اگه شما سوال
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
14: از استرالیا دارم تماس میگم جناب آقای دکتر.
0: شما چند سالتونه؟
14: من 32 سالمه، فوق لیسانس پرستاری دارم و الانم در سال دوم رشته پزشکی هستم.
0: به من بفرمایید چه مدتی استرالیا هستی؟
14: بالاتر از 20 سال قربان.
0: پس با خانواده آمدید؟
14: بله بله، من با پدر مادر و خواهر مادرم.
0: شما فرزند اولید یا دومید؟
14: خیلی آقای دوست، من فرزند آخر هستم.
0: دومی هستی؟
14: از نه، یعنی از پنج بچه پنجمی هست.
0: آخه شما گفتید پدر مادر خواهرم، به این جهت پرسیدم. اون سه تا دیگه نمیدن
14: باشم؟ خواهرم منظورم بودش.
0: آها، مرسی.
14: خواهرم.
0: شما بنابراین فرمودید از از چند تا چندمی هست؟ ببخشید من.
14: من از پنج تا پنجمی هستم.
0: خب برای میشه رشته پرستاریتون رو فهمید. دانشکده پزشکی یعنی الان سال دوم هستید، درسته؟
14: بله، جنرال. بله.
0: و بعد چه مدت طول میشه تا جنرالتون تموم بشه؟ چند سال است دورش؟
14: 3 سال دیگه جناب آقای دکتر.
0: اون وقت بعد از اون شما میرید سراغ در حقیقت تخصص دیگه؟
14: بستگی داره که میخوام تخصص رو ادامه بدم یا مثلا تا اون رشته جنرال هم کار کنم آقای دکتر.
0: یعنی در استرالیا میشه با جنرال وارد به عنوان پزشک کار کرد؟
14: بله بله میشون.
0: چون این برخی از کشورها از جمله فکر کنم امریکا شما بالاخره باید یه تخصصی بگیرید، حالا به عنوان پزشک در اون زمینه عمل میکنید، یعنی فرض کنید کسی که از دانشکده پزشکی میاد حالا باید یه دوره رزیدنسی رو در یه رشته بگذرون. حالا اونو بگذاریم، برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
14: نه نه رزیدنسی رو بعد اونو بله من متوجه نشدم آقای دوزه، بله اونو بعد حتما بگذارم با همون اوزدان 3 سال دیگه
0: نه اون معمولا بیش از اون 6 سال یا 7 سال، حالا اون از اون بگذارید. برای چی لطف کردی تلفن کردید؟ موضوع چیه یا پرسش؟
14: آقای دکتر من در مورد مادر اینا هستن که قصد دارن برای دائمی برگردن ایران.
0: میشه من بفرمایید که پدر و مادر چند سالشونه؟
14: مادر 70 خورده، پدر 90، و میگن که وقت شما برگردیم ایران، ما دیگه اینجا کاری نداریم، ما اصالتا شرق ایران مشهدی هستیم، و من باشون دارم صحبت میکنم و میگم ما تصمیممون رو میخوایم نهایی کنیم.
0: حالا بذارید یه سوالی بکنم. ببینید اولا مادر 70 چند سالش، به اون چند سالم مهمه؟
14: 72 سالش.
0: پس یه فاصله 17-18 ساله با پدر داره.
14: بله.
0: و 20 سالم هست که در استرالیا هستند.
14: بیشتر از 20 ساله بودن، 24 ساله.
0: و میخوان برگردن به مشهدش ببرن.
14: بله.
0: خب بزرگترین مسئله که هست این است که آیا از نظر پزشکی یک مسائل و مشکلاتی رو که شاید در استرالیا بهتر بشه معالجه بشن دارن یا نه، بعد امکانات مالی برای هزینه هایی که به هر حال برمیگرده به ماجرای سال خوردگی، یعنی قصه اصلی سلامت فیزیکی و جسمانیشونه و بعدن توانایی برای هزینه های لازم در اونجا، در حالی که شما بعد از 20 سال یا 24 سالی که در استرالیا هستن احتمالاً مسئله ندارن. بعدم بقیه بچه ها همه در استرالیا هستن، درسته؟
14: بله آقای دکتر، من 3 خواهرم استرالیا هستش و یک برادرم که تقریباً قبل از جنگ وارد ایران شد، چون که اینجا به شدت دچار اعتیاد به مواد هروئین و شیشه شد و اونو چون که اینجا متاسفانه نمیتونیم ما تو کمپای اجباری نگه داریم و ترکش بدیم و اونو ما ایران بردیم، ما قبل از جنگ ایران بودیم، بعد اونو ایران نگه داشتیم توی کمپ ترک اعتیاد نگه داشتیم و که بتونیم ترکش بدیم، چون که خیلی وضعیتش آقای دکتر وحشتناک بد شده بود. این یک مسئله هستش، تنها کسی که اونجا دیم و اقوامون دوستان هستن، ولی خب بله بچه ها
0: نه من رو اقوام اونقدر حساب نمی کنم، من رو مسئله هم سلامت جسمانی پدر و مادر حساب میکنم، مثلا پدر، بعدم امکانات مالی برای دادن هزینه. آفرین، فرض کنید اگر یه موقع ایشون یه دفعه 6 ماه یه سال گرفتار بیمارستان شدن و بعدم الان با توجه به اینکه اینجا بودن ای بسا بیمه ای چیزی ندارن، آیا امکان پرداخت اون هزینه رو از نظر مالی دارند یا دارید؟
14: منزل داریم، بله مشهد منزل داریم و حقوق های بازنشستگیشون هم
0: خب کفایت نمی کنیم. ما اگر پول استرالیا رو داشت باشن اینجا کار کردن، بنابراین چون اون تمدید پول خب خودش مهم. حالا چه دلیلی دارن که میگن میخوایم برگردیم اونجا؟
14: میگن که آخر عمرمون دوست داریم اونجا زندگی کنیم اگر اتفاقی افتاد اونجا بگیریم.
0: آیا در این فاصله 23-24 سالی که استرالیا بودن هیچ وقت به ایران سفر کردن یا نه؟
14: بله بله، ما معمولا سالی 1-2 بار رو سفر داریم به ایران.
0: خب پس بنابراین آشنا هستن، میدونن اونجا با چی روبرو میشن.
14: بله بله دقیقا بله.
0: حالا مال

0: که تمام بشه بریم اون خونه رو عوض کنیم، یه خونه خوب تر بگیریم و اینا، و ما نوروز دیگه برای همیشه استرالیا رو ترک میکنیم.
1: خب حالا ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که تش بردن و خیلی خوشحال و راضی نبودن یا مشکلات پیدا شد، خب میتونن برگردن، چون مانع برگشتنشون که به استرالیا نیست.
0: نه بله، نه تابعیت دارن، نه میتونن بیرون برن. من دقیقا همینو گفتم، مامان همینو میگه. بله بفهم.
1: خب آره، میدونید این خودش مسئله مهمی هست، یعنی همینقدر که شما بتونید برید و اگر خب نخواستید خب برمیگردید، حالا بعد از 6 ماه یا تا 6 ساله. بعدم مانعی هم که برای رفتن شماها برای دیدار با پدر و مادر که از نظر به هر حال مسائل سیاسی وجود نداره.
0: نه اصلا.
1: خب پس بنابراین در حقیقت یه انتخابی است که هر آن، در حالی که ظاهرا بلند مدته ولی میتونه کوتاه مدت باشه. حالا اگر بپرسم نگرانی شما یا احتمالا مخالفت شما و بقیه اعضای خانواده که در استرالیا هستید به این رفتن پدر و مادر به ایران چیه، به من چی میفرمایید؟
0: راستشو بخوای، من قدشو بخوای سوالم واضح تر اگه بپرسم، که من ازدواج نکردم، با پدر مادرم هستم و منم قصد داشتم اگر اینا برن منم بعد از دوران جنرال همو بگذرنم، دوره چیزمو بگذرم، چون که من فوق لیسانس پرستاری مو گرفتم، رفتم تو رشته پزشکی و گفتم منم باشون برگردم ایران. یعنی بهشون گفتم اگر شما برین منم تا 2030-29 بهتون جوین میشم، ولی خب خواهرها میگن تو این شرایط ایران چه اصراریه که اینا اصلا بخوان برن اونجا. ما اینجا هستیم، بهشون کمک میکنیم، پرستار در اختیارشه.
1: خب همون دیگه عرض کردم مسئله پزشکی. بعدم ببینید عزیز، ماجرای ایران به نظر من احتمال 70-80% هست که ظرف مثلا یک سال آینده تکلیفش مقداری روشن بشه به گونه ای که حالا بدن آدم ها بتونن با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرن. بنابراین اگر شما مثلا رفتنشون رو چند ماهی به تأخیر بیندازید، با خاطری آسوده تر میتونن تصمیم بگیرن که برن یا نرن.
0: دقیقا همینو میخواستم ازتون بشنم آقای دکتر، که نظر شما نسبت به شرایط کنونی ایران این چیه که مثلا شما عرض میکنین که مدتی صبر کنن که ببینیم وضعیت
1: چیه؟ ببینیم همینجام، چون به نظر من این اوضاع نمیتونه به گونه ای که از ادامه پیدا کنه. اینکه به چه سمت و سویی بره به هر حال در دو طرف طیف دو تا احتمال متفاوت و متضاد هست که به نظر من یکیش خیلی بیشتر و قوی تره، ولی این چیزیست که احتمالاً امسال، حالا به حساب میلادیش هم بگذاریم، مشخص خواهد شد. یعنی ظرف ماجرای ظرف چند ماه آینده است. یعنی که اگر ازشون بخواید یه مقداری صبر کنن ببینید که اوضاع چی میشه، خاطر همه در جهت رفتن یا نرفتن به گونه ای که بیشتر مورد توافق همه باشه روشن‌تر خواهد بود. بعدم میتونید یکی دو ماه دیگه باز با هم یه صحبتی داشته باشیم ببینیم موضوع چگونه است.
0: بله چشم. بعد فقط من یک کوتاه یک سوال دیگه اگر بپرسم، دیگه بخت شریفتون رو زیاد
1: نمید. نه اگر کوتاه هست بفرمایید، برای اینکه من کمی آگهیام به هم خورده. بفرمایید راجع به چی می‌خواستید صحبت کنید.
0: بله فقط شما عرض کردین که در ایران در کدام سو بره، منظورتون سوی تغییرات بره که مثلا همه ماها بتونیم مثلا با خیال آسوده تر
1: بگیم. به نظر من اوضاع ایران ناچار باید به یه ثبات و قراری برسه. این اوضاع جنگ و دوگانگی و درگیری ها و یا فشارهایی که در خود ایران هست به دلایل اقتصادی نمیتونه ادامه پیدا کنه.
0: متوجه هستم. خیلی ممنون از وقت شریفتون آقای تو.
1: خدا نگهدار.
0: قربون شما، زنده باشین.
1: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید

0: تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشت‌های تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
4: وامش؟ چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
4: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
7: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
8: ببخشی جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
12: رادنی مصریانی،
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
14: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: صبح بخیر دکتر جان، امیدوارم خوب سلامت باشید.
14: متشکرم، بفرمایید.
15: مرسی. من میخواستم با شما مچبک کنم، میرم سراغ اصل سوالم، بعد دیگه هرچی شما سلام میدید اگه نکات لازم باشه از من بپرسید. من الان سوالم اینه که چجوری بگم، همسرم، حالا اصلا که همسر نمیخوام بذارم، پدر دختر 2 سالم، الان یه هفته است از خونه رفته بیرون، برای این که میگه دیگه حالا دلیل خوش داره. حالا اگه شما جزئیات میخوام میتونم بگم.
14: نه به من نصب کنید. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
15: از همین کالیفرنیا.
14: اوکی، به من بفرمایید که همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
15: غیر ایرانی.
14: کجایی هسته؟
15: آسیایی، ایژین هستن.
14: شما چه مدتی ازدواج کردید؟
15: از آخر 2017-2018 حالا بگیم.
14: یعنی شما 8 سالیست که ازدواج کردی؟
15: بله.
14: هر دو چند سالتونه؟
15: 41 خورده، اونم 41.
14: و کار و شغل خود شما چی عزیز؟
15: من قبل از این که چند تا مدرک دارم که فعلا کاری باش نمی کنم، ولی قبل از این که بچه دار بشم کار می کردم. الان فعلا خونه با بچه هستم، کاری الان نمی کنم، از مامانم مراقبت می کنم و بچه.
14: هم مادرتون با شما زندگی می کنه؟
15: مادر جای خوش داره، ولی از موقعی که بچه اومده برای اینکه خودش گفت راحت تر باشه بیشتر پیش ماه، همش همین که من مراقب اون باشم موقع امرجنسی چیزی باشه، همین که اون کمک من میکنه.
14: خب مادر و فرزندتون گفتی دقیقا چند وقتشه؟ چند سالشه؟
15: دو سالش تازشه، 25 ماهشه دقیقا.
14: پسر یا دختر؟
15: دختر.
14: به من بفرمایید همسرتون شغل و کارشون چیه؟
15: اون توی کمپانی مهندس مکانیکال انجینیرینگ خونده تو همون شغلم.
14: خب ایشون یعنی حرفشون این است که من میخوام جدا بشم و طلاق گرفتم؟
15: بله، ما اتخان بکنفورد داشتیم همینجوری یه هایی که of course است you know نشده، ولی آره الان دیگه به من یه جوری صحبت میکنه، همیشه طرف نمیدونم حالا اخلاقش یا فرهنگ هرچیه خصوصیتشون بگه، همیشه خیلی محکم یه جوری انگاری که دعوا داره صحبت میکنه. بعد دیگه بک اند فورد داشتیم، ولی یه روز کنی حدود یه هفته بیشتر من گفتم تو اینجوری با من صحبت نکن جلوی بچه، اگه میخوان جوری صحبت کنی پس نباش. البته این حرفا خیلی با هم داشتیم، بعد دیگه نمیدونم حالا به هر دلیلی حالا شرایط روحی اون در اون، بعد گفت باشه پس من میرم. اتفاقا بچه قرار بود موقع بخوابه، بچه که رفت دیگه ول کرد دیگه، هم هرچی من گفتم یه چند روز اومد کمک من مثلا شبای چیزی بکنه و بعد میره دیگه، میره خونه مامانش اینا میخوابه.
14: خب الان به من بگید دو تا نارضایتی ایشون از چی، از شماست یا از بودن مادرتون تو خونه شماست؟
15: ببخشید دو تا نارضایتی از چیه؟
14: آخه از خود شما ناراضی است یا از اینکه مادر شما با شما زندگی میکنن ناراضی است؟
15: نه نه، چون مامان من خیلی کمک کرده بچه‌ها.
14: نه کمک ول کنین. نه بسیار از الان ما با مادر خودشون هم نمیتونن زندگی کنن.
15: درست. نه این همچه چیزی هست که اصلا اون نمیخواست ازدواج کنه، بعد گفت دیگه حالا تو رو دیدم عوض شده بود عقیده‌اش، ولی اون جو تیپی که همش خیلی درونگراه، میخواد با خودش باشه.
14: حالا شما چرا رفتید یه کسی که مالی اصلا یه فرهنگ و جامعه دیگه است باشه ازدواج کردی؟
15: نه من اشتباه کردم دیگه، شرایط روحی موقع درست نبود، شاید احتیاج مثلا شلون میکردم ازدواج، چه میدونم یه هم چه یه هم
14: خب من مخالفتی ندارم، ولی خب یه کسی که حداقل یا ایرانی باشه یا ایرانی امریکایی باشه یا امریکایی باشه، شما که
15: اونا امریکا... خود فینیکی بودن، مامان منم هر کسی قبول نمی کرد، می گفت اینا تو نمیدونم تو زن خونه نیستی، اینجوری نمی کنی، اینا کدبانه نیستی، ما طلاقت میدن، ایرانی میدن به درد تو نمیخوره، اینجوری چیزا می گفت. البته الان نمیگه، قبلا اینجوری.
14: خب شما چند تا خواهر برادر هستی؟
15: من در واقع تنها بزرگ شدم، ولی دو تا داداش بزرگتر دارم که موقع انقلاب رفتن کانادا، از اون موقع تا الان کانادا بودن که من تینیجر بودم اومدم اینجا، اونا هنوزم کانادا هستن.
14: خب شما خودتون دلتون میخواد این زندگی رو ادامه بدید یا اینکه شما هم یه دو دلی برای جدا شدن دارید؟
15: نه دو دلی همیشه هست دکتر جان، ولی خب میخوام الان دیگه مهم من نیستم، میخوام به خاطر بچه کاری که درسته سوال هم نگه کاری که... درست.
14: آخه نه ببینید رزیق، اسم بچه که کوچکه و منم این معنی نداره. خب
15: آخه میگه حالا... میگه دادی ها که مثلا سراغشون خب میگه
14: چه ارتباطی داره؟ فردا بشی از
15: ما بازی زبانی
14: نه نه نه ببینید رزیق، بچه ها بیشترین آسیب رو در جدایی و طلاق وقتی بین 8 تا 12 سالگی است میکنه.
15: Okay.
14: بچه های کوچک همینقدر که احتیاجات و نیازاشون برآورده بشه، متاسفم اینو میگم ولی چون واقعیت، حتی بود و نبود مرگ و زندگی پدر مادرم براشون مهم نیست. یعنی یه بچه پدرش از دست بده، مادرش از دست بده، ولی آنچه رو که داشته همچنان داشته باشه، ازش مواظبت و مراقبت بکنن اهمیت نمیده. همین که بچه ها حتی پدر مادر رو ول میکنن میرن با دوستشون بازی کنن، حاضر هم نیستن بیان، گریه هم میکنن که اونجا بمونن. یعنی خیلی واقع بینن متاسفانه، ولی ما بزرگ میشیم مزره اخلاق اون خوب میشه. اون الان منان مسئله نیست که حالا بیا حق کنه نکنه، اینا چیزی نیست که شما به خاطر اون تصمیم بگیرید، ولی مهم اینه که آیا فکر می‌کنید یه همچین زندگی رو دلتون میخواد ادامه بدید هرچه هست؟ فرضم کنید ایشون عوض نمیشه، رابطه هم همینجوری میمونه که هست.
15: من یه جوری یه همچه حالتی بود قبل از اینکه، یه حالتی بود که مثل همخونه بودیم از وقتی بچه بودن یا آمده، فقط کوپرنتین میکردیم و من اوکی بودم، ولی فکر کنم شاید برای اون این خوب نبود، نمیدونم.
14: یعنی رابطتون با هم خوب نبود بعد از تولد بچه؟
15: نه اصلا، فقط همه هم رومیت در واقع دیگه، حالا به تو زیادش نرم، یعنی هیچ رابطه رومانتیک ما با هم نداشت. یعنی من میخواستم، اون میگفت مثلا تو آشپزی نمی کنی، تو احتیاجات منو برطرف نمی کنی، منم با تو رومانتیک نیستم، یه حالت لجبازی.
14: حالا الان اگر من در یه جمله از مادرتون میپرسیدم با جدای دخترتون با این آقا موافقید یا مخالفید، ایشون چی میگفتن؟ من
15: مادر اینجا هستن، ولی فکر کنم اونم نمی، اونم فقط بادر بچه مثلا همش عشق میزه، میگه بچه که بیگناهه، بخاطر بچه میگه بمونید، ولی اگه بی بچه بود میگه 100% مثلا فکر کنم.
14: آخه داستان بخاطر بچه که بچه تو زندگی که خوب نیست که، آسیبش خیلی خیلی بیشتره. شما از نظر امکانات مالی اگر ایشون تو زندگیتون نباشن، یک فکر میکنید میتونید، چون به هر حال مدت کمی از شما ممکنه حمایت کنه، چایلد سپورت یه رسه دیگری است، شما از عهده اداره زندگی اقتصادی خودتون برمیاد؟
15: من وقتی کار میکردم مثلا سیوینگ دارم برای مثلا شاید دو سه سالی بتونم.
14: نه سیوینگ رو ولش کنید، نه حقوقی که میگیرید میتونه زندگیتون رو اداره کنید؟
15: نه نه نه، الان که من کار اونجوری ندارم. نه
14: نه الان که بله، ولی اگر بخواید برید سر کار، چون الان فرزندتون 25 نه ببینید دخترتون قرار بده دیگه مهد، و همینقدر که مثلا 30 ماهش بشه میتونه از صبح ساعت 8 و 9 بره تا 3 و 4 بعد از ظهر، بچه تک هم از صلاحش اینه که اونجا باشه، پس بنابراین شما رو آزاد میذاره که سر کار برید، ولی اگر شما سر کار برید آیا خودتون میتونید خودتون اداره کنید؟
15: با این شرایط کالیفرنیا شاید به سختی، ولی میتونم، یعنی
14: ولی خب به هر حال چایلد سپورت رو شما از جانب ایشون خواهید داشت، اون قانون وادارشون می‌کنه که
15: بله خودمو میتونم، آره اگه چایلد سپورت دیگه داشته باشم برای بچه خودمو میتونم. بله
14: خب حالا آیا شما قرار است از مادرم مراقبت مالی و اقتصادی بکنید یا مادر خودشون خودکفا هستن؟
15: نه داره خود تقریبا خودکفایه، همین خوب
14: کمی که اینجا بنابراین به زندگیتون، متاسفانه من با آخر وقت هم میستم، ولی شما باید به زندگیتون فکر کنید عزیز، یعنی میخواید این شرایط و وضعیت رو 5 سال 10 سال دیگه هم ادامه بدید یا نه؟ چون ببینید ماهایی که تو امریکا هستیم یا اونی که تو آلمانه، قراره یا با ایرانی که در امریکا هست یا تو امریکاییم یا آلمانه در ازدواج کنیم، یا با آلمانی در آلمان امریکایی این که شما یه دفعه زدید به آسیا، جنوب شرقی آسیا اصلا از اون کار هست، ولی خب کردید دیگه، چی میشه کرد؟ مادرم اون شعارهایی که میفرمودن که اصلا درست نبوده، برای که اینا یه حرفای کلیست که معمولا پایه‌ای نداره. الانم باید یه کمی با هم صحبت کنید ببینید به کجا میرسید، ولی اگر تصمیم گرفتید به جدایی، هرچی بچه کوچکتر باشه آسیبش کمتر
15: کمتره، چه همینو میخواستم بدونم. بله پس بچه رو زیاد نگران
14: من اصلا ابدا، چون بچه حتی فرض کنید که خود شما یا مادر یه هفته بهش برسید، حتی پدر اگر بیاد یه ذره شک میکنی که این کیه، تا دو مرتبه ارتباط برقرار کنه، بچه ها خیلی از این بابت ها بیوفا هستن عزیز، خیلی
15: که میگه مثلا خاطرات رو تعریف میکنه، اون مهم نیست، اون مثلا همین جوری داره میگه خاطرات،
14: نه اون اصلا یعنی اونقدر عمقی نداره عزیز. نه بچه ها گفتم 8 تا 12 به دلایلی که رشنال مایند و تینکینگ ظاهر میشه و نیاز و احتیاج براشون معنی دار میشه کمی، و بعدم استرابشون جدایی از پدر و مادر مثلا، ولی قبل از اون اونقدرها نه، اینکه بچه راحت و آسوده است، مهمش اینه که چه شرایط و وضعیت داره، ولی بسیاری از آدما در زندگی زناشویشون با بچه آسیب بیشتری به بچه ها میزنن تا زمانی که جدا بشن. بنابراین مشورت کنید با هم دیگه، اگر میشه تراپی برید، جدا برید، با یک کسی صحبت کنید، به هر حال یه تصمیم بگیرید که مطمئن بشید پاش میتونید بمونید. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم بتونیم صحبت.
15: حتماً بعد تراپی زنگ بزنم. کسی شما
14: به دفتر رادیو زنگ بزنید بله، و اگر در کالیفرنیا باشن میتونن کمک بکنن. یعنی همون تلفن 310 441، ولی 5111 چهار شماره آخرش متفاوته. 5111 441ش و 310 سر جاشه، ولی 5111 زنگ بزنید راهنمایی میکنه.
15: خیلی ممنون، سلامت باشید دکتر.
14: مرسی عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
15: همچنین روز خوبی، خداحافظ.
14: شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
9: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
16: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
17: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
18: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
17: 818-777-777-777.
19: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
20: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
21: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند، بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
0: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
1: California license number 0N11743 and 0H46772.
22: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
23: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
24: رادیو مصریانی KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: کسانی که انقلاب صلح آمیز را ناممکن می سازند، انقلاب خشونتبار را اجتناب ناپذیر می کنند. با این گلواژه از 35 رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی به ایران و به ایرانیان در هر جایی که برد صدای ما بهشون میرسه سلام میکنیم و درود میفرستیم. ما فرخ جاوید، نویسنده و مجری برنامه، و آقای ماکان جلالی، کارگردان فنی، بار دیگر به نزد شما آمده ایم با رنگ کمانی از مطالبی که سعی میکنیم اونها رو در یک برنامه یک ساعته بگنجونیم. مطالب با این مطالب رو این موضوع رو در بر میگیره. یک داستان داریم، ابتدا سرخط خبرها، کشتی ها در خلیج فارس، النینیو، مصاحبه با آقای جمشید چالنگی، میان پرده، پیک خورشید، کتاب های انسانی، پزشکی و اگر فرصت بشود یکی دو مطلب دیگر. ضمن اینکه در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی هم براتون پخش میکنیم. و ما بپردازیم به داستان امروزمون، اسمش است نقش کراوات در زندگی.

روزی از روزها در کلاس درس استاد دکتر بنی احمد، یکی از دانشجویان پرسید: استاد، شما چرا همیشه کراوات میزنید؟ و او اینطور پاسخ داد: من از روزی کراوات زدن رو آغاز کردم که در فرانسه به دانشگاه رفتم. اون روزها در ایران به کراوات میگفتن افسار. اما آیا میدونی که کراوات چه تغییری در زندگی من پدید آورد؟ دکتر بنی احمد در دنبال سخنانش گفت: کسی که کراوات میزنه باید یقه پیراهنش تمیز باشه، پس باید پیراهن تمیزی بپوشه. کسی که کراوات میزنه و پیراهنش تمیز هست باید که کت و شلوارش هم تمیز باشه. کسی که کراوات میزنه و پیراهن و کت و شلوار تمیز میپوشه باید کفشاش هم واکس خورده باشه. کسی که کراوات میزنه لباس تمیز میپوشه و کفشاش واکس خورده هست در خیابان درست راه میره. اینا سخنانی بود که استاد بنی احمد بر زبان آورد. راستی را چقدر سخت بود، اما از فردا همه ما در دانشگاه کراوات زدیم. استاد راست گفت، درست راه می رفتیم، به یکدیگر احترام می گذاشتیم. دخترها به کسی که کراوات نمی زد نگاه هم نمی کردند و او در ناهارخوری دانشگاه تنها می نشست. کم کم همه کراوات زدند و عکس کارت دانشجوی ما دیگه با کراوات بود. من به یاد ندارم که بدون کراوات جایی رفته باشم، در اداره، در مهمانی، در جلسات سخنرانی و کم کم در زندگی، همه جا کراوات می زدم تا اینکه انقلاب شد. وقتی که انقلاب شد در دانشگاه کراواتی ها رو اخراج کردند، در ادارات کراواتی ها رو راه ندادند، در خیابان ها کراواتی ها رو می گرفتند. کم کم ترسیدم کراوات بزنم. اول کت و شلوارم عوض شد، بعد بدون اتو شد، بعد پیراهنم کثیف شد، بعد کم کم من موندم با یک عرقگیر و یک زیر پیراهنی، با یک جفت دمپایی پلاستیکی، با یک عدد پیژاما و یک شلوار راحتی. دیگه وقتی از خیابان میگذشتم از وسط خیابان فحشم میدادن. مهم نیست برام، منم فحش بهشون میدم. آشغال توی خیابان میریزم. دیگه نه کسی به من سلام میکنه و نه من به کسی احترام میگذارم. اتوبوس رو بی نوبت سوار میشم، نان رو بی نوبت از نانوای میگیرم و چقدر تازگی ها حرف زشت میزنم. به راستی خودم هم نمیدونم آن همه ادب و احترام به خاطر کراوات من بود یا در جامعه زندگی میکردم که هممون یاد گرفته بودیم که برای پیشرفت در هر جامعه ابتدا باید کراوات زد. راستی را حیف شد کراواتم را باز کردند. ممنونم از خانم فرید ارژنگیان که این داستان رو به این برنامه فرستادند. و ما آهنگ نخست ما اسمش است به کوی اشبازان مرا راه ندادند. این کاریست از AI، البته با صدای حمید هیرات، که متاسفانه دو سه ماه پیش در ماه مارس در سن 34 سالگی برای همیشه خاموش شد، ولی این صداست که میماند. با هم دیگه گوش کنیم.

فرهنگ قشنگی رو میشتویم که متاسفانه ناچاریم کمش بکنیم. بپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزمون. اسمش بود به کوی اشبازان مرا راه ندادند و ما ببینیم که دنیا چه خبره. به سرخط چند خبر کوتاه توجه فرمایید.

ایران بامداد امروز با چند موشک و پهپاد فرودگاه بین‌المللی کویت رو مورد حمله قرار داد که در نتیجه یک نفر کشته شد و ده‌ها تن زخمی شدند. این حمله به پایانه شماره یک فرودگاه انجام گرفت و کویت میگوید که پروازها در دو پایانه دیگر فرودگاه از سر گرفته شده است. رژیم اسلامی مدعی است که حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت رو به تلافی حمله هوایی آمریکا به مواضع نظامی ایران در جزیره قشم انجام داده است. آمریکا مدعی است که حمله به قشم حالت تدافعی داشته است. و اما پیش از این حملات، روز گذشته پرزیدنت دونالد ترامپ این گزارش‌ها رو که جمهوری اسلامی در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا بر سر جنگ جاری اسرائیل با حزب الله لبنان به حال این رو گفتگوها رو بار تعلیق در آورده رد کرد و گفته بود که مذاکرات همچنان ادامه داره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با CNBC این خبر رو که پرزیدنت دونالد ترامپ در یک مکالمه تلفنی او رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و او رو دیوانه خوانده نادرست خواند و گفت ترامپ به من احترام میگذاره و من نیز به او احترام میگذارم. ترامپ تایید کرد که نتانیاهو رو اف کریزی خوانده است و از اقدامات اسرائیل و لبنان آشفته است. و بالاخره اینکه بهای نفت در بازار جهانی به دنبال جدیدترین تبادل آتش بیان آمریکا و ایران دوباره تا 100 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد. و ما میپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزمون. در ارتباط با خلیج فارس و تنگه هرمز که حد فاصله بین خلیج فارس و دریای عمان هست، گزارشی داریم از وبسایت BBC که خلاصه‌اش رو در اینجا خدمتون عرض میکنم. فکر میکنم که شنیدنی باشه.

کاپیتان حسن خان که یک دریانورد پاکستانی هست میگه در خلیج فارس دریا گاهی اوقات به اندازه آرام هست که ما فراموش میکنیم کشتی ما 3 ماه هست که در وسط یک منطقه جنگی گیر افتاده. او میگه واقعا عجیبه که همه چیز در بیرون از کشتی طبیعی و نرمال به نظر میرسه، اما ملوانان ما در درون کشتی کلافه شدند و آرام نیستند. در دنبال گزارش چنین آمده است: هرچند همه چیز در این قسمت از خلیج فارس نرمال به نظر میرسه، اما در واقع هیچ چیز نرمال نیست. خان و 20 هزار ملوان دیگر در کشتی‌های متعدد از آخر ماه فوریه تا به امروز به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در آب‌های تنگ هرمز یا نزدیکی‌های آن به تله افتادند، جایی که در گذشته از پر رفت آمدترین آبرایه‌های جهان بود و 1/5 از نفت و گاز جهان از اونجا می‌گذشت، اکنون راکت شده و از حرکت باز مانده و این در حالی است که موشک‌ها از بالای آب‌ها در پروازند و مین‌های دریایی در زیر آب‌ها شناورند. خان می‌گوید که این وضعیت همه ما را دچار استرس کرده است. همه ما خسته و فرسوده شدیم، چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ روحی. حتی که اگر خطری هم از جانب موشک‌ها و مین‌ها وجود نداشت، بازم 1600 کشتی به تله افتاده در سمت غربی تنگی هرمز قادر به ترک آب‌های خلیج فارس نیستند، زیرا از چند روز بعد از آغاز جنگ ایران این آبراهی تنگ رو بست و به هیچ کشتی اجازه نداد که بدون دریافت مجوز از تنگی هرمز عبور کنه. شفیق الاسلام ناخدای یک کشتی دیگه که مطرب بنگلادش است، دوبار سعی کرده است که کشتی خودش رو از تنگی هرمز بگذرونه ولی تلاشش نافرجام مانده است. این کشتی حامل 37 هزار تن کود شیمیایی برای آفریقای جنوبیه. بسیار از کشتی هایی که به تله افتادند در کنار بندرهای متفاوت و یا در آبهای ساحلی سرزمین‌های اطراف مثل دبی، ابوظبی و کویت، اینها لنگر انداختند تا غذا و آب بگیرند. اما همون کار هم آسان نیست. شفیق الاسلام میگوید ما 2 روز پیش حدود 180 تن آب برای مصرف ملوانان کشتی خریدیم. قیمت این همه آب قبلا 1500 تا 2000 دلار بود و اکنون به هایان 11 هزار دلار شده. قیمت مواد غذایی هم که از کشتی ها میخرن از بنادر رو به افزایش گذاشته است، زیرا فروشندگان اونها از شرایط پدید آمده میخوان که به سود خود استفاده کنند. دمای هوا در این روزهای آخر بهار در این منطقه حدود 30 درجه سانتیگراد و ما در تابستانی که پیش روی داریم به 45 درجه سانتیگراد هم خواهد رسید. این را هم اضافه کنیم که از 28 فوریه به این طرف حدود 750 کشتی تونستن که از تنگی هرمز بگذرند و به آب‌های آزاد برسند. علت امر این که مالکان کشتی‌ها که اکثرا چینی، هندی و پاکستانی بودند، از راه‌های دیپلماتیک با ایران تونستن که مجوز عبور اون‌ها رو بگیرند و به نظر می‌رسد که کشتی‌ها میلیون‌ها دلار حق العبور به ایران پرداخته باشند تا بگذرند. سازمان ملل متحد هشدار داده که النینیوی بسیار نیرومندی داره از راه میرسه و باید برای مقابله با اون آماده بود. دانشمندان میگن که این پدیده آب و هوایی همراه با دگرگونی هایی که بشر در وضع اتمسفر پدید آورده میتونه که وضع هوا رو در گوش و کنار جهان تغییر شکل بده. مقدمتا اشاره کنیم که پدیده النینیو و در مقابل اون پدیده النینیا مراحل به ترتیب گرم و سردی در سیکل آب و هوایی در مناطق مرکزی اقیانوس آرام هستند که بر شرایط جوی سراسر زمین تأثیر می‌گذارند. در حال حاضر در بخشی از مناطق تروپیکال یا گرمگیری اقیانوس آرام دمای آب سطحی دریا 0.5 درجه سانتیگراد بیشتر از حد نرماله و رو به افزایش داره میره و به احتمال زیاد به 1.5 درجه بالاتر از نرمال هم خواهد رسید، که در آن صورت باید در انتظار یک سوپر النینیو باشیم. سوپر النینیو یک رویداد بزرگ جوی هست که در اون از سرعت بادها در منطقه مرکزی اقیانوس آرام یا پاسیفیک کم میشه و آبهای گرم اقیانوس به سمت شرق برگرد در میان. این امر گرمای زیادی رو در اتمسفر پدید میاره و باعث گرمای شدید میشه، از جمله اینکه خشکسالی‌های شدیدی رو در بعضی نقاط پدید میاره و سیلاب‌های بزرگی رو در برخی نقاط دیگر جاری میکنه
و تغییرات رو در الگوهای آب و هوای جهان به وجود میاره. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. به چند آگهی توجه فرمایید، به چند پیام بازرگانی و بعد بریم به سر وقت آقای جمشید چالنگی در واشنگتن دی سی. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: Force of July Weekend در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: دوستان دانشمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و بنده یک پوزشخواهی بزرگ به شما بدهکارم. ما با آقای جمشید چالنگی قرار مصاحبه داشتیم و تا یک ساعت پیشم بهش یادآوری کردم از طریق پیامک. متاسفانه هرچی زنگ میزنیم گیرش نمیاریم. ایشون ظاهرا بعد از که برنامه خودشون اجرا میکنن در یوتیوب، شاید یادشون میره تلفنشون رو از سایلنت در بیارن. اینها اینه که به جای مصاحبه آقای جمشید چالنگی، مصاحبه دیگر رو براتون پخش میکنیم که اخیرا پخش کرده بودیم، از دکتر سالک سالک. با ما باشید و این مصاحبه رو با هم دیگه گوش میکنیم.
10: شما شنبه ارجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه ابراز به دنبال خورشید. صدای ما را از لس آنجلس میشنوید در رادیو همراه. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سالک سالک هستند. مدرک دکتراشون رو در رشته پزشکی از دانشگاه تهران گرفتن و 50 سال در زمینه بیماری سل در ایران خدمت کردن و سپس بازنشسته شدن و به آمریکا کوچ کردن. مصاحبه امروز من با جناب دکتر سالک درباره مسائل پزشکی نیست، بلکه درباره خیام هست. عمر خیام که مهمان ما سالهای سال به خاطر علاقهشون به ادبیات فارسی، ادبیات ایران زمین دربارش مطالعه کردن. هفته گذشته 18 ماه می در حقیقت سال روز تولد خیام بود و روز بزرگداشت عمر خیام. از شما خواهش کردم با ما باشن، در ارتباط با خیام چند کلمه باشون صحبت میکنیم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب دکتر سالک بشنوید. خدمت جناب دکتر سالک عزیز، از سلام دارم. روز شب شما بخیر بابا.
11: روزتون بخیر قربان، در خدمت شما هستم.
10: از شبت که عمر خیام حکیم بزرگ ایرانی در سال 1048 18 ماه می به دنیا آمد و در 1131 4 دسامبر از دنیا رفت و جوان 83 سال زیست. دلم میخواد که شما که این روش مطالعه کردیم مسئله این رو به عنوان ریاضیدان، ستاره شناس، تاریخدان، فیلسوف، شاعر یا هر چه که اجازه بگذارید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدید. خیلی کوتاه، خیلی ممنون میشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
11: خواهش میکنم. با درود خدمت عزیزان و شنوندگان بسیار گرامی. ببینید، من اجازه بدید که از گفته زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن که اخیراً این دنیا را واگذاشتند بگویم که فردوسی و خیام دو وجدان آگاه ایرانی هستند و اینا هرگز نباید از ذهن ما فراموش بشود. ببینید، خیام نیشابوری 28 اردیبهشت 427 به دنیا اومد و 12 آذر 510 از دنیا رفت. جمعاً 68 یا 70 تا ربای اصیل به خیام نسبت دادند. حالا در مقابل این شاید چندین یکی 2000 ربایی دیگر هم به نام خیام مثلا ثبت شده، ولی اون که اصیل از خیام است طبق محاسبات صادق هدایت 141 142 تا، محمد علی فروغی 158 تا، در این حدود است. با همین تعداد بسیار کم ربایی آنچنان در دنیا مشهور شده که بیشترین ترجمه از آثار ادبیات ایرانی از رباعیات خیامه. بیشترین مقالات در مورد ادبیات ایران در مورد خیامه. چرا؟ این رباعی ها نیست، شعر خیام نیست، اندیشه های خیامه. میگوید می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن از کفر و زدین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. این خیام. خیام فیلسوف بزرگی است، ریاضیدانی سترگ است، منجمی نابغه است، فیزیکدانی ماهر است، موسیقیدان است و طبیب است. چند تا ربایی هم گفته. حالا من اگر اجازه فرمایید در مورد نجوم خیام خدمتون بگم که در زمان خودش به نام منجم میشناختند. خیام، ببینید این ربایی رو توجه فرمایید، میگه که این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیرانیم. یعنی این واقعا به ما این معنی را میرساند که خیام پیش از گالیله و کوپرنیک به گردش سیارات و گردش زمین به دور خورشید باور داشته و پی برده.
10: بله خیلی جالبه.
11: بله. بعد در مورد همین نجوم ببینید، گاه شمار ایرانی رو که همون گاه شمار جلالی، تقویم جلالی، خیام درست کرد و محاسبه کرد. چطوری محاسبه کرد؟ از یعنی فاصله دو اعتدال خورشیدی رو که در یک نقطه باید دقیقا محاسبه بشود، محاسبه کرد و فاصله این دو اعتدال بهاری رو، از این بهار تا اون یکی بهار رو، یک سال خورشیدی نامید. و این سال اینقدر دقیق محاسبه شده بود که 17 بار دقیق تر از تقویم میلادی است. در هر 87,000 و نمیدونم 400 و چند سال یک روز فقط اختلاف دارد. بعد خیام میگیم که ریاضیدان است. ببینید خیام در جبر یک فرمولی داریم، آی به اضافه ب به توان یک، به توان دو، به توان سه و به توان ان. خیام این دو جمله چیز رو در توان سه و توانهای بالاتر برآورد کرد و بعد این رو از طریق مثلثات هم به اثبات رساند. ضرایب دو جمله ای رو تعیین کرد. من در این برنامه کم نمیتوانم واقعا اینو توضیح بدم و همینقدر بدونم که بگم خدمت عزیزان که خیام اسمش در دو جمله نیوتن جلوتر از نیوتن آمد، بعدها در کتابهای کلاسیک حتی و حتی مثلث پاسکال به نام مثلث پاسکال خیام معروف شد. اجازه بفرمایید جناب جابی، من اینجا از اینها بگذرم. خیام میگم فیزیکدان بود. چرا؟ برای اینکه تونست در یک انگشتریه که ادعا میشد طلاست، دقیقا نسبت طلا و مس رو در اون انگشتری تعیین بکند. خب خیلی محاسبه دقیقیه. این انگشتری رو تجزیه بکنه، بشکنه، هیچی نه، با یک محاسبات دقیق فیزیکی و اندیشه های درست دقیق تعیین کرد که چه نسبت در این انگشتر طلا به کار رفته و چه نسبت مس به کار رفته. خیلی خوب، من از اینا واقعا میگذرم، میرسم به اندیشه های فلسفی خیام. یعنی اون چیزی که خیام را در دنیا خیام کرد و به اونجا رسون که مارک تواین، نویسنده بزرگ امریکایی، میگه هرچه انسان خیام را بیشتر میخواند بیشتر تشنه تر میشود.
10: بله،
11: این گفته مارک تواینه. جان راسکین در رئیس انجمن ادبی انگلستان در اواخر قرن 19 چه تمجیدهایی از خیام می کند. و مهمتر از همه فیتزجرالد با ترجمه رباعیات خیام برای خود در ادبیات جهان غرب و در جهان در زبان انگلیسی یک مقام عالی پیدا می کند. چرا؟ به خاطر خود رباعی؟ نه، به خاطر اندیشه هایی که در این رباعیات هست. ببینید من دونه اگر فرصت کنم در 8 بخش میتونم اینا رو توضیح بدم، ولی زمان میدونم به همهشون نمیرسه. خیام حیران و سرگردان در دنیایی ناپایدار است. خیام میگه این دنیا ناپایداره. بسیار بگشتیم بگرد در و دشت، اندر همه آفاق بگشتیم بگشت، کس را نشنیدیم که آمد زین را راهی که برفت راه رو باز نگشت. اینجا خیام واقعا البته در این مورد بیشتر شعرهای ما و فلاسفه دنیا حرف دارن و من اینجا واقعا فرصت ندارم که باز بکنم. دومین مطلبی که در فلسفه خیام هست شک فلسفه خیام هست. خیام به همه پدیده های هستی پرسش دارد، سوال می کند، هیچ چیز را کورکورانه قبول نمی کند. خیام می پرسد و به همین دلیل من واقعا اون کتابچه‌ای که برای خیام گردآوری کردم اسمشو گذاشتم، عنوانشو گذاشتم خیام جستجوگر معنا. واقعا جستجوگر معناست. خیام میپرسد و جوابی نمییابد. میگوید دارنده چو ترکیب طبای آراست، باز از چه سبب فکندشن در کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب چراست. میگه اگه خوب آفریده شده چرا بس میشکنی؟ اگر نه بد آفریده شده چرا آفریدی؟ چرا بد آفریدی؟ خب یه سواله. خب عطار حتی میگم تنها خیام نیست، عطار یک صوفیه، یک شاعر بزرگ ما از افتخارات ادبیات ماست. میگه که عطار از زبان یک دیوانه میگه، میگه زبان بکشاد کیداننده راست. این حرف عطاره. چونیست این آفرینش را سری باز، تو را تا کی زبردن واوریدن و آوریدن. دلت نگرفت یارب زافریدن. میگه خدایا اینم میبری و میاری، آخه خسته نشدی؟ دلت نگرفت؟ این حرف عطاره. فردوسی میگه، فردوسی میگه جهان و متعور چو خواهی درود، چو میبدروی آفریدن چه سود. خب واقعا اینا حرفایی که خیام مطرح کرده. بعد میاییم دیگه چی میگه خیام؟ خیام انسان رو برخلافه، ببینید شما زمان رو در نظر بگیرید، امروز و با این علم پیشرفته رو نبینید، زمان خیام رو 900 سال پیش رو در نظر بگیرید، 1000 سال پیش رو در نظر بگیرید که با چه کور ذهنی و کم اطلاعی که مردم جهان داشتند، خیام برخلاف ذهنیت مردم جهان میگه انسان محور کائنات نیست.

0: واقعا
1: خیلی حرفه. میگه آمدن و رفتن تو هم دقیقا مثل آمدن و رفتن یک مگسه. اینقدر خودت رو مرکز کائنات ندون. بعد من میتونم اگر ادامه بدم وقت باشم یک دکتر هم بگم یا بفرمایید شما اگر نقطه ای دارید.
0: بله اصلا که من دلم میخواد این بحث رو ادامه داشته باشه، منتها در جلسه دیگر در خدمتتون باشیم یه خورده کامل‌تر صحبت بفرمایید. متاسفم که وقت ما رو به اتمام هست و ناچارم باهاتون در جای یواش یواش خداحافظی بکنم، ولی خیلی خیلی از صحبتاتون از اطلاعاتی که دادید بنده مستفید شدم و بهره‌مند شدم جناب سالک. حتما در هفته آینده مصادیتون میشم، تماس میگیرم، قراری بذاریم برای صحبت دیگری در ارتباط با این حکیم بزرگ ایرانی. موافقیش؟ ممنونم از شما، سپاسگزار از وقتتون. خدا نگهدار شما.
1: خدا نگهدار شما. خدا
0: ممنون هستم. خدا حافظ. شنبه رجمن با آقای دکتر سالک سالک بودیم در طورت با خیام این حکیم بزرگ با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنن که به چند پیام توجه فرمید.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492، 818-259-4492. دکتر رامیار
6: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.

0: ساده، خیلی ساده.
1: Take my whole life to...
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی، خیلی ساده.
3: دوستان عزیزمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. به جای آنچه میخواستیم به عنوان میان پرده براتون پخش بکنیم، میخوام این رو به عزیزم برسونم که بعد از پایان هر برنامه که ما داریم، یه دو سه ساعت بعدش حد اکثر، لینک های همون برنامه رو من نه تنها در فیسبوک قرار میدهم و در واتس اپ هم قرار میدهم، واتس اپ قرار میدهم، بلکه از امروز سوم ژوئن هم در تلگرام قرار میدهم. یه گروهی درست کردیم اونجا که دوستان میتونن عضو بشن و بیان و در اونجا هم ببینن. و ما میپردازیم به پیک خورشید برنامه امروز ما.

ارتباط با سوالی که اخیراً داشتیم که به عقیده شما پیش از پدید آمدن کیهان چه چیزی وجود داشته، در دنباله کامنت‌های قبلی خانم شقایق نوشتن این جهان ما شاید قبل از هم وجود داشته است و از بین رفته و دوباره به وجود اومده، لذا دقیقاً نمی‌شود به این سوال پاسخ مطمئنی داد. آقای بیژن رافعی همکار عزیزمون در رادیو همراه به این پرسش که پیش از پدید آمدن کیهان چه چیزی وجود داشته به گونه طنزآمیز نوشتن اطلاعات و در مقام توضیح افزودن که قبل از روزنامه کیهان اطلاعات هم چاپ می شده است، اطلاعات اومد بیرون، خیلی با نمک بود. عرض کنم که این آقای رافعی عزیز ما دو تا برنامه دارن، یکی گلگشت است در روز دوشنبه از ساعت 10 تا 11 پیش از ظهر به وقت پاسیفیک پخش میشه و دیگری هم جمعه ها هستش که اونم گلگشت است، گلگشت دیگری است غیر از اون تکرار برنامه‌ش نیست، دقیقاً گلگشت دیگری هستش که از ساعت 7 تا 8 روز جمعه پخش می‌شود. و باز در ارتباط با همین سوال ارتباط خانم پردیس برومند نوشتن پاسخ به این سوال هنوز هم از نظر علمی ناشناخته است، نمی‌دونم شاید یک خلأ کوانتومی وجود داشته، شاید هم هیچی وجود نداشته است. در ارتباط با کلیپ مربوط به حمله اعراب و صعود تیسفون و به یغما برده شدن فرش بهارستان و تک تک کردن اون توسط اعراب مهاجم، خانم زریه بلور نوشتن شوهر من همیشه عقیده داشت که اگر یک روز رو در تاریخ به نام روز حمله وحشیان اعراب به ایران نامگذاری میکردیم و هر سال در اون روز راجع به جنایات اعراب یادآوری میشد، شاید هرگز این ذلت و بدبختی در 47 سال گذشته نبودیم. دوستدار برنامه شما، خیلی ممنون. تصویر انتشار دادم دو زبانه از علی بابا و 40 روز بغداد با این نوشته که علی بابا در واقع مرد خوشبختی بود، زیرا فقط با 40 روز سر و کار داشت. در بالای اونم توضیح دادم که کارتی با همین مضمون رو من بیش از نیم قرن پیش، 5 و چندین سال پیش، پدرم آقای محمد علی جاوید که اسم کوچیکش علی بود، این هم مثل علی بابا و 40 دوست بغداد، و ایشون معاون پالایشگاه آبادان بود در اون زمان، بر دیوار دفتر کارش آویخته بود، یادش بخیر. چند تن از دوستان مجازی ما در واکنش به این تصویر و نوشته‌های من بر بالای اون یاد پدر گرامی من رو گرامی داشتن، بسیار بسیار سپاسگزارشون هستم. خانم نازی میردامادی نوشتن دقیقا همینطوره، ما الان با چندین هزار دزد که کارهای خیلی بیشتری از دزدان هم انجام میدهند سر و کار داریم. خانم شیرین مهاجر نوشتن پدرتون واقعا حرف جالبی رو بر دیوار دفترشون نصب کرده بودند. اگر الان زنده بودند چی می نوشتن؟ این رو باید نصب میکردن، رویشون شاد و یادشون گرامی باد. خانم منصوری حسینزاده نوشتن پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر، یادشان گرامی. در پرانتز بگم که ضمناً این بیت شعر که به جاده زر و مثل هم در اومده از سروده های ابوالحسن فراهانی است. خانم فریدی ارژنگیان نیز کامنت مشابه نوشتن و اون اینکه با این پست معلوم شد که افکار شما پدر و پسر به هم شبیه است. آقای مهدی مچی نوشتن یک جمله و یک کتاب بنی، و آقای پارسا سوربی نوشتن که چه جالب، پس در زمان شاه هم دزد و دزدبازی انقدر زیاد بود که پدر شما آرزو میکرد ای کاش فقط 40 دزد وجود داشت. البته هزار فامیل آن زمان اکنون تبدیل شده است به 1,000,000 فامیل امروز. گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران چه هست گیرند. دیگه ببینیم چی داریم در ارتباط با بذاریم کنار چند تا از اینا رو بپردازیم به مطالب بعدی بود، اقلا بتونم یه مطلب دیگه هم خدمتون عرض بکنم. مطلب در ارتباط با دانمارک است. در حالی که در همه کتابخانه جهان مراجع کنندگان باید سکوت رو رعایت بکنند و در مدت زمانی که در اونجا هستند کتاب ها رو با چشمانشون و توی دلشون بخونند، میخوام که در اینجا به کتابخانه در کپنهاگ اشاره کنم که حرف زدن در اونجا نه تنها جایز است بلکه مورد تشویق هم قرار میگیرد. مقصد بعدی ما کشور دانمارک است. در دانمارک مردی به اسم رونی ابرگل 26 سال پیش کتابخانه انسانی یا Human Library رو تأسیس کرد.
در این کتابخونه شما هیچ کتابی نمیبینید و این مردم هستند که نقش کتاب رو بازی میکنن. آبلگل میگوید ما در کتابخانه خودمون انسان ها رو به صورت امانی در اختیار مراجع کنندگان قرار میدیم و این افراد مثل یک کتاب هر چیزی که مراجع کننده بخواد بدونه و به هر سوالی که درباره موضوع مورد علاقهش داشته باشه اینا جواب میدن. هر جلسه سوال و جواب فقط نیم ساعته و این خدمت به رایگان انجام میشه. این کتاب ها که منظورم این افراد هست به صورت داوطلبانه در اختیار مراجع کننده قرار میگیره، ولی بدیهی است که اونها نمیتونن که این کتاب های انسانی رو از کتابخونه ببرن بیرون. آبرگل میگوید بیشتر کتاب های مورد علاقه مراجعان درباره سلامتی ذهن است. اسکیزوفرنیا، همینطور بایپولار، آتیسم، انگزایتی یا استراب و دیپریشن یا افسردگی، اینا بیشترین مراجعان رو دارند. نگفته نمانند که ایده کتاب های انسانی رفته رفته به ده ها کشور دیگه هم تسری پیدا کرده و در همین ایالات متحده هم 6 کتابخانه وجود داره که کتاب هاشون در واقع انسان های زنده هستن، کتاب های انسانی. خدا کنه که هیچ کس به هیچ نوع سرطانی مبتلا نشه، ولی اگر شد خدای نکرده اون سرطان از نوع سرطان پانکراس یا از لوزالمعده نباشه، ولی به هر حال اگر خدای نکرده بازم اتفاق افتاد زیاد ناراحت نباشن این افراد، زیرا داروی امید بخشی به بازار اومده که امید به شکست بیماری رو 2 برابر افزایش میده. خبر پزشکی ما در همین ارتباط است. یکی 2 روز پیش گزارش رسید که داروی تجربی جدیدی ساخته شده که بخت جان به در بردن از این هیولا رو 2 برابر افزایش میده. این دارو درازون رسیب اسمشه و کاری که میکنه از کار انداختن پروتئینی هستش که باعث رشد تومور میشه و در مورد بیش از 90% از موارد سرطان پانکراس این کار رو به خوبی انجام میدهد. سرپرست تیم از پژوهشگران پزشکی در دانشگاه UCLA آمریکا، همین در لس آنجلس که روی این دارو کار میکنن، میگن که هرچند که این دارو سرطان رو معالجه نمیکنه، ولی گام بزرگی به سوی این مقصد نهایی هستش. دوستان عزیز، آهنگ پایانی امروز ما از گروهی هست به اسم دیو کلارک 5. اینا هم همزمان تقریبا یه خورده بعد از بیتلا از انگلستان به آمریکا هجوم آوردند و قلب مردم رو تسخیر کردن. اسم آهنگی که براتون پخش میکنیم هست بیکاز، زیرا، از دیو کلارک 5. آهنگ بسیار زیبایی هستش و منو به یاد دوره سالهای 1960 میندازه. ممنونم که با ما بودید. سپاسگزارم از آقای مکان عزیز. خدا نگهدار تا برنامه بعدیمون. بای.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
8: بله بفرمایین.
9: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86.
8: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
11: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
14: چطوری اماد؟
15: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
14: وام بگیر رو خونه؟
15: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
14: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
15: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
14: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. 949-259-4400. بابک مقدم.
16: Los Angeles.
17: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه می شنوید. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. سلام می‌دارم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون در صفحه جالب انشیان و کانال تلگرام دکتر جالب انشیان. می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی که توی یک تک جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، دوستان خوب، و قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان خوب عزیز باشیم. من ما از اول آماده و کامل به دنیا نمی آید، این رو لاکان میگه، بلکه در رابطه با دیگران ساخته می شود. و می گوید که کودک وقتی خودش رو در آینه می بینه، برای اولین بار تصویر یک پارچه از خودش پیدا می کنه. اما این تصویر کاملا واقعی نیست. چرا؟ چون در درونش هنوز احساس ضعف و ناتوانی و پراکندگی وجود داره. بنابراین از همون ابتدا من ما بر پایه یک تصویر آرمانی شکل می گیره، تصویری از کسی که دوست داریم باشیم. و میگه که ما همیشه خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. مثلا کسی رو میبینیم که موفق‌تره، زیباتره، محبوبتره، کسی رو میبینیم که چیزی رو داره که ما آرزو داریم داشته باشیم. در نتیجه اون شخص تبدیل میشه به آینه‌ای که کمبودهای ما رو به ما نشون میده. به همین دلیله که ممکنه همزمان او رو تحسین کنیم، دوستش داشته باشیم و در این حال بهش حسادت کنیم یا حتی خشم پیدا کنیم. فرض کنید دو تا دوست دارید، یکی از اونها شغل بسیار خوبی پیدا میکنه، شما واقعا براش خوشحالید، اما در گوشه ای از وجودتون ناراحت هم میشید. چرا؟ نه به خاطر اینکه آدم بدی هستید، بلکه چون موفقیت او به شما یادآوری میکنه که خودتون هنوز به اون چیزی که خواستید یا میخواستید نرسیدید. و لاکان میگه که بسیاری از حسادت ها، رقابت ها و حتی دشمنی ها از همین جا سرچشمه میگیرند و هر رابطه ای ترکیبی از دوتا نیروه، کشش و دافعه. یعنی میخواییم به دیگری نزدیک بشیم، اما همزمان از او تهدید هم احساس میکنیم. برای همینم ممکنه که عاشق کسی باشیم ولی ازش ناراحت شویم، به کسی افتخار کنیم ولی به او حسادت هم بکنیم. و حرف اصلی توی جمله اینه: دیگری فقط کسی نیست که دوستش داریم یا با او زندگی میکنیم، دیگری آینه است که مدام به ما نشون میده چه کسی هستیم و چه چیزهایی رو نداریم. به همین دلیلم عشق و تحسین و رقابت و حسادت و پرخاشگری اغلب در کنار هم ظاهر میشن و این نکته رو به ما یادآوری میکنه که بسیاری از پرخاشگری ها و حسادت های ما لزوماً از نفرت نسبت به دیگری نمیان، بلکه از روبرو شدن با کمبودها، آرزوها و بخش های ناتموم خودمون سرچشمه میگیرند. گاهی کسی که بیش از همه ما رو آزار میده همون کسیه که ناخودآگاه دوست داشتیم کمی شبیه او باشیم.

مرز جنون کجاست؟ تون شدن ضربان قلبم بعد از خیره شدن در چشمانت، یا گرفتگی رگی که سرم را به گردنم متصل می کند، نفسی که به شماره می افتد یا لکنتی که می گیرم؟ مرز جنون لمس دستان، مرز جنون لمس دستان همیشه سرد توست، هنگامی که کتاب سهراب را از تو گرفتم، و یا خیره شدن به حرکات موزون لبایت وقتی که صدا نیست ولی تصویر هست. جنون مرز ندارد وقتی تو باشی، میآید میماند، جنون احاطه میکند و از من مجنون میسازد.

Goodbye My Lover از جیمز بلانت. من فکر کردم یه خانمه داره میخونه، ولی از جیمز بلانت هست. سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره عشق چه ها میخواهی. صبح تا نیمه شب منتظری، همه جا مینگری، گاه با ماه سخن میگویی، گاه با رهگذران خبر گم شده ای میجویی. راستی گم شده ات کیست؟ کجاست؟ صدفی در دریاست؟ نوری از روزنه فرداهاست؟ یا خداییست که از روز اول ازل ناپیداست؟

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان، وان، حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: 310-488-2010 قیزل جا، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خوب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خواه.
11: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشه بریم.
10: ولک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ینستون، قصری از سنگ و کابینت.
14: ایران هنوز درباره توافق پایان جنگ پاسخ نداده است، این را که میگوید مارکو روبیو. با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. سری میزنیم به خبرهای روز. ژالی بنشیان با شماست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفته است که سرنوشت ذخایر اورانیوم 60% ایران در مرکز مذاکرات با واشنگتن قرار دارد و تهران هنوز با یک توافق صلح موافقت نکرده است. روبیو در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: فکر می‌کنم اکنون در برخی از اسنادی که میان دو طرف رد و بدل شده این موضوع به طور واضح مورد توجه قرار گرفته است، اما تا صبح امروز هنوز تایید نهایی از سوی نظام تصمیم گیری آنها را دریافت نکرده ایم. ساعتی پیشتر چه اتفاقی افتاد؟ ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگو اعلام کرد که حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. با این حال مقامات ایرانی، که البته من امتناع میکنم از اینکه به اونها بگم مقامات ایرانی و میگم مقامات جمهوری اسلامی، بارها تأکید کردند که برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکرات فعلی با آمریکا نیست و تفاهم احتمالی طرفین بر پایان دادن به جنگ متمرکز است. روبیو همچنین گفت که ما دیگر حملات مستمر در داخل ایران برای تضعیف توان نظامیان کشور انجام نمی دهیم، زیرا عملیات قشم حماسی به پایان رسیده است. روبیو با تاکید بر اینکه آمریکا به اهداف خود دست نیافته گفته است که ما پیروزی را اینگونه تعریف می‌کنیم: نابودی زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کاهش قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی که در اختیار دارند و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی آنها. ملتفت شدین دوستان عزیز؟ اون چیزی که اونا پیروزی تلقی میکنن با اون چیزی که ما پیروزی تلقی میکنیم الان جدا شده. از اولش هم جدا بوده، ما نمیدیدیم، نمیخواستیم ببینیم. وگرنه رد فلگ ها معلوم بود، خط قرمز ها مشخص بود. ما امتناع کردیم از اینکه واقعیت ها رو ببینیم. الان واقعیت ها تو صورتمون خورده و داریم باش روبرو میشیم. وزارت دادگستری آمریکا امروز اعلام کرد مدیر عامل یک شرکت فناوری در کالیفرنیا به اتهام تامین تجهیزات آمریکایی برای نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران بازداشت شده. این فرد چه کسی بوده است؟ جمشید قومی، 63 ساله، شهروند دو تابعیتی ایران و آمریکا و ساکن نیوپورت کوست در ایالت کالیفرنیا، به تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی متهم شده است. و جمشید قومی متهم است که تجهیزات پیشرفته شبکه امنیتی و رمزنگاری ساخت آمریکا رو برای مشتریان ایرانی از جمله نهادهای هسته‌ای و نظامی حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده است. دوست داریم بدونین که چجوری کارش انجام میداده جمشید قومی؟ بله، از شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی استفاده می‌کرده برای پنهان کردن محموله‌های تجهیزات شبکه و رایانه‌ای که مقصد نهایی آنها ایران بوده و این شرکت‌های واسطه برای مخفی نگه داشتن مقصد واقعی کالاها و دور زدن تحریم‌های آمریکا به کار گرفته شده بودند. نتانیاهو درباره حمله ایران به کویت چه گفت؟ گفت با آتش بازی می کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که ایران پس از حمله جمهوری اسلامی به کویت با آتش بازی می کند. او در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC در پاسخ به این پرسش که آیا پس از حملات اخیر به کویت و بحرین هنوز آتش بس برقرار است یا نه، گفت ایران قطعا می داند که رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر لازم باشد بازگشت کامل به اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. نتانیاهو با اشاره به این که تصمیم نهایی در این زمینه با دونالد ترامپ است افزود اسرائیل آماده است و نیروهای آمریکا نیز آماده هستند. فکر می‌کنم ایران باید این موضوع را در نظر بگیرد. به گمان من آنها این موضوع را در نظر گرفتند، اما روشن است که دارند با آتش بازی می‌کنند. بدانید آگاه باشید که حملات موشکی و پهپادی ایران به کویت به گفته مقامات کویتی یک کشته و دست کم 63 زخمی به جای گذاشته است و اون کویتی هم اصالتاً ظاهراً هندی بوده است. اما جالب است که در خبرهایی که آمده سخنگوی سپاه پاسداران گفته است که هیچ شلیکی به سمت فرودگاه کویت نکرده ایم. گفته است که تخریب ترمینال فرودگاه بین المللی کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاترویت آمریکایی بوده است، وگرنه هیچ شلیکی از سوی سپاه به سمت این فرودگاه نداشتیم. دستتونم درد نکنه، شما هم که خیلی راست میگین، ما هم که فریب شما رو بلدیم بخوریم. بله، این مهمه براتون بگم. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از گفتگوی خودش با CNBC وجود یک گفتگوی دشوار با دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه رو رد نکرد، اما آن را بی اهمیت جلوه داد. ای بابا اون که چیزی نبود. او گفت نمیخواهم وارد جزئیات گفتگوهای من شوم. ما هزاران بار یا دست کم بسیار زیاد با یکدیگر صحبت کرده ایم. اگر فکر میکنید این یک بحران است، باید در برخی گفتگوهای دیگر حضور داشته باشید. ای از این بدتر هم سرش آورده بوده، خبر نداشتیم ما. و در ادامه میگوید که ولی ما همیشه راهی برای حل مسائل پیدا کرده ایم. اینا ممکنه که گوشت همدیگر رو بخورن، ولی استخون همدیگر رو بیرون دور نمیندازن. نتانیاهو همچنین گفت که او و ترامپ درباره موضوعات اصلی با یکدیگر توافق دارند، از جمله ضرورت جلوگیری از این که ایران به تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و جهان تبدیل شود. اتحادیه اروپا گفته است که ما میاییم و مینروبی میکنیم تنگه هرمز را با محوریت فرانسه و بریتانیا. خبرگزاری رویترز امروز اعلام کرده که بر اساس سندی که به آن دست یافته، اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که ناوگان دریایی آسپیدس، امیدوارم این باشه اسمش، که متعلق به این اتحادیه است، در چارچوب ابتکاری به رهبری فرانسه و بریتانیا نقش اصلی رو در پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز به عهده بگیرد. جمهوری اسلامی همینطور را میره و سنگ اندازی میکنه این ورون ور، بعد اوغلا را میفتن پشت سرش، همجور این سنگا رو از تو چاه در میارن. این وسط هم که دونالد ترامپ واسه خودش قلقلی میخوره، ظاهرن گفته است که ترامپ گفته است که دوست دارم رهبر ایران را ملاقات کنم. بله، این هم دیگه مدل جدیده، اونم میاد با شما ملاقات کنه. شما میدونی آخه آقای عزیزی حرفو میزنی، اینا چه استفاده تبلیغاتی ازش خواهند کرد. حالا بعدن در میاد خبراش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، و بعد هم گفته که آنها در مورد مشتبه خامنه‌ای راجبش ازش سوال کردن، گفته که او کاملا در این موضوع دخیله، یعنی در مذاکرات، و فکر میکنم آنها احترام زیادی برای او قائل هستند. البته وضعیت چندان خوبی شنیدم که ندارد، ولی در جریان مذاکرات تایید و موافقت خود را اعلام میکند. و بعد هم افسود که دوست دارم او را ملاقات کنم، احتمالا در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد، بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود. بعدش هم لابد میخوای بیای بگی he's a nice guy. آره؟ بله. نه دیگه، بگو، خجالت نکش، he's a nice guy میخوای بگی. نه من میدونم، میدونم، ولی اون وقت من میدونم و تو، اگه همچه حرفی از دهنت در بیاد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد جنگ در خاورمیانه به چشم‌انداز رشد اقتصادی در سراسر جهان آسیب رسانده و هشدار داد اگر تا قبل از سال 2027 میلادی آتش بس پایدار برقرار نشود، رشد اقتصادی جهان ممکن است به شدت کاهش پیدا بکنه. و خدمت رو عرض کنم که شرایط رو بسیار نابسامان دیدن و گفتن که این سازمان گفته است که میرسه به 1.8% در سال 2027، یعنی سقوط میکنه. فکر کنید که در سال 2025 3.4% بوده، و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه میرسه به 1.8% در سال کی؟ سال دیگه، یعنی سال 2027.

خب از مهدی تاج هم بگیم دیگه. مهدی تاج عرض کنم که رئیس فدراسیون فوتبال هستش. درباره اجازه اقامت 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای هر بازی گفته که آنها، یعنی آمریکا، که برای ما نمیتوانند تعیین تکلیف کنند. ما میهمان فیفا هستیم و یا فیفا در این باره صحبت باید بکنه، نمیدونم این چه جمله بندی، و با فیفا در این باره صحبت میکنیم. ممکن است نظر آنها این باشد، اما مهم توافقی است که با فیفا داریم. این اظهارات تاج در حالیه که پیشتر گزارش داده بودند که تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 در هر بار ورود به آمریکا فقط 48 ساعت در این کشور حضور خواهد داشت. یعنی فقط اجازه دادن که اینا 48 ساعت توی کشور باشن و فیفا نتونسته حضور او در کنگره خودش رو در کانادا تضمین کنه. مهدی تاج به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران اجازه ورود به کانادا رو پیدا نکرده. و این رو براتون بگم که امروز مارکو روبیو هم گفته که آقا ما اجازه نمیدیم هیچ فرد مرتبط با سپاه در هیئت ایرانی حضور داشته باشه. و آقای تاج جریانش چیه؟ خود سپاه دیگه. و حالا دلم میخواد بدونم اینا چگونه میخوام با این قضیه برخورد بکنن. فعلا ولی رسانه های ایران خبر دادن که ویزای تمامی اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به مکزیک تحویل سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا شده است. بله دوستان خوب عزیز، 17 روز دیگه جنجال های جام جهانی رو هم خواهیم داشت و ورود تیم ملی که میتونیم بگیم نماینده، به نوعی نماینده جمهوری اسلامی است. و در ضمن این رو هم یادم رفت بگم که عباس عراقچی هم گفته اگر اسرائیل به لبنان حمله کند ما پاسخ میدهیم. این صحبتشون بوده، ظاهرا لبنان حیات خلوت ایران بوده، ما خبر نداشتیم. یا آهنگ زیبای لطیف بشنویم بعد از این همه سختی که کشیدیم توی خبرها. واقعا سختی داره خوندن خبرهای ایران و مرتبط به ایران، واقعا سختی داره. بزن بریم آقای ماکا.

آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001

0: بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.

حال و روزتون چطوره دوستان خوب و عزیز؟ ما همچنان با شماییم. یه لحظه رو تصور کن، آخر یک روز سنگین، خسته و بیحال، میری روی مبل ولو میشی، بعد حالا یا نتفلیکس جلوت بازه، هزار تا سریال جلوته، یا اینکه میری این سریالای ترکی و نمیدونم اینا رو نگاه میکنی و میبینی که یک عالمه سریاله، ولی تو انتخاب میکنی همون سریالی که از حفظی میدونی تهش چی میشه، همون که میدونی سر هر صحنه‌اش چی میاد، میری اونو انتخاب میکنی. جالبه نه؟ با این همه محتوای جدید چرا میریم سراغ همون قدیمی ها؟ و غافلگیر میشید اگر بهتون بگم چرا، و اینکه ما چرا دوست داریم یک فیلم یا سریال رو بارها و بارها ببینیم. تماشای یک فیلم جدید یا شروع یک سریال تازه میتونه هیجان انگیز باشه. ما وارد دنیای جدیدی میشیم، با شخصیت ها و داستان های تازه آشنا میشیم، از زاویه دید افراد دیگری به زندگی نگاه میکنیم، اما در کنار این تجربه های جدید، خیلی از ما بارها و بارها همون فیلم ها یا سریال های قدیمی و محبوبمون رو تماشا میکنیم. و چراییش اینه که وقتی یک فیلم یا سریال آشنا رو دوباره میبینیم، دقیقاً میدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، و مهمتر از اون میدونیم در پایان چه احساسی خواهیم داشت. به همین دلیل معمولاً افراد میرن سراغ کمدی ها، اون کمدی ها رو بیشتر تماشا میکنن. مثلا سریال فرندز رو بارها بارها میذارن، ساینفلد هنوز که هنوزه، آدم ها بعد از این 30 سال ازش گذشته هنوز آدم ها توی تلویزیونش روشنه، توی خونه هاشون کاراشونو میکنن، همطور توی بک‌گراند هست. یا حتی مثلا دوران کریسمس میشه، فیلم های قدیمی

مخصوص همون زمان باز دوباره دیده میشه و با وجود این که داستان رو میدونیم. حالا چند تا چیز مختلف درش هست، نکته های مختلف. یکی این که تماشای دوباره یک فیلم اگرچه داستان رو میدونیم، اما هر بار یک جزئیات تازه‌ای رو درش میتونیم متوجه بشیم که قبلا متوجه نشده بودیم. مثلا یه نگاه کوتاهی که بین دو تا شخصیت باشه، یه دیالوگ ظریفی که مثلا بینشون اتفاق بیفته. در نتیجه هم کل داستان رو میدونیم و از اینکه آشنا هستیم باهاش لذت میبریم، همین که یه چیزای جدیدی رو کشف میکنیم ما. و در ضمن یک توی روانشناسی ما یک پدیده‌ای داریم به نام میر اکسپوژر افکت، یعنی اثر مواجهه مکرر. و حرفش اینه که هرچه بیشتر در معرض چیزی قرار بگیریم، بیشتر اون رو دوست خواهیم داشت. به همین دلیله که آهنگی که چند بار گوش میکنیم معمولاً بیشتر دوستش داریم. یک اثر هنری بعد از مدتی وقتی خیلی در معرضش قرار بگیریم، اگرچه اولش عجیب بوده، ولی بعدش جذابتر میشه برامون. مثلا برج ایفل رو که ساخته بودن، اولش خیلی انتقاد کرده بودن ازش، اما بعدها خیلی محبوب شد چون هی در معرضش قرار گرفتن. و اتفاقا جالبه که یک مجری بوده، مجری به نام آقای فرد راجرز برای کودکان. بعد در ابتدای هر برنامه دقیقا یک کار تکراری رو هی انجام میداده، مثلا ژاکتش رو عوض میکرده، کفشش رو میپوشیده و همون ترانه همیشگی رو میخونده. و چرا این کار میکرد؟ برای اینکه این کار باعث میشد که توی کودکان یک احساس ثبات و امنیت درشون به وجود میومد، برای اینکه یک کار تکراری آشنا رو انجام میداد. و حالا جالبه که تحقیقات نشون میده که این موضوع فقط مال کودکان نیست، ما گنده ها هم همینطوری هستیم و بزرگسالان هم از تکرار و قابل پیش بینی بودن آرامش میگیرن، به خصوص زمانی که زندگی واقعیمون پر از ابهامه، پر از استرس، پر از به اصطلاح مواردی که اصلا نمیدونیم، قابل پیش بینی نیست. و به همین جهت وقتی که یک فیلم آشنا رو میبینیم، مغز ما میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد و بهش حس نظم و امنیت میده. برای مغز اینجوریه که اون فیلم یا سریال آشنا براش حس نظم و امنیت ایجاد میکنه و علتی که میریم سراغش همینه، چون در زندگی خودمون اون احساس آرامش و نظم و امنیت رو نداریم. یه روز خیلی سخت داشتیم یا کلن موضوعاتی بوده که ما رو خیلی اذیت میکرد و مغز انسان به طور طبیعی تمایل داره که انرژی خودش رو حفظ کنه. وقتی داستانی رو از قبل میشناسیم، دیگه نیازی نیست که مدام حدس بزنیم که چی میشه، نیازی نیست که شخصیت‌ها رو بشناسیم، لازم نیست اطلاعات جدید رو پردازش کنیم و هی انرژی صرفش بکنیم. و بنابراین هم وقتی آشنا رو میبینیم، قبلی ها رو میبینیم، تکرار رو میبینیم، در این حال که سرگرم میشیم، ذهنمون هم یه کمی استراحت میکنه و این همین چیزیه که گاهی اوقات ما بعد از یک روز پرتنش بهش نیاز داریم. و بعد هم خب نوستالژی هم هست، یکی از مهمترین دلایل تماشای دوباره فیلم های قدیمی نوستالژیه. فیلم ها فقط ما رو به داستان هاشو نمیبرند، بلکه ما رو میبرن یا برمیگردونن به بخشی از زندگی خودمون. وقتی فیلم قدیمی رو دوباره میبینیم، ممکنه که به یاد بیاریم که اون زمان کجا زندگی میکردیم، با کی داشتیم اون فیلم رو میدیدیم، چه گفتگوهایی بعد از اون داشتیم و در اون دوره از زندگی چه احساساتی رو تجربه میکردیم. و میتونیم اینجوری بگیم که ما در واقع فقط فیلم رو تماشا نمیکنیم، بخشی از گذشته خودمون رو هم دوباره زندگی میکنیم. و گاهی یه فیلم قدیمی میتونه ما رو به یاد یه دوست بندازه، به یاد یک عشق بندازه، یا یک دوره ای از زندگی که هنوز برامون ارزشمند. بنابراین دوباره دیدن فیلم ها و سریال های محبوب فقط یک عادت ساده نیست،
این کار میتونه احساس امنیت ایجاد کنه، احساس کنترل ایجاد کنه، استراب رو کاهش میده، انرژی ذهنی کمتری مصرف کنید، یعنی باعث میشه که انرژی ذهنی کمتری مصرف بکنید و نیاز شما به آشنایی و ثبات رو برآورده میکنه و مضافاً به این که ما رو به خاطراتمون وصل میکنه، به بخشای ارزشمند گذشتمون. و برای همینه که گاهی بعد از یک روز سخت به جای شروع یک سریال جدید ناخودآگاه میریم سراغ اون فیلمی که صد بار دیدیم یا سریالی که میدونیم چی میشه. و دانستن این که چه اتفاقی خواهد افتاد این احساس نظم و امنیت رو ایجاد میکنه و نکتهش همینه. یه نکترم ولی البته بعد خدمتون بگم، این مکس کردم دوباره تکرار کردم حرفامو برای این که ذهنم پراکنده شد یک لحظه، این نکته مهمه. ببینید تماشای یک سریال جدید هم خودش میتونه نوعی از این فرار از واقعیت باشه. یعنی گاهی اوقات آدم ها به دلیل این که میخوان از زندگی خودشون فرار کنند، از واقعیت های زندگی فرار کنند، ناخودآگاه میرن جذب سریال های مثلا فرض کنید تلویزیونی میشن و خودشون رو غرق میکنن در اون سریال. اون یه موضوع متفاوته، یعنی اون یک فرار متفاوته، چون که معناش اینه که میخواد غرق بشه در اون زندگی دیگری، چون میخواد خودش رو جدا کنه از زندگی خودش و چه بسا ابهاماتی که وجود داره و نگرانش میکنه و نمیخواد به اونا بپردازه. و ولی وقتی هم که برمیگردید به چیزایی که تکرار هست، به خاطر اینکه شما دنبال اون امنیت و آرامش هستید. بنابراین وقتی ناخودآگاه به سمت همون سریال قدیمی کشیده میشید، بدونید که ذهنتون داره به شما میگه که در طول روز یا روزها چقدر انرژی روانی مصرف کردید و استرس تو زندگی داشتید، بی قطعیتی توی زندگی داشتید، تصمیمات سخت داشتید، سر و کله زدید با اطلاعات جدید، مغزتون فرسوده شده و داره به شما سیگنال میده، میگه من احتیاج به یک بازیابی روانی دارم. و معناش نیست که شما تنبلید یا دارید از مسئولیت خدایی نکرده فرار میکنید.

میدونین این آهنگی رو که با سلیقه بسیار زیاد آقای ماکان انتخاب کردن، این آرم یا موزیک ابتدایی کارتون بچه های آلف بود و ما ازش خیلی خیلی خاطره داریم. اون زمانهای قدیم زیادم راجع به داستانش صحبت کردیم، داستانش هم یه داستان خیلی تلخی بود یه جورایی، البته نه همش، فقط یه قسمتیش که یه دوره مثلا فکر کنید که چند هفته ای خیلی سخت بود، داستان یه قسمتی از موضوعی که بهش پرداخته بود توی این سریال این بود که یه دختر بچه‌ای بود به نام آنت که توی اون کوههای آلپ زندگی میکرد، که بعدها من توی یوتیوب دیدم که واقعا اون تصاویری که کشیده بودن به عنوان کاریکاتور توی اون کارتون واقعا اونجا وجود داشته، یعنی تمام اومده بودن بر روی بر اساس همون اون منطقه اون رو کشیده بود اون نقاشش. و این دختر توی یه خانواده زندگی میکرد، یه برادر کوچیک داشت به نام دنی، بعد یه دوست صمیمی هم داشت به نام لوسیان. یه دفعه با این دنی کوچولو دعواش میشه بالای یه کوهی، قاقمشو میگیره، قاقم یه دونه از این حیوانای کوچولوه، میگه من الان این قاقمتو پرت میکنم توی دره و اینها. این میاد که اینو بگیره، میفته از دره پایین و پاش میشکنه و بعد دیگه بد جوش میخوره و تو اون دهکده هم کسی رو نداشتن و این یه جورایی دیگه نمیتونسته، قادر نبوده راه بره درست حسابی، و دوستی آنت با لوسیان سر این ماجرا به هم میخوره. و بعد اینکه بعدها چه تلاشی میکنه لوسیان که خودش رو از زیر بار این گناه خلاص بکنه و میره بهترین دکتر رو پیدا میکنه، ولی توی اون پروسه‌ای که وجود داشت که اول تبدیل میشه به یک بچه بد به خاطر اینکه دوستی رو از دست داده بود، همه بهش نشونش میدادن با انگشت و تبدیل شده بود به یک کسی که طرد شده بود از اون دهکده، و بعد موضوعات روانی این بچه که چگونه خودش رو از این قضیه نجات داد بسیار جالب بود. مرسی آقای ماکان، بریم و بازگردیم با شما خواهیم بود در بخش بعدی.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پوندی $2.49. لامشنگ فقط پوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com.

واسهش فرستادم زندگی خوبه، چیزی کم و کسر نداری؟ واسم فرستاد خوب نیست، تو رو کم و کسر دارم. آدمیزاد هیچ وقت موجودی نبوده که بتونه فقط با آب و غذا زندگی کنه. واسهش فرستادم تشنگی و گرسنگی هر آدمی رو از ذهن پاک میکنه. بگو ببینم، تا حالا احساس تشنگی و گرسنگی کردی؟ واسم فرستاد بیشتر از این که تشنه بوسیدنتم، گرسنه دیدنت، بیشتر از این که آب و غذایی که میخورم برای رد شدن ساعت و روز و ماه و ساله. واسش فرستادم آدمی زاد؟ جواب داد جانم. واسش فرستادم شما موجودات عجیب و غریب به چی احتیاج دارید برای زندگی؟ واسم فرستاد به دلخوشی، به دلگرمی، به اینکه شبها قبل از خواب بشماریم چند شب دیگه بخوابیم صبح بشه به مراد دلمون میرسیم، به اینکه یکی باشه که جدا از کیلومترها گرمای بودنشو کنارمون حس کنیم، به وقتی که با دیدن یکی رفع تشنگی و گرسنگی کنیم. واسش فرستادم تشنگی و گرسنگی تموم شد، بیا جلوی پنجره.

7 سالم بود. صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم تا به مدرسه برم، دیدم زمین مثل عروسا پیراهن سفید پوشیده. برف اومده بود. چه خبر خوبی! برف اومده بود و مدرسه ها تعطیل شده بود. قرار بود برای اولین بار آدم برفی درست کنم. یه آدم برفی فقط و فقط برای خودم. لباس گرم پوشیدم و دستکشام رو دست کردم و به کوچه رفتم. خیلی سرد بود، خیلی. اما من آدم برفی میخواستم. شروع کردم به جمع کردن برفا. دستام یخ زده بود، ولی من آدم برفی میخواستم. بتر از سرما حرفای آبرینی بود که تا من رو میدیدند میگفتن سرده، برو خونه، سرما میخوری. با یه آفتاب زود آب میشه. اصلا شاید کسی دلش بخواد سرما بخوره. این رو میگفتم و دستامو ها میکردم تا کمی گرم شن. تمام شد. زیباترین آدم برفی دنیا رو من با دستای یخ زده ساختم. هویج و دکمه و اینها رو از خونه برداشتم و کاملش کردم. نزدیک ظهر شد. دستکش و شال و کلاهم رو به آدم برفی دادم و رفتم خونه تا کمی گرم بشم. چشمام داد می زد که سرما خوردم، اما چه اهمیتی داشت؟ من آدم برفی داشتم. یه آدم برفی برای خودم. از خستگی و اثرات قرص سرماخوردگی کنار بخاری خوابم برد. بیدار که شدم دیدم انگار چند فصل خوابیدم. آفتاب شده بود. بد جوری آفتاب شده بود. خودم رو به کوچه رسوندم. دیدم یادگاری هام رو گذاشته و رفته. حرف آبران در گوشم مثل یک نوار ضبط شده مدام تکرار می شد. سرده، برو خونه، سرما می خوری، با یه آفتاب زود آب می شه. بعد از اون دیگه آدم برفی درست نکردم. این روزا وقتی چشمام رو می بندم تعداد زیادی آدم برفی جلوی چشمام میان که هیچ کدوم از برف ساخته نشدن، ولی مرامشون همون مرام آدم برفیه. با اولین آفتاب آب میشن و میرن توی زمین. یادگاری هاشون میمونه و حرف آبران.

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست. زندگی چرخش این عقربه هاست. نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم می گذرد. زندگی کن، زندگی.

خب لحظات عاطفی داشتیم و آهنگ های قشنگ هم با هم شنیدیم. دوستان خوب و عزیز، عرض کنم خدمتون که گاهی اوقات آدم توی زندگیش احتیاج به این بریک ها داره، یه کوچولو از موضوعات فاصله بگیره و آرامش به خودش ببخشه، ولی بدم نیست که یک سری بزنیم به موضوعات روز مربوط به دونالد ترامپ. علتش هم اینه که من دارم میبینم دوستان خوب عزیزمون در فیسبوک آمدن یه بحثی رو راه انداختن بر سر همین ماجرای ترامپ، و دوستان خوبی که خیلی هم طرفدار دو آتشه دونالد ترامپ بودن الان متوجه شدن که به هر حال او هم به نفع ایرانی کار نمی کنه، و دوستان دیگری آمدن پیوستن، مخصوصا مسئله این که خواسته افتخار دیدار رهبر جمهوری اسلامی رو داشته باشه خیلی سخت و سنگین بود، خیلی خیلی بد. و از سوی دیگر من دیدم که به گزارش آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه، دونالد ترامپ روز جمعه نشستی رو با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خودش درباره جنگ با ایران تشکیل داده. این در حالیه که میانجیگران به سرعت در تلاشند که با تدوین چارچوبی راه رو برای مذاکرات آینده باز کنند و مانع حملات دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران بشن. و به گزارش آکسیوس به نقل از منابعی که مستقیماً با دونالد ترامپ گفتگو کردند، ترامپ به طور جدی در حال بررسی انجام حملات جدید علیه ایرانه. البته این که به صورت جدی به دنبال حملات به ایران هست، معناش دیگه ما دیگه میدونیم معناش این نیست که به دنبال اینه که تغییری برای مردم ایران به وجود بیاره، بلکه فقط میخواد کار خودشو پیش ببره و اینا رو به جایی برسونه که اینا زانو بزنن، و فقط همین. و به محض اینکه این هدفش رو بهش رسید، دیگه اونجا کاری به بقیهش نداره. بعد خدمت رو عرض کنم که همچنین به گزارش وال استریت جورنال به نقل از مقامات خاورمیانه‌ای، در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، حملات تازه آمریکا و اسرائیل علیه ایران در چند روز آینده محتمله، و فرمانده ارتش پاکستان هم در تلاشی ظاهراً لحظه آخری برای کاهش اختلافات و جلوگیری از سرگیری جنگ به تهران سفر کرده. یک هیئت قطری هم روز جمعه برای حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه وارد تهران شده. یک مقام آمریکایی مطلع از تلاش‌های دیپلماتیک مذاکرات رو طاقت فرسا توصیف کرده، و این دقیقا همونیه که جمهوری اسلامی میخواد. اصلا کارش همیشه همین بوده که مذاکرات رو فرسایشی کنه و طاقت فرسا، و لب کلام رو همین پسر هاشمی رفسنجانی زد و گفتش که ما اینقدر کش میدیم تا اینکه حالا توافقی هم اگر انجام بشه فرمالیته است، تا اینکه ترامپ بره از کاخ سفید، نفر بعدی که بیاد ما این توافقنامه رو پاره میکنیم، میگیم مدلی که ما میخواستیم نیست. و حالا به هر حال یک مقام آمریکایی گفته که همون که خدمتون گفتم طاقت فرسا توصیف کرده، به گفته او پیشنویس ها هر روز در رفت و برگشت هستن، اما پیشرفت چندانی حاصل نشده. و گزارش وال استریت جورنال رو هم که داریم که گفته از هدف عاجل میانجی ها دستیابی به توافق رسمی میان ایران و آمریکا نیست، بلکه حصول نوعی تفاهم نامه هست برای تمدید آتش‌بس و تعیین چارچوبی برای مذاکرات آتی. بنابر این گزارش، بن‌بستی که باید شکسته بشه بر سر اینه که چه موضوعاتی باید در این چارچوب گنجانده بشه و چه موضوعاتی باید به مرحله بعدی موکول شود. و قسمت آخر رو هم این رو براتون بگم که نمایندگان، یه تعدادی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی با قیافه های عجق و وجق، فقط باید شما این تصویر رو ببینید، یه نامه‌ای نوشتن خطاب به مجتبی خامنه ای و با تأکید بر خونخواهی و انتقام خون علی خامنه ای، و فرماندهان سپاه پاسداران گفتن که آقا ما میخواییم که برد موشک های جمهوری اسلامی تا کاخ سفید افزایش پیدا کنه. خواهانه افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی تا کاخ سفید شدند.
و گفتن از نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود آنقدر حمایت خواهیم کرد تا روزی برد موشکامون به دفتر کار قاتلان خامنه‌ای برسه. نمایندگان امضا کننده همچنین خواستار برگشت ناپذیر شدن وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ، بطلان هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای، مطالبه کامل غرامت خسارت‌های مادی و معنوی جنگ، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه هنوز هم نشده و تنبیه متجاوزان به گونه‌ای شدن که امکان تکرار حملات از بین برود. یعنی این 290 رأس گله اینا رو نوشتن و شروع کردن به شعار دادن در صحن مجلس و فقط باید شما چهره های اینا رو ببینید. من هر بار اینا رو میبینم احساس میکنم اینا سالهاست حمام نرفتند. نمیدونم شما هم همین احساس رو دارید. خب بریم به پیام هامو برسیم، بعد از اون هم داستان سینوهر رو دنبال میکنیم. قسمت هفتم رو امروز گوش خواهید کرد، با ما باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: تزئینات اتاق با شکوه بود و روی دیوار عکس عرابه های سلطنتی دیده می شد و فرعون در آن عرابه ها به طرف شیرها تیر می انداخت. رنگ های طلایی و لاجوردی و سرخ روی دیوارها می درخشید و کف اتاق را به شکل یک برکه بزرگ تزئین کرده بودند که در آن ماهی های شناوری و مرغابی ها و قاز ها روی برکه پرواز می نمودند. ما دو دست را روی دو زانو گذاشتیم و مقابل فرعون کمر خم کردیم. پاتور و من می دانستیم که شکافتن سر فرعون بدون فایده است و وضع او نشان می دهد که خواهد مرد. ولی رسم این است که سر یک فرعون را قبل از مرگ باید بشکافند تا بخارهای سر خارج شود و نگویند که اطرافیان از مبادرت به آخرین علاج خودداری کردند. من جعبه سیاه رنگ پاتور را که با چوب آبنوس ساخته شده بود گشودم تا ابزار کار را به او تقدیم کنم. قبل از ورود ما اتباع سلطنتی سر فرعون را تراشیده برای شکافتن آماده کرده بودند. پاتور به مردی که حضور او سبب می شد که از خونریزی جلوگیری شود امر کرد که بالای سر فرعون قرار بگیرد و سرش را روی دو کف دست قرار دهد. ولی در این موقع ملکه مصر به نام تیتی جلو آمد و گفت نه. تا آن موقع من به مناسبت اهمیت موقع و عظمت مکان نتوانسته بودم ملکه و ولیعهد مصر و خواهر او را که همگی به رسم سوگواری دست بلند کرده بودند ببینم. ولیعهد مصر به طوری که در آغاز این کتاب گفتم در سالی که من متولد شدم متولد گردیده، ولی از من بلند قامت تر بود و چانه ای عریض ولی سینه ای فرو رفته داشت. او هم مثل مادر و خواهر دست را بلند کرده بود. خواهرش یکی از دخترهای زیبای مصر به شمار می آمد و چون عکس او را در معبد آمون دیدم از این وضع اطلاع داشتم. در خصوص تیتی ملکه مصر که در آن موقع زن فربه بود و گندمگون تیره خیلی حرف می زدند. می گفتند که وی یکی از زنهای عامه ناس بوده و به همین جهت اسم اجداد او در اسناد رسمی برده نمی شد. مردی که با حضور خود مانع ریزش خون می شد وقتی دید ملکه گفت نه دو قدم عقب رفت. آن مرد یک روستایی عامی و بی سواد به شمار می آمد و کوچکترین اطلاع از علم طب نداشت، ولی چون با حضور خود مانع ریزش خون می شد او را در دارالحیات برای جلوگیری از خونریزی زخم کسانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند استخدام کرده بودند. من فکر می کنم علت این که مرد مزبور با حضور خود سبب می شد که ریزش خون متوقف گردد این بود که از وجود او یک نوع بوی کریه و زننده و با نفوذ به مشام می رسید. این رایحه به قدری تند بود که هر قدر او را می شستند بوی مزبور از بین نمی رفت و بوی مذکور مانند میخی که در مغز انسان فرو کنند در مغز سر فرو می رفت. به همین جهت چون مغز و اعصاب حاکم به اعضای بدن هستند از خونریزی جلوگیری می شد. من به طور حتم نمی گویم که بوی بدن او سبب وقفه خونریزی می شد، ولی چون هیچ توضیح قابل قبول دیگری برای این موضوع نمی توان یافت، من تصور می کنم که بوی او جلوی خونریزی را می گرفت. ملکه گفت من اجازه نمی دهم که این مرد سر خدا را به دست بگیرد، بلکه خودم سر او را خواهم گرفت. پاتور گفت
1: خانم، گشودن سر سبب می شود که خون فرو بریزد و مشاهده خونریزی برای شما خوب نیست.
0: ولی ملکه گفت من از مشاهده خون خدا بیم ندارم و خود سرش را نگه می دارم. چون اتباعی سلطنتی قبل از ورود ما فرعون را بیهوش کرده بودند، پاتور می دانست که وی صدای ما را نخواهد شنید و اگر هم بشنود قدرت عکس العمل ندارد. شروع به صحبت کرد و در همان حال با کارد سنگی خود پوست سر فرعون را شکافت و چنین گفت
1: فرعون که از خدایان است به طرف آسمان خواهد رفت و در زورق زرین آمون پدرش جای خواهد گرفت. فرعون از آفتاب به وجود آمد و به آفتاب باز خواهد گشت و نام او تا ابد باقی خواهد ماند. ای مرد متعفن، تو کجا هستی؟ چرا نمی آیی که خون متوقف شود؟
0: جملات اخیر از طرف پاتور خطاب به مردی که باید با حضور خود خون را متوقف کند ایراد شد، زیرا پاتور می دید که از پوست سر فرعون خون می ریزد و فهمید که آن مرد حضور ندارد. معلوم شد که آن مرد از ترس ملکه عقب رفته و به دیوار تکیه داده و وقتی شنید که با او صحبت می کنند به تخت خواب و سر فرعون نزدیک شد و دست را بلند کرد و به محض اینکه دست وی بالا رفت خون سر فرعون که روی بدن ملکه ریخته شده بود متوقف شد، ولی بویی کریه از بدن آن مرد در اتاق پیچید. پاتور بعد از وقفه خون شروع به بریدن استخوان جمجمه کرد و در همان حال مشغول صحبت بود، ولی او فقط برای این حرف می‌زد که چیزی گفته باشد، زیرا می‌دانست یک طبیب هنگام شکافتن سر باید با کسان بیمار صحبت کند تا حواس آنها را پرت نماید و آنها متوحش و متعذر نشوند. پاتور گفت:
1: خانم، خدا بعد از اینکه به آسمان رفت از طرف آمون مورد برکت قرار خواهد گرفت.
0: در آن موقع ولیعهد به پاتور نزدیک شد و گفت: شما اشتباه می کنید و آمون او را مورد برکت قرار نخواهد داد، بلکه وی تحت حمایت آمون قرار می گیرد.
1: پاتور گفت: حق با شماست و من اشتباه کردم و پدر شما تحت حمایت آتون قرار خواهد گرفت.
0: من به پاتور حق می دادم که نداند فرعون به کدام یک از خدایان بیشتر علاقه دارد، زیرا قطع نظر از این که انسان نمی تواند بفهمد که خدای مورد توجه هر کس کیست، در مصر بیش از 100 خدا وجود دارد و حتی کاهنین که کار آنها این است که اسامی خدایان را بدانند نمی توانند ادعا کنند که نام همه را می دانند. ولیعهد به گریه در آمد و پاتور ضمن صحبت او را هم تسلی می داد، تا اینکه استخوان سر فرعون را قطع کرد و یک قطعه استخوان که از هر طرف دو بند انگشت طول داشت از جمجمه جدا شد. من و پاتور به دقت مغز فرعون را نگریستیم و من دیدم که مغز او خاکستری است و تکان می خورد. پاتور گفت:
1: سینوهه، چراغ را این طرف نگه دار که من درون سر را ببینم.
0: من چراغ را طوری نگاه داشتم که روشنایی آن به داخل سر بتابد و پاتور گفت:
1: بسیار خوب، من کار خود را کردم و دیگر از من کاری ساخته نیست، بلکه آتون باید تصمیم بگیرد، زیرا از این به بعد ما وظیفه خود را به خدایان محول کرده ایم.
0: آنگاه استخوان جمجمه را آهسته در جای آن نهاد، ولی بعد از اینکه استخوان برداشته شد من حس کردم حال فرعون با اینکه بیهوش بود قدری بهتر شده است. پس از اینکه پاتور زخم را بست به ملکه گفت:
1: اگر خدایان اجازه بدهند و وی تا طلوع آفتاب زنده بماند زنده خواهد ماند، وگرنه میمیرد.
0: آنگاه پاتور دست را به علامت عذاب بلند کرد و ما نیز چنین کردیم و من ابزار جراحی را جمع آوری کردم و در آتش گذاشتم و بعد از تطهیر در جعبه جا دادم. ملکه به ما گفت: من هدیه‌ای قابل توجه به شما خواهم داد و ما را مرخص کرد و ما از اتاقی که فرعون در آن خوابیده بود خارج شدیم و به اتاق دیگر رفتیم و در آنجا برای ما غذا آوردند و غلامی روی دست ما آب ریخت. من از پاتور سوال کردم که برای چه ولیعهد می گفت پدرش طرفدار خدای آتون است نه آمون. پاتور گفت: ادامه داستان بعد از پیام ها.

0: داستانی طولانی دارد که اگر بخواهم از آغاز شروع کنم طولانی خواهد شد و همینقدر به تو میگویم که آمون‌هوتپ که اینک ما سر او را شکافتیم روزی تصور کرد که خدای آتون بر او آشکار شده و برای این خدا یک معبد در این شهر ساخت که اینک غیر از خانواده سلطنتی کسی قدم در آن نمی گذارد و کاهن این معبد مردیست موسوم به آمی و این شخص و زن او پرستار ولیعهد مصر بودند و ولیعهد که تو اینک وی را دیدی شیر آن زن را خورده و آمی دارای دختریست به نام نفرتیتی و چون این دختر با ولیعهد هم شیر است ناچار روزی خواهر او خواهد شد.
1: پاتور پیمانه سرکشید و گفت
0: ای سینوه، برای یک پیرمرد چون من لذتی بالاتر از این وجود ندارد که غذا بخورد و بنوشد و در خصوص مسائلی که مربوط به اونی صحبت کند و پیرمردان حرف زدن را خیلی دوست دارند. من اگر پیشانی خود را بشکافم تو خواهی دید که اسرار زیادی در این پیشانی انباشته شده است. آیا تو هرگز به فکر افتاده ای که برای چه زنهایی که در آغوش فرعون می خوابند همواره دختر می زایند نه پسر؟
1: گفتم نه، من در این خصوص فکر نکردم. پاتور گفت
0: این فرعون که ما اکنون سرش را شکافتیم در جوانی خود بیشتر از 500 شیر و گاو جنگلی در جنوب سودان شکار کرده است و مردی بود قوی که در تبس هر روز با یک دختر به سر می برد. معهازا از تمام این دخترها غیر از دختر متولد نشد و فقط از ملکه یک پسر آورد که اکنون ولیعهد است. آیا تو این موضوع را یک امر عادی می دانی؟ علت این که هرگز از این فرعون جز دختر متولد نشد این بود که ملکه به وسیله اطبای سلطنتی مانع از این شد که پسرهایی که متولد می شود زنده بمانند و هر دفعه که پسری متولد می شد او را به محض این که به دنیا می آمد به قتل می رسانیدند.
1: بعد پاتور چشمکی زد و گفت
0: ولی ای سینوه، تو به این شایعات اعتنا نکن. برای اینکه ملکه یکی از رؤوف‌ترین و بهترین زنهای مصر است

0: نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک. ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
15: ما مدتی مشغول خوردن و آشامیدن بودیم و من از خوردن اغذیه سلطنتی لذت می بردم، چون ذائقه من حکم می کرد که آن غذاها را طوری طرح می کنند که لذیذتر از غذاهای دارالحیات است. یک وقت متوجه شدیم که شب فرا رسیده است. پاتور گفت:
16: سینوه، دست مرا بگیر و مرا از گاه بیرون ببر، زیرا نوشیدنی گرچه دل را شادمان می کند ولی ماها را مس می نماید و من بدون کمک تو ممکن است در راه بیفتم.
15: من دست او را گرفتم و از کاخ بیرون بردم و وقتی به خارج رسیدیم من دیدم که روشنایی های شهر در طرف مشرق آسمان را روشن کرده است و نظر به این که من هم بیش از حد عادی نوشیده بودم در خود احساس طرب می کردم و قلب من خواهان یک زن بود و گفتم: پاتور، من باید بروم و در یکی از خانه های عیاشی یک زن را به دست بیاورم و او را خواهر خود کنم. پاتور گفت:
16: هر مرد جوان انگام شب وقتی کار روزانه او تمام می شود به فکر عشق می افتد، ولی عشق وجود ندارد.
15: گفتم: آیا تو منکر وجود عشق هستی؟ پس این چیست که اینک مرا به سوی خانه های تفریح می کشد؟ پاتور گفت:
16: این که اکنون تو را به طرف آن خانه ها می کشاند

0: احتیاجی است که تو به زن داری، زیرا مرد اگر نتواند زنی جوان را به دست بیاورد و او را در کنار خیش بخواباند غمگین می شود. لیکن بعد از اینکه آن زن خواهر او شد بیش از گذشته غمگین می شود.
1: گفتم برای چه اینطور است و چرا مرد بعد از اینکه زنی را خواهر خود کرد بیش از گذشته غمگین می گردد؟ پاتور گفت
0: این سوال که تو از من می کنی پرسشی است که خدایان هم نتوانستند به آن جواب بدهند. تا دنیا بوده چنین بود و بعد از این هم چنین خواهد بود و هر دفعه که مرد با زنی معاشرت می کند و آن زن خواهر او می شود بیش از ساعاتی که هنوز آن زن خواهر وی نشده بود دچار اندوه می گردد.
1: گفتم پاتور، آیا تو هرگز عاشق نشده ای؟ پاتور گفت
0: اگر بخواهی راجع به عشق با من صحبت کنی مرا وادار خواهی کرد که سر تو را نیز مانند سر فرعون بشکافیم تا بخارهای سوزان که در سرت جمع شده خارج شود، زیرا انچه سبب می شود تو راجع به عشق فکر کنی همین بخارهاست که در سرت جمع شده، زیرا عشق وجود ندارد. آنچه به نام عشق خوانده می شود احتیاجی است که زن و مرد به یکدیگر دارند تا اینکه خواهر و برادر هم بشوند.
1: بعد پاتور که زیاد نوشیده بود ابراز خشکی کرد و گفت
0: مرا ببر و در اتاقی که در کاخ سلطنتی برای ما تعیین شده است بخوابان و تو هم در همان اتاق بخواب، زیرا ما امشب باید در این کاخ باشیم تا هنگام مرگ فرعون خروج پرنده را از بینی او ببینیم.
1: گفتم پاتور، از مردی مانند تو پسندیده نیست که مهمل بگویی. پاتور گفت
0: آیا من مهمل میگویم؟
1: گفتم بلی، زیرا در موقع مرگ پرنده از بینی انسان خارج نمیشود، به دلیل اینکه خود من قبل از ورود به دارالحیات و بعد از ورود به این مدرسه عده کثیری را دیدم که مردند و از بینی هیچ یک از آنها پرنده خارج نشد. و به علاوه علم طب میگوید در وجود انسان فقط یک موضع هست که یک جاندار میتواند در آن زندگی کند و آن هم شکم زن در دوره بارداری است و جز شکم زن هیچ نقطه در بدن وجود ندارد که یک جانور در آن زندگی کند و در این صورت چگونه پرنده میتواند در بدن انسان زندگی کند که سپس از راه بینی او خارج شود؟ پاتور گفت
0: ای سینوخه، با اینکه بر اثر این نوع ایرادگیری ها ترقیات تو در دارالحیات مدتی طولانی متوقف شد، باز از این ایرادها دست بر نداشته و متنبه نشده ای و بدان که فرعون چون پسر خدا می باشد غیر از دیگران است و انگام مرگ از بینی او پرنده خارج می شود و این پرنده روح اوست که بعد از مرگ فرعون زنده می ماند.
1: یک مرتبه دیگر پاتور چشمکی به من زد و گفت
0: اگر میخواهی که طبیب بشوی و بتوانی مردم را معالجه کنی و اکثر بیماران خود را به قصر برسانی و از این راه ثروت گزاف و غلامان زیاد و کنیزان به دست بیاوری و هر شب یک دختر جوان را در آغوش خود بخوابانی و او را خواهر خود کنی، باید اعتقاد داشته باشی که هنگام مرگ از بینی فرعون پرنده خارج می شود. دیگران هم مثل تو هستند و خوب می دانند که بین مرگ فرعون و پسترین گدایان شهر از نظر مقتصاد جسمی تفاوتی وجود ندارد، ولی آنها زر و سیم و غلام و کنیز زیبا و قله و گوش می خواهند و سپس این طور نشان می دهند که به راستی قبول دارند که فرعون پسر خداست و بعد از مرگ از بینی وی پرنده خارج می شود. ولی اگر تو فردا در دارالحیات بگویی که امشب من این حرف را به تو زدم، من انکار خواهم کرد و خواهم گفت که تو به من بهتان می زنی و مطمئن باش که حرف من پذیرفته خواهد شد و تو را به جرم متهم کردن یک طبیب سلطنتی و استاد دارالحیات از مدرسه بیرون خواهد کرد، به دلیل اینکه تمام اعضای سلطنتی که در دارالحیات کار میکنند مثل من علاقه به زر و سیم و غذا و زنهای زیبا دارند. بیا ای سینوهه، مرا بغل کن و به اتاقم ببر که در آنجا بخوابم و تو هم بخواب زیرا در بامداد فردا باید ناظر خروج پرنده از بینی فرعون باشیم و با خط خود بنویسیم که پرنده را دیدیم که از بینی او خارج شد و به پرواز در آمد و به آسمان رفت.
1: من مثل یک غلام که ارباب خود را بغل می کند و او را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می نماید، آن پیرمرد را که سبک فزن بود در بغل گرفتم و به کاخ سلطنتی بردم و در اتاقی که برای وی تعیین کرده بودند خوابانیدم. ولی خود نمی توانستم بخوابم، زیرا جوانی مانع از این بود که به خواب بروم و از کاخ خارج شدم و مقابل قصر سلطنتی درون گلها ایستادم و به تماشای روشنایی شهر تبس و ستارگان آسمان مشغول شدم و در حالی که بوی گلها را استشمام می نمودم به یاد آن زنی افتادم که روزی به دارالحیات آمد و خود را به اسم نفر نفر نفر معرفی کرد و از من درخواست نمود که به خانه اش بروم، ولی من نرفتم زیرا بیم داشتم که آن زن با من کاری بکند که خواهران با برادران خود می کنند. ولی در آن شب آرزوی آن زن را در دل می پروراندم و به خود می گفتم چقدر خوب بود که وی نزد من می آمد، یا این که من می دانستم که خانه او کجاست و اکنون به خانه اش می رفتم. یک مرتبه از گلها صدایی شنیدم و متوجه گردیدم که شخصی به من نزدیک می شود و وی به من نزدیک شد و مرا نگریست که بشناسد. من هم او را شناختم و دانستم که ولیعهد است و از مشاهده آن مرد جوان در آنجا حیرت و وحشت کردم و دو دست را روی زانوها گذاشتم و خم شدم. ولیعهد گفت سر بلند کن، زیرا کسی که در اینجا ما را نمی بیند و لازم نیست که تو در حضور من رکوع نمایی. آیا تو همان نیستی که امروز در اتاق پدرم به این میمون پیر کارد و چکش دادی؟ من که از شنیدن نام میمون پیر حیرت کرده بودم سر بلند کردم و ولیعهد گفت منظور من از میمون پیر این پاتور است که امروز سر پدرم را شکافت. این اسم را مادرم روی او گذاشته است و تو و او هرگاه پدرم بمیرد به قتل خواهید رسید. از این حرف بسیار ترسیدم، چون نمی دانستم که اگر سر یک فرعون را بشکافند و او معالجه نشود باید سرشکاف وی را به قتل برسانند. پاتور این موضوع را به من نگفته بود و من متحیر بودم چرا آن مرد سکوت کرد و دیگر اینکه من گناهی نداشتم که مرا هم به قتل برسانند. شخصی که در موقع عمل جراحی به طبیب کارد و چکش می دهد بیگانه است و نباید او را بیگناه است و نباید او را به قتل برسانند، برای اینکه وی اثری در درمان بیمار ندارد. ولیعهد گفت من می‌دانم که امشب خدا بر من آشکار خواهد شد، ولی در کاخ سلطنتی خدا نزد من نمی‌آید، بلکه در خارج از کاخ بر من آشکار می‌شود. من می‌دانم که در موقع ظهور خدا بدن من مرتعش خواهد شد و صدایم خواهد گرفت و باید کسی به من کمک کند، و چون تو را در سر راه خود یافتم و می دانم که پزشک هستی با خود تو را می برم. بیا برویم. من نمی خواستم که با آن جوان بروم، برای اینکه پاتور به من گفته بود که در موقع مرگ فرعون ما باید در کاخ باشیم، ولی نمی توانستم از اطاعت امر ولیعهد استنکاف کنم و ناچار شدم که با او بروم. ولیعهد یک لنگ کوتاه پوشیده بود، به طوری که رانهای او دیده می شد و من مشاهده می کردم که وی بلندتر از من است و با قدمهای عریض راه می رود. وقتی کنار نیل رسیدیم ولیعهد گفت باید از رودخانه بگذریم و خود را به مشرق آن برسانیم، و یک قایق را که کنار رود بود گشود و من و او در قایق نشستیم و من پارو زدم. هنگامی که به آن طرف رود رسیدیم ولیعهد بدون اینکه قایق را ببندد آن را رها کرد و آب قایق را برد و ما راه مشرق را پیش گرفتیم و چون ولیعهد تون می رفت من مجبور بودم که عقب او بدوم و بدنم عرق کرد، تا به جایی رسیدیم که شهر تبس و باغ‌های آن در عقب ما قرار گرفت و سه کوه کم ارتفاع که در مشرق نگهبانان تبس است نمایان شد. وقتی به جایی رسیدیم که دیگر کسی نبود و صدایی شنیده نمی شد، جوان روی زمین نشست و گفت: در اینجاست که خدا بر من آشکار خواهد شد. من حیران بودم که چگونه خدا بر او آشکار می شود و آیا من هم او را خواهم دید یا نه. تا اینکه صبح دمید و بعد از آن خورشید طلوع کرد و ولیعهد بانگ زد: سینوهه، خدا آمد و دست مرا بگیر، برای اینکه دست من می لرزد. من دست او را گرفتم و هر چه خورشید بیشتر بالا می آمد، هیجان ولیعهد بیشتر می شد و روی خاک افتاد و بر خود پیچید. و اون وقت من که از تغییر حال او وحشت کرده بودم، آسوده خاطر شدم، زیرا دانستم که ولیعهد مبتلا به سر است و این نوع مرض را در دارالحیات دیده بودم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده.
11: Take my whole life to...
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان همه. امروز سوم جونه برابر با سیزدهم خرداده، خرداد ماه 1405. امروز چهارشنبه است، امروز صبح یعنی سحرگاه، وقتی هنوز آفتاب طلوع نکرده بود و خیلی از خونه ها و ویلاها در منطقه ساحلی در خواب بودند، می دیدید قایق های ماهیگیری رو، ماهیگیرها داشتن یواش یواش دیگه به سمت ساحل بر می گشتند. در این گاه ماموران FBI با خودروهای زرهی و تجهیزات کامل پلیسی از دروازه کاخ گذشتند. وقتی هم وارد می شدن حیرت کردند از شکوه و زیبایی این کاخ و دو آبنما در جلو از کاشی کاری های مفصل، خانه دو طبقه، خانه کچه از کنم کاخ دو طبقه. وارد خانه شدند و صاحب خانه رو که کاملا غافلگیر شده بود، یه زیر پیرنی بیشتر تنش نبود، اجازه ندادن که لباس دیگری بپوشه و همون زیر پوش رو مستقیما با دستمند بردن به سمت خودرو زیرهی FBI تا به بازداشتگاه ببرند. به سرعت هم کارشناسان FBI وارد اتاقها شدند، همه اسناد و سیستم های رایانه موجود در این عمارت رو توقیف و ضبط کردند. اون که جالبه اینه که پلیس وقتی وارد میشد میدونست با کی طرفه، حیرت کرد، چون توی اسناد آمده بود که صاحب این خانه که توی این قصد زندگی میکنه دست تکدیش به سوی دولت دراز، یعنی دولت از دولت کمک دریافت کن به عنوان یک خانواده کم درآمد و تهی دست.

صاحب خانه آقای جمشید قومی هر سال درآمد کل سالیانش رو به اداره مالیات حدود 20,000 دلار اعلام میکرده تا بتونن برای خودش هم برای خانوادش از مزایای مالیاتی و کمک‌های دولتی ویژه افراد کم درآمد استفاده کنه. من رفتم به سراغ زیلو استیتمنت ببینم که قیمت این خونه چقدر. عمارت پلاک 31 های واتر در نیوپورت کوست در کالیفرنیا، اجاره ماهانش 163,000 دلار، ماهی 163,000. 7 اتاق خواب داره، 10 تا حمام داره، هر فیت مربع 14,369 دلار، 14,369 هر فیت مربع. قیمت 35,474,100 دلار. این نوکیسه دست تکدیش از این خونه به سوی دولت آمریکا دراز بود.

خب نگاه کنیم به اسناد رسمی وزارت دادگستری آمریکا و اف بی آی درباره این نوع کیسه مسلمان. شهروند دو تابعیتی است، ایرانی آمریکایی، 63 سالشه، مدیر عامل یک شرکت فناوری است در منطقه نیوپورت کوست در اورنج کانتی. متهم به نقض تحریم هاست، متهم به قاچاقه، متهم به قاچاق تجهیزات رایانه است، متهم به پولشویی است، متهم به ایجاد شرکت های پوششی یا استفاده از شرکت های پوششی و سوری برای شستشوی پول. طبق آیانی دادستانی، متهمی که از طریق شرکت فراز پرداز رایانه مستقر در تهران تجهیزات پیشرفته میفرستاده به ایران، همینطور تجهیزات مربوط به امنیت سایبری و سیستم های رمزنگاری آمریکایی، این کارها رو بدون مجوز و در نهایت اختفا انجام میداده. اینا رو میفرستاده برای نهادهای زیر مجموعه یک سازمان تروریستی، یعنی یکی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی وزارت دفاع جمهوری اسلامی. این همه زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند که در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته میشه. حجم تجهیزات قاچاق بیش از 250 تن بوده که اینا رو میفرستاد از طریق واسطه ها و شرکت های پوششی به دبی. ببینید جمهوری اسلامی چه جنجی رو از دست داد با حمله به دبی. این کار سالها انجام میداد، دبی ها میدونستن قطعا، ولی چشمشون رو میبستن، میگوستن جمهوری اسلامی کارش رو بکنه. از طریق این واسطه ها و شرکت های پوششی در دبی این تجهیزات قاچاق شده رو میفرستاده به ایران. میلیون ها دلار درآمد کسب کرده از طریق همین فعالیت های محرمانه، از طریق کشورهای ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. پول برمیگشته به حساب این به حساب های بانکی در این کشورها، ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین. بعد از طریق اونها، همینانم این پول شستشو میشده در همین شبکه‌های زنجیره‌ای و دوباره برمیگشته به آمریکا. اما جالب اینه که این نوکیسه درآمد سالانه خودش رو هر سال 20,000 دلار اعلام میکرد. 20,000 دلار از کمک‌های مالیاتی خانواده‌های کم درآمد هم استفاده میکرده. آقای تاد بلانچ، سرپرست دادستانی کل آمریکا، گفت که روند قانونی برای مصادره امارت لوکس 35 میلیون دلاری در کالیفرنیا شروع شد، یعنی خونه رو گرفتند. این ملک گفته میشه با پولهای حاصل از قاچاق و دور زدن تحریم ها و قرار دادن تجهیزات ساخت آمریکا به نهادهای ضد آمریکایی خریداری شده. یعنی ردگیری کردن، متوجه شدن این پسر در قبال چیزایی که فرستاده پول، مثلا در سال 10 تو مدت 3 سال 2010 تا 2013 که ساخته اون رو می ساخته 7 میلیون اونجا هزینه کرده، حالا قیمت زمین رو هم پیدا کردم براتون می خونم. قومی برای اینکه ماموران اداره مالیات آمریکا IRS رو از تراکنش های خودش در واقع دور نگه داره، درآمد سالانش رو در حدی اعلام میکرد که IRS تصور میکرد با یه خانواده فقیر روبروست. خب FBI هم در تمام این مدت با حوصله تمام شبکه قاچاق و همینطور پولشویی جمشید قومی رو با عملیات رهگیری اطلاعاتی، همینطور عملیات سایبری زیر نظر گرفت. با عملیات جمشید قومی در تمام این سالا سعی میکرد که نه ردی از خودش جایی به جا بگذاره و خیلی با دقت که مبادا اشتباهی بکنه، ولی اشتباهی ازش سر میزنه. کجا؟ از حسابهای کاربری خودش در سایت های ای بی و پیپل استفاده کرد. یک بار با
برای خرید تجهیزات سخت افزاری و سیستم های رمزنگاری. همین ماجرا لوش میده در واقع عملا FBI به اصطلاح پی میبره که روش و الگوی برای معاملات قاچاق از چه قراره. ماموران فدرال همینطور هوش مصنوعی به سرعت متوجه الگوی مشکوک این خریدهای انبوه میشند. FBI اون وقت به گنجینه ایمیل های او دسترسی پیدا میکنه با حملات سایبری و همینطور دسترسی پیدا میکنه به مکاتبات قومی و همدستانش، چه در اینجا چه در ایران. متوجه میشه تو همه پیام ها به جای آدرس به اصطلاح مقصد این تجهیزات همه جا از واژه وطن استفاده، هوملند. اینا متوجه میشن هوملند یعنی ایران. FBI پی میبره که آدرس این محموله ها ایرانه. اسم شرکت قومی رو بهتون گفتم، در تهران فراز پرداز رایانه FPR در تهران هم ثبت شده. بعد همکاری میکرده با چند شرکت مالی برون مرزی، هم برای قاچاق تجهیزات هم برای پولشویی. شرکت آقای قومی سالانه بیش از 10 میلیون دلار درآمد داشت. شرکت فراز پرداز رایانه سفارشات نهادهای کلیدی وابسته به سپاه رو، یعنی سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع رو دریافت میکرده در زمینه امنیت سایبری، سیستم های رمزنگاری و میپرداخت میرفته برای خرید این سفارشات، خرید های مخفیانه. جمشید قومی شخصا با استفاده از حساب های کاربری خودش در ایبی و پیپل و گاهی از طریق مذاکره مستقیم صدها قطعه سخت افزار رو در ایالت های مینیسوتا و نبراسکا برای جمهوری اسلامی خریداری میکنه. تا یه چند سال الان که ردیابی کردن رهگیری کردن متوجه شدن 15 میلیون فقط درآمد داشته از راه قاچاق و پولایی که براش فرستاده می شده می رفته به حساب شرکت های سوری و واسطه های حمل و نقل در دبی. پول می رفته اونجا، می رفته اونجا تا مقصد نهایی پول پنهان بمونه. این مبالغ از امارات اون وقت می رفته به شبکه های بانکی در ترکیه و هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. اون وقت پول های شستشو شده در نهایت به آمریکا فرستاده می شدن. قصر مجلل در منطقه عیانشین نیوپورت کوست در اورنج کانتی، بلاک 31 خیابان های واتر، در انتهای یک بنبست کولوساک روی یک صخره ساحلی با چشمانداز 180 درجه اقیانوس آرام، مساحت بنا 14,000 فوت مربع. بکنید دوتا آدم توی یک ساختمانی زندگی کنن که 14,000 فوت مربع، یعنی 1,300 متر مربع. معماری به سبک ایتالیایی است و به صورت سفارشی ساخته شده، یعنی خود سازنده نظارت داشته. محوطه دارای گیت ها و دروازه های آهنی است. این محوطه ای که امروز ماموران FBI در رعایت ایران میدیدن توی سند هم متوجه فکر دارن میرن به سراغ یک آدمی که جز طبقات توهی دست جامعه، دولت بهش کمک میکنه، از دولت کمک میخواد، از امتیازات مالیاتی برخوردار بوده، خانه از هر طرف محافظت میشد، دو آبنمای بزرگ در دو سو، کفسازی و مسیرهای ورودی همه مفروش از کاشی هایی که ویژه این خونه ساخت و تولید شدن. از پلکان جلو عمارت هم دو تا شش لوستر بزرگ مجلل از داخل دیده میشه. این خانه
زمین این خانه در نوروز 2010 به قیمت 4,490,000 دلار خریداری شده. ساخت خونه 3 سال به طول انجام میده. هزینه‌ای که در این 3 سال پرداخت شده 10,400,000 دلار. 7 میلیون از این 10 میلیون از طریق حواله های بانکی دریافت و پرداخت شده. همیانانه اینا رو گفتم تا اگه بیرید توی کنسرتی که مثلا جمهوری اسلامی برگزار کرده، یه بار دیدید 5,000 نفر آمدن، یه دشون از کانادا اومدن، بیرید هواپیما، حیرت نکنید، آدمایی هستند از این دست که ادای گدار نوچیسه ها که ادای گداهار هم در میارن. و واقعا وقتی الان من نگاه میکردم قیافه رقتباره وقتی دستگیرش میکنن، رقتباره، یعنی آدمی که ادای گداها رو در بیاره یا ادای فقرا رو بیشتر از یک آدم فقیر تو زندگی زجر میکشه.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر واجبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-12 310-474-12

0: درود بر شما.
1: درود بر شما
0: آقای سعید محاسب عزیز، خوش آمدید.
1: قربان شما
0: آقای محاسب. وقتی یه خونه اجاره ماهانش 163,000 دلار باشه تو محاسبه زیلو، این یعنی آدم باید چند درآمد داشته باشه؟
1: یعنی از بودجه من شما خارجی
0: چند باید داشته باشه که ماهی 163,000 دلار بتونه اجاره بده؟
1: قدیما قبل از دو
0: یه سوم
1: قبل از سال 2000 میگفتن یه سوم باید باشه که حساب میکردن که چیزش. الان حدود 48-49% شده، یعنی
0: حدود نصف، 50%.
1: یعنی باید 600,000 دلار گفتین چقدر؟
0: 163,000 دلار.
1: یعنی باید حداقلن 350,000 دلار در ماه حقوق داشته باشه.
0: عجب.
1: البته اون 48% رو برای خریدن میگفتن. 48% بود دو سه سال پیش، حالا شده 42%. یعنی افوردبیلیتی، اینه که مردم میتونن بخرن. بله،
0: خیلی بالاست.
1: قدیما بود 28%، بعد شد 31.2%، بعد گفتن 1.3 که همون میشه 33%. الان از سالهای اخیر به 47-8% رسیده بود. الان امسال اومده پایین یه ذره.
0: خانم میشیدم که دستگیر کردن، خانم شب دستگیر کرد، خیلی دلم سوخت. به هر حال دیدم گریه میکنه زنش. ولی آقای محاسب عزیز، خیلی ببینید، یه موقع است که شما آمریکایی هستید، یه کاری انجام میدید تمام شه میره، یه موقع شما جزء اقلیتید.
1: بله.
0: این آدم ها کاری که انجام میدن متاسفانه دامن همه جامعه ایرانی رو میگیره، جامعه در، و این آدم با این ثروت چنان، ببینید خبر اوله قصرشون رو میدن، کاخشون رو میدن رو به دریا، رو با اقیانوس آرام، توی قسمت چی؟ قسمت بنبست، شهر هم بهش تسلط نداره، زمینی که رفته اون سالها، سال 2010 خریده بالای نزدیک 4.5 میلیون دلار خریده زمین. بعد شما بیدید من بگی به اداره مالیات من 20,000 دلار درآمد دارم، کمک دولتی بگیری.
1: خب چه بگم آقای مهبودی، وقتی که ببینید، اولا شما انقدر دزدی کردی، انقدر این کارهای ضایعه رو کردی، گزافتکاری رو کردی، بعد به خودت این اجازه رو میدی که آه من خب اون پول یه ذرم بدهکاری بده، یه ذرم مالیات بده. یعنی از یه حدی اون گرید، اون هرس
0: مردشور این هرس رو ببره.
1: حالا آقای مهبودی، اون دفعه یه دفعه ما به شما بود فکر میکنم صحبت میکردیم، شما میدونید که یه داروهای یه چیزهایی دارن ژنتیک و اینا درست میکنن که یه مقدارش هست که سن رو ببره به 150 سال و نزدیک 200 سال. شما فکر کنید این آدمایی که ماها خدامون، خود آدمیزاد، جنس آدمیزاد، که وقتی فکر میکنه 80 90 سال داره انقدر هرس میزنه، وای اگر بخواد بشه 150 سال، ببینید چیکار میخواد بکنه. الان میخواد بذاره واسه بچه‌هاشو انقدر هرس میزنه.
0: راستی
1: ببینید چه چیزی میشه، چه بلبشوی میشه. اصلا خوشحالم ما تا اون موقع زندگی نمیکنیم.
0: من بیام مجانی هم به من بدن، بگه قرصش مجانی بگیرم.
1: مجانی
0: تمام زیبایی زندگی
1: اگر بگم به ما بگم بیا آقا یه دستی هم یه پول قلمبه بهتون بدیم شما بشه رهبر ایران، میگم تو رو برا من سر را بکشین با هم دیم. از یک چیز عجیب غریب سخت
0: هیچ چیز ترس نورتر از این نیست آقای محاسب، که به شما بگم زندگی بی نهایت، مرگی وجود نداره. بکنی از اون لحظه تمام غم و قصه های آدم
1: شروع. اینقدر مردم ببینید، اینقدر آدم ها دوست دارن که 2 روز بیشتر زنده بمونن، 3 روز بیشتر بمونن. این
0: اشتر سه روزه ما داره، حالا چون سخت نگیرید
1: نه دیگه، قطر جمع در در واقعی در یا شد 2-3 روز
0: من گفتم بی‌نهایت، مثلا یارو فکر کنه 10,000 سال بتونه زندگی
1: کنه. هست یه فیلمایی هست که دیدین که این یارو مثلا بعد همه مردن، خودش تنهایی مثلا مونده، هیچ کیو نمیشناسه، هیچ کیو نمیدونه.
0: خب اولا اینجا این نکته که جالبه که امروز هم روش تاکید شد تو این گزارش، هوش مصنوعی بوده که کشف میکنه.
1: بله.
0: آقای جمشید قمی یه اشتباه میکنه از طریق پیپل و از طریق من نمیدونستم ای بی هم داره و از طریق ای بی و این همین ارجاعش به این دوتا و دستش رو میکنه.
1: مثلا تا به حال کردیت کارت داشتید بهتون زنگ بزنن میگن آقا این اینو شما روش مال شماست یا نه؟
0: زنگ
1: تقلبی مثلا یکی داره یه چارجی میکنه میگه این مال شماست؟
0: بله.
1: این ببینید هوش مصنوعی الان ما همه رو میبینیم رو همین چت جی پی تی و نمیدونم کلاود و این چیزا که تکسته که جن ای آی به اصطلاح این چیز جدیده، اما هوش مصنوعی از حدود 50 60 سال پیش بوده به این نیتی که اکثرش بهش میگفتن دیتا انالیتیکس، که شما پترنا رو میدیدید که چطوری بالا پایین میره، شما بهش میگن انامولی. انامولی یعنی یه چیزی که در چارچوب نرم نمیگنجه. متوجه؟ یعنی شما مثلا شما هیچ موقع گیتار نمیخرید، در تمام زندگیتون هیچ گونه اینسترومنت جنسی که برای موزیک بوده نخریدید، یه هایی رو کردیت کارت شما بیاد $5,000 رفتین گیتار خریدید. این سیستم میتونه اینو پیدا کنه، میگه یا شما دیروز صبح یا امروز بعد از ظهر توی مثلا رلف تو راست تو فلان یه دونه زیر پیرنی خریدی، متوجه؟ نمیشه فردا صبح شما تو دبی مثلا فرض کن چیزی بخرین یا تو کانزاس مثلا یه ساعت بعد یه چیزی بخرین. اینا همه پترن و انامولیه که شرکت های بزرگی هستن و این سالها وجود داشته. حالا این اضافه شده، مثلا شما فکر میکنم گفتید راجب این که اون کدش رو میزده هوملند، متوجه؟
0: هوملند به جای ایران مینیسه هوملند.
1: پس هوملند تکسته، نوشتاریه. حالا اومده مثل همونی که من میگم گیتار خریده، میبینه یه پترن هوملنده.
0: خب
1: این هوملند چیه؟ رو پترن هوملند و اون خرجی که یا داره میخره یا داره میفروشه میاد اونو با اون با هم کنار هم میذاره، میگه آ این انامولیه، این یه چیز غیر
0: نرماله. میگه که بعدش که آیارس وارد ماجرا شد،
1: شما میدونستید که آل کاپون هم آیارس گرفت؟
0: بله آیارس گرفت. وزارت بازرگانی آمریکا اون وقت وارد میشه، ردیابی میکنه، میبینه این محموله هایی که قومی از آمریکا میفرستاده وارد دبی که میشده اونجا این محموله از تو کارتون میومده بیرون، بسته‌بندی جدید میشده، بعد از طریق هوا یا با کشتی رایه ایران میشده. اینو پیگیری میکنه، بعد موفق میشه به چند شرکت پوششی دست پیدا بکنه در چند کشور از جمله ترکیه و هنگ کنگ و اینها، و زنجیره پولشویی اینا رو کشف بکنه.
1: اینم آقای میبودی، یک آقایی بود به نام آقای بهرام مکانیک.
0: بهرام مکانیک، خب
1: آقای بهرام مکانیک در فکر بکنم 7-8 سال میشه الان، و ایشون در هیوستون بود توسط یه شرکتی که UPS درست میکنه. UPS یعنی Uninterrupted Power Systems، اینایی که شما وقتی برق میره اوتوماتیک برق میاد، متوجه؟ اینا گندش هست، کوچیکترش هست، تو خونتون میتونی یه چیزی بزنید مثل Uninterrupted Power System، مثل یه درجه پیشرفته تر از مثلا شما مثلا یه کارخونه دارین، این مثلا سویچ میکنه، این مثلا ایشون یه شرکت اینجوری در هیوستون داشت. ایشون رو همون 7-8 سال پیش با همین داستانی که مثل ایشون، ایشون هم پارت‌های مختلف و زیر آمبرلای چتر این Uninterrupted Power Systemه که شرکت داشته میگرفته، اینا پارت‌هایی بوده که تو پهباد میرفته، تو نیوکلیر میرفته، تو اعلام میفرستاده به گمان میکنم همون یا تایوان یا هنگ کنگ، از اونجا میفرستادن ترکیه، وقت این پارت نامبرا رو تغییر میدادن یه جوری که میرفته ترکیه، از ترکیه که میرفته یه چیز دیگه بوده، درسته؟ همه اینا رو میخریده یک شرکتی که اسمش خاطرم نمیاد در ایران، که این شرکت مال سپاه بوده، متوجه؟ و ارزشش یه چیزی بین 5-8-9 برابر میشده، یعنی ایشون آخرین چیزش بوده $150 میلیون فقط یه دونه
0: درآمدی که به دست بیاورد.
1: بله بله،
0: سودش سود خالص.
1: ایشونو اینجا میگیرن، توجه کنید، ایشون کی بوده؟ همون موقعی که اون یارو اسمش چی بود که میگفتن جاسوس امریکاست در ایران بود و یک کشیشی که کانادایی بود، این دوتا رو گرفته بودن در ایران. نمیدونم اسمش، خاطرتون الان اسمش خاطرم نمیاد، خیلی معروف بود. اینا رو که گرفتن در دوره آقای اوباما، این دوتا رو تاخت میزنن با اون دو نفر. دوتا کی بودن؟ یعنی سه چهار نفر بودن، یکی ایشون بود، یکی هم تو اورنج کانتی باز متوجه این عوض میخوام. و اینا میان تاخت میزنن، میگن که آقا پس اینو ما حکم یعنی پاردن رئیس جمهور
0: مبادله میکنن دیگه، دو نفر رو دو
1: رئیس جمهور پاردن میده، یعنی
0: بخشش
1: میده به ایشونو عفو. اون عفو میده به ایشونو اون آقا. حالا جالبیش در اینجاست،
0: دوره اوباما
1: دوره اوباما چیز میدن و فلان میکنن و بعدم اونا هم اون دو نفر رو آزاد میکنن. اون دو نفر رو جیسن کینگ اون دو نفر هم آزاد میکنن. بعد آقای اوباما هواپیما میفرسته در چیز که این آقا رو بردارن ببرن ایران. ایشون میگه من سیتیزن امریکام که پاردن شدم، من چیزی ندارم برم ایران،
0: عفوم شده و موندگار
1: هنوز هم اینجاست، خلاش هم نگردشتی.
0: عجب، همین بدبختی همینه دیگه. متاسفانه جهان تمکین کرد وقتی اینا دست به گروگان زدن، یعنی دو تابعیتی ها رو میدوزینن.
1: بله،
0: در قبال زندانیان خودشون آزاد میکردن و دولت ها هم رفتن زیر باره.
1: بله، رفتن زیر باره.
0: در دوره اوباما متاسفانه
1: الان انگلیس ها نگاه کنیم، من نفهمم یه نفر دو نفر رو گرفتن، اینا توریست بودن فلان بودن بزن بودن، این 40 خورده 50,000 نفر آدم مردن، این همه ما 90 میلیون نفر ما در چیز گرفتنمون، گروگان گرفتنمون، این دو نفر شدن اصلا دیگه آی وای چرا دو نفر رو گرفتن؟ آقا اصلا هم چیزی من لوجیک نیستیم مثلا.
0: درست. خب بعد از بازار آگهی ها عبور کنیم به گزارشات آقای محاسب تا لحظه
1: ما رو کجا میخواستم اینه مخواستم به تو میگم قبل از اینکه بریم، در اومده ریپورتاش که 1/3 مردم ایران در روز 9 دلار درآمد دارن.
0: یک سوم
1: مردم ایران،
0: جمعیت ایران
1: در روز 9 دلار درآمد دارن. اون وقت این آقا 35 میلیون دلاری که فقط خونشه ببینید میشه چند نفر چند روز،
0: چند نفر چند سال.
1: متاسفم.

هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست.

0: www.pars.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
9: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
10: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: تو حمام دو نفر آدم آخه سیاده.
1: من همون که از در داشته می اومده ایشون بیرون قیافش دیدیم که داشته فکر میکرده ظهور یک کابوس.
0: شکمم خیلی بزرگه دیدید شکمو گوش زیاده
1: مفرح
0: استیک نیویورکی
1: مفرح.
0: خب ایلان ماسک شخصیش چیه؟
1: ایلان ماسک که میدونین داره اون شرکت اسپیس ایکس میره به
0: رفت دیگه نگه؟ نه رفت هنوز بازار سا
1: هنوز نرفته گمان
0: دو تریلیون ها؟
1: یک و هفت و یک و سه چهارم تریلیون یک و هفتاد و پنج
0: یعنی 1,700 میلیارد دلار.
1: بله از توی اون ایشون 538 میلیاردش سهامش مال ایشونه
0: مال خودش پس ثروتش از یه تریلیون
1: رد نه نه این حالا میگیم اصلا بگیم چی ها داره 540 میلیارد دلار شما بگین سهمشه تو اون شرکت یعنی اگه 1.75 تریلیون حالا بگین 2 تریلیون میاد بیرون خواه. از 2 تریلیون 25% مال ایشونه درسته تسلا یه چیزی حدود 170 میلیارد دلارش مال ایشونه درسته. پس 170 میلیارد دلار اونجا داره اینا همه سهام و نقد 170 میلیارد اونجا داره حدود 540 میلیارد دلار مال اسپیس اکس داره که وقتی این پابلیک اون میتونه بفروشه
0: درسته.
1: اون وقت تو این دوتا شرکت 150 میلیارد دلار هم آپشن داره یعنی چی؟ یعنی این سهام ها رو هنوز نداره بهش دادن گفتن اگر فلان بشه در عرض 3 سال و 4 سال دیگه این میگیره یه 5 میلیارد دلار مختصرم مال یه شرکتی داره بورینگ نمیدونم اسمش شنیدین این تونل میزنه و به اضافه یه شرکتی دیگه داره نیورالینک اونه که چیزای مغزی میذاره و اعصاب و اینا رو درست یه 100 میلیارد دلاری هم ایشون پراپرتی داره یعنی زمین و ملک و هواپیما و از این سو اینا رو اول جمع بکنین یه چیزی حدود 945 میلیارد دلار میشه حالا اگه اسپیس ایکس بره بالا خب 100% قیمتش میره بالا در 1.75 که بره بالا تا
0: ایشون بالا
1: حالا ببینیم مثلا جف بیزوس یه چیزی حدود 270-280 میلیارد دلار چیز مال آمازون اون لری الیسون که مال اوریکله اون یه چیزی حدود 240-250 میلیارده اون مارک زاکربرگ که مال فیسبوک و اون چیزه اون یه چیزی حدود 210-215 میلیارد دلاره در مقایسه اگه بخوای بگی حالا ببینید سرمایه ایشون از درآمد 125 تا مملکت در دنیا بیشتره یعنی در دنیا
0: 125
1: کشور مختلف که بگیرین شون میشه یه چیزی حدود 3% جی دی پی امریکاست
0: با متوجه عجیبه
1: اگر در مقایسه بخوایم بگیریم کسی که نزدیکترین بهشون بوده در دوره 1900 فکر میکنم 1930 تا 1940 یه آقای به نام جان راکفلر جان دی راکفلر بوده ایشون 1.5% جی دی پی رو در اون موقع داشته ولی بعد از هزار
0: آمریکا خیلی فرق
1: داشته نه 1.5% هم خیلی زیاد ولی زیرا به ایشون رو بعدن اون استاندرد اویل داشت به دلیلی که مونوپولی درست کرد مثل ایشون که الان مونوپولی سی اس پی سیکس رو داره و اینا اینا رو بعد از یه 3-4-5 سال زیرابشون رو زدن و جدا کردن و ایشون دیگه اونقدر نداشت یعنی فکر بکنه ممکنه حضور یک کابوس
0: معروفترین میلیاردرهای دنیا آقای بیل گیته
1: بس.
0: الان ثروت آقای ایلان ماسک 10 برابر ایل میلیارد
1: خب ببینید بیل گیت خیلی هاشو اولا داده به چیز داده به
0: خیریه
1: شرکت های خیریه خیلی شده بیل گیتس و اون موقعی که با آقای وارن بافت با هم دیگه یک عهدی بستن
0: و 10 میلیارد بود
1: نه خیلی بیشتر
0: بیشتر بود
1: بله بله خیلی بیشتر بود
0: بیشتر تو آفریقا بود
1: آه اینه میخوام بهتون بگم این جالبه شما میدونید ایشون 31 الان 54 سالشه
0: خب
1: اولین شرکتشو 31 سال پیش یعنی 23 سالش بوده درست کرده
0: خب
1: اگر شما بیایید درآمد ایشون رو تقسیم بکنید به تمام این 31 سال خب. به ساعت و ماه و فلان و اینا، یعنی در دقیقه 60,000 دلار ایشون از اون موقع تا حالا هر دقیقه زکا بوده در 31 سال اخیر 60,000 دلار درآمد داشته، یعنی در ساعت 3,600,000 دلار در ساعت.
0: هر ساعت
1: در ساعت
0: از 23 سالگی تا به حال،
1: از 23 سالگی تا به حال ساعتی 3,600,000 دلار درآمد داشته. یعنی ماهی یه چیزی بالای 2.5 میلیارد دلار، 2.5 میلیارد دلار شما باید ضرب بکنید در 31 سال، حساب بکنید چقدر عدد بزرگ
0: است. چاله خونه زندگی هم نداره، هنوز تو کارخونه میخوابه.
1: این تو کارخونه
0: بابا میخوابه، واقعا تو کارخونه
1: میخوابه به دلیل اینکه اونجا جاوا داره. بعد اومده بود میگه من هیچی توی
0: بخوا خونهاش که اینجا فروخت دیگه. آقای چی خرید دیگه؟
1: 104 میلیارد دلار پراپرتی داره. پس چی پراپرتی
0: توی تگزاس؟ آخه یه زمین عجیب رو یه شهر درست
1: کرد. یه مقدار اینم باور مثل این مونه که میگفتن آقا آقای خامنه ای رو زمین میخوابه خمینی.
0: نه نه اینم یه شهر درست کرده در تگزاس.
1: آره ولی
0: 10,000 نفر اونجا کار میکنه،
1: کار میکنه، خونه زندگی داره. شما اینم اینم نه،
0: ولی سه تا قصری که اینجا داشت، سه تا خونه بزرگ دوست عزیز ما خرید، سه تاشو هر کدوم 30 میلیون بود دیگه.
1: حالا در اصل نه، خب نوش جونش پول در میاره، باید خرجم بکنه، کسی نگفته این فرق میکنه تا معمولی که میگم آقای خامنه ای که پول مردمو میگیره.
0: بگو اگه ببینیش اولین موضوعی که بهش مطرح بکنی چیه؟ موضوعی که برای خودت مهم باش از نظر حرفه‌ای میگم ها، یعنی
1: سوال سختیه.
0: آره چی دوست داری بیشتر بهش صحبت
1: بکنی؟ سوال سختیه، سوال سختیه. سوالم اینه،
0: ممکن از آقای بلاکوی
1: بپرسم؟ نه من سوالم این خواهد بود، اگر درست جواب چیه؟ بده که آیا با این همه پول واقعا خوشحالی، خوشبختی؟ چرا و چرا نه؟ اگه جواب راست حسینی بده با این همه پول، با این همه درآمد، با این همه هوش، با این همه توانایی، آیا واقعا
0: خب یه سوالی کاش این سوالی میشد امروز صبح از جمشید قمی هم پرسی
1: قبل از اینکه بیدارش کنن احساس خوشبختی میکرد، بعد ظهور یک کابوس.
0: نه میگو اگه خوشبخت
1: شاید فکر میکنن اون خواب کابوس
0: میگه اگه خوشبخت بودم که ادای گدا
1: بله.
0: خب خبر دوم چیه؟
1: خبر دیگه که میخواستم صحبت بکنم با تو این ریپورتی بود که این یه شرکت تحقیقاتی در تمام دنیا بسیار معروف به نام OECD، یعنی Organization for Economic Cooperation and Development، این تمام دنیا رو میاد نگاه میکنه که چه جوریه. اینا میگن اگر اینی که جنگ تا آخر این ماه، یعنی جون،
0: خب
1: این اختلافات جنگ تموم بشه، جی دی پی دنیا، یعنی اون به اصطلاح تولید ناخالص، به حدود 2.8% میرسه. این مقایسه با 3.4% که سال 2025، یعنی انقدر پایین اومده،
0: کوچیک شد،
1: کوچیک شد. اگر نه تا آخر سال بکشه، جی دی پی 2026 میره رو 2.1%، 2027 هم میکنه 1.8%،
0: آی آی
1: آی. یعنی نصف
0: 2025.
1: متوجه؟ در ضمن حالا میگه اگر این تا جون تموم بشه، تا آخر جون تموم بشه، حالا دقیقا نمیگه، میگه در مثلا در این ماه، در این نزدیک، مثلا امریکا میشه دو جی دی پی امریکا 2% رشد میکنه، این کمتر از اون چیزی که انتظار داشته باشن، ولی هنوز قابل قبوله. ولی خب تورم بالا رفته، پس این در اقتصاد امریکا تورم 3.8% بالاتر هم داره، این تأثیر منفی میذاره. اما اروپا، یعنی یورپین یونیون، یه چیزی حدود 0.8% میشه، یعنی از 1% کمتر. متوجه؟ ژاپن میشه 0.6%. اما چین میشه 4.5،
0: میره بالا
1: درصدی که 4.4 اپریل 4.4 بوده، چین میشه 4.4. ببینید جالبی داستان. ببینید مشکل فقط نفت نیست، درصدی که انرژی خیلی مهمه. ببینید حالا چرا من میگم انرژی مهمه، یکی اینی که فقط ما حساب نمیدونم بنزین رو میکنیم و حساب، ولی مسئله اثرگذاریش رو ای آی و همین هوش مصنوعی بذارید، 60% تمام این دیتا، خرج دیتا سنترها، اینجایی که این کامپیوترها رو میذارن که این هوش مصنوعی کار بکنه و فلان اینا، 60% خرجش خرج سرد کردن و انرژیه که این کامپیوترها استفاده میکنه. 60%. عامل دیگه ای که خیلی مهمه کود شیمیاییه که از اون منطقه میاد. کود شیمیایی و مسئله شد کود شیمیایی چه اثری داره؟ خب اگر از اون منطقه این کود شیمیایی نیاد، پس فرض کنید در برزیل در هلند کشاورزی مشکل پیدا میکنه، غذایی مشکل ایجاد پیدا میشه. یعنی این نیست که فقط چون نفت ما میزنیم بنزین میزنیم گرونه، خرج و دخل اینایی که نمیدونم اینا همه تحت تاثیر قرار میگیره.
0: نه، جنگ ایران تمام جهان رو زیر تاثیر گرفت.
1: بله بله،
0: فقط با مربوط به منطقه خاورمیانه، کل دنیا.
1: ببینید G20
0: زیر تاثیرن و اینا میدونن. جمهوری اسلامی هم میدونه.
1: ببینید اینا تصورشون بر اینه که
0: بحران غلیظ
1: میگه من اگر هرچی بحران غلیظ تر بکنم اونا نمیتونن، اونا حالا یا امریکا یا اروپا. ببینید اون وقت میگه 0.8% گروت در فلان، خب من احمق که اینو میخونم، خب دولت انگلیس هم اینو میخونه میبینه میگه خب خیلی مردم چیز میشن. یا ببینید مثلا جی 20 میگه اگر حتی نزدیکم تموم شه 4% تورم میشه در تمام به طور متوسط جی 20. میدونی که 20 تا مملکت بزرگ دنیا از آمریکا و نمیدونم ژاپن و آلمان و فلان اینا همه رو که بگیریم میشه جی 20. میگه اگر این طول بکشه بره تا آخر سال این اختلاف، این تورم به 4.5% 4.4% میرسه، 2027 4.7% میرسه. یعنی یه چیز عجیب. پس ایرانی ها اینا دارن این حساب. ولی ببینید در ایران ما دو اقتصاد متفاوت داریم، یه اقتصاد مردمه یه اقتصاد سیستمه. اقتصاد سیستم و همین این سپاه و IRGC و اینا در اینه که فرض ما میخوایم بگیم شما 100 دلار درآمد کل باشه، از این 100 دلاره که شما بگیرید برای این که مشخص بشه، الان ما یه 10-15% میدادیم پول هشت شعبی و نمیدونم لبنان و فلان اینا که میرفته، 10-15% میدادیم خرج میلیتری داخلی، یعنی چی؟ توپ بسازیم، تنک بسازیم، یه چیز بیشتری میدادیم برای نیوکلیر و از این نمیدونم اتمی و اینا. خب این از 100 دلار، پس اگه قدیمو دارم بهتون میگم، از 100 دلار میمونده مثلا فرض کنید 30-40 دلار برای که خرج داخلی بشه، 50 دلار فرض کنید که خرج داخلی برای مردم بشه. حالا با این داستانی که ایجاد شده اون 100 دلار خودش شده مثلا 40 دلار. متوجه این؟ ولی اینا نیومدن از اون 40 دلار بگن خب به همون نسبت 20% واسه مردم، 20 دلار واسه مردم، 20 دلار واسه آیار. نه، ولی هشت شعبی رو که قطع نکردن، لبنان هنوز میخوان چیز بکنن، IRGC پولاشو میگیره، همه رو میگیره. پس سهم مردم از این اقتصاد کلی یه چیز بسیار کمتری شده، برای اینکه اونا سهم خودشون رو نمیدونن، برای اینکه موندنشون به جنگ و اون ارتباط داره.
0: همینطور. ببینم زندانی داریم که دریچه‌اش رو به دریا باز بشه؟
1: والا فکر میکنم
0: رو به دریا
1: داریم اتفاقا. من فکر میکنم در اروپا و اینا یه زندان های اونا میدونین که صبح میرن سر کار، شب
0: برن رو به اقیانوس آرام.
1: حالا آرامشو نمیدونم، ولی فکر میکنم داریم یه جایی باید اینو در دفعه دیگه
0: منطقه آفتاب خیز
1: باشه، دفعه دیگه میتونیم خانم فرهوده تا ما صحبتمونو تموم بکنیم چت جی پی تی بپرسن آیا زندانی رو اقیانوس آرام هست.
0: باید دریچه رو به دریا.
1: بله،
0: چه شب بدیه امشب
1: برای آقای حضور یک کابوس. انشالله ما حضور یک کابوس رو در جای دیگه ببینیم.
0: امیدوارم کسانی که توی این کار هستن که متنبه بشن، بیان کنار مردم بایستن، در خدمت مردم باشن. نمیتونه آخه چه لطفی داره کمک کردن به بحرانی شدن این مملکت. ببین کاری که ایشون میکرده مملکت ما رو واقعا در خطر جدی قرار میداده، کمک میکرده به اینکه آخوندها به بمب اتم دست پیدا بکنن، و مطمئن باشید اگر داشتن بمب اتم حتما استفاده کرده بود.
1: بله،
0: همه چیز، تمام شواهد نشون میده که اگر داشتن استفاده میکرد. میدونی
1: که یه میگن که در قرآن اومده که باید نمیدونم کشتن محض خوب نیست، نباید تعداد. اما خب حالا اگر این بمب ما بزنیم در جایی که مثلا میلیتری بوده و فلان بوده، اون اکراه داره، نمیدونم چی میگه، یه چیزایی میگن که یعنی پرت و پلا
0: حرام نیست. حالا یعنی بعد اول نکنید، ولی اگه دلتونم خواست
1: بکنید، اگه دلتونم خواست بکنید، بسته که داره پول از کجا بیاد تو جیب ما، بیشتر باشه بیشتر بگو.
0: اسمش چی بود گفتید؟ جمشید؟
1: جمشید
0: قومی،
1: جیمی قومی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گمترین دورتاک گزارش اقتصادی امروز رو به چند مسئله بسیار مهم مالیاتی و سرمایه گذاری اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای چند دقیقه به صحبت های من در مورد مالیات کمتری پرداخت کنین توجه کنین و در رابطه با منطق خودتون بعد از اینکه صحبت های منو شنیدین، اگه سیستم ما بهتر از سیستم خودتون بود اکسترا مالی بگیرین. ولی من میدونم 99.99% سیستم شما شباهتی به سیستم ما نداره، برای همینه مالیات بیشتری پرداخت میکنیم. چون تیم ما وقتی وارد آفیس ما میشه شما رو با یه دنیای جدیدی از مالیات آشنا میکنه که مالیات تراست میباشه. ولی شما وقتی جلوی سی پی ایتون هستی فقط در مورد کورپوریشن صحبت میکنی، ولی پیوند این دو میتونه مالیات رو شدیدم پایین بیاره. حسابداران شما باید از تیم ما اطلاعات بگیرن، از وکلا اطلاعات بگیرن که تیم ما باعث بشه شما به کمک تیم خودتون مالیات کمتری پرداخت کنید. شنوندگان عزیز، وقتی شما مالیات زیاد پرداخت میکنین از جیبتون پول میره، به کسی ضرر نمیزنه به غیر از خودتون. 100% در زندگی منم تأثیری نخواهد داشت اگه شما مالیات بیشتری پرداخت کنید، متاسفانه. ولی چرا من وقت میذارم و در این مورد با شما صحبت میکنم؟ برای من چه نفعی داره؟ الان نفعشو خدمتتون عرض میکنم. چون تمام سرویس های مالی ما زیر یک سقف انجام میشه که مالیات یه قسمتی از اون هستش، وقتی شما وارد دفاتر ما میشین مالیات میخواستین پایین بیارین، متوجه میشین که الان به سرویس های دیگه ما هم احتیاج دارین. شاید حساب بازنشستگی دون باید مدیریت بشه، شاید سرمایه گذاری احتیاج دارین، ریال استیت، وام، ایجاد اسید پروتکشن، درآمدهای جانبی، انویتی، بیمه عمر، تمام اینها هم دسترسی پیدا میکنه، شاید خودتون خبر نداشتین. یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم. فکر کنید یه شخصی میره به دیدن یک جراح پلاستیک که شکمش رو کوچیک کنه، لایپوساکشن کنه، ولی وقتی جراح شکم رو باز میکنه متوجه میشه متاسفانه مریض سرطان داره. کار جراح این نیست بگی من جراح متخصص سرطان که نیستم، من جراح پلاستیک هستم، پلاستیک سرجن انجام میدم. به همین دلیل شکم ایشون رو کوچیک کنه، بعد از چند ماه مریض فوت کنه. بسیار از افراد برای کارهایشون که بیشه من میان بعدا متوجه میشه مثلا فرضاً برای رولوور حساب بازنشستگی تشریف آورده بودن، ولی اسید پروتکشن و مالیات هم احتیاج داشتن، خودشون خبر نداشتن. برای پایین آوردن کپیتال گینز در زمان فروش ریال استیت یا بیزنس اومده بودن، ولی خودشون خبر نداشتن که یه سری از سرویس های دیگه ما رو هم احتیاج دارن. چون در زیر سقف وقتی تمامی سرویس ها ارائه میشه زندگی همه عوض میشه و کار ما هم راحت تر میشه. چون مسائل اقتصادی و احتیاجات برنامه‌ریزی‌های مالی فقط از طریق یک انسان یا یک گروه نمیتونه انجام بشه، باید شما تمام سرویساتون زیر یک سقف باشه که همه در مورد برنامه‌ریزی‌های مالی شما هماهنگ باشن. شنوندگان عزیز، فکر کنین شما الان 1000 تا سهام شرکت اپل رو می‌خرید. چند هفته بعد شرکت اپل سو میشه. ولی شما مشکل قانونی ندارین. میدونین چرا؟ چون شما سهامدار شرکت اپل بودین، نه صاحب اپل. این مثال منو بردارین، در مورد فایل کردن اوراق مالیاتی خودتون فکر کنین، متوجه میشین من دارم چی میگم. شما همیشه به عنوان اپریتور یا صاحب کورپوریشن میرین به دیدن حسابداره عزیزی که کارشون پایین آوردن مالیات کورپوریشن ها و اپریتور های بیزنس هاست، ولی وکلایی که در تراست این کار انجام میدن با سهامداران افرادی کار میکنن که داراییشون در تراست و اونها اپریتر نیستن، اونها سهامدار داراییشون هستن، سهامدار بیزنسشون هستن، سهامدار تمام سرمایه گذاریاشون هستن. پس باید شما تایتلتون به سهامدار بودن عوض بشه که قانون مالیات کمتری پیدا کنید. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. برنامه‌ریزی مالی رو پایین آوردن مثل میزی هستش که 4 تا باید پایه داشته باشه که ثبات خودش رو حفظ کنه: حسابدار شما، وکلای ما، شخص بنده و تیم حسابدار ما. روز خوبی برای همه آرزو میکنم. یادتون نره بالاتری ثروت شما سلامتیتونه. خدا نگهدار.

0: خب همینان عزیز و ارجمندم، در این منزل از برنامه امروز چهارشنبه است با دکتر فرهنگ هولاکویی هستیم. اجازه بدید که سلام داشته باشم. دکتر هولاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم. دکتر هولاکویی، آقای احمد زیدآبادی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی است، خیلی نزدیک به اصلاح طلبی، یا دستگرم در گذشته اینطور بود. در کانال تلگرامی خودش میگه، میپرسه، میگه آیا چیزی به اسم تقدیر تاریخ وجود داره برای کشورها و ملت‌ها؟ بعد اشاره میکنه، میگه مجموعه شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کشور نشون میده که در این شرایط تاریخی فقط ما دو راه پیش رو داریم، راه سومی هم نیست، فقط دو راه. و یا اینکه ما وضعیت رو اصلاح میکنیم، درست میکنیم، یعنی وضعیت موجود رو میگه، نسخرم میده طبق میل و گرایش اکثریت جامعه تغییر میدیم، به سازوکاری روی میاریم که چرخ اقتصاد به درستی به چرخه، فقر و فلاکت و رکود و تورم و بیکاری اینا پایان پیدا بکنه، یا اون که بدیلش به کار میفته، میگه بدیلش هم هیچی نیست جز بی‌ثباتی و ناامنی خانمانسوز و وضعیت ایران برباده. میگه میریم به اون سمت و مملکت داره به اون سمت میره و ما غرق میشیم در یک چنین وضعیت، بحران، بحران بزرگی. حالا سوالم از شما اینه که آیا در مورد ملت ها و کشورها میشه از به عنوان از چیزی به نام تقدیر تاریخ استفاده کرد؟ یعنی اتفاقاتی که خارج از اختیارات ما باشه، خارج از اراده ما باشه. بفرم
1: جامعه بودی، در باره این که واقعا مسیر تاریخ بشر طی حالا یا 5000 سال یا 12000 سال به ما چه درس هایی میده، مطالعاتی صورت گرفته و جواب هایی رو هم براش دادند. اما همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، تو این زمینه بیشترین کار رو آرنولد توینبی، مورخ بزرگ انگلیسی، داره که در کتاب Study of History، مطالعه تاریخ، که 10000 صفحه هست، تمام مسیر تاریخ به هر حال شناخته شده بشر رو این رو آورده و در مثلا چارچوبی قرار داده و یه نتیجه‌ای که ازش گرفته این است که به نظر میرسه که آنچه که در طبیعت وجود داره مثل فصل‌ها، یعنی ما بهار داریم، تابستان داریم، پاییز داریم، زمستان و دو مرتبه بهاری ازش زاده میشه، به نظر میرسه که جوامعی که تداوم پیدا کردن این مسیر شکوفایی رو، بعدن بهره‌بری رو، بعدن یه مقدار توقف و سکون رو، به حاشیه رفتن‌ها رو و بعدش هم دوران سخت رو پشت سر گذاشتن و باز دوباره بهار تازه‌ای اگر امکانش بوده فراهم آمده داره. بنابراین به عنوان حرکت دورانی یا دورانی میشناسه، یعنی باورش به اینه که یک فرهنگی، یک کالچری تبدیل به تمدن میشه، چون اون مسئله واقعیت اجتماعی کالچری ذهنه یا یه ذهنیته، وقتی که تجسم و تجسد پیدا میکنه حالا میشه تمدن. یعنی وقتی شما موضوع و مفهوم عدالت رو حالا میایید در قوانین و وزارت دادگستری و پلیس و همه آنچه که در نظام حقوقی قانونی و قضایی هست رو میارید، حالا شما از فرهنگ به عنوان کالچر وارد مرحله تمدن یا سیویلیزیشن شدید. و او چون 22 تا تمدن یا سیویلیزیشن رو در جهان میشناسه که 17 تاش مسیر رشد رو تا آخر رفتن و در نتیجه بعدن سقوط کردن، و از این 22 تا 5 تا هم در میانه راه متوقف شدن و حالا در بهارشون، تابستانشون، پاییزشون، زمستانشون رشد بیشتری نکردن، معتقد به یه چنین برخورد و برداشتی هست. همطور که میدونید مارکس یه نگاهی در جهت مالکیت وسایل تولید و ابزار تولید داره، همراه با نقشی که انسان در جهت حل مسائل و مشکلات و یا نیازهای مادی خودش داشته، و اون یه مسیر دیگری رو که در حقیقت از اشتراک اولیه به فئودالیته و بورژوازی و کپیتالیست و کمونیست هست رو قائل هست که در دوران جدید و مدرن در اتفاق میفته. بنابراین این بحث رو ما داریم در چارچوب گفتگوهای جامعه شناسی. باز گفتگو درباره دو تا احتماله، یکی فروپاشی سیستم هاست، یعنی سیستم ها در یه جایی از هم پاشیده میشن، یکی براندازی یک سیستم توسط سیستم بعدی. حالا میتونه در مسیر جنگ و نابودی باشه، یا مثلا میتونه تغییرات و تحولات انقلاب صنعتی باشه، یا به هر حال نوزایی که وجود داشته، رنسانس باشه، که حالا ما با نوع دیگری از جامعه روبرو هستیم. ولی با توجه به کوتاه بودن تاریخی که در اختیار داریم، چند هزار سال، به نظر میرسه که نگاه آرنولد توینبی از همه به واقعیت‌ها نزدیک‌تره. ولی هردر و کندروسه و آناتول فرانس و اینا، اونها هم یه نگاه و نظریاتی در این زمینه داشتن. ولی من نمیدونم مطلبی، چون من آنچه که شما اشاره کردید رو نخوندم نمیدونم، ولی قصدش اگر مسئله مربوط به ایران، خب به هر حال میشه اون رو فهمید که ما دارای یک فرهنگ و تمدنی بودیم، مخصوصا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اون ژئوپلیتیکی که حاکم بوده، با بحران‌ها و مسائل و مشکلات مختلفی روبرو بودیم، ولی به هر حال یه تداوم و استمراری در اون فرهنگ و تمدن وجود داشته و فراز و فرودهایی هم داشته. ولی طی فرض کنید 200-300 سال گذشته در یه مسیر سقوط و سراشیبی قرار گرفته، و اگر یه تغییرات مثبتی فرازی هم داشته، کوتاه بوده، دو مرتبه با ملاکایی که داریم وارد یه مرحله فرود و در حقیقت سرازیری شده، که نوعی برگشت حتی نه به گذشته به صورت مثبتش، بلکه یه برگشت ارتجاعی به گذشته بوده و هست. ولی آنچه که ایشون دارن بیان میکنن، یا الان شما دارید اون رو گزارشش میدید، به نظر میرسه که با توضیح و تعریفی که میشه در موردش داشت، مطلبی است که به واقعیت احتمالاً بسیار نزدیکه و طبیعی است. مثل الان گفتگویی که شما با آقای محاسب داشتید، مثلا فرض بفرمایید که یه چین وارد یه مرحله‌ای میشه، تصمیم میگیره که سیستمی رو که داره با یه سیستم دیگری همراه و هماهنگ کنه، و برای مدت فرض کنید 40 سال از یه رشد و توسعه فوق‌العاده برخوردار میشه، ولی به تدریج آهنگ رشد بر اساس قاعده‌ای که در طبیعت آهسته‌تر میشه، و در نتیجه اون حرکت اولیه رو نداره، ولی چون باز همچنان توانایی رو به دلایل مختلف داره که میشه راجع بهش صحبت کرد، مثلا در همین گفتگویی که با محاسب داشتید، مثلا هنوز در شرایطی که رشد جهان در حد 1-2% اون میتونه هنوز رشد 4% داشته باشه، در حالی که امریکا مثلا تو رشد 2%شه. چرا؟ برای که امریکا وارد یه قالبی شده که امکانات رشدش محدوده، و این در بقیه موجودات هم هست، یعنی حتی رشد جنین در شکم مادر، این که بارها خدمتتون عرض کردن، گفته شده که اگر با سرعت رشد اولیش بود، از یک انسان در سن مثلا 20 سالگی از کره زمین هم بزرگتر میشد، ولی آهنگ رشد بعد از یه مدتی در همه زمینه‌ها کاهش پیدا میکنه، و این جزء محاسبات همه چیزه. حتی شما در جهت فرض بفرمایید آموزش زبانتون یه چنین وضعیت داری، فرض کنید بچه‌ها بین 30-36 ماهگی بزرگترین رشد زبان رو دارن، که اگر ادامه میدادن ای بسا با 1,000,000 واژه صحبت میکردن، در حالی که بعدا میرسن به 20-25 هزار واژه و لغت، و اونجا تقریبا بیشترشون یا 95% مردم متوقف میشن. یه دهی ممکنه حالا توانایی رشد بیشتری تا 30-35 هزار واژه رو هم داشته باشن، ولی به هر حال اون حرکتی که ظرف 6 ماه بین 2 سال و دیمگی تا 3 سالگی صورت میگیره بعدن هرگز در خصوص انسان هم اتفاق نمیفته. این قانون و قاعده طبیعت در هر پدیده‌ای که شما نگاه میکنید میبینید که در یه دورانی جهش و پرشی داره و بعدن تبدیل میشه، آهسته میشه و ساقط میشه. به همجاست که اوسوالد اشپینگر در کتاب انحطاط مغرب زمین همین بحث رو خیلی عمیق و سنگین مطرح میکنه که ما تمدن‌هایی که داشتیم، که البته او 14 تا تمدن اصلی رو میشناسه، همه اونا وارد مرحله زوال و نابودی شدن و بنابراین تنها تمدنی که هنوز در دست و پا میزنه تمدن غربه. و عنوان کتابش از انحطاط مغرب زمین و قصدش این است که این تمدن هم ناچار باید از بیان بره. اما امروز توانایی علمی و حتی ادبی و هنری ما به ما این فرصت رو میده که به نابودی نینجامه، بلکه بتونیم حالا از توش یک تمدن دیگری رو از همه آنچه مانده و میشه ازش بهره گرفت استفاده کنیم و به وجود بیاره. نمونه‌ای که توینبی بهش اشاره میکنه در خصوص ادیانی است که پشت سر هم هستن و نمونه برجسته‌اش ادیان ابراهیمی یا سامیان که میگه در حقیقت مسیحیت بر دوش یهودیت میسته و در نتیجه در حالی که به اون اتکا میکنه و در اونچه که امروز کتاب مقدس ترکیب تورات و انجیله، ولی به این نکته اشاره میکنه که بعد از اختراع یا در حقیقت اختراع چاپ که صورت میگیره، توراتی که مثلا در یه دورانی شاید 2 یا 3 بار هم تجدید چاپ نشده بود از اون زمانی که چاپ به وجود اومد، یه دفعه به خاطر آنچه که مسیحیت بود ظرف مدت کوتاهی 2000 بار تجدید چاپ از تورات و انجیل به خاطر اینکه مسیحیان مایل بودن این دو کتاب رو با هم منتشر کنن منتشر شد و بنابراین استفاده کردن. این همون چیزیست که در مباحث اسلامی هم برخی از قات گفته میشه که آنچه را که یهودیت داشت و مسیحیت ترکیبش رو در اسلام داشتن. حتی برخی از قات گفته میشه که حضرت موسی با یک چشم، حضرت مسیح با چشم دیگر به دنیا نگاه کردن، ولی حضرت محمد هر دو چشم رو داشتن. البته این باور یا ادعایی است که در میان مسلمانان وجود داره. بنابراین این که یه پدیده‌ای باید از بین بره تا یه چیز دیگه پیدا بشه، این مطلبی است که میتونه از اون چیزی که بوده از بین بره، چیز تازه پیدا بشه و یه مرحله رشد باشه. و این همون چیزیست که در حقیقت یکی از 4 تا قانونی است که هگل، شاید یکی از بزرگترین فلاسفه جهان، تحت عنوان دیالکتیک بیان میکنه که هر پدیده‌ای در درون خودش ضد خودش رو که او رو نابود میکنه داره، ولی اگر شرایط و اوضاع مناسب باشه این ضد در حالی که اون پدیده رو همراه با خودش رو نابود میکنه یه مرحله تازه رشد و تکاملی رو که اصلا قابل مقایسه با مراحل قبلی نیست به وجود میاره. و مثالی که خود هگل میزنه یه تخم مرغی است که در درون خودش نطفه رو داره، ولی این چیزی است که اگر در شرایط خاص قرار بگیره این نطفه مثلا ظرف 20 روز تخم مرغ رو گندیده میکنه، این تخم مرغ قابل استفاده به عنوان یک غذای بوغزیه که پروتئین داره و خیلی چیزهای دیگه داره نخواهد داشت، ولی نتیجهش این میشه که بعد از 20 روز یه دفعه از اون تخم یا تخم مرغ جوجه بیرون میاد و حالا این مرحله تکامل یافته است. بنابراین ما یه تزی داریم که تخم مرغ، آنتیتزی داریم که اون نطفه جوجه یا مرغ، و یه سنتز و نتیجه‌ای داریم که جوجه هست. همین بحث رو چون هگل استاد مارکس بوده و مارکس یکی از شاگردان بزرگترین شاگرد و برجسته ترین هگل هست، دیالکتیکی رو که هگل در چارچوب مسائل ایدئالیست میبینه و باورش این است که آنچه که مربوط به انسان و فرهنگ انسانی است از این دیالکتیک یا از این تز و آنتیتز و سنتز برخورداره، مارکس اینو در جهان ماتریالیسم مطرح میکنه و بنابراین باورش این هست که هر نظام اقتصادی در درون خودش نطفه‌ای رو داره که با رشد خودش موجب نابودی میشه، ولی آیا یه مرحله برتری رو به وجود میاره یا نه، معتقد فقط مسیری که در درازای تاریخ میشناسیم اون حرکت پنجگانه اشتراک اولیه فئودالیته، در حقیقت بورژوازی، کپیتالیست و کمونیسته، ولی چون به جامعه بی طبقه ای میرسه که مالکیت وسایل و عوامل تولید در اختیار هیچ کس نیست و آدم ها همه کار میکنن، چون تنها ایجاد کننده ی ارزش کاره و این کاره که مبادله میشه، یعنی فرض کنید شما که 8 ساعت کار میکنید یه ورقه بهتون داده میشه که شما مثلا 8 تا 1 ساعت کار کردید، بعد شما به بازارش میبرید و اونجا میخواید یه کفش بخرید، میگن برای درست کردن این کفش 2 ساعت وقت صرف شده، بنابراین شما 2 ساعت از کارتون رو میدید، یه کفشی که توش 2 ساعت کار شده رو میگیرید، بنابراین از استثمار و استعمار در حقیقت نه در سطح فردی نه اجتماعی خبری نیست و بنابراین به یه مرحله از ثبات و قرار میرسه. یعنی این اون بحث ایدئالیستی است که البته مارکس ظاهراً وارد مرحله ماتریالیسم و جهان ماده و اقتصاد میکنه، ولی باز در تحلیل نهایی آخر کارش بار ایدئالیستی و اعتقادیش رو میتونید ببینید. به همین جاست که از نظر مارکس آنچه که اتفاق خواهد افتاد که او پیش بینی میکنه چیزی نیست که این همون تقدیر یا بحثا مقدری است که شما بهش اشاره فرمودید که اینا یکی بعد از دیگری به دنبال خودشون خواهند داشت، ولی وقتی که اعتراضات متوجه نظام کپیتالیستی که در حقیقت با قوانین و قواعد بازار همراه شد، اینا آمدن، یعنی آمدن قواعد و قوانین بازار رو با توجه به اعتراضات و انتقاداتی که از جانب مارکس و مارکسیست‌ها شده بود تغییر دادن و در نتیجه فرصتی دادن که نه تنها نظام کپیتالیستی از بین نره بلکه قویتر و نیرومندتر بشه و حتی وقتی در مقابل جنبش مارکسیستی مثلا اتحاد جماهیر شوروی و شاید یک سوم جهان که در اون زمان به این سمت کشیده شد قرار میگیره، برنده در حقیقت نظام کپیتالیستی باشه. حالا آنچه که در چین اتفاق افتاده، نه در فرض کنین کره شمالی یا کوبا یا جاهای دیگه، این است که اونا آمدن این نظام در حقیقت مارکسیستی کمونیستی هرچی موید اسمشو بگذاری تو با تعابیر و تفاسیری تبدیلش کردن با یه ترکیبی از آنچه که مرتبط میشد به نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیستی همراه با باور به اصولی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و با توجه به اون تونستند برای یه مدتی یه چنین رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشند، ولی حالا به هر حال به مرزی رسیدند که چه تغییرات کپیتالیستی در کشوری مانند امریکا اون رو به یه چنین ابرقدرتی رسونده، چین هم تونست خودش رو از راه دیگری ولی به همونجا برسونه، ولی اینکه این برخورد اینها تا کجا میره و یا برخوردی که موجب از هم پاشیدگی و نابودی میشه یا به هر حال اینا به یه توافق و سازشی میرسند و راهی برای دوام و بقا پیدا میکنند، یه مسئله است. اینکه اصلا از درون اون یه نظام فرهنگی و به دنبال اون تمدنی به وجود بیاد که بیشتر بار انسانی و اخلاقی داشته باشه تا جهان کپیتالیست و کمونیست که هر دو در تحلیل نهایی مادی مادی هن، هم از این که خودشون رو بدانند یا ندانند، به هر حال بار ایدئالیستی مثلا کمتری دارند و باز به همین جهت که در عرصه مبارزاتشون هر دو با بیرحمی به هر حال انسان رو له کردن یا اکثریتی رو ولی اقلیتی رو به یه قدرتی رسوندن. الان مطلبی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید فکر کنم در جهت آقای بیل گیت بود که در هر دقیقه 60,000 دلار اگر اشتباه نکنم، چون من از دور شنیدم و
0: آقای ماسک ایلان ماسک
1: بود مطمئنید درباره بیل گیت نبود؟
0: نخه بیل گیت.
1: اوکی، بنابراین پس ایشون مثلا در هر دقیقه 60,000 دلار تولید میکنن و میدونید اگر با چون بارها خدمتتون عرض کردم، چون باور من این نیست که کاری که من میکنم ارزشش، چون اون مهمه، ارزشش بیشتر از کار هیچ کسی است در جهان، حتی کسی که دستشویی ها رو تمیز میکنه، ارزش کار من به عنوان یه معلم بیش از اون نیست. هیچ کس هم قبول ندارم که بیش از 4 برابر من کار میکنه. بنابراین وقتی که این فاصله رو من 1 به 16 میبینم، یعنی اگر اون پایین ترین 1 دلار میگیره بالاترین 16 دلار، خیلی متفاوته با اینکه امروز خیلی از این آدم ها کمترینشون حتی 2-3 دلاره در برخی از نقاط جهان، به یک کسی دیگه در هر دقیقه 60,000 دلار در میاره.
0: نمیتونه. تشکر از تو زیاد تو. آقای دکتر اشاره کردی به توین بی. خب نظریه ایشون اینه که تمدن ها رشد میکنن، فراز میرن، میرسن به نوک قله، بعد میان پایین، میان پایین و سقوط میکنن. داده های تاریخی هم همین نشون میده، درسته؟ امپراتوری روم، نمیدونم یونان، مصر، ایران، خود ایران مملکت ما، بالاخره یه روزی ما یه دولت جهانی داشتیم، با قواعد انسانی و اخلاقی هم دنیا رو اداره میکردیم، فرمان روایی میکردیم. امروز یه حکومت تروریستی در ایران بر سر کار. حالا از شما سوالم اینه، چون چند روز پیش داشتم گفتگو میکردم با آقای دکتر کرمی، ناصر کرمی، حرف ایشون اینه که ما عملا جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، یعنی الان حاکمیت با مردمه، حاکمیت با فرهنگ ایرانه و با دید جدیدی است که مردم پیدا کردن. ما فقط باید ایرانمون رو پس بگیریم، یعنی وگرنه به حاکمیت رسیدیم. بالاخره الان نشانه های یک تمدن جدید در ایران کاملا احساس میشه، دست کم در نزد مردم از نظر ذهنی. ایرانی ها یه فاصله بزرگ مذهبی و فکری با 57 پیدا کردن. ایرانی هایی که ما دیده بودیم برای انقلاب اسلامی قیام کردن، حالا برای از بین بردن انقلاب اسلامی آمدن به میدان. سوالم از شما اینه، این مردم با این خصوصیاتی که ما میشناسیم، مثلا در دوره انقلاب مگه چه تعداد الیت ما به زبان خارجی تسلط داشت؟ احتمالا مثلا 1 میلیون توی مملکتی که 35 میلیون جمعیت داشت. امروز فقط 10 میلیون ایرانی داریم که قطبهای ایران نشین رو تو دنیا تشکیل دادن، در اروپای شمالی، در فرانسه، آلمان، کره، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، و به این زبان‌ها آشنایی 10 میلیون نفر. شوخی نیست. یعنی ایران عملا امروز ذخایری داره و ثروتی داره خب پیش از این نداشت. این ایران با این وضعیتی که امروز پیدا کرده، میخوام نظر شما رو جویا بشم. آیا رسیم اونجایی که دوباره این تمدن داره شروع به طلوع میکنه، البته در ابعاد جدید، شکل و شمایل جدید و جلوه های تازه؟ بفرمایید.
1: ببینید جامعه بودی، بحثی که شما بهش اشاره فرمودید یه بحث عمومی و کلی بود برای همه جهان و به یک اعتبار همه تاریخ شناخته شده. موضوع ایران یه موضوعی است که در حالی که همچنان در همون چارچوبه ولی متفاوته. دلیلش هم اولا اشاره به یک سابقه 2000 تا 3000 ساله داره از یک طرف، و دوم این که شاید حدود 700 800 900 سال قبل سطح آنچه که به عنوان دانش، یعنی نالج، علم، هنر و فلسفه میشناسیم، البته هنر شامل ادبیات و همه چیز میشه، ما در وضعیتی بودیم که در حد اروپای اون زمان بود. یعنی بزرگان ایران از فرض کنید محمد زکریای رازی گرفته، فارابی گرفته، ابن سینا گرفته، و در زمین‌های مختلف از نظر ادبی و یا حتی زمینه‌های اعتقادی عرفانی و کتابایی که تو این زمینه است، حتی در جبر گرفته، اخترشناسی که به هر حال رشته فوق العاده مهمی است با خودش، ریاضیات سخت و سنگینی داره، همه و همه ما در حد اروپا بودیم و بنابراین رنسانس و این نوزایی میتونست در ایران صورت بگیره و یا در اروپا. در اروپا صورت گرفت به دلیل اینکه اونها خودشون رو از بند مذهب بیش از همه و بعدن حکومت پادشاهی مبتنی بر پدر یا پدرشاهی بیرون کشیدند و وارد یه مرحله علمی و کاربرد علمی شدند که به هر حال پیروی به نوعی از ارسطو بود، در حالی که ما در اینجا با بزرگترین آسیب تاریخی روبرو شدیم و اون حمله مغول و کشتار و از بین بردن و آتش زدن همه اون چیزایی بود که وجود داشت و وحشتی که برای سالهای سال در ایران حاکم کردند. از جانب دیگه ناچار ایرانیان به برای فرار از واقعیت سخت و تلخ و ایرانگر، علاوه بر عده‌ای که حتی فرض کنید مانند مولانا حتی دست به مهاجرت زدند، اون عده‌ای که ماندند به دنبال نوعی از مذهب عوام زده از یه طرف یا عرفان منحرف از جانب دیگه رفتند و بنابراین پرندهی که توان پرواز داشت هم پا رو میتونست محکم به زمین بکوبه و بلند بشه، هم پر پرواز داشت هم پرش رو شکستن هم پاش رو، و بنابراین ما افتادیم. و بعدش هم گرفتاری که با به هر حال حکومت‌های بعدی و جنگ‌های داخلی که بیشتر این حکام هیچ کدام ایرانی هم نبودن صورت گرفت و بعدن صفوی و بعدش قاجار که دیگه این گرفتاری رو با یک نوع حمایت واقعا جاهلانه از باورها و اعتقادات مذهبی به اونجا رسون که فرض کنید فکر کنم فتحعلی شاه اگر اشتباه نکنم که نامه می نویسه به کسی که به عنوان سفیر در انگلستان بود که به من بگو که این انگلیس ها دینشون چیه و چگونه میشه مثلا اونها رو به شریعه حق رهنمایی کرد. یعنی مثلا این سوالش از سفیرش و مأموری که در انگلستان بوده، یعنی دنبال یه افکار و عقایدی که البته کمی اونا میفهمیم. بعد شما یه مرتبه با ایرانی روبرو میشید که برخلاف همه جهان که دارن خودشون رو از باورها و قید و گرفتاری های مربوط به مذهب به مقدار زیادی آزاد میکنن، یه مرتبه با یک انقلاب مذهبی روبرو میشه. درسته که ظاهرا انقلاب ایران یه انقلابیست که نامهای دیگه داشت، ولی اگر شما در که حتما بودید در جریان بودید متوجه میشید که اون موتور اصلی و اساسی اون باور مذهبی بود. حتی گروه های چپی که با مذهب در افتاده بودن هم همچنان نوعی از اون باورها رو حتی در زمینه افکار خودشون و یا یه نوعی حمایت از جنبش انقلابی مذهبی ایران داشتن. من خاطرم از همون زمان من باورم این بود که انقلاب ایران حتمی و قطعی است، ولی این انقلاب ناچار مذهبی است، برای که عملا حتی در محیط دانشگاهی شما متوجه می شدید که این دانشگاه و استادان دانشگاه هستند که دارن در اون مسیر میرن و بنابراین توده مرد رو هم با خودشون میبرن و به هر حال اتفاق افتاد آنچه که اتفاق افتاد. اما تجربه مذهبی در جهت رشد و پیشرفت و توسعه بیش از همه اقتصادی و بعدن فرهنگی و اجتماعی که به هر حال انتظار بود و در دیگر جهان اتفاق افتاد، همطور که شما اشاره کردید مردم ایران رو با یه واقعیت‌های روبرو کرد که بقیه اون رو تجربه نکردن. اما همراه با 3 یا 4 میلیون ایرانی که خارج از ایران شدن و در نقاط مختلف تلاش کردن که آنچه رو که نمیتونستن به دست بیارن حالا اینجا به دست بیارن و در نتیجه خودشون رو با محیط و شرایط فرهنگی و اجتماعی و حتی باورها و اعتقادات مردم هر جای دنیا که بودن به نوعی سازگار کردن و از اون بهره گرفتن و یه ترکیبی رو به وجود آوردن که شما یک مرتبه در یه جامعه مانند امریکا که از یه آزادی نسبی برخورداره میبینید 58% بر اساس آمار مرکز آمار امریکا 58% ایرانیان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارن، در حالی که خود مردم امریکا 28% دارن. یعنی اینجا نشون میده که یک مرتبه یه جامعه با پای محکمی که بتونه بر زمین واقعیت از طریق علم بکوبه و پر پروازی که باید از طریق دانش بشری و آنچه که آموخته فرهنگ و تمدن‌های کشورهای مختلف از بهره بگیره آماده یه پروازه. و به همین جهت است که بارها این رو عرض کردم، امید این است که ما وارد مرحله‌ای بشیم که بتونیم از تمام نیروهای درونی که اونها در این کوره مذاب چون طلا بودند رخ برافروختند و به خلوصی از یک طرف رسیدند و کسانی که خارج بودند و تجربه تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف رو با ابزار و وسایل امروزی رو آموختند بتونن در یک مدت کوتاهی حتی ظرف 10-20 سال راه ای بس و 200 ساله کشورهای پیشرفته اروپایی و یا امریکا و کانادا رو پشت سر بذاریم به هرچه زودتر به قافله تمدنی که در حال حرکت برسیم. بنابراین از این بابت فقط ما یک فرصت میخواییم، فقط یک وقت و یه امکان. و بنابراین چون نمیدونم اون مقاله‌ای که اشاره فرمودید چه بوده، اگر حاضر باشیم که بیایم بر اساس اصول اخلاقی و انسانی و آنچه که واقعیت علم و عقل هست نه احساس و هیجان و نه باور و اعتقاد حرکت کنیم، امیدی هست. و باز به همین جهت که دو نیروی متضادی که همکنون به نظر من در ایران در حال برخورد سنگین و شدید با هم هستند، کسانی که میخوان همه چیز رو به نظام باورها و اعتقاداتی که سابقه های طولانی نه چند صد ساله ای بسا هزار یا چند هزار ساله دارن، اون هم با راه و روش و به گونه‌ای که همچنان متعلق به اون زمانه، به جنگ حرکت و یا جنبشی برن که همکنون در مغزهای ایرانیان و در ضمیر و ذهن اونها چه در داخل و چه در خارج از ایرانه. حالا این برخورد با توجه به اینکه شما فرد آگاهی باشید یا ناآگاه، در حقیقت در توان فیزیکی بسا نزدیک همید، بنابراین یه جدالی رو به وجود میاره همراه با گرفتاری های فراوان که همچنان هست. ولی امید من این هست که هر دو گروه متوجه باشن که اگر بخوان از طریق یاری و همراهی و همکاری و بحث و گفتگو و پذیرفتن یه اصولی ابتدا اخلاقی انسانی و بعداً علمی و عقلی و واقعی حرکت کنن، میتونن همه آنچه از دست رفته رو به زودی داشته باشن. به همین جهت است که شعار رادیو همراه این است که اصل و اصالت با انسانه، نه خدا، نه خاک، نه خون، نه خانواده. یعنی همه اون خیه ها کنار رفتن، اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت یا واقعیت علم و عقل و دور از

0: ناصر کرمی که ایرانیان امروز تفکرشون حاکمیت داره، یعنی دیگه حاکمیت در اختیار، حاکمیت فرهنگی در اختیار حکومت اسلامی نیست، مردم به کل خودشون رو دور کردن از اون تفکرات گذشته و این حاکمیت در اختیار اونهاست، اما حالا باید تلاش بکنن که میهنشون هم بگیرن، میهن هنوز در اختیارشون نیست. میخوام بیرم که با این وضعیتی که ایرانی ها از در فکری پیدا کردن تبدیلشن به یه ملت کاملا سکولار، طرفدار آزادی مذهبی، طرفدار آزادی بیان، و بعدم به یه اتحادی رسیدن که بیش از این وجود نداشتی، به نوع همدلی الان داریم میبینیم تو این تظاهراتی که این کشور اون کشور برگزار میشه. میشه گفت که اون شعله های اون تمدن الان داره طلوع اون تمدن شروع شده و فقط مونده که ایران هم به زمینه بشه و کار تمام بشه دیگه. یعنی عملا مردم تکلیف خودشون با حکومت جدا کردن، جدا شدن از نظر فکری و رشد فکری هم شروع شده خوشبختانه. یعنی داریم میبینیم دیگه با خیلی ایرانی ها دیگه متفاوتن با اون چی که ما در گذشته به عنوان ایران ایرانی و طرز فکرش میشناختیم. بفرم.
1: میدونم وقت بسیار کمی است. ببینید جام میبودی، اشکال کار در اینه که این اندازه یک دست نیست. یعنی شما اولا با یک 10-15-20% روبرو هستید که به دلیل نوع آگاهی و داناییشون از آنچه که جهان امروز هست میتونن همچنان پایبند یه اصولی باشند و باز همچنان بکشن و کشته بشن بر اساس یه مقدار اوهام و خرافاتی. دوم، گروهی که قدرت رو در اختیار دارند توان این در حقیقت کنترل و سرکوب رو داره. سوم، یه دسته در این میان هستند که به دلیل سابقه کودکی و باورها و اعتقاداتشون در مسیر تفسیر و تعبیر حوادث کنونی به گونه‌ای در میان که غالب اوقات به دلیل این طبقه متوسط میانه که همچنان در حالی که پا در گل و لای اوهام و خرافات و اعتقادات دارند ولی از یه دانش و آگاهی برخوردارند که هر جا که دلشون بخواد با تفسیر و تعبیرهایی این اوضاع رو تا حدودی به نوعی تأیید میکنند. من چندی قبل یه تلفنی با کسی، من نبودم، دیگرانی داشتن با فردی در ایران صحبت میکردن که درباره اوضاع ایران صحبت میکرد. شما یه دفعه میدیدید که موضوعای خیلی بسیار آشکاری رو یه گونه دیگه حرکت میداد. مثلا فرض کنید حرفش این بود که ما در شب اول 18 اینا حتی اسلحه نداشتن، مأمورین آمدن و خیلی ها دست به خرابکاری و آتش سوزی و کشتن و اینا زدند. نتیجتاً خب حکومت موظف بود که به نوعی اوضاع رو نظم رو برقرار کنه، بنابراین فردا شبش یا فرداش دستور داده شد که به هر حال از نیروی انتظامی یا از قدرتشون استفاده کنن و شاید 2,000-3,000 کشته شدند. یعنی یه دفعه شما می‌بینید کشتار 20,000 میشه 2,000-3,000 و این 2,000 هم کسانی بودن که در مقابل اون گروه مقاومت، حتی مقاومت‌های مسلحانه می‌کردن و یا حتی مراکزی رو، چون بر گفتو مثلا مثل مساجد رو یا داروخانه ها رو یا اینها رو مثلا به آتش می‌کشیدن و اینا چاره‌ای غیر از این نداشتن و تازه اینا کسانی بودن که ای بسا دست پرورده کشورهای خارجی برای ایجاد این آشوب ده. یعنی شما یه دفعه می‌دیدید که این آدم، و بعدم حرفش این بود که من تحصیل کرده امریکا هستم، عزیزان من هنوز مقدار زیادی در امریکا هستن و در اینجا این واقعیت مثلا بوده. خب شما وقتی که چنین تفسیر تعبیرهایی رو از جانب کسانی که به هر حال جایگاهی در اجتماع ایران دارن، ولی وقتی که صحبت میکرد شما پاش رو که در گلولای باورها و اعتقادات بودید می

0: حتی نمیخوام الان حرفی بزنم، مثلا نوعی که افراد رو نام میبرد با آنچنان تجلیلی و عظمت و بزرگی بود که شما نشون میدادید این آدم هرگز برای پرواز آماده نیست، در حالی که ای بس رو تحصیل کرده ای امریکا.
1: تشکر، تشکر که سپاسگزارم و امیدوارم هفته آینده ادامه بدیم گفتگو رو. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزم که ما رو در سفرهای روزانه.
0: من یه جمله کوچک میتونم بگم؟
1: بفرمایید.
0: جمله کوچک شما و جناب محاسب رو من دیدم دو تا نوجوان 8 9 ساله افتادی به دنبال طول عمر زیاد و پول و اینا، اصلا مات و مبهوت من مونده بودم که قربونتون این دوستان ما. می‌خواستم به فرود خانم زنگ بزنم، آیا جناب میبادی یا آقای محاسب در استودیو هستند یا کسان دیگه ای اومدن از صداشون دارن تقلید میکنن؟ به هر حال واقعا خوشا به حالتون جامعه بودی که میتونید این چنین نوجوان باشید.
1: ممنونم آقای دکتر.

0: همراه با کارشناسان.
1: نگران نباش، نگران نباش،
2: نگران نباش،
1: نگران نباش،
2: با پیام که هم باش، برای وام نگران نباش. آقای پیام که هم باش در استودیو هستند و ما یه فه گفتیم، ایشون رفتن فرهزاد، بساط و سفره دل را باز کردند،
3: چقدر هم دلشون پره،
2: یه ستار گرفتن دستشون، ای امان امان امان،
3: از دست ایرانی ها،
2: از دست این دنیا چه کنه،
3: دنیا رو نگفتن، ایرانی ها رو گفتن.
2: خب بالاخره ما ایرانی هم تو این دنیا هستیم و چون یک سوالی رو خب آقای پیام که هم باش برای این دسته عزیزانی که همین الان شنونده ما شدید، خیلی خوش اومدید. ایشون یکی از متخصصین باحال و خوب در زمینه وام هستن، لون 43 ایالت هم فعالیت میکنن و دستشون هم پره، 24 تا پروگرام مختلف دارن برای اینکه یه جوری بالاخره وام رو برای شما جورش کنن. خانم جالی بنشیان، صحبت سر این شد که راجع به چه موضوعی صحبت کنیم، درست آقای کوهن باش؟
4: بله.
2: بعد شما گفتید که خب آدم بیاد همش یه حرفایی رو تکرار بکنه و اینجور چیزا، شنونده ها چه احساسی دارن؟ داشتین فکر؟ و منم عرض کردم که خب کاری، شغلی، حرفه‌ای مثل شما که هر روز درش قرار نیست یه اتفاق عجیب غریب بیفته، کارمند بورس نیویورک نیست این که.
4: بله.
2: و باید جوری مطالب رو صحبت کرد که برای شنونده جالب و جذاب باشه.
4: درست.
2: خانم جاله شما چه پیشنهاد دادین؟ گفتین راجبه؟
3: گفتم راجبه این صحبت بکنین که کیسایی که داشتین وقتی خونه خریدن چقدر احساس خوبی کردن بعد از اینکه خونه خریدن.
2: دوست.
3: چون این تجربه قشنگی میتونه باشه.
2: آقای که هم باش جوری جوابشون رو دادن که شما فیلمای آمریکایی زیاد دیدید. این که آمریکایی
4: من برم بیرون نه
2: نه نه نه
4: عزیزان ما میریم یه بریک بر
2: نه اصلا
3: نه ترسین ما پشتتون رو داریم
4: ممنون آقایم دکتر
2: ببین بدتر از اون نمیشه فقط اینو بهت بگم پیام جان نه ترس دیگه بدتر از اینی که الان اتفاق افتاد نمیشه و پیام جان گفتن که بله شما فیلمای آمریکایی که توی مثلا میرن یه کسی کمکشو میکنه خونه میخرن با چه عشقی میان تو و عشق از چشماشو
3: میاد
2: و در آغوش میگیرن اون مثلا اون کسی که لون آفیسرشون بوده یا ریلتورشون بوده و میگن تو زندگی منو عوض کردی و اینجور چیزا. اینا توی آمریکا، یا البته بعضی از حتی قبایل مختلف هم دیده شده این اپریشیشن، ولی در قبیله ما این خبر نیست. ما ایرانی ها، نه ایشون نگفتم، ما من دارم از خودم میگم، یه کلمه‌ای هست که نه بلدیم تلفظش بکنیم، نه بلدیم اصلا معنیشو میدونیم، نه بلدیم بگیم و تعارف هم نداریم، به نام چی؟ appreciation. appreciation یعنی چی؟ یعنی تقدیر،
3: قدردانی.
2: و از چه میدونم بچه که برای بابا آب میاره با نمیدونم شروع بکنید از همون دوران طفولیت. و پیام جان داشتن میگفتن که ما که واقعا وظیفمون انجام میدیم، کارمون انجام میدیم و تقاضایی هم نداریم کسی بیاد بغلمون کنه به پر ماچمون کنه و حرفا، ولی خب گفتید که معمولا من بذاریم به جای شما بگم ما ایرانی چه جوری هست.
4: خانم بنشان گفتن که بعد از ظهر در مورد موضوع میخوان سابجکتی صحبت بکنن تو برنامه‌تون.
3: کی من؟
4: آره دیگه
2: شما پیام نمیشناسین الان توپو انداختن تو زمینشون.
4: خانم دکتر گفتم من دنبال یه سابجکت هستم به نام اپریشیشن که در برنامه صحبت درست توپ اومد طرف شما.
3: همونی که شما هیچ وقت نمیگیرین. نه همیشه، ولی اینجوری هم نیست که همیشه نگیرین، ولی بعضیا هستن که ممکنه که اون لحظه احساس نکنن که مثلا شما یه کار خیلی
4: خب بذار بگیم بزرگی
3: برش انجام بدید.
4: اصلا چجوری به اینجا رسیدیم؟ دوستان داستان دوست دارن گوش کنن دیگه. داستان یک دقیقه میگم. چند هفته پیش خانواده اومدم پیش ما. شما آهنگ و پشت میتونی برین بعدش
2: آهنگ چی براتون
3: میگم؟ زیر صدا میخوام.
2: جنایت و مکافات خوبه.
4: یکی بود یکی نبود. این خانواده اومدن پیش ما، بعد گفتن که اولین خونه رو داریم میخوایم بخریم. ما همه این مدارک رو چک کردیم، بعد بهشون گفتیم که الان کاری که باید بکنیم استپای 1 تا 10 به این صورت باشه. همه رو انجام دادیم، روز اول مدارک رو گرفتیم، مدارک رو دادیم آندر رایدر چک کرد، گفتیم اینقدر شما کوالیفای میشید، بر حسب کیستون شما برای اینقدر کوالیفای، ریت اینه، ترم اینه، کاست اینه، پیمنت اینه. خب همه چی عالی. آقای که هم باش اصلا شما رو خدا فرستاد. خب خواهش میکنم، کار رو داریم انجام میدیم. دیگه بگیم فست فوروارد، 2 هفته گذشت، 1 هفته مونده بود به
3: بزنید بسته شدن بالا.
4: بعدش تلفن اومد، ساعت 7:30 صبح تلفن اومد و گفتن آقای که هم باش. گفتم جانم از شما چنین انتظاری نداشتم.
2: ای بابا،
4: ای بابا، نمیدونم چی شد، چرا، چی شده، چی کار کردیم؟ نه، من رفتم با کازینم صحبت کردم، گفته این ریت بالاست، این کاس بالاست، اصلا ولش کن بیا اینجا. ما رو میگی خانم فلانی، آقای فلانی، من روز اول همه رو اصلا جزو، واقعا عضو و جزو پرسنالیتی منه. بعد گفتن که خب، گفتم که همه اینا رو دید، نشون داده بودیم روز اول، هیچی هم عوض نشده. If anything یه سورپرایز خوبم دارم که یه مقدار از اون interest rateی که باید بگرفتیم پایین تر گرفتیم. اوکی. نه آقای کام باش، شما بیزینسمنی، خدا شاید
2: فقط فکر پولی، شما رحم نده،
4: شما الان داری فقط در مورد پول داری صحبت میکنی. باور کنید اصلا من سپیچلس بودم، نمیدونستم چی بگم. آخه اصلا چیزی از طرف من عوض نشده بود، بهتر شده بود که عوض نشد. گفتم آقای فلانی، یه رفعه اینشون گفتم من کاری با تو ندارم، همین الان باید اپریزل رو ترانسفر کنی، لون رو کنسل کن، دیگه هم زنگ نزن.
3: بریم بزن ببینیم چی میشه.
4: منو میگید؟ گفتم مگه این اصلا مگه داریم؟ باور کنید تو این 24 سالی که من تو این کارم، شاید هنفول، نمیگم 100% پرفکت، بگیم شاید 2 تا 3 تا خیلیه. خب یعنی تو این چند، من چون که دوز واقعا شده ضرر ببینم، نمیخوام کسی ضرر ببینه، این کار منه، یعنی عضو منه. حالا بگذاریم، ایشون تلفن رو من قطع کردن، واقعیت میگم، مثلا نه سانسوری نه فیلتر،
3: کوبید رو زمین.
4: بعد من برای 2 دقیقه با وقتی داشتم دیوار رو نگاه میکردم، گفتم چی شد، من اصلا موندم هیچی. بچه های آفیس اومدن، آندر رایدر رو من گفت چی شده، گفتم، گفتن ریت بالاست، این بالاست، اون بالاست. بگذاریم، گفتم بابا مگه میشه، این خیلی سخت بوده، تکس ریترن نداشته، این نداشته، اون نداشته. گفتم it is what it is، موفق باشن، move on، یه چیزی که یاد گرفتیم move on، برو بریم جلو. حالا 4 روز بعد گذشت، 4 شنبه بود، ساعت 7:45 صبح،
5: 4 روز بعد، ساعت 7:45 صبح،
4: خانم مهناز گفت آقای که هم باش SOS، SOS یعنی امرجنسی، بیا تو اتاق عمل. چی شده؟ خانم آقای فلانی بودن؟ گفتم بله. زنگ زدم میگن دیشب تا صبح خوابشون نبرد. منو نمیدونم. گفتم اما نمیخوام با شما صحبت کنم، خجالت میکشن. گفتم چرا، چرا، چی شده؟ گو جمعه کلوزینگه، امروز 4 شنبه است، دیشب ورقه رو از همون کسی که به نام کازی نشون ازش گرفتن، نه تنها اون ریتو نگرفتن، کاستشون تقریبا $12,000 بالاتره و اون چیزی که ما باید حالت اینسنتیوی هم که بهشون میدادیم اینسنتیو هم ندارن. یعنی حدودا بذار راحت بگم به زبان عامیانه 25,000-6,000 دلار ضرر.
3: دندان مار.
4: بعد گفتم می گفتن که تو رو خدا کار انجام بده. گفتم لون کنسل شده. گفتن اپریزل رو ترانسفر کن وگرنه سو میکنیم. این حرفی بود که ایشون اون روز به من زد قبل از که قطع کنم. خلاصه این موضوع شد که درز واقعا 24 ساعت کاری از من بر نمی اومد. نه که بخوام بگم میخوام الان اینجا ریونج بگیرم، اصلا چیزی به این نبود. 24 ساعت اصلا من کاری دیگه از دست من نمی اومد، تموم شد و رفته بود. این به اون نشون که این آقا و خانم که با اون صحبتشون با لحنشون با حرفشون این تمام اتفاقی که افتاد انداب شدن تقریبا با 25,000 دلار ضرر و چیزی هم برای گفتن اصلا من دیگه نداشتم. دو سه بار زنگ زدن خواهش تمنا، اما واقعا کاری نبود که بکنم. اما این داستان ها رو تا به امروزه میتونم بگم یک کتابچه، حالا کتاب بزرگ نه، یک کتابچه میتونم در مورد موضوع ها بنویسم. اینی که همه بیرون دارن بهترین چیزو که شما دوست دارید آفر میدن، بهترین حرفا رو میزنن، قشنگترین صحبت ها رو میکنن، اما اون مهمه که اون کسی که باش کار میکنی دلیور کن اون کارو براتون. این هم یه اتفاقی بود که هفته پیش اینجا دن وین کیس کلوز شد، رفت تموم شد و کاری ما دست ما دیگه لست میده بر نیمد. اما عزیزان در مورد پیام میکنم باش صحبت نمی کنم، مارکتینگ خودم هم نیست اینجا. هزاران هزار تو کار ما کار بسیار بهتر از منم انجام میدن، اما پوینت اینه که با کسی برید که ببینید مردم در موردش میگن، ببینید الان سوشال میدیا در مورد چه صحبت میکنه، ای آی اومده، ببینید ریپیتیشنش به چه صورته. یه مقدار دو دیلیجنت خودتون رو انجام بدید که با خیال راحت بیرید که مثل این عزیزی که به لست مینه به این مشکل برخوردن شما بر نخورید، مخصوصا که الان داریم نزدیک میشیم به موقع خرید تابستانه، بهترین یعنی بیشترین موقع خرید و فروش ماه جولای، جون جولای و آگسته. قبل از آگست که دیگه میتونیم دو ماه آینده از این اتفاق زیاد میفته. امیدوارم شما یکی از این ها نباشید و تهمه این آدم ها نشید.

0: پیام میکنم باش، برای وام نگران نباش. پیام میکنم باش با 24 سال تجربه از کمپانی گرین باکس لونز در خدمت شماست. پیام میکنم باش لون FHA فردی مک و فنی می رو میتونه به شما تقدیم بکنه در 43 ایالت
1: آمریکا.
0: پیام میکنم باش مشکلات وام شما را که برای شما سخت است و صعب العبور آسان میکند. با پیام میکنم باش میتونید تلفنی صحبت کنید، او تلفن شما را پاسخ میدهد. با این شماره با پیام میکنم باش تماس بگیرید. 310 شما اکو کنید. وقتی من میگم 310 شما بگید 310
1: نباش.
0: ممنونیم از تو.
1: پیام کنم باش. دندان مار.
0: تو ناجی افسانه ای هستی.
2: ممنون از همتون. قرار شد برنامه امروزی
0: وام با تو.
1: نگرانی از دیگران.
0: شنونده ی گل، تو خانه را بپسند. وامش با پیام کنم باش است. پیام کنم باش.
2: ممنون از شما.
0: با ما باش.
1: نگران نباش.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و مبانی و اصول علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است که علاقه من به این موضوع رو برای شنیدنش دعوت میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: متشکرم. من آقای دکتر، مثلا اختلاف با همسرم هست و تأثیری که رو بچه هام داره و مهاجرت کردم بدون همسرم. یه سری مسائلی حالا در این زمینه.
0: بذارید اول اطلاعات بدم. شما همسرتون هر دو چند سالتون؟
1: من 49 سالمه، همسرم 51 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: ما 24 سال ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید و چه سنی دارن و جنسشون چیه؟
1: دو تا پسر، بزرگه 20 سالشه و کوچیکه 16 سال، 4 سال تفاوت سنی دارن.
0: داستان مهاجرتتون چیه؟
1: ما 4 سال پیش من و بچه ها اومدیم به کانادا. قبل از اتفاقاتی که تو ایران بیفته که دیگه خیلی شرایط اجتماعی ملتهب شده بود.
0: همسرتون راضی بودن به این کار؟
1: بله بله بله، با هم تصمیم گرفتیم. البته همسر من تقریبا همیشه پسیو بوده، یعنی تمام تصمیم ها رو من میگرفتم و اجرا میکردم تو زندگی، ولی خب ایشون هم موافق بود و به خاطر شرایط ملتهب و شرایط بچه ها رضایت داشت برای این موضوع. یعنی با هم اومدیم، اولش که با هم اومدیم منتها خب چون که بالاخره باید ما رو ساپورت فاینانشال میکرد، ایشون برگشت ایران و ما اینجا موندیم و بنابر همین بود که یه مدت رو به این منوال دور بگذرونیم تا شرایط بهتر بشه و ایشون هم بتونه بیاد.
0: ایشون نوع شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون پزشک فوق تخصص هستن.
0: خواهیشون برای که بخوان بیان باید یه دوره و امتحانهای اینا رو بگذرونن. کار
1: بله.
0: کار ساده
1: بله.
0: نیست.
1: بله بله، به همین دلیل.
0: یعنی هر چهار شما موافق بودید که تشبیارید کانادا، همسرتون احتمالاً وقتی آمدن بعد برگردن و شما ستا اینجا بشید، ایشون اونجا کار بکنن، پول در بیارن بدن، شما اینجا خرج کنید
1: تا یه خود استیبل بشیم دیگه. بالاخره منم یه کاری پیدا کنم. بعد ما اینجا سرمایه گذاری ملک کرده بودیم چون داستانمون طولانی بود تا وارد پروسه پیار شدیم و بعد مجبور شدیم اینجا، کووید شد و خلاصه بعد مجبور شدیم اینجا پری کانستراکشن بخریم و یک مقدار اینجا چیز شدیم، آلوده در واقع این مسائل سرمایه گذاری هم شدیم. و بعدش هم که همیشه تمایل داشتیم که بچه ها اینجا ادامه بدن و وجود داشته باشن، حضور داشته باشن از نظر شرایط ایران. و بعد بنا بود که من اینجا یه مقداری که جا بیفتم، ایشونم بیاد حالا درس بخونه، امتحانا رو پاس کنه، من همینطور، و به این شکل پیش بریم.
0: خود شما نوع شغل و کارتون چیه؟
1: من هم متخصص پزشکی هستم.
0: و وقت شما خودتون چیه؟ در ایران کار میکردی درسته؟
1: بله بله.
0: ولی
1: بله.
0: اول اینجا چی؟ در کانادا چی؟
1: اینجا به صورت اسیستان رشته خودم الان دارم کار میکنم، ولی خب با امتحانو پس نکنم، البته امتحان دادم فیل شد، دوباره باید امتحان بدم. یعنی بارم یه خورده زیاد بود، نتونستم اونطور که باید تمرکز کنم بر امتحان، ولی امیدم به این هست که بتونم امتحانو قبول بشم، ولی فعلا دارم به صورت اسیستان کار میکنم.
0: و بچه‌ها راضین از اومدنشون به کانادا؟
1: بله، کوچیکه که خیلی راضیه، بزرگه هر از گاهی اعتراضاتی داشته، مثلا چون پدرش نیست و اینا، و خب آدم وابسته تری اصولا، ولی خب الان اوکیه، یعنی الان ترجیح میده تو کانادا باشه.
0: تو کالج میرنشون یا نه پسر بزرگتون؟
1: جان؟
0: پسر بزرگتون دانشگاه و کالج میرن؟
1: بله بله، دانشگاه میره، خیلی هم زرنگه، الان داره بچلر میگیره، میخواد وارد باز مدیسین و اینا بشه دیگه.
0: خیلی درسش تموم میشه به عنوان بچلر که میدارم میگیرم؟
1: الان دو سالشو خونده، دو سال دیگه مونده بچلرش تموم بشه، الان هم میخواد امتحان ورود پزشکی رو بده اینجا.
0: بسیار عالی. خب
1: کتو بده.
0: خب بریم. حالا چرا لطف کردی تلفن کردی؟
1: بله،
0: ارسیادم برای چی لطف کردی رو تلفن کردی؟
1: اختیار داریم. آقای دکتر، من همسرم کلن یه شخصیت وابسته داشت از اول تو زندگی، همیشه وابسته به من بود و من باید تصمیم میگرفتم، اجرا میکردم، اینا نمیتونست، عاجز بود از این موضوع. بعد خب یه شخصیت خودشیفته هم داشت همیشه، ولی خب این میزان من متوجه نشده بودم شدتش و حقیقتش، خیلی هم درگیر بچه ها بودم. همونجا ایرانم خیلی من روابط خیلی خوبی با همسرم نداشتم، چون خیلی از خواسته ها و نیازهای من برآورده نمی شد، ولی من سرگرم بچه ها و کارم و هدفم و اینا بودم. بعد که اومدم اینجا، خب یعنی بعدم نمی اومد که اصلا مهاجرت کنم، که یه نقدر دور باشیم از هم دیگه، چون واقعا بعضی وقتا خیلی آسیب می زد. بعد منطقه وقتی که اومدم اینجا، خیلی ایشون دوچار مثلا افسردگی این جدایی شد و فقط دو سال گریه میکرد و اصلا داشت فروپاشی روانی پیدا کرده بود، به خاطر من بیشتر، نه بچه ها، یعنی زنگم میزد فقط با من صحبت میکرد.
0: نه نفهمیدم، وقتی در کانادا بودن این حالو داشتن، وقتی برگشتن به ایران؟
1: آره نه، وقتی ایران بودن، وقتی ایران بودن و متوجه این جدایی شدن، انگار تازه حسش کردن و اینکه چه اتفاقی افتاده و الان قراره ایشون تنها باشن اونجا و اینا، خیلی دچار آشفتگی های روانی شدید شدن و افسردگی شدید و اینا، و همش کارش گریه بود. بعد دیگه حالا من سعی میکرم بچه ها متوجه این میزان شدت تأثیر پدرشون نشن، فکر میکرم برطرف میشه دیگه، بالاخره حالا میاد میره، رفت آمد میکنه، حل میشه این موضوع، ولی حالا نمیدونم، به دلایلی خیلی رفت آمد نکرد و تقریبا الان یه ساله که نیومده و بچه ها مثلا بزرگی خیلی چشم انتظاره، ولی انگار که اصلا دیگه متلاشی شده باشه، یعنی از نظر روحی روانی نمیتونه هیچ کاری بکنه، هیچ قدمی برداره و هی شرایط بدتر شد، یعنی هی این دوری و هی در واقع اجتنابش از ما و اینا بدتر شد، با اینکه میدونم که خب علاقمند هست، ولی انگار توی یه لوپی افتاده که دیگه نمیتونه جمعش کنه. هر چقدر من تلاش میکنم، کمکی کنم، صحبتی کنم، اصلا فایده نداره.
0: آخه نه، من نمیفهمم ایشون آیا در ایران الان مشغول کار هستن؟ هفته 40 ساعت کار میکنن؟
1: بله، خیلی پرتغالی که همیشه.
0: خب پس ایشون پس کار رو میکنن. خب اگر بله. بهشون بگید بیاید اینجا پروی ما باشید، از نظر مالی دچار مشکل میشید؟ یا اینکه دیگه ایشون فکر میکنن حال حوصله گذروندن امتحانا و اینا رو برای کار ندارم؟ خب چند سالی هم طول میکشه دیگه، نه؟
1: بله، هر دوشه آقای دکتر، یعنی خب هم از نظر مالی، چون ما اینجا سرمایه گذاری کردیم، الان هم باید یه مقدار باز پول بدیم، هم از نظر مالیه، هم از
0: سرمایه گذاری که معنی اینه که آخه سرمایه گذاری که شما قرار نیست، ببینید همینجا من نمیفهمم، شما با توجه به وضعیتی که داری سرمایه گذاری باید بکنید برای در یه جایی که منبع درآمدی باشه، که کمک زندگیتون باشه، که اگر پول از ایران هم نیامد نه. خب
1: ما آخه اون موقع که هنوز پیارمون نیامده بود و یعنی تو پروسه بود و همینطوری قیمت دلار بالا میرفت، ما می‌خواستیم فقط این تومن رو از ایران خارج کنیم دیگه، یعنی هدف این بود که حالا که قراره آینده اینجا زندگی کنیم، پولامون رو دلار کنیم و بفرستیم.
0: ولی اونجا آقا مشغول چه، یعنی این پول رو در چه چیزی سرمایه گذاری کردی؟
1: دو تا پرکانستراکشن خریدیم دیگه، دو تا واحد پرکانستراکشن اینجا خریدیم. سرمایه‌گذاری بله به معنی اینطوری که پول رو سیف کنیم، ارزشش تو ایران خیلی نیست.
0: نه اونو متوجه هستم، نه آوردن پولتون رو کاملا متوجه هم، ولی اینجا چرا پول رو مثلا فرض کنید توی اینکام پراپرتی نذاشتید که پولی که میذارید درآمد جان؟
1: بلد نبودیم. من که همون خودم باید این کار میکردم، هیچ کاری بلد نبودم. من فقط کار خودم رو کرده بودم همیشه و بلد نبودم و دیگه
0: یه مشورتی میکردید بهتون میگفتن. دوم که خب الان هم میشه فروختش رفت توی اینکام پراپرتی که مشکل مالی نداشته باشی.
1: آخه خیلی افتاده قیمت ها اینجا، خیلی قیمت کاندو افت کرد خیلی بعد از اون.
0: خب آخه شما
1: ببخشید،
0: من چون متاسفانه رو خط هستید، اگر نه اهمیتی نمیدادم. شما اومدید
1: بله.
0: چند تا کاندو خریدید با اون پولتون؟
1: دوتا.
0: خب اون دوتا یکشه که حتما خودتون ازش استفاده میکنید درسته؟
1: بله.
0: یکشم خب میدید اجاره دیگه درسته؟
1: بله. خب مورگیج گرفتیم، الان اون مورگیج داره دیگه، یه موقع بالاخره مشکل مالی یعنی داریم. ولی مسئله اینه که من همسرم رفت و آمد ویزیتی هم نمی کنه، یعنی توریستی هم نمیاد. میدونین اون توریستی که دیگه مشکلی نداره، الان یه جوری اصلا خودش رو فکر میکنم باخته. حالا من نمیدونم دلیلش چیه که دیگه حتی توریستی هم نمیاد. و این
0: خب آخه ببینید عزیز، من البته شناختی از همسرتون ندارم، ولی با حرفای کمی کسی به ما زدید. شما ببینید یه آدمی بیاد بره درسشو بخونه، اونم در یه رشته مثل پزشکی تخصصشو بگیره، خانواده تشکیل بده، دو تا بچه داشته باشه، یه دفعه همسرش و دو تا بچه برن یه راه دوری به اونجا زندگی کنن،
1: بله.
0: یه دفعه خالی میشه دیگه.
1: بله.
0: خب این چه انتخاب و تصمیم بود که شما چهار نفر گرفتید؟
1: فکر میکردیم عملیاتیه و بعد میاد و میره، یعنی خب همکارا و دوستای ما خیلی ها این کارا رو کردن و شد، یعنی با رفت و آمدهای زیادی که میکردن سالی سه چهار بار موضوع قابل تحمل بود. ولی اینکه نیای اصلا نری،
0: خیلی آدم خانواده شو در یه جایی به هم بزنه بعد سالی سه چهار بار از ایران پاشه بیاد امریکا، نمیدونم مثلا 20 ساعت پرواز یا یه ماه بمونه دوره باز برگرده.
1: خب این میشد موقتی مثلا تا زمانی که بچه ها وارد بشن. من قصد نداشتم خیلی طولانی اینجا بمونم، تا زمانی که بچه ها اینجا ستل بشن و من برگردم. یعنی شاید یه چیز موقت بود اگه میتونستیم وارد کار بشیم.
0: بچه ها چجوری ستل بشن؟ بچه ها میرن دانشگاه، میرن تو دورمیتوری اونجا ستل شدن دیگه نه؟
1: آره بزرگی ستل شده، ولی کوچیکه خب دبیرستانه دیگه، الان های اسکوله دهمه.
0: خب حالا ببینید به هزینه چی؟ ببینید من میتونم انتظار داشته باشم شما یه چیزایی رو بسوزونید من گرم بشم، ولی نمیتونم انتظار داشته باشم شما خودتون رو بسوزونید من گرم بشم. هر حال حالش اون که شده و رفته، بیاد راجب گذشته رفته. الان موضوع مسئله و مشکل چیه؟
1: الان موضوع همینه که اصلا تماس نمیگیره، کاملا ارتباطش با ما قطعه. پسر بزرگم خیلی داره از این مسئله آسیب میبینه، یعنی همش تو فکرشه، همش بابا زنگ نزد، به من زنگ نزد، به تو زنگ زد، همش داره پیگیری میکنه.
0: نگران چی هست؟ پسرتون نگران چیه برای پدر؟
1: خب نبودنش دیگه، این طولانی نبودنش.
0: آخه نبودنش نبودنه، ولی نگران چیه؟ نگران بیماریه ایشونه؟ نگرانیه
1: اصلا نمیدونم. یه بچه یه که خیلی اوورتینک میکنه، کلا همش داره فکر میکنه درآمد چی میشه، من چی میشم، اون چی میشه، از این فکرها میکنه حتما.
0: عزیزم آخه ببینید قربونتون، من مجبورم چون اینجا رو خط رادیو منو ببخشید. دو تا متخصص پزشکی در ایران هستن، دو تا بچه دارن تو این سن و سال، یه دفعه زندگیشون رو به هم بزنن. ما برای مهاجرت، برای تحصیل بچه‌ها، مگه در ایران نمیشد تحصیل کرد؟ مگه نمیشد رفت دانشگاه؟ مگر نمیتونستن حداقل یه بچلر دیگری بگیرن 22 سالشون هم بشه، حالا برای دوران تخصصی و دکترا و هر چی که میخوان بعدن بیان؟ خیلی تو این سن و سال
1: اگه بزرگه نمیخواست وارد رشته پزشکی بشه من این کار نمیکردم، ولی چون خودم رفته بودم و میدونستم تا 30 سالگی گیر خواهد بود اونجا، به خاطر این، یعنی ما خیلی هم تمایلی نداشتیم بیایم. ولی خب چون من خودم تو این گرفتاری افتاده بودم، چون که من رفتم تو این رشته و همیشه میخواستم
0: حالا پدر و مادرش میدونی تو این رشته هستن، تو هوا موندن و دارن زندگیشون رو به هم میریزن، پسر تو باز پاس بره پزشک بشه؟
1: آره بیچاره.
0: واو اوکی، بذارید پیام ها رو بشتیم برگردیم من ببینم.
1: باشه.
0: چون حقیقتا صورت مسئله برای من کمی عجیبه، ولی برحال روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
13: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
15: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
16: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
15: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
16: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
15: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
17: 818-285-2850
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام خواهش من، بفرمایید.
1: من الان فکر میکنید هیچ راه حلی دارم؟ حالا تعریف کردم برای
0: آخه من نگران هستم عزیز. اولا من برای اینکه پسرتون در 4 سال فرمودید اومدید به کانادا،
1: بله
0: درست؟
1: بله.
0: یعنی پسر 12 ساله اومدنش تو مهاجرت معمولا با خیلی مسائل همراهه، برای که به این راحتی ها پذیرفته نمیشه، خودش راحت نیست و بنابراین به هر حال حتی الان حالا پسر بزرگتونه که کمی بیقراری برای پدر میکنه، ایشون هم پسر دومتونم نمیتونه احساس کنه همه چیز خوبه، حداقل پدر و مادر با همند و کنار هم هستن. بعدم خب بله. همسرتون با این حال افسردگی که میفرمایی، چون این گریه کردن ها که دیگه اسمش گریه نیستش، بس افسردگی، بله. افسردگیه، ولی افسردگی است که ناچار همراه متاسفانه با ای بسا استراب و خشم.
1: بله.
0: خب اون یک کمی هم میتونه برخی از وقت خطرناک باشه، برای که سن بدی هم هستن ایشون.
1: بله. خب ما هیچ راه حلی داریم؟
0: آخه راه حل نمیدونم، از آخه مشکل کار در یه چند تا بایدی است که شما ساختید، که اولا پسرتون بایدش این برام دانشگاه پزشکی، اولا نمیدونم آیا کانادا براش راحت تره یا در ایران هم میتونست بره. شما حرف تو این است که اگر اون میرفت برای مدتی میمون تا مثلا دوره تخصص رو بگذرون همون حدودا میشد، چرا نگران این بودید که در ایران باشن؟ نمیدونم، با 4 سال قبل آمدید، حالا اگر توی این ماجرای جنگ آمده بودید یه مسئله، ولی 4 سال قبل که حداقل از این خبرها نبود.
1: آقای دکتر خیلی ملتهب بود اوضاع اجتماعی، یعنی من اصلا خودم واقعا احساس خطر میکردم و قبل از همون انقلاب مهسا بود دیگه که واقعا یه
0: خب حالا اگر شما فرض کنید که من متوجهم، ولی اگر خب به این نتیجه رسید، خب همسرتون ایشون چرا نمیخوان بیان کانادا؟ مثلا اگر یه امکانات مالی داشت،
1: ببینید ایشون کلن تغییر براش خیلی مشکله، یعنی قدم برداشتن در جهت تغییر براش، ایجاد یه شرایط جدید از اول زندگی براش سخت بود. یعنی با اینکه این رشته بود و ما همه طرح میرفتیم خارج از تهران میرفتیم اینا، ایشون یه روز از تهران خارج نشد به خاطر همین روحیاتش.
0: خب آخه من میدونم مثل اینه که آدمی باشه که پرس کنید از اینکه یه ذره نم باشه هوا ناراحت بشه، شما میدازش وسط با میشه میگن آره. ترهای شما فرزند چندومی؟ چون میشد اون به من کمی کمک بکنه.
1: من فرزند اولم، ایشون فرزند آخره.
0: شما از چند تا اولید؟
1: از سه تا خواهری.
0: خب بعد ایشون فرمودید فرزند آخرن، از چند تا؟
1: ایشون هم 3 نفرن، منتها 2 تا پسر 1 دختر که بر وسطی میشه و در واقع خیلی همیشه دامیننت بوده تو خانواده دیگه خواهرش.
0: خب آخه اومده شما اومدید اون جاش گرفتی، چون میدین آدم با کسی ازدواج کنی که بعد در این صفت پدر و مادرشو داره، حالا اینجا پدر مادر نبوده، خواهر بوده. بعدم شما که اومدید اصلا تصمیم گرفتید که شما هر وقت ازتون بپرسن چند تا بچه دارید بفرمایید 3 تا، 2 تا پسر دارم، 3 تا پسر دارم.
1: بله.
0: خب شما ببینید ماجرای فرزند اول بودنتون و ایشون فرزند آخر بودنش و اینا همه دست به دست هم داده. من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی من نگران همسرتونم. اینکه میگم نگران، مجبورم بگم چون رو خطه. ببینید در امریکا شاید الان 20 ساله سن بالاترین سن خودکشی 47. یعنی آدم ها در 20-30 سالگی خودشون نمیکشن که حدود 47 میکشن. من نگران افسردگیشون هستم که دفعه فکر کنم آخه من چی دارم؟ زنم رو ندارم، بچه هم رو ندارم، اینجا تنها نشستم، آینده هم نیست، نمیخوام هم که پاشم برم کانادا رو دوباره شروع کنم بعد از این همه دوران و کار و تخصص من چی ساختم؟ من هرچی هم که ساختم خراب کردم دیگه. انتخاب مهاجرتتون خیلی خیلی اشتباه بوده، حتی برای پسر کوچکتون. فقط به صرف این که پسر بزرگ من این بیاخد بره ایران، میتونه به هنوز بره دانشگاه پزشکی، ولی خب اونجا برای مدتی میمونه. خب بمونه، برای اون میتونست بمونه. شما که قرار نبود بیاد بیرون. به هر حال نمیدونم عزیز، خود الان اگر یه کسی به همسرتون بگه ته دلت واقعا بیا و کاملا هرچی باید و نباید و رو درواسی رو بذار کنار، دلت چی میخواد؟ فکر کنید چی میگن ایشون؟ میگن همه برگردید ایران؟
1: نه، میگه که شرط مالی باشه من بیام. امیدش به این بود که من امتحان قبول بشم و خب دیگه بگذاریم، چون اینجا امکانش هست که با امتحان مثلا برد که بدی دوباره وارد کار بشی.
0: خب این چند سال برای شما طول میکشه؟
1: خیلی طول نمیکشه. اگه اینو قبول میشدم امسال، حالا این قبول نشدن هم بیشتر ما رو از بین برد، مثلا شاید میتونستم تا مثلا یه سال دیگه، 6-7 ماه دیگه وارد میشدم، 8 ماه دیگه.
0: آخه امتحان که مراحل مختلف داره، یعنی شما به عنوان
1: اینجا نسبتا تسهیلش کردن و بعد مثلا تو این بیمارستانی که من کار میکنم اسیستن، میخواستن منو چند بار به من گفتن که متوقع بعد از نظر چیزی امتحان قبول شده باشه.
0: نه متوجه. آره شما کمی بیشتر بخونید که احتمالا میتونید امتحان رو بگذارونید. چقدر فاصله داشتید با نمره قبولی؟
1: نمیدونم، کارنامه رو ندادن. ولی خب میدونین آقای دکتر، من این تنها بودنم خیلی برام مشکله، یعنی حجم زیادی از کار و مسئولیته که تنهای تنهام. و به خودشم گفته بودم چند بار که بیا حداقل مثلا اون یکی دو ماه قبل از امتحانو که من بتونم فکرم آزاد باشه، تمرکز داشته باشم و اینا، که نیومد باز متاسفانه.
0: خواهی گریشون فکر میگرد که آمدنی سبب میشه که شما امتحانتون بید با امتحان بدن. یعنی اگر فرض بفرمایید که شما منبع درآمدی داشتید، ایشون میامدن؟
1: آره.
0: این فقط مسئله این است که ما اونجا از نظر اقتصادی دچار اشکال
1: بله. یعنی اگه ما این قسمت رو حل کنیم مثلا، حالا نمیدونم چجوری باید حلش کرد.
0: خب خیلی داستان این است که شما اگر به هر حال میدونید تا حدودی میتونید بدونید که چقدر فاصله داشتید از نمره‌ای که قبولیتون باشه، حالا یا 70%، 80%، 90%،
1: بد نیست. یعنی حالا شرایطم بد نیست، ولی خب میدونین امتحان تشریحیه آقای دکتر، هیچ امتحان ندادیم و این تشریح بودنش من نگران میکنه که من هر چقدرم بدونم ممکنه باب میل اون کسی که تقسیم میکنه ننویسم و اینا. درست. اینا همش منو نگران میکنه دیگه که نتونم پس کنم.
0: شما فرمودید رشته تخصصی خودتون چیه؟
1: من متخصص پاتولوژی ام، پزشکی خوندم بعد پاتولوژی.
0: برای نمیدونم عزیز.
1: اوکی.
0: همسرتون هم هیچ پیشنهادی به شما ندارن که چی کار کنیم؟ یعنی واقعا گفتم ته دلشون، چون اون مهم عزیز، نادیده نگیرتشون، یه موقع کار دستتون میدن. برای میدونید چقدر سابقه استراب و استرس و افسردگی اینها داشته؟
1: داشته دیگه، خیلی داشته. و بعد میدونی آقای دوست، من بهش زنگ زدم بعد از این داستان که بالاخره من بر میگردم دیگه، اگر میخوای من همین الان بر میگردم، الان که پسر بزرگمون مشغوله و با کوچیکی که من بر میگردم دیگه، های سکولش اونجا ادامه بده. متوقع هیچ واکنشی نشون نمیده دیگه، اصلا کاملا بلنگ شده.
0: یعنی قطع رابطه کرده باهاتون به نوعی؟
1: آره، اصلا زنگ نمیزنه، هیچ مراوده نداریم، نه جوابی.
0: آیا واقعا مثلا قهر کردن یا عصبانیت هم
1: همش با هم کلن قهر که زیاد میکنه، قهر که خیلی مدلش اصلا قهره، اصلا اهل گفتگو نیست، فقط قهر. و بعدش هم که حالا دیگه نمیدونم واقعا چی تو سرش میگذره، اصلا عصبانی هم هست، نمیدونم دیگه واقعا. حالا من بیشتر نگرانیم اینه که چی میشه آخرش، حالا من چی کار بکنم.
0: حالا ببینید، بیاد اینجوری نگاه کنیم، دلیل اصلی و اساسی که الان شما موندید فقط پسرتونه؟ خب ایشون میتونه بره درسشو بخونه. شما به هر حال تو منطقه انگلیسی زبان هم هستید دیگه، درسته؟
1: بله.
0: خب در منطقه انگلیسی زبان که خب یه کمی هم زندگی حالا نمیدونم ونکوورید یا تورنتو یا هر کدوم
1: تورنتو
0: میان.
1: تورنتو بله.
0: با هواش مسئله ای ندارید یا بچه ها هواش و مسئله ای باش ندارن؟
1: کنار اومدن و کوچیکه عاشق اینجاست دیگه آقای دکتر. من هم این ظاهرشه ولی کوچیکه عجیب مرد شده با سیستم. خب. یعنی دوستای خوب
0: حالا اگر به بچه ها بگید شما دوتا بمونید من میرم به شما برید یه مدتی پلو همسرتون درس ها رو میکنم اونجا بخونید آمادگی پیدا کنید شاید هم بتونید شون هم راضی کنید بیارید چی؟
1: بله میکنن بچه ها این کار رو کوچیکه که همش میگه برو اون خیلی مستقل روحیش هم ولی بزرگم میتونه دیگه بزرگم میمونه یعنی من میتونم این کار بکنم.
0: من فکر کنم صلاحتون این است که اتاهاشون نکنید. من میترسم عزیز برای این که ببینید تیپ روانی که میگه جایگاهی که ایشون دارن و بعدم یه دفعه خالی شدنه یعنی به اینجا میرسن بچه ها دارن میرن دنبال زندگی خودشون همسر من دنبال بچه هاش را افتادن اگر نگه دنبال خودشه من رو اینجا تنها گذاشتن و رفتن. بعدم یه آدمی با ویژگی روانی که میفرمایید مسئله نیست که یه بار باشه آدم بگاره یه بار با ماشین نمیرم 5 کیلومتر پیاده میرم چون هر روز باید این تنهایی رو حس و احساس کنه.
1: بله.
0: و تنها تنهایی نیست رها شدنی.
1: بله
0: بعدم تازه باید یه مقداری کار بکنن یه مقدار از این پولم بفرستم برای شما نه اینکه پول مهم بله. باشه ها یعنی معناش
1: بله
0: میتونم که...
1: بله
0: من فکر میکنم شما
1: بهترین کار
0: من فکر کنم شما بهترین که کتاباتون رو زیر بغل بزنید برید اونجا یه 3 ماهی 6 ماهی بمونید. عرض کنم که الانم که فعلا فصل خوبیه بچه ها مسئله بله. ندارن اونام اینجا باشن شما برید و
1: بله.
0: شاید بتونید حتی یه ذره روابط رو هم بهتر کنید ایشون هم همه چیز رو به یه مقداری تجربه کرده شاید یه مقدار آمادگی رو برای اومدن با
1: بله.
0: شما داشته باشه حداقل بیاد که شما امتحان رو بگذرونید حداقل یکی درآمدی داشته باشه و ببینید چه میکنید. من با موندنتون و بی‌اعتنایی موافق نیستم عزیز.
1: آره روز
0: به
1: روز بدتر شده
0: و بعدم تأثیر بد منفی هم رو بچه ها میذاره. اگر یه موقع اتفاقی بیفته شما بچه هاتون هم از دست میدید.
1: بله خیلی متشکرم آقای دکتر از راهنماییتون.
0: امیدوارم هرچی خیر و سرتون اتفاق میفته.
1: چکر
0: محبت کردیم
1: یک دنیا تشکر
0: خدا نگهدارتون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
17: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
18: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
19: توجه توجه اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
20: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
21: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
20: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
22: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
23: بهرش چقدره؟
22: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
24: سپ. الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
25: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
24: وامش چه مشکلی داره؟
25: کوچیکه.
24: مگه وام کوچیک میشه؟
25: وام نه، وان، وان حمام.
24: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
25: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
24: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
25: به شرطی که وانش جادار باشه.
26: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
27: با پیام کو هم باش

0: تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-990

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه. بسیار مختصرم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و سپاسگزار واقعا از وقتی که برای جامعه ایرانی میذارید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه خانم 44 ساله هستم.
0: چقدر ببخشید نفهمیدم. من شنیدم 104 ها گفتید 104
1: عرضم به خدمتتون که خیلی زود ازدواج کردم. وقتی که در سن 19 سالگی بودم و همسرم اون موقع 24 ساله بودن، ما ازدواج کردیم. ما 17 سال در اون زندگی بودیم و بعد از 17 سال از هم دیگه جدا شدیم. بعد در همون ابتدا خودمون، چون خب سنمون خیلی کم بوده، تصمیم داشتیم که دیر بچه دار بشیم و بعد از 10 سال من صاحب یه فرزند پسر شدم و الان در حال حاضر یه پسر 15 ساله دارم. من فرزند دوم از یه خانواده از تعداد 4 فرزند هستم. 2 تا خواهر اول هستیم، 2 تا برادر بعد و فاصله‌مون هم همه 3-3 هستش. همسرم فرزند اول بودن و 4 تا برادر. اگر بخوام و یه اشتباه فکر میکنم بزرگترین اشتباه زندگی من بوده تا به امروز البته، و اون هم مهاجرت کردن من بود و من به همراه پسرم زمانی 3 سال پیش، زمانی که پسرم 12 ساله بود، به کانادا مهاجرت کردم.
0: شما و همسرتون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ یا همسر سابقتون؟
1: همسر سابق من دیپلم داشتم و تو بازار کار آزاد بودم در حقیقت، و من هم لیسانس دبیری ادبیات داشتم و ولی هیچ وقت اون زمینه کار نکرده بودم توی ایران و مدیریت انجام میدادم توی شرکت هایی بود. و زمانی که مهاجرت کردم، این رو هم توضیح رو اضافه کنم، و متاسفانه خانواده مادری من از طرف هم مادریشون هم پدریشون کلکسیون بیماری های روانی هستن. آقای دکتر، مادر من بخوام حالا توضیحش رو بدم، یک بار یادم می که شما در یک سمیناری داشتین مشخصات بیماری وسواس مشهور رو توضیح می دادین و فکر می کنم اگه اشتباه نکنم گفتن اگه 5-6 داشته کسی داشته باشه به اون شخص داره این بیماری هست، و من یادداشت می کردم و مادر من 12 تا از اون موارد رو خشم و عصبانیت که اصلا در خانواده پدری مادر من بیداد میکنه و مادر من هم همینطور. خود من هم داشتم مقداری از خشم و عصبانیت رو، ولی خوشبختانه سالها دارم روش کار میکنم و خیلی الان بهتر وضعیت هم. و میدونم این رو حتی اطرافیان هم میگن که چقدر خوب شدی. برادر بزرگترم هم اون وسواس شستشو و تمیزی داره. برادر کوچکترم به شدت عصبانی و خشمگینه و خواهرم اوضاعش از هممون بدتر بوده تو این سالها. یه چیزی حدود فکر میکنم مثلا 25-6 سالش که بود توی بیمارستان اعصاب و روان بستری شد، ولی متاسفانه اون زمان خب آگاهی ما در این سطح بودش که فقط میگفتن که طرف بیماری اعصاب داره و داروی اعصاب استفاده میکنه و من واقعا نمیدونم چه نوع بیماری داشت و حتی بارها هم که ازش پرسیدم فقط میگه که من یه پرونده خیلی قطور به من اون بیمارستان تحویل داد و به افسردگی اشاره میکنه، ولی مطمئنم که از افسردگی خیلی فراتر بود. من حمله های پنیکی که بهش دست میداد رو خاطرم هستش و اصلا به قدری شدید بودش که انگار یه حالتی از بیهوشی توش قرار میگیره در حالی که گریه میکرد و وقتی هم که حالا آمبولانس میومد بیمارستان میرسوندنش و اینها هیچ چیزی خاطرش نبود، یعنی تا چندین ساعت قبل اون حمله و

0: بعد از اون حمله رو هیچ چیزی توی ذهنش نبوده و حتی سابقه و متأسفانه حتی چند سال پیش هم یک بار سابقه خودکشی داشت انجام داد ولی خب به بیمارستان.
1: الو متأسفانه تلفنتون قطع شد عزیز، چراییشو نمیدونم، امیدوارم اگر برگشتید که حتما شما رو روی خط میارن، ولی ماجرای مهاجرتتون و اینکه الان با توجه به رشته تحصیلی و شغل و کارتون نمیدونم چگونه ایام میگذرونید و وضعیت پسر الان چگونه است، نمیخوام بگم برام بریم پیام ها رو بشنیم، مثل روی خط آمدید برگشتید؟
0: بله خدا رو شکر، خیلی هم ناراحت شدم که این اتفاق افتاد، نمیدونم چرا قصد شد.
1: حالا مهم نیست، خب به من بفرمایید که خب حالا به من بگید اولا برای چی لطف کرد، یعنی چه مشکل و مسئله
0: ارهان بشمون؟ من مشکلم آقای دوست با پسرم هستش.
1: فرمودید 15 سالشه؟
0: 15 ساله هستش.
1: خب حالا چه مسئله باش دارید؟
0: ایشون هم باید بگم که من این توضیح رو بدم که وقتی که پسر من یک سال و نیمه بود همسر من برای اولین بار ما رو ترک کرد به مدت یک سال تمام و تا 6 سالگی پسر من این اوضاع ادامه داشت که آن و آفه می اومد و می رفتش، مثلا یه چند ماهی بودش و دوباره ولی می رفتش و ما رو ترک کردش که دیگه زمانی که پسر من 6 ساله شد من دیگه خواستم که اصلا دیگه جدا بشه و تا تمام این طول مدت زمانی که بود آقای دکتر وقتی زمانی که برمیگشت یک پدر نمونه و یک همسر فوق‌العاده، این همون آدمی که روز اول من باهاش ازدواج کرده بودم بود، ولی زمانی که میرفت انگار من و پسرم دشمن خونینش بودیم، نه توی خزینه های مالی به ما کوچکترین کمکی میکرد تا همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، نه حتی از لحاظ عاطفی برای نسبت پسرم و من باید التماس میکردم که خواهش میکنم بیا مثلا این بچه رو ببین و نمیومد و باور کنید 3-4 ماه یه دفعه بسش رو میدید و بعد از طلاق هم وضعیت بدتر هم شد و این بچه همیشه و همیشه در حسرت داشتن پدر بود و تا سن 9-10 سالگی دائما به من گفت ماما میشه ازدواج کنی من پدر داشته باشم، یا زمانی که مثلا یه خانواده ای رو میدید یه پدری رو در کنار بچهش میدید تو پارک توی نمیدونم رستوران جایی این بچه گریه کنم به بغل من می اومد و همش این تونو تکرارم که کاش منم پدر داشت.
1: من یه سوالی بکنم، شما اشاره که گفتید 17 سال جدا شدید یا من اشتباه میکنم؟
0: 8 سال جدا شدم، بعد از 17 سال 8 ساله که جدا شدم.
1: آه تعجب کردم، و همین یه دونه فرزندم داری درسته؟
0: بله بله.
1: خب شما که آمدید اینجا الان چی کار میکنی؟
0: من مسئله رو توضیح بدم تا به این نقطه برسم.
1: هر جور راحت هستی.
0: من آقای دکتر بعد پسرم توی همون کودکیش من آثار خشم عصبانیت رو توش میدیدم، یه دونه خرس داشت که این خرسه به خیلی دوستش داشت، به قولی رفیق گرما و گلستانش بود، شبا با این میخوابید ولی همش با اون بازی میکرد و بعضی وقتا من میدیدم که این خرسه رو دست و پاشو با مثلا بند کفش بسته و داره کتکش میزنه و وقتی مثلا بهش میگفتم که چرا مثلا مامان این خشته که تو دوستش داری اینجوریه چرا داری میزنیش، بعد مثلا میگفت نه مامان که کار بدی کرده من دوست دارم بزنم، در حالی که ما ابدا تو خونمون تنبیهی وجود نداشت و اینم اشاره کنم هرگز من بچه‌مو تنبیه نکردم. بعد در توی سن و خیلی هم آقای دکتر از سن 4-5 سالگی خیلی هم تمایل داشت و من نمیدونم اینو دائما میگفت به خانواده خود من برادر کوچکتر من خیلی به مشروب زیاد دهده احتیاط گفتن تو خانواده چیز، حالا اینم اولا افتاد من بگم که از خودکشی و از احتیاط مشروب و احتیاط مواد مخدر و اینا همه چی ماشاءالله توی خانواده مادری من متاسفانه وجود داره، حتی دو قطبی و هستن. بچه من دائما اینجوری که من انقدر دوست دارم هی مامان بزرگ بشم مشروب بخورم، انقدر دوست دارم بزرگ شم مشروب بخورم. در سن 10 سالگی یه بار من از بیرون اومدم و خونه بوی سیگار بود، من بلافاصله با روانشناس تماس گرفتم و اون خانم به من گفتش که نمیخواد مستقیما بهش بگی و فقط اشاره کن که متوجه شدی به طور غیر مستقیم. من هم برگشتم گفتم که مثل یه کسی اومده توی راه پله ها و مثلا سیگار کشیده چه کار اشتباهی کرده و مثلا بوش اومده توی خونه ما. یک هفته گذشت و من متوجه شدم که این یک بسته سیگار داخل یه جیب مخفی توی کیف مدرسه‌اش بود و داخل اون جیب مخفیه بود و اینو با خودش می‌برده و یه دونش دقیقاً هم کم شده بود و همون ظاهرا همون یه دونه‌ای بود که روشن کرده بود و میرفت و میومد و من مجددا با روانشناس تماس گرفتم و ایشون گفتش که و گفتم خب این چیزا اصلا خطرناکه، اگه به هر دلیلی مدرسه متوجه بشه درد سرساز خواهد بود و اون موقع ایشون من گفتش که دیگه باش مطرح کن. وقتی باش مطرح کردم فقط گریه میکرد و میگفت ببخشید و من فقط میخواستم ببینم تست کنم ببینم که چجوری هستش، اصلا چیز بدیه خوشم نمیاد و دیگه هم هرگز من متوجه نشدم که بخواد این کار رو انجام بده. تو شد که ما مهاجرت کردیم. زمانی که من مهاجرت کردم با متاسفانه با اون چشم‌اندازی که برای ماها میسازن و من واقعا مخالف مهاجرت کردن بودم، ولی خب شرایط طوری پیش رفت که مجبور شدم، اون هم به امید این که اینجا قرار خیلی همه چیز بهتر باشه و من یه دفعه از یه زندگی که حالا زندگی نسبتا خوبی هم بود با وجودی که خودم سالها داشتم حالا میچرخوندمش، ولی به یک بار مجبور شدم، اینجا ورک پرمیت نداشتم، مجبور شدم برم وارد کار سیاه بشم، پول کشید این پروسه، مجبور شدم برای اینکه پولم تموم نشه برم توی اتاق تو با همون دشوی شهر با چند نفر دیگه به همراه پسرم زندگی بکنم. همه چیز برای من اصلا یه زندگی گیر و تار شد و من خودم به شدت دچار افسردگی شدم و ضمن اینکه قبلا هم سابقه‌اش رو داشت در حدی که یعنی میگفتم یعنی به طور اصلا شبانه روز من فقط گریه میکردم و میگفتم میشه شب بخوابم و صبح بیدار نشم. و از اون طرف هم بچه من اون هم دچار افسردگی شده بود. آقای دوست دیگه مسواک نمیزد، حموم حتی نمیرفت، یعنی بگم 3-4 هفته یه دفعه به زور میرفت حموم، دائما فقط توی خونه بود، حتی خونه بیرون هم نمیرفت. ما یه حیات خیلی قشنگ داشتیم ولی حتی خاطر نبود داره توی داخل اون حیات بشینه. من و اینا هم بگم من میخواستم بعد از 6 ماه برگردم و داشتم دائما بلیط چک میکردم که برگردم اینجا به درد ما نمیخوره و این اصلا اون چیزی که ما گفت یا تصور حداقل ما از کانادا این نبود و پول داشتم انقدری که بتونم پول بلیط رو بگیرم، ولی این که خب همیشه هم دائما هم خب تورم توی ایران وحشتناکه و الان هم که دیگه خیلی اوضاع بدتر، فقط فکر کردم که الان خب من اگه برگردم نمیتونم یه خونهی بگیرم که من و پسرم کنار هم دیگه با هم دیگه زندگی کنیم و من مجبورم این پسر رو خب چیکارش کنم، پس باید بدم به پدرش. خب پدری هم که هیچ وقت مسئولیت رو قبول نکرده و قاعدتا پس اونم میفرسته پیش پدر مادر خودش، یعنی پدر باید بره بسید پیش پدر بزرگ مادر بزرگش، اصلا بچه من نابود میشه و فقط برای اینکه بچه کنار من بتونم نگهش دارم من تو کانادا موندم، وگرنه من حتما اگر مقداری حتی پول داشتم که بتونم یه خونه بگیرم هرگز من تو کانادا نمیموندم. الان که دارم با تون صحبت میکنم خب وضعیتم خیلی بهتر شده، 3 سال گذشته، ولی همچنان هم من هر کسی بخواد مهاجرت بکنه واقعا دونه به دونه مشکلات رو براش توضیح میدن که اینجا خیلی اصلا اون چیزی که گفته میشه نیست و مهاجرت سن داره و اون هم با یه بچه نوجوان با یه تینیجر پسر اصلا مشکلات خیلی چندین برابر خواهد شد. در حال من بچه رو به حتی سن بردمش پیش یک مشاور توی کانادا، 3 جلسه با این آقا رفتش و ولی فکر میکنم این آقا بیشتر فقط توی زمینه ای که مثلا چه میدونم کاراتا انجام بده، انقدر مثلا نخواب، نمیدونم مسواک تو بزن، همون باید بری، خب به وضعیت ظاهری باید برسی، به بهداشتت برسی، توی این زمینه ها باش هست.
1: خب آخه اون که فایده نداره از اون که ممکن نصیحتی تشخیصی هم ندادن
0: هیچی و در نهایت هم به فقط حتی خود پسر من برگشت به من گفت مامان هرچین آقا میگه من خودم بلدم و دیگه هم نمیام پیشش و منم دیگه پیش کسی نبرم. و حتی پارسال هم باز من خواستم پیش یه شخص دیگه ببرم، برگشت به من گفتش که مامان پولتو دور نرید، من نمیام، من همین هرچی که اینا میخوام بگن و من بلدم. بعد تا اینجا شد که رفت کلاس هفتم، اینجا که اومد مدرسه ها باز شد و رفت کلاس هفتم. ماه اول و دوم تقریبا خب روتین رو خیلی خوب میرفت مدرسه، ولی بعد کم کم متوجه شد که خب اینجا خیلی سختگیری ندارن، میتونه هر زمانی که دلش بخواد بره مدرسه، میتونه دیر بره، میتونه اصلا نره و واقعا سختگیری وجود نداره. و شروع کرد آقای دوستو کل سال هفتمش رو به این دو روز سه روز تو هفته میرفت و نمیرفت. این شکلی
1: کجا میرفت؟ خب
0: خونه بود.
1: یعنی شما میدونستید پسرتون مدرسه نرفته تو خونه هست؟
0: و من حتی با مدرسه چندین بار مستقیما رفتم، حضوری رفتم، چرا مثلا تحقیری ندارین؟
1: حالا اونها که کاری نمیتونستن بکنن شما.
0: و بله و دقیقا همین جواب رو هم به من دادن که ما اولویت اولمون اینجا اینه که این بچه دقیقا همین کلمه اول هپی باشه، دوم زبانش، سوم درسش. این جمله‌ای که چندین بار به من گفته شد و من خودم حالا توی حال روزگار خیلی خوبی هم خودم هم نبودم، ولی سعی میکردم که هر کاری که میتونم انجام با تشویق، ولی جوابی نمیگرفتم. در هر حال هفتمو گذروند. سال هشتمش که رفتش دوباره در ابتدا همین شکلی بود، ولی به یک باره چهار ماه اصلا نرفت مدرسه، اصلا نرفت. و دو ماه آخر سال بود که رفتش و فقط به من گفت مامان من فقط دارم به خاطر شما میرم. و در این بین برفت اونو هم پاس و امسال که کلاس نهم هستش و اومد های سو، دوباره از اول سال شروع کرد، همین آن و آفاش رو شروع کرد و الان از جنیری تا به الان بچه من نرفته مدرسه و عملا ترک تحصیل کرده و میگه که من دوست ندارم مدرسه رو، اینا هیچی به من یاد نمیدن، مدرسه رفتم ویست تایمه. و هر فکری که شما بگید با هر نوع تشویقی که فکرشو بکنید، خیلی موقتی شد در حد چند روز جواب میده میره، میرفت البته و بعد دوباره ادامه نمید.
1: حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، چون لازمه که این با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
4: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: آقای زیست، سلام مجدد و این که حالا ادامه بدم با وضعیت پسرم رو. یه اتفاق بعد خیلی شد برطری هم که افتاد این که پسر من من 2.5 سال پیش یه کامیونیتی نزدیک منظر ما هستش که از اون طریق با یه سری بچه هایی آشنا شد که بین 3 تا 5 سال از خودش بزرگتر بودن و متاسفانه اصلا بچه های خوبی نیستن و میتونم بگم به راحتی ماریجوانا میکشن، اهل مشروبات الکلی زیاد هستن، اهل دعوا هستن و حتی میدونم که از فروشگاه ها هم اونها دزدی میکنن و پسر من خیلی شاید حتی حرف میزنم، اینو هیچ وقت به من نگفته ولی حرف میزنم، شاید حتی برای اینکه عضو اینها بشه و این بچه ها اینجا ظاهرم بیشتر شبیه گروه هم این تیپ بچه ها، برای اینکه عضو این گروه بشه، شاید حتی برای اینکه خودشو ثابت بکنه به اونها، شاید یک بار این کار رو هم مثلا کرده باشه. و هر چقدر تلاش کردم تو این سالها که این بچه از اونها دور بشه، به هیچ عنوان اصلا
1: هیچ کدوم از اینا فایده ای نداره قربونتون.
0: بله دقیقاً، اصلاً
1: شما
0: اصلاً یعنی شما حرفش همینه، میگه اونها منو درک میکنن، میگم چرا با همسن خودت نمیگردی، میگه اونا خیلی لوسن، اونا مثل من نیستن، اونا مثل من فکر نمیکنن.
1: اینا سوال جوابیه، این چه سوال جوابیه؟
0: حالا بچه من کوزی هم بدم، هم از لحاظ جسد خیلی بیشتر از سنش میخوره، حداقل 3 سال بزرگتر میخوره و هم از لحاظ خب فکری و حرفی و اینها هم بله یه موقع بزرگتر از سنش میخوره و من اون رو هم نتونستم. و یه چیز دیگه ای که من باش خب این میزان خشم و عصبانیتی هستش که تو وجودش هست، فکر میکنم فراتر از داستان تینیجریه، حالا هورمون‌ها به هم میریزه، خب بچه ها خیلی این داستان هم دارن، این که خب چندی بار حتی پای پلیس کشیده شده وسط و یه بار قبل از اینکه حالا ترک تحصیلش رو بکنه تو مدرسه دعوا کرده بود با یکی از همکلاسی‌هاش، حالا هر دو هم ایرانی بودن ولی خب با هم دیگه دعوا کرده بودن، تاچ کرده بودن به هر حال هم دیگه رو و پلیس به خاطر اون اومدش و حتی 3 روز ساسپند شده بود هر دو طرف. بعد به غیر از اون مثلا یه بار رفته بود توی رستوران مثلا